0: Rippileiri muisto. Samuli Edelmanilta kuullaan laulu Kirkossa. Mikko Leppilammelta Lapsuuden usko ja tähän ihan aluksi Kalle Lindroth ja Rippileirin muiston aamun aloituksesta eli aamulaulu.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Radio Day. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane. Majata oissa tiellä ja Jesus is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: soi kirkossa kiitosvirsi, oli ulkona vihreää.
1: Meriliinu Haatojan rippileiri muistoihin vei myöskin tuo Samuli Edelmanin laulu kirkossa, ja sitä ennen tosiaan tuo lapsuuden usko ja aamulaulu, kaikki nämä liittyvät Meriliinun rippileiriin. Hän on siis meille tänään valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan, ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot ja kerrataan niitä muutamankin kertaan tähän tuntiin niin, että sinäkin voit käydä oman listasi meille laatimassa. Minä, Päivi, toivottelen sinulle oikein hyvää, ihanaa keskipäivähetkeä täältä Dayn studiosta. Seuraava laulu liittyy sitten Meriliinulla kuulemma alfakurssille. Maranata.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Gospel-kovertajat yhdessä Tuluskuoron kanssa. Hieno, hieno Maranata. Tämä on laulu, johon tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijamme Meri-Liinu Haataja kertoo tutustuneensa Alfa-kurssilla, ja se teki häneen silloin suuren vaikutuksen. Itse muistan tuon laulun kuulen jo ihan 90-luvun lopulla Tuluskuoron äänitteeltä Suurempi kuin elämä. Ja tuo äsken kuultu versio, sehän on sitten äänitetty aika lailla myöhemmin, jossain 2010 tai 2011 jossain siellä, kun sitten Tuluksen kanssa laulamassa on siis gospel-kovertajat. Hieno, hieno Meri-Liinu Haatajan valinta, ja hänen valinnoillaan me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa. Minä olen Päivi Saloranta. Oikein hyvää tätä päivää sinulle täältä studiosta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day.
0: Seuraava Meri-Liinu Haatajan valinta on kappale, joka lukeutuu myös omiin suosikkeihini, eli Saavumme synkiltä teiltä. Ja Meri-Liinu on valinnut laulajaksi Kristiina Praskin ja toteaa, että se on hieno tulkinta ja myöskin hieno sovitus tästä koskettavasta laulusta. Olen ihan täsmälleen samaa mieltä. Ja Meri-Liinu sanoo tuon sanan sovitus. Aina täällä myöskin kehuskelen näitä Ossi Jauhiaisen sovituksia. Hän on tämän sovittanut ja myöskin säveltänyt aikoinaan. Tämähän muuten vuonna 2018 valittiin yhteisvastuukeräyksen teemalauluksi ja nimenomaan Kristiina Praskin laulamana. Sanat on tehnyt Jarkko Maukonen. Ja tänään se kuullaan Meri-Liinu Haatajan valintana.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Juha Tapio ja Väsyneet maa-musiikkia tuolta jo vuosien takaa. Merilinu perustelee tätä toivettaan, että se on koskettava ja lohduttava laulu nykymaailman tilanteeseen. Niinpä vaikka tosiaan jo vuosia sitten tehty kappale. Noustassain aamuun ja Laura Airaksinen, se on seuraava Merilinun toive. Ihana kuvaus Jumalan luomakunnan kauneudesta, näinhän tätä toivettaan perustelee.

Emil Grant ja upea, upea Elsa Dai. Koskettava ylistyslaulu, näin Merilinu perustelee tätä toivettaan. Ja vielä muutama hänen toiveensa ehditään tässä toteuttaa. Seuraavaksi rukoillaan yhdessä. Ihana, ihana rukous. Anna sade, Jumala.

rukoiltiin Hilja Aaltosen tekstillä Niina Åströmin laulamana, eli Anna sade Jumala, Merlinun toivemusiikki ja tämäkin. Erittäin hieno Aaltosen sanoitus, joka liikuttaa joka

0: kuuntelu kerralla, näin hän kertoo. Varjoista maan ja Glow Artistit on seuraava toive, ja tästä laulusta Merilin on sitä mieltä, että se on ajankohtainen maailman hädän keskellä.
1: Radio Day.

varjo maan. Pian varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa. Mitä tarkoittaa olla armahdettu, yhtään nuori ja vanha kettu. Mikä syntynyt on hevostallilla, tänään kaikuu täällä jää hallilla.

0: Vielä yksi Merilin Haatajan toivelaulu on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, tässä vaiheessa kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi. Käy täyttämässä oma listasi tuolla osoitteessa kry.fi/musiikki. Viimeinen Merilinun toive on kuulemma tuttu ja turvallinen laulu, joka sopii joka tilanteeseen, eli Herra kädelläsi, ja se kuullaan Jennin laulamana. Tähän me päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Herra kädelläsi.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä pappi Sami Lahtinen ja minäpä puhun teille pyhästä hengestä ja helluntaista Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Tämä helluntai-aika on aika, jolloin ainakin itsellä on edessä tuo auton katsastus. Sehän on jännä paikka. Katsastusmiehen tehtävä on nimenomaan etsiä vikoja, paljastaa ne ja oikein merkitä ne muistiin, tuoda ne julki. Se menee lampun kanssa ja koputtelee siellä, että joo, täällä on helmat ruosteessa ja valojen kohdistus on liian korkealla. Ja nyt usein ajatellaan, että helluntain päähenkilö Pyhä Henki on nimenomaan tällainen katsastusmies. Että hän oikein lamppukädessä tutkii meidän sisintämme ja muistuttaa meitä aina, kun olemme tehneet jotain väärin. Ja on niin, että joskus kirkko saattaa tuntua sellaiselta katsastusasemalta. Se on paikka, jossa ei missään nimessä saa tehdä virhettä. Vaikka tietysti sen pitäisi olla toisinpäin. Että kun tulee kirkkoon, on että huh, että nyt mä oon turvapaikassa kaikilta vaatimuksilta. Sen takia on tärkeää tietää, että ei se Pyhä Henki oikeasti ole katsastusmies. Raamatussa on kyllä yksi hahmo, jonka tehtävänä on toimia katsastusmiehenä, mutta hän ei ole Pyhä Henki, vaan hän on se, jota kutsutaan paholaiseksi tai kansahurskaudessa vihtahousuksi. Siis sellainen, joka heti kun teet virheen, niin hän rokottaa ja iskee vastahyökkäyksen. Niin, että sitä virhettä kelataan yhä uudestaan ja uudestaan, katsotaan hidastettuna ja monesta kulmasta. Pyhä Henki on sen sijaan niin kuin Lasse Kukkonen tai Timo Jutila, tämmöinen peruspakki, joka on aina siellä suojelemassa ja puolustamassa. Sitä se tarkoittaa, että te saatte puolustajan. Sellainen, joka yrittää paikata ne virheet, ei korostaa niitä. Vähän samassa roolissa kuin minä, kun vien auton katsastukseen. Yritän puhua sen puolesta ja näyttää sen mahdollisimman hyvässä valossa. Pyhä Hengen tehtävä ei ole muistuttaa meitä virheistä, vaan siitä, että me määrittelisi itseämme ja toisiamme vikojen, lommojen ja kurttujen kautta ja luottaisimme, että ruosteisesta helmasta tai vähän puolipimeistä lampuista huolimatta olemme silti taivaan isän lapsia. Kasteessa meihin on isketty leima, kelpaa, hyväksytty. Ja meidät kutsutaan arkipäivässämme ja omissa perheissämme valitsemaan puolemme. Otammeko tämän katsastusmiehen roolin vai puolustajan Pyhän Hengen roolin? Peitämmekö sitä lähimmäisen häpeää, syntiä ja puutetta vai tuommeko sen esiin ja laitamme oikein muistiin? Onko meillä se asenne, että ei tuosta tule mitään ja sä olet aina sellainen ja taaskin menee metsään ja sä teit 5 vuotta sitten tuon saman virheen? Se on sitä katsastusmiehen vihtahousun puhetta. Vai voisimmeko siinä virheen, häpeän ja huono omantunnon hetkellä lohduttaa, puolustaa ja tsempata, että kyllä sä kelpaat ja selvitään puolustajan puhetta ja tekoja? Tämä on se, miten Pyhä Henki meitä kohtaan toimii. Puolustajana, lohduttajana, auttajana. Just sitä, miten meidätkin tänään kutsutaan toimimaan toistemme suhteen. Ja elämään turvallisin mielin, rohkein mielin, armollisin mielin.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämäntien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Psalmi 16, jakeet 8-11.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansan Raamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän siis ympäri Suomen puhumassa, opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen 21. luvusta yhden jakeen, ja se kuuluu seuraavasti. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran: Simon, Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle: Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle: ruoki minun lampaitani. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Herra Jeesus, sinä tiedät, kuinka meidän elämämme on usein niin kuin noiden kahden hiilivalkean välissä. Sen toisen valkean, jossa epäilemme ja helposti kiellämme. Ja sen toisen, jossa saamme todistaa rakkauttamme sinuun. Kiitos Jeesus, että sinä kysyt meiltä tänäänkin: rakastatko sinä minua? Herra, kuinka saamme vastata koko sydämestämme, että Jeesus, minulla ei ole ketään muuta kuin sinä. Vain sinä, Jeesus. Sinä yksin riität. Kiitos sinun rakkaudestasi, rakas Jeesus.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen tutkimista pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään käymme läpi lukua 4, jakeesta 2, jakeeseen 6 saakka. Päivän aihe on totuus ja harha.
1: Johannes aloittaa ensimmäisen kirjansa 4. luvussa kehotusjakson, jonka tarkoituksena on auttaa kirjeen vastaanottajia pysymään selvillä vesillä, kun erilaiset harhaopit valtaavat alaa. Väärää oppia opettava ihminen on vaarallisempi kuin kyykäärme. Hän saattaa pitää Raamattuakin avoimena edessään, mutta opettaa jotakin muuta kuin Jumalan sanaa. Johannes kehottaakin olemaan uskomatta kaikenlaisia henkiä, joiden oppeja väärät profeetat levittävät. Mutta miten aidon opin voi erottaa väärästä? Tähän mennessä Johannes on tässä kirjeessään vastannut siihen kysymykseen muistuttamalla siitä, että kristityt tunnistaa siitä, että he rakastavat toisia kristittyjä. Nyt Johannes kertoo, että on muitakin tapoja tunnistaa väärät opettajat. Katsotaanpa, millaisen tuntomerkin hän meille antaa. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 4, jakeen 2. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Tästä jakeesta on syytä nostaa esiin monia näkökohtia. Ensinnäkin puhe hengistä voi tuntua sinusta kummalliselta. Miten niitä voi tunnistaa? Ajatus on yksinkertaisesti se, että kaikki profeetat toimivat jonkin hengen johdossa. Jos on kysymys Jumalan profeetasta, häntä johtaa pyhä henki. Jos sen sijaan puhumassa on väärä profeetta, hänen julistustaan ohjaavat pahat eksityksen henget, eli viime kädessä paholainen. Seurakuntalaiset eivät tietenkään voineet tuohonkaan aikaan nähdä henkiä, mutta he kuulivat, mitä puhuttiin. Ja juuri puhe paljasti sen, minkä hengen ohjauksessa puhuja toimi. Näin eksyttävät henget paljastuvat sen perusteella, mitä puhuja tuo esiin. Niinpä Johannes tässä jakeessa antaakin meille avaimen, jonka avulla mekin saatamme paljastaa väärät opettajat. Katsomme hänen antamansa avainta kohta tarkemmin. Toinen asia, joka tässä jakeessa on askarruttanut Raamatun lukijoita, on se, että Johannes ei tässä yhteydessä annakaan aidon kristillisen opin tuntomerkiksi lausetta Jeesus Kristus on Herra, joka oli alkuseurakunnan uskon tunnustus. Miksi hän ei tehnyt niin? Siinä vaiheessa, kun kristinusko alkoi levitä, todellinen uutinen oli, että Nasaretissa kasvanut Jeesus oli vanhassa testamentissa luvattu Messias, eli Kristus. Sitä sanomaa vastaan hyökättiin ensimmäisinä kristillisinä vuosikymmeninä rajusti. Siksi niinä vuosikymmeninä kristityt kykenivät vastustamaan tätä harhaoppia ottamalla kriteeriksi sen, että tunnustivatko esimerkiksi seurakuntaan saapuneet vieraat opettajat Nasaretin Jeesuksen Kristukseksi. Tietenkin edelleenkin Jeesuksen tunnustaminen Kristukseksi on merkkinä aidosta kristillisestä uskosta. Nyt tässä Johanneksen kirjeessä ei kuitenkaan yllättäen nostetakaan esiin harhaopin tunnustamiseksi tätä perinteistä kristillistä uskon tunnustusta, vaan Johannes sanoi, että seurakuntaan saapuneet väärät henget tunnistaa siitä, että ne eivät tunnusta Jeesuksen Kristuksen tulleen ihmiseksi. Tämä on siis Johanneksen antama avain harhan tunnistamiseksi. Mutta miksi Johannes sellaisen tunnusmerkin antaa? Johanneksen sanavalinta on kuitenkin täysin ymmärrettävää. Hänen aikansa mennessä kristinusko oli jo pitkälle vakiintunut, niin että tavallisetkin seurakuntalaiset tiesivät, että Jeesus todella oli vanhassa testamentissa luvattu Kristus. Niinpä saatana ei voinut enää juurikaan eksyttää ihmisiä väittämällä, ettei Jeesus ollut Kristus. Niinpä hänen oli kehitettävä uusi harha, joka olisi lähempänä kristinuskon totuuksia. Ja sitä uutta harhaa vastaan Johannes nyt taistelee. Siinä harhaopissa aulisti myönnettiin näitä, että Jeesus on Kristus. Mutta sen lisäksi siinä opetettiin, että todellinen Kristus ei ole mitenkään voinut tulla tavalliseksi ihmiseksi. He siis todellisuudessa kielsivät Betlehemin tapahtumat. Evankeliumikirjassaan Johannes puhuu sanasta. Kuka oli sana? Hän oli Jumala, hän loi kaiken ja hän tuli lihaksi, eli syntyi ihmiseksi. Missä niin tapahtui? Betlehemissä. Siellä Jumala syntyi ihmiseksi. Jos siis kielletään Jumalan lihaksi tuleminen, silloin kielletään myös ristin työ, sillä vain täydellinen saattoi sovittaa meidän syntimme. Tässä kirjassaan Johannes käy sumelematta sellaisen harhan kimppuun, jota alettiin jossakin vaiheessa kutsua gnostilaisuudeksi. Yksi sen opin muodosta oli, että Kristus laskeutui Jeesukseen hänen kasteessaan Jordanilla ja poistui hänestä ristille. Juuri sitä harhaoppia Johannes siis vastustaa tässä, kun hän sanoi, että aidon Jumalasta tulleen opin tunnistaa siitä, että se tunnustaa Kristuksen tulleen ihmiseksi, ja niin ollen myös kuolleen ihmisen kuoleman. Jos Jumala ei olisi tullut ihmiseksi, hän ei olisi voinut myöskään kuolla ihmiskunnan puolesta, ihmiskunnan edustajana ristille. Tämä Johanneksen kirja auttaakin osaltaan meitä ymmärtämään, miksi me tarvitsemme koko Raamattua aseeksi harhaoppeja vastaan. Jos meille olisi opetettu vain se, että oikean opin tunnistaa siitä, että Jeesus tunnustetaan Kristukseksi, niin me olisimme aseettomia tällaista gnostilaista harhaa vastaan. Siksi Jumala on viisaudessaan antanut meille myös tämän Johanneksen kirjeen, jonka avulla voimme ymmärtää, että harhaoppi voi jopa tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi. Mutta harhaoppi ei hyväksy sitä, että sama Jeesus, joka on Kristus, on myös syntynyt maailmaan ihmiseksi ja on yhtä aikaa myös Jumala. Harhaoppi ei voi hyväksyä, että ihmiseksi tullut Jumala kärsii verisen kuoleman ristinpuulla, jotta meille syntisille ihmisille olisi taivas avoin. Jumalan sana ei siis opeta Jeesuksen muuttuneen Kristukseksi jossakin vaiheessa, vaan Raamattu sanoi, että Betlehemissä syntyneen lapsen syntymä oli enemmän kuin jonkun merkittävän ihmislapsen syntymä. Ja että hänen kuolemansa ristillä oli enemmän kuin vain jonkun rakastetun ihmisen kuolema. Sillä kuolemalla Jumala itse kantoi syntimme. Ja hän myös voitti kuoleman puolestamme, kun nousi ruumillisesti kuolleista pääsiäisaamuna. Se sanoma on niin uskomaton, että sitä vastaan väärät profeetat yhä uudestaan nousevat pahojen henkien yllyttäminä. Se sanoma on vaikea vastaanotettavaksi myös meille ihmisille, sillä se tarkoittaa sitä, että joku toinen on tehnyt kaiken valmiiksi meidän puolestamme. Sellaiseen valmiiseen pelastukseen suostuminen on todellakin vaikea meille ylpeille ihmisille, jotka tahtoisimme tehdä jotakin itsekin. Siitä syystä me olemme myös alttiita harhaopeille, jotka eri tavoin pyrkivät korostamaan ihmisen osuutta ja väittämään, että lopultakin me itse voimme jollakin keinolla tai menetelmällä tulla sellaiseksi kuin Jumala. Paratiisissakin se houkutus tuntui ylivoimaiselta. Kuinka ei sitten nykyään, kun olemme jo valmiiksi kaikenlaisen synnin kyllästämiä. Jäi 3. Yksikään henki, joka kieltää, että Jeesuksen ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Johannes jatkaa hengestä puhumista. Hän siis niin tehdessään painottaa lukijoilleen sitä, että näiden ei tule katsoa sitä, millainen on ulkonäöltään tai käytökseltään heidän luokseen tullut puhuja. Heidän ei tule kiinnittää huomiota hänen kauniiseen hymyynsä tai hänen valloittavaan olemukseensa. Sen sijaan heidän on otettava selvää, minkä hengen ohjaamana tämä ihminen toimii. Tällä kielenkäytöllään Johannes välittää samaa totuutta kuin Paavalikin Efesolaiskirjeen luussa 6, jakeissa 11 ja 12. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Näin siis Efesolaiskirjeessä. Varsinaisia vastustajia eivät siis ole toiset ihmiset, sillä hekin ovat voineet joutua petollisten henkivaltojen pauluihin. Siksi on ikään kuin nähtävä siihen näkymättömään todellisuuteen, joka vaikuttaa taustalla. Pahoiden voimat tekevät kaikkensa, jottei evankeliumi menisi eteenpäin, ja jotta evankeliumin julistajat lannistuisivat työssään. Siksi on puettava ylle Jumalan taisteluvarustus, ja juuri sitä Johannes tässä tekee. Apostoli antaa tässä seurakunnalle työvälineitä, joiden avulla se voi paljastaa, mistä hengestä milloinkin on kysymys. Tässä hän nyt kertoo tärkeimmän tuntomerkin. Jeesuksen kieltäminen on aina paholaisesta lähtöisin olevaa. Edellä jo katsoimmekin, että Jeesuksen kieltäminen voi tarkoittaa joko hänen jumaluutensa tai vaihtoehtoisesti hänen ihmisyytensä kieltämistä. Kumpikin opetus tarkoittaa Jeesuksen tosiolemuksen kieltämistä, sillä hän on yhtä aikaa sekä ihminen että Jumala. Johannes on muuten ainoa Uuden testamentin kirjoittajista, joka puhuu antikristuksesta, ja hänkin tekee niin vain näissä kirjeissään. Toista lukua tutkiessamme näimme, että sanalla anti on 2 merkitystä. Joko vastaan tai jonkin sijasta, jolloin kysymys on jäljitelmästä. Tämä ajatus nousi Raamatusta esiin useastakin kohdasta. Jeesus esimerkiksi sanoi Matteuksen evankeliumin luussa 24, jakeissa 4 ja 5 seuraavaa. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Toisin sanoen, nämä väärät profeetat matkivat, eli jäljittelivät Jeesusta. Sana antikristus käytetään siis ihmisestä, joka esiintyy Kristuksena. Sanan toinen merkitys viittaa Kristusta vastaan nousemiseen. Ilmestyskirjan luku 13 kuvaa 2 lopun ajan petoa. Ensimmäinen näyttäisi olevan poliittinen hallitsija, joka saa koko maailman tuekseen. Toinen on uskonnollinen johtaja, ja häntä kutsutaan vääräksi profeetaksi. Hän saa maailman palvomaan ensimmäistä petoa. Hän tulee lampaan hahmossa, mutta on sisältä susi. Hän jäljittelee Kristusta. Hän siis muistuttaa Kristusta, mutta on todellisuudessa ensimmäisen pedon tavoin hänen leppymätön vastustajansa. Nämä kaksi petoa saavat yhdessä aikaan paljon pahaa vainotessaan Jumalan seurakuntaa. Nykyinen maailmamme kulkee kohti antikristuksen tuloa. Ilmestyskirjaa kun lukee, voi päätellä, että kaikki uskonnot yhtyvät tuon uskonnollisen johtajan alaisuudessa ja syntyy yksi maailman uskonto, joka palvoo juuri antikristusta. Tämän kirjansa toisessa luvussa, jakeessa 18, Johannes sanoo näin. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Näitä antikristuksia on siis myös meidän päivinämme, mutta he eivät ole varsinainen antikristus. He ovat vääriä opettajia, jotka valmistavat maailmaa vähitellen sitä varten, joka lopulta ilmestyy. Tämän Johanneksen kirjeen 4. luvun 6. alkujakeessa on ikään kuin sytytettynä punainen varoitusvalo. Ei ole syytä suinpäin rynnätä eteenpäin, vaan on varmistuttava siitä, ettemme lähde eksyttäjien kelkkaan. Siksi meidän tulee koetella henget, sillä nykyäänkin on liikkeellä myös vääriä opettajia. Me emme saa olla siis herkkiä uskomaan kaiken maailman hömpötyksiä, joita monien eri kanavien kautta saapuu luoksemme. Johannes varoittaa meitä vakavasti vääristä opettajista, jotka kieltävät Kristuksen lihaksi tulemisen. Omana aikanamme esimerkiksi hyökkäys Herran Jeesuksen neitsistä syntymistä kohtaan on voimakasta. Kuitenkin on mahdotonta olla kristitty uskomatta siihen, että Jeesus on syntynyt neitseestä. Jos kielletään neitseestä syntyminen, silloin kielletään myös hänen kuolemansa ristillä maailman syntien tähden ja myös hänen ylösnousemuksensa. Silloin siis tuhotaan koko kristillinen usko. Ei ole siis vaikea nähdä, että hyökkäyksessä Jeesuksen neitseestä syntymistä vastaan on pohjimmiltaan kysymys paholaisen juonista tuhota kristillinen usko maailmasta. Jae 4. Te lapseni olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Pyhä henki asuu kristityssä. Siksi hän auttaa myös paljastamaan eksityksen hengestä lähteneet opetukset. Meille on annettu Raamattu, jotta sen avulla voimme suunnistaa turvallista väylää pitkin perille. Kun niin teemme, ei ole mitään syytä, miksi meidän pitäisi joutua väärien opettajien valtaan. Meillä on lupa pyytää Pyhää Henkeä johtamaan ja opettamaan meitä ja avaamaan Raamatun sanaa siten, että voimme tunnistaa paholaisen juonet. Sillä vaikka paholainen muuttuukin koko ajan pahemmaksi, ja hänen juonensa tuntuvat pettävän yhä useampia ihmisiä, niin olennaista on tietää, että Jumalan henki on kaikkia eksytyksiä suurempi. Siksi hän on voimallinen pitämään meidätkin oikealla tiellä. Pyhä henki, joka on suurempi kuin mitkään tässä maailmassa vaikuttavat pahuuden henget, asuu jokaisessa kristityssä. Hän opettaa nykyäänkin Herran Jeesukseen uskovia Raamatun sanalla pysymään totuudessa. Siksi meidän on niin kovin terveellistä viipyä Raamatun äärelle. En voi siis jättää Raamattua lojumaan hyllyyn, kun odotan Pyhän Hengen johtavan ja ohjaavan minua. Raamatun äärellä viipyminen on tärkeää, koska Pyhä Henki avaa sen kautta ihmisen sydämen ja suojelee häntä. Meitä kehotetaan koettelemaan kaikki opetus. Hyvä koetinkysymys on, kielletäänkö tässä opetuksessa Kristuksen lihaksi tuleminen. Jos kielletään, sellaista opetusta ei pidä seurata. Se on Kristuksen vastaista, vaikkakin saattaa jäljitellä häntä. Yleensä väärät opettajat ovat myös hyvin viehättäviä persoonia. Monilla on synnynnäistä karismaa ja he vetävät kansaa puoleensa. Jos he eivät olisi sellaisia, heitä ei myöskään seurattaisi. Jäi 5. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Tässä Johannes ilmoittaa hätkähdyttävän totuuden. Väärien oppien tuntomerkkeihin kuuluu myös se, että ne saavuttavat tässä maailmassa suurta suosiota. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että tiettyjä keinoja käyttämällä on helppoa houkutella koolle suuria massoja. Siinä on myös kristillisillä seurakunnilla suuri kiusaus. Ei ole näet yhdentekevää, millä keinoilla pyrimme kokoamaan väkeä yhteen. Kaikki keinot eivät suinkaan tuo mukanaan Jumalan siunausta. Siksi kirkossakaan ei ole tärkeää se, onko koolla 10, 100 vai 1000 kuuntelijaa, vaan se, julistetaanko siellä Jeesusta Kristusta Jumalan sanan ilmoituksen mukaisesti. Yksin siitä lopultakin riippuu, kantaako julistus myös todellista hedelmää. Kun Johannes käytti kirjansa 3. luvussa esimerkkinä Kainia ja Aabelia, hän sanoi, että Kain ei ollut vanhurskas eikä Jumalan lapsi. Hän ei kuitenkaan sanonut sitä, etteikö Kain olisi ollut uskonnollinen. Hänhän toi myös uhrin Jumalalle, ja luulenpa, että hänen uhrinsa oli kauniimpi katsella kuin Aabelin. Kainin uhri oli peltojen satoa, kun taas Aabelin verinen uhri olisi inhottanut joitakuita. Aabelin uhri kuitenkin oli se, minkä Jumala hyväksyi, sillä siinä tunnustettiin ihmisen syntiä vapahtajan tarve. Jae 6. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Johannes puhuu asiasta, joka on jatkuvasti ajankohtainen. Eikö ole kuitenkin masentavaa saarnata vuodesta toiseen lähes tyhjille kirkoille? Eikö olisi viisaampaa alkaa puhua sellaista, joka saa ihmiset todella liikkeelle? Apostoli vastaa tällaisiin kysymyksiin sanomalla, että jos pidämme uskollisesti esillä Jumalan sanaa, niin se kyllä ruokkii niitä, joita sen tuleekin ruokkia. Totuus tuntee totuuden ja se elää siitä. Kilvoittelun aihe onkin siinä, että suostummeko me pitämään esillä Jumalan sanaa silloinkin, kun se on selvästi yleisen mielipiteen vastaista. Johannes sanoi, että maailma kuuntelee eksytystä. Se ei ole siis lopultakaan kiinnostunut totuudesta, vaan siitä, mikä tuntuu mukavalta. Raamattua kannattaa käyttää eräänlaisena Geiger-mittarina. Sehän ilmaisee, onko kalliossa tai maaperässä uraania. Raamattu on Jumalan meille antama Geiger-mittari. Se antaa aina oikean lukeman. Ne, jotka ovat totuudesta, ottavat sanan vastaan. Tämä maailma sen sijaan loukkaantuu siihen, niin kuin se loukkaantui Nasaretista tulleeseen Messiaaseenkin, joka kieltäytyi kutsusta tulla huudetuksi kuninkaaksi. Johannes oli varma siitä, kuka Herra Jeesus Kristus oli ja on. Siksi hän saattoi sanoa lainkaan epäröimättä, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, ei meitä kuuntele. Evankeliumikirjansa lopulla, luvussa 20, jakeessa 31, Johannes kertoi, miksi oli kirjoittanut sen. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Johanneksella oli vastaansanomattomat ja päivänselvät todisteet, että Jeesus oli se, joka hän sanoi olevansa. Johannes tiesi sen, ja siitä syystä meidänkin on syytä olla siitä asiasta varmoja. Sillä meillä on turvanamme Jumalan oma ilmoitus siitä asiasta. Sitä Johannes on tässä meille välittänyt. Kun siihen ilmoitukseen panemme turvamme, olemme suojassa myös eksityksen hengiltä.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Saakoon Pyhä Henki kirkastaa jokaiselle epäilevälle, että Jeesus Kristus todella syntyi ihmiseksi, kuoli ristillä meidän jokaisen syntien tähden ja nousi ylös kuolleista. Hän, ihmisen tien kulkenut, ymmärtää paremmin kuin kukaan muu meidän kärsimyksiämme ja voi meitä myös parhaiten lohduttaa. Aiheesta laulaa kauniisti Riikka Elisabeth laulussaan Veljeni Jeesus. Ole siunattu!

0: Riston valinta tietää kertoa, että kaksi on maailmassa ihanata asiaa, Johann Sebastian Bach ja hänen helluntaikantaattinsa sekä Rymättylän varhaisperuna. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: 6:34 on kellossa, kun Andrew Crouchin laululla Soon and Very Soon, kohta hyvin pian, kohta vaan, käynnisteltiin herätysaamulähetys. Perjantainen sellainen. Raamattu kannesta kanteen on myöskin tämän viikon osalta ja aamujen osalta kuultu. Illalla sitten vielä uusi jakso 9 jälkeen ja se puolestaan sitten maanantaina 6:00. Ja näinhän se Raamattu kannesta kanteen rullianssi pyörii aina illan jakso sitten näin aamuvarhain uusintana. Kenties se on sinut siivittänyt siihen radion äärelle tai sitten liityit siihen muuten vaan ihan tovi sitten. Tervetuloa herätyksen kyytiin. 10 asti mä oon täällä sun kanssa. Se voi olla, että me ollaan pieni hetki yhteisesti siinä vastaanottimen molemmin puolin tai sitten me ollaan vähän niin kuin siellä täällä pitkin aamua, pitkin päivää. Ilta 6:00 asti täällä joku meidän juontajista on sun seurana. 10 jälkeen Marja Salminen ja 14 jälkeen sitten Anu Lehtipuu. Perjantai on sellainen päivä, jossa minäkin käyn kahteen otteeseen äänessä ensin aamulähetyksessä ja sitten puolilta päivin on oma suosikkini eli jälkiistunto keskusteluohjelma. Siellä jälleen tänään vedetään 3 ajankohtaista aihetta yhteen 3 erittäin mielenkiintoisen keskustelijan kanssa. Eero Hietala, Erika Niemelä ja Timo Soini saapuu tuomaan ajankohtaisaiheitaan ja se siis tuolla sitten vajaan 6 tunnin kuluttua puoliin päiviin, kun päästään. Vaan ollaanpa tässä hetkessä, tässä ajassa kiinni 22. päivän toukokuuta tänään kalenterissa ja toivotanpa YK:n teemapäivää mukaillen tänään oikein hyvää kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää. Ja kylläpä sitä kelpaa tällaisena aikana viettää. Luonto antaa parastaan ja luomakunta antaa parastaan. Kesä on aivan juuri täällä ja tärkeä päivä. Mä puhun siitä ja tuosta luonnon monimuotoisuuden päivästä tänään vielä tuossa vajaan tunnin kuluttua tarkemmin, mutta toivotanpa semmoista hyvää jo tässä kohtaa ihan jokaiselle. Mukavaa alkavaa viikonloppua ja siunattua perjantai-huomenta tähän kylkeen vielä mukaan. Eve ja Ossi, Henna Valliin, siinä yhtyeitä artisteja, jotka pääsevät hetken kuluttua ääneen. Monelle ehkä riparilta tuttu, jos kuulut siihen ikäpolvelle.

0: Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Blowfestival.fi.
1: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: yhteislaululla mentiin Henna Wallinin toimesta evankeliumi. Nyt puolestaan on päivän sananvuoro ja Juha Vähäsarja pääsee kertomaan siitä, mikä se onkaan Juhan mielestä se rukousten rukous. Sen jälkeen äänen kesäkuussa Suomenkin saapuva Oslo Gospel Choir ja The Lord is my light, Herra on valoni. Ja kuuletpa ennen kello 7 uutisia vielä Herran siunausta ja siunauksen rukoileva taho saa sitten vielä ennen uutisia myöskin lauluvuoron.
1: Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne tietää kyllä, mitä te tarvitsette, ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Raamattu on Jumalan puhetta ihmiselle, rukous ihmisen puhetta Jumalalle. Kristittyjen tärkein rukous on Jeesuksen opettama Isä meidän, joka kattaa koko elämän. Se on rukousten rukous, ihmiselle valmiiksi sanoitettu kiitos, pyyntö ja ylistys. Jeesus opetti rukouksesta myös siten, että kristittyjen ei tule rukoilla pakanoiden tavoin, jotka latelevat sanoja ja hokevat tyhjää, pälpättävät. Oikeaa Jumalaa ei tarvitse herätellä, sillä Isä kyllä tietää, mitä me tarvitsemme, jo ennen kuin olemme sitä häneltä pyytäneetkään. Hurskaimpien juutalaisten rukoukset venyivät niin monisanaisiksi, että synagogavieraat alkoivat usein puhella omia asioita keskenään. Oikea rukous on hätänsä avaamista Isälle, kuin lapsen puhetta vanhemmilleen, ei pitkien esitelmien pitämistä.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Morjesta, Jaakko Löytty tässä. Luen sinulle Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjalkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Jos ei tuo laulu ole jostain syystä tuttu, niin soundeista tunnistaa, että 80-luvulla ollaan Jaakko Löytyn toimesta laulu yhteisestä leivästä kokonaisuuden avaava toisiamme siunaten. Ja nyt availlaan seuraavaksi sitten kello 7 uutisia.
1: Radio Dayn herätys.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
4: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä. Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo yrittäjyysjärjestö Nytin kyselytutkimus. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Kaupungissa asuvat ovat enemmän huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja rahan riittävyydestä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Tasavallan presidentin esittely pidetään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt kauppakorkeakoulussa vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja sen 6 laitoksen kanssa. Tilaisuudessa promovoidaan myös lähivuosina valmistuneet maisterit sekä tohtorit. Huomenna lauantaina Stubb vihitään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä näyttää sääkartalla kovin sateiselta, siis tämä perjantai. Etelästä leviää aamun ja aamupäivän aikana runsaita sateita maan itäosaan. Muualla pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin päivän mittaan. Myös ukkosta voi esiintyä. Maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa ja päivälämpötila se on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla ollaan puolestaan 12 ja 15 asteen välillä. Nuo sateet jatkuvat iltaan ja yöhön asti yöllä maan itäosassa. Sateet jatkuu ja pohjoisluoteinen tuuli on puuskaista. Yön aikana sää alkaa sitten hiljalleen poutaantua ja sumua voi paikoin muodostua yölämpötilan ollessa 6 ja 12 asteen välillä. Eli ei tänään enää hellelukemia, mutta yleisesti 15-20 idässä 12-15. Metsäpalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään perjantaina 22. päivä 5.
6: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
7: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
6: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
7: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
6: ja Teuvo V. Riikonen.
7: Pysy kuulolla.
8: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
0: Niin kuin täällä kuuntelija Sakari toteaa, niin viikon paras päivä eli viikonloppu on tässä alkamassa ja näin sen voi kyllä ovelasti ilmaista. Kyllä se aina mukavalta tuntuu. Ainakin itsellä on ollut melkoinen hoppuviikko ja tuntuu siltä, että viikonloppu pieni hengähdystauko tulee tarpeeseen. Vaan aika juhlien täyteen. Ne on tulossa muun muassa nimiäisiä ja on kaikenlaista. Mutta se on sitä niin kuin perhejuhlaa, niin jotenkin hymyilyttää ja valmiiksi pääsee näkemään ystäviä pitkästä aikaa. En tiedä minkälaisiin ajatuksiin sinä suuntaat viikonloppuun, mutta herät aamulähetys sulla on siinä auki ja mä lupaan, että täältä on tulossa ainakin musiikin lisäksi raamattu avaimia. Manna Maria, tuttu ääni Radio Dayn blogeista, päivän blogeista takavuosilta, on tällä viikolla meitä opettanut ohjelmassa ja vielä tänään päästään hänen opetustaan kuulemaan. Ohjelmanjuontaja Joakim Keuru meitä kohta opastaa siihen, että mitä siellä on vielä tänään tiedossa. Mennään raamattu avainten pariin Beisen Helenin laululla Taisteluni.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Manna Marjan opetusta aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa ja tänään kuullaan koko opetussarjan viimeinen osa.
3: Tällä viikolla mä oon pohtinut eläimiä Raamatun valossa, mitä omat eläimet on opettanut Jumalasta ja kuinka tärkeitä eläimet itse asiassa on meille ihmisille, miten ne tuo meille paljon iloa. Tänään mä haluaisin vielä viimeiseksi sitten pohtia, että miten eläimet voi toimia evankelistoina ja rohkaista meitäkin evankeliston työssä. Mun ystävillä on hyvin persoonallisen näköinen, vähän leppäkertulta näyttävä pieni koira. No se ei ole kyllä punainen, mutta muuten pilkullinen ja se toimii hyvin usein evankelistona. Sillä on sellainen tyyli, että se istahtaa milloin kenenkin eteen jalkakäytävällä tai jonkun talon pihaan ja odottaa, että sille tullaan juttelemaan. Eli se tuijottaa vastaan tulijaa ja istuu siinä ja pyytää, että voisitko tulla tervehtimään. Ja kuulemma useimmiten ihmiset tulee. Ja se ei hievahdakaan ennen kuin tämä tuntematon ihminen on tervehtinyt sitä. Meidän ystävät on saanut monia kohtaamisia tämän koiran kanssa ja on päästy hengellisiinkin asioihin käsiksi. Ja mä kysyisinkin nyt sinulta, että jos sulla on karvaturri siellä kotona, jonka kanssa vaikkapa lenkkeilet, niin mitä jos aamulenkille lähtiessä kysyisitkin, että, tai sanoisit Jeesukselle, että johdata sä meitä tänään, johdata tämä koira sen henkilön luokse, jonka kanssa haluat, että mä voisin tänään jutella. Kuka tietää vaikka teidän tielle sattuisi joku taivaan tieltä eksynyt ja sä saisit osoittaa hänelle rakkautta, ehkä hymyillä, toivottaa siunausta. Mä uskon, että Jumala haluaa meidän karvaturretkin siunata valtakuntansa työhön. Me on toimittu tälleen meidän omien eläinten kohdalla ja todettu, että meidän aasipojat Alpo ja Aatos on ihan parhaita evankelistoja. Aaseista muuten muutama ajatus tähän. No Raamatun kuuluisin eläin on varmaankin aasi. Tai ehkä lammas, mutta mä luin jostakin, että aasiherra voi elää jopa 50-vuotiaaksi. Joten jos sä saat ylioppilaslahjaksesta näkevän aasin, niin voit varautua siihen, että te voitte viettää yhdessä sitten eläkepäiviä se aasin kanssa. Sä oot ehkä kuullutkin myös, että jokaisella aasilla on risti selässään. Eli se tarkoittaa sitä, että sen mustasta harjasta kulkee sen harmaan selän yli musta karva juova sinne ihan häntään asti. Ja sitten ikään kuin se ristin poikkipuu muodostuu silleen, että se musta karvajuopa kulkee sen lapojen yli. Ja näitä meidän evankelistoja, eli Alpo ja Aatos aasia katsoessa, niin moni asiakas on ruvennut pohtimaan ääneen, että jännä, että näillä eläimillä on risti selässä. Ja silloin me voidaan sanoa, että niinpä, ne onkin kuninkaan ratsuja. Ja siitä se keskustelu useimmiten lähtee. Ja tiettäkö, jatkuu jopa Kolkatalle asti. Aasi oli paikalla silloin, kun maailmanhistorian merkittävimmät asiat oli tapahtumaisillaan. Eli kun Maria Joosef kulki Betlehemiin ja kun Jeesus kulki Kolkatalle. Siellä Betlehemin tiellä Jeesus oli vielä Marian mahassa. Käytännössä Jeesus oli siinä sen ristin päällä, kun mentiin Betlehemiä kohti. Ja silloin, kun Jeesus nousi aasin selkään, kun hän lähti Kolkatalle, niin silloinkin hänen allaan siinä edessään oli se risti. Rakkaus on todellakin ristinmuotoinen, jopa aasin selässä. No Bileamin aasi puhui ihan ihmiskorvin kuultavin ja ihmiskielen sanoin, mutta mitä hän Alpo ja Aatos kertoisi luojastansa asiakkaille, jos ne osaisi puhua? Niiden risti puhuu paljon. Mistä se puhuu tänään sinulle? Mikä voisi olla sun elämässä tuo aasin risti, josta olisi helppo ja luonteva lähteä juttelemaan Jeesuksesta ja kertoa, mitä hän on sun elämässä tehnyt? Kaikkien ei ole pakko ostaa aasia, mutta voi olla joku toinen juttu, josta on helppo lähteä juttelemaan. Sen verran vielä aaseista, että ne on hyvin erilaisia kuin hevoset. Niitä pidetään joskus tyhminä, mutta aasi ei suinkaan ole tyhmä. Aasi on nöyrä ja siitä en voisi kuvitella, että kukaan muu kuningas tässä maailmassa voisi ratsastaa aasilla. Jos kuvittelet vaikka Mannerheimia tai jotakin muuta sotapäällikköä, ne oli uljaita ja rohkeita sotureita ja hevosten olemuksessa oli samaa ylväyttä, kenties korskeuttakin. Ja Jeesukselle on takuulla naureskeltu omana aikanaan. Ja sitä ehkä havainnollistaa se, että jos joku meidän ajan valtiopäämies, joku presidentti istuisi harmaan Skodansa rattiin, niin se saattaisi herättää hieman hilpeyttä ainakin muissa korkea-arvoisissa johtajissa, jotka istuu mustan merson takapenkillä. Jeesus oli nöyrä ja ratsasti vaatimattomalla aasilla. Ja kuka olisi uskonut, että aasi voi viedä evankeliumia, siis kirjaimellisesti kantaa Jumalan sanaa, eli Jeesusta harteillaan. Ja jos aasi voi, niin me voidaan. Me saadaan rohkeasti kysellä omaa paikkaa evankeliumin työssä. Ihan oikeasti meitä kaikkia tarvitaan, sua tarvitaan. Sulle on tehtävä, on rohkea. Jumala ei vaadi sulta sellaista, mihin sä et koe sellaista jotenkin lepoa ja rauhaa siihen työhön. Toki hän voi yllättääkin ja voit joskus mennä mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta Jumala ei vaadi sua esimerkiksi jakamaan traktaatteja, jos se on sulle aivan ylitse pääsemättömän ahdistavaa tai vaikeaa. Eikä hän vaadi sua puhumaan isolle yleisölle ennen kuin sä oot siihen valmis. Älä pelkää Jeesusta ja sun tehtävää. Ehkä sä oot nyt siinä koulussa, että sua riisutaan Jumalan käyttöön, jotta sun kulkupeliksi riittää aasi ja palkkioksi pilkka. Mooses riisuttiin omista luuloista lammaspaimenena. Hän luuli jäävänsä piippuhyllylle, kunnes uusi tehtävä avautui. Eihän väheksytä pienten alkujen päivää ja vaatimattomilta tuntuvia tehtäviä, koska ehkä tänään on se päivä, kun meri aukeaa edessä ja uusi tehtävä avautuu. Siunosta matkaan.
2: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
4: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: osuneen aamujuontaja riparibiisejä paljon listalle. Tuossa kun katselin tulevia jo menneitä, siellä on evankeliumin muun muassa kuultu ja tuossa puolestaan elämä on nyt. Kylläpä menee ajatukset sinne, jotenkin järkyttää sanoa, että 20 vuoden taakse. Pian voi niin nimittäin heinäkuussa sanoa. Vivaamossa laulettiin muun muassa tuotakin laulua. Se saattaa sua myöskin jonnekin sinne muistoihin. Se voi olla ripari tai joku muu viedä, mutta kylläpä kuuluu sinne. Klassikkoyhteislaulujen lista on Elämä on nyt. Ja niin se toden totta on. 7.23 on kellossa, kun tätä perjantaita eletään ja mennään yhdessä eteenpäin. Erästäkin jääkiekkovaikuttajaa mukailen. 22. päivä toukokuuta on kalenterissa, kun tämä perjantai tässä edessämme on ja se alkaa, kuulkaas, kohta kääntyy toukokuukin sitten loppukaarteeseen ja ihan niin kuin kalenterikuukausien toimestakin kohta voi todeta, että tervetuloa kesä. Se on ensi viikko vielä ja sitten me ollaankin itse asiassa, mahtuuko vielä niin, että taitaa mennä ensi kuun puolella se vaihto. Kyllä, ei, sehän menee ihan, oi ihanasti muuten tasan. Elikkä maanantai on ensimmäinen kesäkuuta, koko ensi viikko vielä aivan. Tämä muuten hivelee kyllä silmää. Ensi viikko siis täysin vielä toukokuuta ja sitten kun päästään maanantai, ui, tämä on, oi, minä jäin nyt. No joo, älkää minusta välittäkö. Hei tuota, kohta katsotaan tätä päivän sankareita. 22. päivä toukokuuta kun on, niin jälleen tänään on vinopino uusia nimpparisankareita ja niitä, jonka kakusta kynttilöitä. Toivottavasti se sankari itse puhaltaa. Ja niiden sankareiden synttärikaimalistaus on jälleen tuossa edessä. Niin historian merkkihenkilöitä, menneitä olevaisia löytyy jälleen eri saroilta. Kulttuurin, urheilun ja vallanpitäjien osalta löytyy tuosta listaa. Ja myöskin yksi teemapäivä löytyy tälle päivämäärälle. Ja muun muassa siitäkin selontekoa sitten hetken kuluttua. Vaan antaisinpa ennen sitä lauluvuoro Juha Tapiolle, jolta ilmestyy tuossa, mitäs siitä olisi, vähän pari kuukautta sitten, Tuli hevonen -niminen albumi. Ja siellä on laulu Mitä siitä, joka on ilahduttanut kovasti meitä. Ja sen teksti on kerrassaan hoitava. Juha myöskin taustottaa hiukan kohta laulua ja sitten sinä kuulet sen ja sen jälkeen onnitellaan ne päivän sankarit. Mukavaa alkavaa viikonloppua.
1: Radio Day. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
5: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
10: Ja tämä tein myös yhdessä Kaisa Korhosen kanssa, jolla on niinku oma taustansa hengellisistä piireistä myös. Ja tiettyä semmoista ehkä kipuilua suhteessa siihen, niin kuin mullakin on ollut biisi Mitä siitä. Tämä on laulu kaikille meille, niin kuin lähes kaikille ihmisille, mutta kaikille meille, jota on jonkun oikeassa olemisen jonkun aatteen, jonkun uskonnon, jonkun narsistisen käytöksen tai jonkun vastaavan varjolla yritetty pienentää ja latistaa ja annettu ymmärtää, että sä oot vääränlainen tai että sun pitää varoa sun sanojasi ja tekojasi, sun pitää varoa sitä, kuka sä oot. Sitten tässä laulussa me nostettiin nämä tämmöiset puhelintolppien Jeesus tulee, oletko valmis? Se nousi niin kuin mieleen ja niinpä tässä puhutaankin niin kuin kaikista, mitä ihmiset pelkää. Että mitä sitten, jos käykin niin, tai mitä jos sä pelkäätkin turhaa. Ja yksi niistä pelon aiheista on se, että niin kuin nyt eletään tällaisia aikoja, että mitä jos tulee maailmanloppu. Ja mitä se meille kristityille tarkoittaa se maailmanloppu, se on sitä, että Jeesus tulee. Kristityllehän se voi olla todella niin kuin lohdullinen ja iloinen asia sitten, kun se tapahtuu. Mutta sitten täällä on myös peloteltu hirveästi ihmisiä. Ja me haluttiin tuoda tähän armollinen Jeesus. Ja siksi tässä niin kuin yksi niistä kuvista, jota kertosäkeissä puhutaan. Entä jos et kuolekaan, jos verikoirat perässä se ei juoksekaan, jos ootkin aivan turhaa ollut huolissaan, jos salamoi ja Jeesus tulee huomenna, ei käske helvettiin, vaan sanoo huomenta, oothan elänyt ja rakastanut huolella. Se riemastutti meitä. Tämä on myös niin kuin tosi energinen ja repäisevä biisi ja sitten mä halusin, että tämä on levyn viimeinen biisi, koska monesti albumin viimeinen biisi on semmoinen kuin ballaadi ja herkistely. Mutta nyt mä halusin, että tämä päättyy energiaan ja elämisen rohkeuteen ja siihen, että meillä on uskoa huomiseen. Mä koen, että tämän albumin viimeinen biisi on ovenavaus johonkin. Ja sitten ehkä seuraavalla albumilla tiedetään, että mihin.

0: Ihana Juha Tapion uutuus, mitä siitä tuumataan, tuli hevonen albumin päätösraidalla ja tuumattiin myös herätysaamun lähetyksessä. 7.33 tulee kelloon NYT ja nyt se olkoon vaikka merkkinä siitä, että on aika onnitella päivän sankarit.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Ja kyllähän me nimipäiväsankareista tänäänkin lähdetään liikenteeseen. Siellä on nimittäin Hemmo ja Hemming. Tässä on ollut melkoisia nimikavalkaadeja pitkin viikkoa. Tänään mennään kahdella nimellä. Nimien Hemming ja Hemmo taustalla on pohjoismainen miehen nimi Hemming, jonka alkuperä ei ole selvä. Nimen on toisinaan selitetty viittaavan eläimen takajalan nahkaan, eli Hemminger. Todennäköisempää on, että nimen taustalla on naamiointia, hahmoa tai aavetta merkitsevä hammar. Suomessa nimi Hemming viittaa Turun piispa Hemminkiin 1300-luvulta. Uppsalalainen Hemming oli keskiajan merkittävimpiä piispojamme ja hänet tunnetaan etenkin Jumalan palveluselämän kehittäjänä ja Pyhän Birgitan ystävänä. Suomalaisessa almanakassa nimi on ollut vuodesta 1708 eli aika pitkäikäinen hyvällä syyllä, yli 300 vuotta ja rapiat. Aluksi se oli muodossa Hemmingus ja sieltä se on hiljalleen sitten kymmenten vuosisatojen aikana muovaantunut muotoon Hemminki ja Hemmo. Ja nimi Hemmo on otettu tuonne kalenteriin myöskin jo ihan hyvä tovi sitten, vajaa 100 vuotta sitten, 1929. No joo, hei, siinäpä tiivis napakka infopaketti Nimien päivät -kirjasta. Minna Saarama Paukkala meitä jälleen sivisti Hemmingin ja Hemmon osalta. Feodor, Kari, Karri, Makari, Onni, Teo ja Teuvo. Siinä puolestaan nimet, jotka löytyy tuolta ortodoksikalenterin puolelta. Jos siis tänään tunnisti tutun nimen, niin oikein paljon onnea kaikkien nimpparisankarit. Synttäreitä viettää varmasti joku kuuntelija tänään ja vähintäänkin perheenjäsen, ystävä tai tuttava, jota kehotan ehdottomasti tänään juhlistamaan ja muistamaan. Samalla päivämäärällä on siinä tapauksessa syntynyt muun muassa saksalainen oopperasäveltäjä Richard Wagner Nibelungin sormuksesta. Jos olet jotain kuullut, niin se muun muassa hänen sävellyksiä, mutta onhan niitä vino pino. Arthur Conan Doyle, brittiläinen lääkärikirjailija, yksityisetsivä Sherlock Holmes on hänen luomuksensa. Hän siis salapoliisitarinoista varmasti parhaiten muistetaan ja tunnetaan. Kirjoitti toki myös tieteiskirjallisuutta, historiallisia romaaneja ja niin edespäin, mutta kylläpä tuo Mystery and Detective-osasto on sitä porukkaamista parhaiten ja Sherlock Holmes nyt tietenkin etunenässä. Sitten belgialainen sarjakuvataiteilija Tintin luoja eli George Remy. Sitten pohjois-irlantilainen värikkään elämän elänyt jalkapalloilija George Best. Ja hänen syntymästään muuten tänään 80 vuotta, mutta jo reilu parikymmentä vuotta sitten hän poistui keskuudestamme. Ja vaikutukset olivat ehkä sen värikkään elämän aiheuttamia, mutta ikimuistainen legendaarinen jalkapalloilija kyseessä. Sitten suomalaista urheiluosaamista, entinen jääkiekkoilija, maailmanmestari, olympiamitalisti, Suomen mestari, Ruotsin mestari, mitähän kaikkea, Janne Niinimaa. Ja sitten vielä meidän koripallolippulaiva ja suomalaisten suosikki Lauri Markkanen. Tänään 29 vuotta Utah Jazzin pelaajalle. Katsotaan, onko sitten alkavan kauden äärellä edelleen Utah Jazzin joukkueessa. Mutta suomalaista koripallohistoriaa ja hän tulee jäämään varmasti historiaankin aikanaan yhtenä suurimmista suomalaisista urheilijoista. Muutakin kuin siis 2-13 pitkän vartensa muodossa ja ansiosta. Mutta siinäpä niitä synttärikaimoja. Lauri Markkasen ja Arthur Conan Doylen kaimat, synttärikaimat, tänään oikein paljon onnea. Hääpäivä tai muu juhlaa tänään aiheuttava, suupieliä hymyyn nostattava aihe, jos löytyy, niin minä osallistun täältä radiostudiosta niihin juhlallisuuksiin etänä ja lähetän kovasti paljon onnea ja siunausta. Ja sitä minä lähetän ihan jokaisen viikonloppu ja perjantai aamuun. Orkestra Montuno ja Harry Belafonte, siinä on yhtyeitä artisteja, jonka parissa jatketaan seuraavaksi. Orkestra Montuno puhuu meille muutoksen ajasta ja ennen sitä Harry Belafonte vie meitä tielle pyhien, eli When the Saints.
1: Gospel-klassikko.
2: When the Saints

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ei ole suuri salaisuus eikä yllätys, että Kaskinen Simojoki-yhteistyötä on tuo laulu. Ja asialla oli Bossa Nova Samba Rytmeen Orkestra Montuun muutoksen ajasta laulettiin. Hei, kohta lauletaan vielä Come Jesus Come, Grammy-voittaja. CeCe Winans pääsee ääneen ja sit on radiohartauden aika. Pappi Sami Lahtinen puhuu tulevasta sunnuntaista, nimittäin tulevana pyhänä on kristillisen kirkon syntymäpäivä. Näinhän helluntaita voi kutsua. Kirkko viettää helluntaita muistelen pyhän hengen vuodattamista apostolien päälle. Ja se myöskin samalla on kirkkovuoden pääsiäisjakson päätösjuhla, eli 50 päivää pääsiäisestä tulevana pyhänä, ja siitä alkaa sitten niin sanottu helluntai-jakso. Liturginen väri on tulevana sunnuntaina punainen, eli jos kirkkoon sunnuntaina liikehdit, niin punaista siellä on, ja syntymäpäiviä, silleen sitä voi oikeasti ajatella kristillisen kirkon osalta. Vaan mitä kuullaan Radio Hartaudessa helluntaihin liittyen, sen kuulet hetkisen kuluttua. Ja kyllähän siellä on sitten hartauden jälkeen Sakari Heikkilä niin helluntai-asialla, niin kuin laulun kanssa liikkeellä, kun vaan olla ja voi, kun kuullaan Tule pyhä henki. Näitä vielä tarjolla ennen kello 8 uutisia.
1: Radio Dayn herätys.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Lowfestival.fi.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä pappi Sami Lahtinen ja minäpä puhun teille pyhästä hengestä ja helluntaista Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Tämä helluntai-aika on aika, jolloin ainakin itsellä on edessä tuo auton katsastus. Sehän on jännä paikka. Katsastusmiehen tehtävä on nimenomaan etsiä vikoja, paljastaa ne ja oikein merkitä ne muistiin, tuoda ne julki. Se menee lampun kanssa ja koputtelee siellä, että joo, täällä on helmat ruosteessa ja valojen kohdistus on liian korkealla. Ja nyt usein ajatellaan, että helluntain päähenkilö Pyhä Henki on nimenomaan tällainen katsastusmies. Että hän oikein lamppukädessä tutkii meidän sisintämme ja muistuttaa meitä aina, kun olemme tehneet jotain väärin. Ja on niin, että joskus kirkko saattaa tuntua sellaiselta katsastusasemalta. Se on paikka, jossa ei missään nimessä saa tehdä virhettä. Vaikka tietysti sen pitäisi olla toisinpäin. Että kun tulee kirkkoon, on että huh, että nyt mä oon turvapaikassa kaikilta vaatimuksilta. Sen takia on tärkeää tietää, että ei se Pyhä Henki oikeasti ole katsastusmies. Raamatussa on kyllä yksi hahmo, jonka tehtävänä on toimia katsastusmiehenä. Mutta hän ei ole Pyhä Henki, vaan hän on se, jota kutsutaan paholaiseksi tai kansahurskaudessa vihtahousuksi. Siis sellainen, joka heti kun teet virheen, niin hän rokottaa ja iskee vastahyökkäyksen. Niin, että sitä virhettä kelataan yhä uudestaan ja uudestaan, katsotaan hidastettuna ja monesta kulmasta. Pyhä Henki on sen sijaan niin kuin Lasse Kukkonen tai Timo Jutila, tämmöinen peruspakki, joka on aina siellä suojelemassa ja puolustamassa. Sitä se tarkoittaa, että te saatte puolustajan. Sellainen, joka yrittää paikata ne virheet, ei korostaa niitä. Vähän samassa roolissa kuin minä, kun vien auton katsastukseen. Yritän puhua sen puolesta ja näyttää sen mahdollisimman hyvässä valossa. Pyhä Hengen tehtävä ei ole muistuttaa meitä virheistä, vaan siitä, että me määrittelisi itseämme ja toisiamme vikojen, lommojen ja kurttujen kautta. Ja luottaisimme, että ruosteisesta helmasta tai vähän puolipimeistä lampuista huolimatta olemme silti taivaan isän lapsia. Kasteessa meihin on isketty leima, kelpaa, hyväksytty. Ja meidät kutsutaan arkipäivässämme ja omissa perheissämme valitsemaan puolemme. Otammeko tämän katsastusmiehen roolin vai puolustajan Pyhän Hengen roolin? Peitämmekö sitä lähimmäisen häpeää, syntiä ja puutetta vai tuommeko sen esiin ja laitamme oikein muistiin? Onko meillä se asenne, että ei tuosta tule mitään ja sä olet aina sellainen ja taaskin menee metsään ja sä teit 5 vuotta sitten tuon saman virheen? Se on sitä katsastusmiehen vihtahousun puhetta. Vai voisimmeko siinä virheen, häpeän ja huono omantunnon hetkellä lohduttaa, puolustaa ja tsempata, että kyllä sä kelpaat ja selvitään puolustajan puhetta ja tekoja? Tämä on se, miten Pyhä Henki meitä kohtaan toimii. Puolustajana, lohduttajana, auttajana. Just sitä, miten meidätkin tänään kutsutaan toimimaan toistemme suhteen. Ja elämään turvallisin mielin, rohkein mielin, armollisin mielin.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Tulevan pyhän juhlasta eli helluntaista puhui radiohartaudessa pappi Sami Lahtinen ja tää on Sakari Heikkilä ja helluntai-aiheista musiikkia Tule Pyhä Henki.

0: Radio Dayn herätys.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Eilen illalla kokouksen aloittaneelle epäviralliselle illalliselle osallistui myös Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason NATO-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo yrittäjyysjärjestö Nytin kyselytutkimus. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Kaupungissa asuvat ovat enemmän huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja rahan riittävyydestä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Puolan presidentti Karol Nawrocki kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tämän päätöksistä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Trump kertoi aiemmin Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Hän perusteli päätöstään muun muassa suhteellaan Nawrockiin. Nawrocki kuvailee maiden välistä suhdetta viestipalvelu X:ssä jokaisen puolalaisen kodin ja koko Euroopan elintärkeäksi turvallisuuden pilariksi. Hän myös sanoo jatkavansa puolalais-amerikkalaisen liittouman suojelemista. Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormuzin salmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times. Oman on Yhdysvaltain liittolainen. Yhdysvallat on vastustanut ajatusta läpikulkumaksuista ja vaatinut Irania avaamaan liikenteen salmella. Iran sulki Hormuzin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Ennen sotaa salmen läpi kulki noin 1/5 maailman öljyn ja kaasun kuljetuksista meriteitse. Vesiväylän sulkeminen on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia vahinkoja ympäri maailmaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Tänään on kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä ja katsotaan, mitä se tarkoittaa sääkartalle. Ainakin sateita on tiedossa ja tässä aamupuolella etelässä leviää myöskin runsaita sateita sumun hälvettyä ja sateet liikkuvat maan itäosaan. Muualla pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja tulee paikoin päivän mittaan ja myös ukkosta voi esiintyä. Maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila on yleisesti 15-20 astetta, idän sateisilla alueilla 12-15. Yölämpötilat laskee koko maassa 6 ja 12 asteen välille ja näyttäisi siltä, että ensi yönä maan itäosassa sateet jatkuvat ja pohjoisluoteinen tuuli on myöskin puuskaista. Muualla sää poutaantuu sitten yöhön mennessä. Sumua voi jälleen muodostua sitten yön aikana. Metsäpalon varoituksia ei ole ilmoitettu tänään perjantaina 22. päivä toukokuuta.
5: siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
6: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata vedenhaussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Seuranasi tänäänkin 10:00 asti.
4: Vajaa pari tuntia olisi yhteistä aikaa viikon viimeisen herätysaamulähetyksen osalta 10:00 asti. Olen täällä seurannasi ja sitten viikonloppu vedetäänkin henkeen maanantaina. Sitten tuttu jatsi jatkuu jälleen. Marja Salminen tuolla keskipäivässä sitten vuorossa 10:00 uutisten jälkeen, mutta sinne on vielä matkaa. Me ollaan kohta, voisi sanoa, että haikeuden äärellä. Nimittäin yksi päivän blogisteistamme lausuu tänään päivän blogissa ainakin toistaiseksi viimeiset sanansa. Ja minulle tämä aiheuttaa erityistä harmitusta, koska hänestä on kyllä kivunut tässä vajaan parin vuoden aikana ehdottomasti yksi suosikki blogisteistani. Ja me pääsemme nyt vielä kertaalleen tuossa hetken kuluttua kuulemaan Serafimme Seppälän ajatuksia. Viimeisistä sanoista hän myöskin otsikon kanssa lähtee liikenteeseen, joten katsotaan mitä siellä on tovin päästä tiedossa. Mutta tämmöinen, mä sanon suoraan, että valitettava uutinen, mutta päästetään munkki muihin kiireisiin. Mä tiedän, että hänellä on paljon kaikenlaista opetustehtävää ja muuta. Ja on ollut hienoa ilo ja etuoikeus pitää häntä yhtenä meidän päivän blogisteistamme. Vaan tänään sitten viimeistä kertaa tuossa hetkisen kuluttua. Tuo päivän blogissa Serafim Seppälä. Mennään sinne Johanna Kurkelan ja Make Perttilän lauluilla. Johanna laulaa kohta Sun särkyä anna mä en. Ja ennen tuota liekkilaulu. Kyllähän me yksi liekkilaulu päivää vähintään halutaan ja aamuun. Ja täältä se tulee, voi laittaa rastin ruutuun.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Ortodoksimunkki ja tietokirjailija Serafim Seppälä.
2: Parin vuoden radiopuheiden jälkeen on tullut aika antaa viimeinen puheenparsi. Ja tässä voisi olla hyvä hetki hieman miettiä sellaista teemaa kuin viimeiset sanat. Kun ihmiset tekevät kuolemaa, niin puhuminen käy vaikeaksi ja sanat vähenevät, mutta silti moni saa heitettyä jotain hyvinkin painavaa. Jotain sellaista kirkastunutta, jossa koko elämän kaari kiteytyy. Kuten Johannes Krysostomoksen sanat vainon vuosien jälkeen elämän loppuhetkillä, kunnia Jumalalle kaikesta. Tai oman mummoni viimeinen sana, rakas. Moni kuollessaan katselee taaksepäin, kuten Winston Churchill, joka lausui, olen kyllästynyt kaikkeen. Monet katsovat eteenpäin, kuten Nostradamus, joka sanoi, huomenna auringon nousun aikaan en enää ole täällä. Jotkut kirjaimellisesti katsovat eteenpäin, kuten Emily Dickinson, minun täytyy mennä, sumu nousee. Tai Thomas Edisonin, tuolla on hyvin kaunista. No jotkut kuollessaan jaksavat vielä vitsailla, kuten Oscar Wilde, joka ei pitänyt kuolinhuoneensa tapetista ja sanoi, nyt jompikumpi lähtee, joko tuo tapetti tai minä. Ja Karl Marx jaksoi vielä sanoa, että viimeiset sanat ovat niitä varten, jotka eläessään eivät sanoneet tarpeeksi. Kristityt pyhät kuollessaan usein ajattelevat toisia enemmän kuin itseään, antavat ohjeita ja huolehtivat toisista. Sellainen keskiarvoinen viimeinen sana olisi suunnilleen, älkää pelätkö kuolemaa, eläkää Kristuksessa. Toiset kristityt pyhät taas selvästi kuolinvuoteellaan näkevät jotakin ja vastaavat sellaiseen kutsuun, jota me emme kuule. Eräs vakavuudesta tunnettu erämaa-isä Egyptissä puhkesi nauruun kuolinvuoteellaan ja hänen oppilansa hämmästyivät suuresti. Sitten hän selitti, että minua alkoi naurattaa se, että te kaikki olette niin peloissanne, te kaikki pelkäätte kuolemaa. Ja sekin alkoi naurattaa, että minä olen tässä lähdössä kilvoituksista ja vaivan näöstä lepoon. George Harrison muuten antoi kuolemansa edellä saman ohjeen kuin monet kristityt pyhät. Rakastakaa toisianne. No, totta puhuen, nämä kuuluisat viimeiset sanat ovat usein kirjallisia ja kulttuurillisia ilmiöitä, siis näin, että joku mieleen jäävä lause sieltä elämän loppupuolelta on poimittu ja se jää elämään ja sitä aletaan sanoa viimeisiksi sanoiksi. Mutta ei nyt tehdä tästä ongelmaa. Viimeisten sanojen perusidea on selvä. Pitkien puheiden aika on ohi, tarvitaan vain yksi jäätävä one-liner, kuten se Aleksis Kiven minä elän. Eli nyt on viimeisten sanojen aika. Koska mä nyt olen tässä tekemässä kuolemaa vain radioäänenä, niin tähän voisi sopia vaikkapa filosofi Epikuroksen, muistakaa kaikki sanani, tai Marco Polon, en ole kertonut puoliakaan siitä, mitä olen nähnyt. Mutta ehkä vihoviimeinen sana on aina se, joka jää sanomatta. Siis muistakaa tämä. Jumalan kieli on hiljaisuus.
0: Päivän blogissa puhui ortodoksimunkki ja tietokirjailija Serafim Seppälä.
3: Kyllä mä oon nyt vähän harmittaa ja huomaan, että pieni haikeus hiipii puseroon, kun täytyy Serafim Seppälää tässä kohtaa kiittää. Siitä ei niinkään, että häntä saa kiittää. Sitä olen tainnut tehdä joka kerta, kun hän on bloginsa täällä puhunut. Mutta siltä osin, että kiitos näistä hetkistä päivän blogeista vajaan parin vuoden ajalta. Me olemme Serafim Seppälää saaneet pitää nyt viimeisimpänä tässä perjantai paikalla Eero Junkkaalan kanssa vuoroa. Eerosta ei hätää. Eero jatkaa. Hän on meidän pisimpään blogistina toiminut blogisti ja hän edelleen reilun 10 vuotta on tällä paikalla päivän blogia pitänyt ja ensi perjantaina Junkkaalla jälleen äänessä, mutta Serafim Seppälälle tässä kohtaa aamujuontajan nöyrimmät kiitokset. Ja tiedän, etten ole kiitokseni kanssa yksin. Sen verran usein blogien jälkeen on kyllä kommentteja myöskin tänne studioon tullut Serafimin ajatuksista, että olette tainnut ihan kyllä tykätä kanssa. Jos joku Serafimin blogeista on mennyt ohi, niin nyt oikein alleviivaten sanon, että se Day Plus suoratoistopalvelu, se on paikka, josta löytyy Serafim Seppälän aiemmatkin blogit. Osa niistä on ollut aikaan sidottuja, vaan hän on semmoinen elämän ihmettelijä, että vaikka otsikko olisi ylösnousemus metsän reunalla tai hitaudesta, niin saat varmaan kiinni, että ei ne nyt ihan sillä lailla päivän päälle ole. Jotain vuoden aikaa liittyvää siellä saatetaan ihmetellä, mutta ne on semmoisia blogeja, joista saa kyllä mukavasti ajateltavaa ja evästä sinne elämän eväsreppuun. Ja dayplus.fi, se on se sivusto, josta sä pääset ne päivän blogit löytämään, tai sit asennat sen Dayplus-sovelluksen. Se voi, jos semmoinen puhelin tai tabletti löytyy, mihin niitä pystyt niitä sovelluksia sovelluskaupasta hakemaan, niin ihan ilmaiseksi sieltä löytyy ja päivän blogeihin pääset myöskin sitten sitä kautta tutustumaan. Vaan tänään vielä kertaalleen 13.45 päästetään Serafim Seppälä ääneen tuon samaisen bloginsa kanssa ja sen jälkeen se on sitten radion puolella kiitos ja kumarrus. Omalta osaltani vielä kertaalleen kiitos Serafim Seppälä ja jäänpä miettimään, että mitä ne kuuluisat viimeiset sanat sitten voisi olla. Ludwig van Beethoven tuumasi aikana, että pitäkää puolenne ystävät, komedia on ohi. Where are you now when darkness seems to end?

0: Lauren Daigle, look up child. Katsetta ylöspäin, niin kehottaa Lauren Daigle ottamaan. Paitsi jos olet autoratissa, niin pidä sitten ihan siinä niin kuin eteenpäin tasaisesti. Mä rupesin noita viimeisiä sanoja nyt sitten selvittelemään, kun merkkihenkilöiltä niitä jostain syystä halutaan aina. Ja siitä on tullut ehkä semmoinen vuosikymmenten, vuosisatojen aikana, että jos on ollut jollalla merkityksellinen hahmo, henkilö, on se sitten millä tahansa saralla, niin halutaan jotenkin talteen, että mitä hän sitten vielä viimeiseksi sanoi. Paavi Aleksander, hetkinen, se olisi sitten niin kuin kuudennen kuolivuotellaan kuullaan ja kerrotaan todennen, että odota hetkinen. Mutta tarina ei kerro, että kenen piti odottaa ja mitä. Sitten puolestaan Voltairen kerrotaan anelleen anteeksiantoa ateismilleen viimeisenä yönään. Miehenhoitaja on kertonut, että ettei enää koskaan halusi nähdä ateistin kuolevan, niin kamala oli miehen tuska ollut. Ja myös David Hume, tunnettu ateisti, niin ikään valitti viimeisenä hetkinen olevansa liekeissä. Että miten hän sitten tuosta pitäisi ajatella. Keksijä Alexander Graham Bellin vaimo pyysi mieheltään, ettei tämä jättäisi häntä. Ja mies totesi tyynesti, että en. Ja se jäi hänen viimeiseksi sanakseen. Mun mielestä on jotenkin aika semmoinen niin kuin ihastuttavakin ajatus. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin pääministeri Isosta-Britanniasta Winston Churchill, joka totesi viimeisenä sanoina, että olen kyllästynyt kaikkeen. Ja sen jälkeen vaipui koomaan ja kuoli 9 päivää myöhemmin. Että niin, minkälainen se elämän katsantokanta sitten on? Onko kokenut, että alkaa jo tylsistyttään? Ranskan kuningas Louis 14 tiedusteli läheisiltä, että miksi he itkevät? Luulivatko he miehen kenties olevan kuolematon? Ehkä tiedostaa siinä kohtaa viimeistään sitten elämän rajat. Ja se on varmaan sitten se hyvä hetki huomata myöskin, että kenellä on niin sanotusti tilivälit kunnossa ajan rajan toiselle puolelle. Kenties sitten kuninkaalla oli ja senkin vuoksi totesi noin tyynesti asiansa kanssa. Viimeisten sanojen kanssa onneksi vain blogin suhteen oli liikenteessä Serafim Seppälä siis hetki sitten ja 13.45 vielä blogi uudemman kerran tänään. Day Plus suoratoista palvelu on se, minne se blogi jää. En sano, että iäisiksi ajoiksi, mutta toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi ja sinä tänään löydät sen uusimman ja viimeisimmän blogin ja viimeisen toistaiseksi sitten sieltä samaisesta paikasta. Markus Vuorinen kohta ääneen uutuuskappaleensa kanssa Yksi sydän kerrallaan ja sen jälkeen puhutaankin teemapäivästä. Tänään on jälleen yksi YK:n teemapäivä ja siinä on semmoista luonnonkaikua. Tahdonkin siitä muutaman sanasen sanoa. Ja voin sanoa myöskin tässä kohtaa, että kun 9.15 tänään käydään meidän perjantai-tietejä, tietokilpailu, niin muotoillaan se näin päin, että tästä hetkestä eteenpäin pidän molemmat korvat auki siltä osin, että vinkkejä oikeisiin vastauksiin putoilee tästä aina sinne 9.15 asti. Eli mahdollisesti sinut, hyvä kuuntelija, jos kisaa lähdet ja nopeimpana studioon sitten tuolla 45 minuutin päästä soitat, palkitaan ja voit kiittää itseäsi siitä, että kuuntelit radiota oikein sitten sillä lailla erityisellä tarkkuudella. No, kevennetään sen verran, että biisin jälkeen lähtee sitä infoa tulemaan, mutta kannattaa tuo laulu myöskin kuunnella. Se on uutuuskappale ja Yksi sydän kerrallaan sen nimi on ja sä kuulet sen katkon jälkeen.
1: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
2: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy-patukat euron kappale. Serla-paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
4: Oi vielä kerran armahda, mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi, Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamujen pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ne ristiriidat voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka siinä toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti, on voimassa.

0: Markus Vuorisen uutuus Yksi sydän kerrallaan kajahtaa siinä rumpurytmien päristyksen kanssa ja saattelemana. 8.35 kellossa perjantai-aamun aamulähetys käynnissä. 1,5 tuntia vajaa on jäljellä tätä lähetystä. Matias täällä aamua viettää sun kanssa ja alkavan viikonlopun tuntoja. Hei, teemapäivä löytyy tältä päivämäärältä ja siitä nyt lisää seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
0: YK:n teemapäiviä on riittänyt eilenkin muutama kappale, niitä löytyy. Ja tänään puolestaan sieltä löytyy listalta kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä. Ja niin kuin eilenkin, tämä kuulostaa ehkä vähän viralliselta YK-termiltä, mutta oikeasti kyse on ihan jokapäiväisestä elämästä. Luonnon monimuotoisuus, muistatko koulusta semmoisen termin kuin biodiversiteetti? Mulla se aiheuttaa ainakin hiukan jopa semmoisen ällötyksen tunteen. En hirveästi biologian tunneista pitänyt, myönnettäköön, mutta tuon muistan ja jotain väitän siitä vielä ymmärtävänikin ja nimenomaan sen, että se sitä monimuotoisuutta tarkoittaa. Maailmassa on valtava määrä erilaisia lajeja, elinympäristöä ja myöskin sitä geeniperimää ja voi sanoa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se on luonnossa, niin kuin voi puhua verkkoyhteydestä. Se on hyvinkin selvä peli. Jos yksi juttu katoaa, vaikutukset voi levitä yllättävän kauas ja sitä ei jotenkin aina tajutakaan. Että toi on melkoinen harmonia, mikä tuolla esimerkiksi metsissä on käynnissä luonnossa ylipäätään. Pysäyttävä fakta mulle on tänään se, kun mä luen tätä teemapäivän infoa, että YK:n mukaan jopa 1 000 000 eläin- ja kasvilajia on vaarassa kadota sukupuuttoon lähivuosikymmeninä, jos meno jatkuu nykyisen kaltaisena. Siis 1 000 000 erilaista eläin- ja kasvilajia. Se on älytön määrä. Se on vähän semmoinen, että 1 000 000 kuulostaa paljolta. Mitäs mä tänään söisin? Mutta jos pysähtyy hetkeksi sen äärelle, niin ehkä se voisi aiheuttaa jonkinlaista vähintäänkin semmoista niinku kiukkua ja sitä kautta ehkä sitten toimintoa. Se ei siis tarkoita vaan niitä sademetsän harvinaisia ötököitä, vaan ihan niitä pölyttäjiä, kaloja, lintuja, kasveja, ihan sitä kaikkea, mikä meilläkin täällä Suomessa näkyy ja jotka tuottaa, auttaa meitä saamaan sen ihan meidän jokapäiväisen ruuan, puhtaan veden. Ja se voi vaikuttaa terveyteenkin lopulta sitten aika merkittävästi. Et ihan silleen mistään aivan sama jutusta ei puhuta tältä osin. No luonnon monimuotoisuus, se aiheuttaa terminä ehkä just semmoisen, tai se termi aiheuttaa ajatuksena semmoisen, että mennään aika korkealta ja kovaa, mutta se ei ole mitään tämmöistä kaukasta puhetta. Suomessa tehdään luonnon monimuotoisuutta aika arkisilla asioilla. Hyvä esimerkki on se, että kun täällä jätetään lahopuut metsään, niin vaikka se kuollut puu saattaa näyttää vähän rujolta ja siltä, että miksi tuo on tuossa, niin se on todellisuudessa koti tuhansille lajeille ja se, että sen annetaan siellä oman aikansa mukaan hiljalleen sitten maatua, muuttua ravinteiksi ja mitä kaikkea. Niin se on esimerkiksi sitä monimuotoisuutta. Tai lehmät laitumella. Ne ei ole vaan kesämaisemaa varten. Ne pitää myös ne niityt avoimina. Ja samalla monet uhanalaiset kukat, perhoset ja

huolta. Voisiko sitä ajatella sitä vaikka hyvin hajautettuna sijoitussalkkuna, että jos joku osa salkusta ei toimi, mutta muut vetää hyvin ja tuottaa, niin se koko homma ei sitten leviä käsiin. Mutta kaiken kaikkiaan musta tuntuu, että tätä päivää vietetään muistuttamaan se sitä, että luonnon suojeleminen ei aina tarkoita pelkästään suuria tekoja. Se voi olla vaikka se, että on se pölyttäjäystävällinen piha, kitket sitä vieraslajia tai annat sen vanhan puun olla rauhassa, perustat sen hyönteishotellin tai jotain muuta semmoista pientä. Ja sit please, ne roskat. Mua ärsyttää, kun tuolla on kadun varret edelleenkin ja meilläkin taloyhtiön piha täynnä roskia. Ja niitä saa sieltä kerätä. Meidän 4V hermostu tässä taannoin, kun hän tuli päiväkodista. Mä annoin hänelle pussia, me kerättiin ne yhdessä, mutta hän silleen niin kuin pienen ihmisen raivolla keräsi ja kyseli minulta, että isi, miksi ihmiset roskaa? Ja mä ajattelin, että no, tuota minä en ole ainakaan hänelle opettanut, se on tullut jostain muualta, mutta kylläpä olin ylpeä siitä ja ajattelin mielessäni, että ehkä meillä on sittenkin toivoa, jos tulevat sukupolvet on jo pienestä pitäen siitä harmissaan, että meitä vanhempia ei näytä oikein kiinnostavan. Kaikesta huolimatta toivotan tänään hyvää luonnon monimuotoisuuden päivää ihan jokaiselle ja ehkä tänään joku pieni ympäristöteko olisi jokaiselle paikalla. Vai mitä oot mieltä? Ja kun pitää tästä pallosta huolta, niin sit voi ajatella myöskin, että joku päivä voi laulaa sitä kanteletta maksettujen viulujen lailla. Se sitten saa jossakin soida.

maksetut viulut kanteleeni. Ehkä se sitten kauniisti joku päivä saa meillä jokaisella soida. Mä oon aina välillä kyllä miettinyt, että mikähän se soitin olisi, jos taivaassa on soittimia. Toivottavasti siellä on kyllä muitakin kuin kannel, mutta hieno se on, suomalainen kansallissoitin. Piispan kyselytunti, sehän vietettiin tuossa toissa päivänä, keskiviikkona, jälleen.

0: Ja niitä noin kerran kuukaudessa on kyseessä, on siis tämmöinen piispan tarkastus. Meillä on hiippakuntia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja jokaisella hiippakunnalla on oma kaitsijansa. Ja nämä kaitsijat pyydetään sitten aina kukin vuorollaan vierailemaan Radio Dayssa ja sitten toimittajajoukko heitä grillaa, kyselee, käy läpi ajankohtaisia tiukkoja asioita, hiippakunnan asioita, valtakunnan asioita, siis sekä taivaan että ihan tämän Suomen kotimaan valtakunnan. Ja sitten otetaan siinä aina vähän päivän polttavia maailman poliittisiakin asioita, etenkin jos piispa on vaikka ottanut kantaa johonkin. Tällä viikolla piispa oli tuolta Porvoon hiippakunnasta, Bujöran Åstrand. Ja jos piispan kyselytunti meni ohi, niin kohta kuulette pientä kertausta, muistutusta, makupalaa siitä, mitä keskiviikkona oli Kai Kortelaisen luotsaamassa keskustelussa tarjolla. Me mennään tuohon piispan kyselytunnin hetkeen Teri Mantereen johdolla. Hän laulaa kohta Toivoa tulvillaan.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme. Ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
1: Radio Dayn herätys.

0: Teri Mantere solistina Maranata-albumilta löytyvällä Toivoa tulvillaan kappaleella siinä. Piispan kyselytunnista lupasin pientä makupalaa toissapäivänä, sellainen jälleen järjestettiin Radio Dayssa, ja Porvoon hiippakunnan piispa Bo Göran Åstrand oli piispa, jolle kysymyksiä oli esittämässä aktiivinen kirkkokeskustelija, eurooppalainen vaikuttaja sekä Fidesz-lehden avustaja Jan-Peter Paul, Kyrkpressenin toimittaja Jan-Erik Andelin, Kotimaa-lehden toimittaja Emilia Karhu ja keskustelua isännöinyt Radio Dayn päätoimittaja Kai Kortelainen. Kyselytunnilla piirrettiin hiippakunnan piispasta, Porvoon hiippakunnan piispasta Bo Göran Åstrandista henkilökuvaa, ja kysyttiin myös siitä, että minkälaisia pulmia suomenruotsalaisen ankkalammikon pieni koko esimerkiksi jääviyskysymysten kannalta saattaa Suomessa aiheuttaa, ja tällaista keskustelua siitä muodostui.
1: Piispan kyselytunti.
2: Leppoisa seuramies ja mukava peruspappi, joka hurmaa sekä äidit että isoäidit ja kannustaa nuoria. Siinä oli tuore Kotimaa-lehden luonehdinta tämän lähetyksen studiovieraastamme, Porvoon hiippakunnan piispa Bo Göran Åstrand. Miltäs tämä median sinusta piirtämä kuva kuulosti?
3: Mä luin se jossain vaiheessa, oliko nyt viikko sitten tai jotain sellaista. Ja jotenkin mä vähän hämmästyin. Mutta no, leppoisa haluan olla, koska se sujuu aina paremmin näin, jos minä olen hurmaava. Mielenkiintoista, että jotkut näin ajattelevat.
2: Näistä suomenkielisistä piireistä katsottuna välillä näyttää vähän siltä, että suomen ruotsalaisten piiri on semmoinen aika pieni ja sisäänpäin lämpeävä. Tarkastellaan seuraavaksi vähän tätä. Jan-Erik Andelinille kysymysvuoro.
4: Niin, tästä on ollut aika paljonkin puhetta, kuinka pienet nämä suomen ruotsalaiset piirit on. Tämmöisestä asiasta olisin keskustella, että sun oma poikasi Bo Göran haki työpaikkaa lainoppineeksi asessoriksi tuomiokapituliin Porvooseen, ja siellä on jopa valitus nyt vetämässä hallinto-oikeudessa. Ja myös tuomiokapitulissa on istunut kaksi hyvinkin ansioitunutta pappia. Ihan suomenruotsalaisista Mats ja Stina, josta toinen oli tuomiorovasti ja toinen oli asessori. Kuitenkin siinä oli niin kuin aviopari eräänä pienenä akselina. Mutta kuitenkin näissä pienessä piirissä, pitäisikö sun mielestä tämmöistä niin kuin perhejääviyttä, että se oli niin kuin hyvä hallintotapa, että ei olisi niin kuin samasta perheestä hirveästi päättävissä elimissä kirkossa väkeä.
3: Oma poikani teki, ilmoitti, kun hän oli jättänyt hakemuksen, että näin hän on tehnyt. Meidän perheessä lapset ovat kasvatetut sillä tavalla, että tekevät omat päätökset, valinnat keskustelematta vanhempien kanssa etukäteen. Ja minusta se on hyvä ja hieno asia. Hän on sekä juristi ja lääkäri, ja haluaisi näyttää kiinnostusta tähän tehtävään. Mutta kun sä kyselet näin, itse ajattelen näin, että kyllä tämä perhejääviys toimii jo tällä hetkellä sillä tavalla, että kun ajattelen nyt tuomiokapitulin toimintaa, kun meillä on ollut mukana aviopari, niin tämä perhejääviys on aina toiminut sillä tavalla, että aina jos ja kun asiat ovat koskeneet jo molempia tai sitten jompa kumpaa, niin jääviys on ollut ihan selkeä, ja he ovat sitten ilmoittaneet, että tässä asiassa ei ole mukana. Mutta mun mielestä se olisi aika vaikeaa juridisesti sitten päättää näin, että läheinen perheenjäsen ei saisi tällaista tehtävää tai luottamustehtävää lainkaan. En tiedä, miten se olisi mahdollista. Se on aika vaikeaa määritellä myös, että mikä on se perhe ja mikä on nämä suhteet, jotka olisivat no go.
4: Eikö siinä olisi ollut ongelmaa, jos sun poikasi olisi niin kuin tuomiokapitulissa valvomassa sun päätöksiä?
3: No nyt olemme emme ole siinä pisteessä, että koska heti kun tämä oli tiedossa, niin mä astuin kokonaisuudessaan sivulle.
4: Totta kai.
3: Ja ilmoit, että tässä en ole mukaan millään lailla. Nyt meillä on tällä hetkellä hyvä lakimies, asessori Mikaela, joka istuu nyt siinä tehtävässä ja on aloittanut työnsä erityisellä hyvällä tavalla. Että se on se nykytilanne tällä hetkellä.
1: Piispan kyselytunti.
0: Näin tuumasi siis Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand piispan kyselytunnilla toissapäivänä keskiviikkona.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Pian on kello 9 STT-uutisten aika. Mennään sinne Amy Grantin sävelin Turn Your Eyes Upon Jesus.

0: Radio Day.
1: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä. Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Eilen illalla kokouksen aloittaneelle epäviralliselle illalliselle osallistui myös Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason NATO-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. EU:n ja Meksikon on määrä allekirjoittaa tänään uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus huippukokouksessa Meksikossa. Allekirjoituksen myötä EU:n ja Meksikon välisen kauppasopimuksen modernisoinnissa päästään loppusuoralle. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Meksikon presidentin Claudia Sheinbaumin odotetaan osallistuvan kokoukseen. Kokonaissopimus lähtee tämän jälkeen ratifiointikierrokselle jäsenmaihin. Kokonaissopimukseen sisältyvä väliaikainen kauppasopimus tarvitsee vain EU-parlamentin hyväksynnän. Tasavallan presidentin esittely pidetään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää. Viikonloppuun lähdetään sateisessa säässä. Etelästä leviää aamupäivän aikana runsaita sateita maan itäosaan. Muualla pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin päivän mittaan. Ja myös ukkosta voi tänään esiintyä. Maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla 12-15 astetta. Eli hellelukemat jäävät tänään haaveiksi, mutta 20 kolkutellaan yleisesti. Idässä sitten sateisilla alueilla hiukan viilempi päivä. Yölämpötila koko maassa ensiyönä 6 ja 12 asteen välillä ja näyttäisi myös siltä, että sateet ne jatkuvat itäosassa, mutta muuten sää poutaantuu sitten yöhön mennessä. Metsäpalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään perjantaina 22. päivä toukokuuta.
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
4: Hyvyyden voiman. I will be here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Seurannasi tänäänkin 10:een asti.
3: Pitää ihan paikkansa, vajaa tunti, meillä olisi yhteistä aikaa ja hetkisen kuluttua, semmoinen noin 10 minuuttia, niin käynnistellään tämän viikon perjantai-tietäjä. Se oli tuossa viime viikon levossa, tuo perjantai-tietäjä, helatorstai-viikolla. No nyt helluntai-viikolla emme ole ja ihan tuttuun tapaan sä pääset kohta kuulemaan jälleen kisailua, visailua. 3 kysymystä mulla jälleen olisi. 3 monivalintakysymystä, eli sieltä pääsee sitten joko tietämään tai arvaamaan toivottavasti oikeita vastauksia nopein studion soittava. Sitten kun lupa myönnetään, palkintoja jälleen lähtee jakoon Radio Dayn ystäväkassista kirjapalkintoon ja pääpalkintona sitten jälleen ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketti. 2 lippua saa valita mieleiseensä konserttiin tämän vuoden tarjonnasta Glow-festivaalia lukuun ottamatta. Siellä on aika hienoja julkistuksia tullut muun muassa tulevaan syksyyn, vaan onpahan tähän kesäänkin, kohta alkavaan kesään aika hienoja konsertteja ja sieltä sitten valitsemaan se, jos päästään 3. kysymykseen asti ja sekin vielä oikein menee. Mutta pian on perjantai-tietäjän aika. Jos olet lähetystä tänään kuunnellut, niin voin sanoa, että viimeisen puolen tunnin ajalta vastaukset ovat kaikki esiintyneet puheen parressa joko minun taikka täältä kuultujen haastatteluiden ja muiden varrelta. Jos ihan hetki sitten liityit lähetykseen ja ajattelit, että no kyllä minä silti voisin kokeilla, että pääsenkö sinne lähetykseen, niin kyllä tässä semmoisella yleistiedolla pärjää. Ja perjantai-tietäjä siis ihan hetken päästä. Katajaista kansaa ja Uutukaista Ekotrippi-yhtyeeltä tulossa seuraavaksi. Ekotripin aivan ihana, jossain täytyy olla päivänvaloa ja sen jälkeen sitten, tai itse asiassa niin päin, että Katajainen kanssa ensi ja sitten se Ekotrippi. Katajainen kanssa on jo kolkuttelemassa Suomen suveen. Taas kukkasilla kukkulat menee virren sävellet ja reggae-rytmein se kuulostaa tältä.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Se on Kneipi Egotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvalo on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoon. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Egotripin kanssa muistaakseni, sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Ai että, yksi kevään parhaista on kyllä Ekotripin uutuus. Jossain täytyy olla päivän valo, se kajahti tässä aamuhetkessä. Ja hei, nyt kellohan on 9.15. Sehän meinaa sitä, että olisi perjantai-tietäjän aika. Ja nyt me päästään tietovisan pariin. Pieni kertaus lienee paikallaan siltä osin, että mistä onkaan kyse etenkin sinulle, joka et ole vielä aiemmin perjantai-tietäjän aikaan ollut tuon radion äärellä.
1: Perjantai-tietäjä.
0: Homman nimihän menee siis niin, että kolme kysymystä, monivalintoja kaikki, eli hyvilläkin arvauksilla pärjää, sen on tässä kevään aikana jo päässyt todistamaan itsekin. Ja jos pääset kolmanteen kysymykseen asti, oikeita vastauksia aina vaan tipahtelee, niin sitten pääpalkinto on sinun. Ekasta oikeasta vastauksesta Radio D:n ystäväkassi, toisesta lähtee sitten kirjapalkinto. Ja kolmanteen asti, jos jatkat, niin ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketti, 2 lippua mieleiseen valitsemaasi konserttiin tämän vuoden tarjonnasta Glow-festivaalia lukuun ottamatta. Sieltä saa sitten valita mieleisen. Ja ohjelmatoimisto Kristallin sivuilta sitten sitä lipputarjontaa löytyy. Sieltä nyt kannattaa käydä joka tapauksessa joku mieleinen katsomassa, voittaa sen perjantai-tieteestä tai ei. Mutta tänään jollekin mahdollisesti jaan. Tupla tai kuitti -periaatteella mennään. Eli jos jatkat seuraavaan portaaseen, niin siinä on myöskin toki sitten se riski, että jos väärin menee, niin sitten mä vaan kiittelen ja toivottelen oikein hyvää luonnon monimuotoisuuden päivää. Ja käsken sitten vaikka lähtee D-plussaan kuuntelemaan Buu Jörn Åstrandin puheita, mitä Porvoa hiippakunnan piispalla oli sanottavana, tai jotain muuta D-plus-tarjontaa, tai jotakin semmoista. Lohdutuspalkintona mä laitan joka tapauksessa D-plus-koodia jakoon, että sen saa sitten jokainen osallistuja, joka siis linjoille asti pääsee. Eiköhän siinä ole säännöt selvät, kerrataan niitä kuitenkin kohta vielä sitten tietäjälle, kun sen aika on. Pidemmittä puheitta, käynnistellään tämän perjantainen perjantai-tietäjä.
1: Perjantai-tietäjä.
0: Ja jotta säännöt ovat reilut myös kaikille siltä osin, että päästetään ne linjat kohta sitten auki, niin puhelinnumero, siis studionumero, johon kohta saa soittaa, se tulee täältä. Vielä älä siis lähde soittamaan, mutta ota tästä numero talteen, jos ei se sinua vielä ole. Se ei ole siis se sama kuin studion WhatsApp-numero, vaan studion on ihan oma puhelinnumeronsa, ja se on seuraavanlainen.
2: Osallistu ja soita. 0444-777-800.
0: Eli 044-477-7800, ja helpompi se on vielä muistaa niin, että laitat 034-37-800, eli 800. Siinä on studionumero, toivottavasti se on sulla tallessa, koska nyt mä sanon, että NYT ja nyt. Nyt on linjat auki, nyt saa soittaa, katsotaan kauan menee tänään, että saadaan nopein soittaja linjoille. Viimeksi en tainnut lausettakaan saada loppuun, että eka soittaja oli jo linjoilla. Nyt pääsin lauseen loppuun asti. Mutta kelle tänään mahdollisesti laitetaan ystäväkassia, kirjapalkintoa ja ohjelmatoimisto Kristallin lippupakettia? Mä mielelläni nimittäin jaan ja sanon, että kysymykset on semmosia, että jos oot yhtään lähetystä kuunnellut, niin nämä on helppoja. Ja kyllä nämä saattaa yleistiedon kautta aueta ihan jokainen. Jotakin, mitä olen tänään puheen parren varren aikana pudotellut tässä aamulähetyksen aikana. Tai on tältä lähetystaajuuksilta kuulunut tuossa viimeisen reilun puolen tunnin aikana. Mutta kuka on tänään perjantai-tietäjä? Ja muistutan vielä, älkää soittako studion WhatsApp-numeroon, vaan soittakaa seuraavaan numeroon.
2: Osallistu ja soita. 0444-777-800.
0: Sanon tämän sillä, koska tuo meidän studio WhatsApp jälleen näin mä kilkkaa siellä muutamakin soittaja on yrittänyt jo sinne, niin soittakaa tuohon toiseen numeroon. 0444-777-800. Se on se studionumero. Tuossa hauska, kun näkyy nimet ja kuvatkin vielä, mutta en nyt sano, että ketkä tänne soittelee, mutta siirtäkää se toiseen numeroon se teidän soittonne, niin sitten te pääsette kokeilemaan perjantai-tietäjä onnea. Vaan kuka on se, kelle tänään jakoon lippuja, kirjapalkintoa? Tuossa oli ainakin Suomikospelin tarina, eli se Ariel Neuloniemen tietokirja, mistä pääsis esimerkiksi sen kirjapalkinnon sitten nappaan. Tai sitten ainakin tuo Radio D:n ystäväkassi. Ja se D plus kaikki -tilauskoodi, sen mä laitan joka tapauksessa, kävi miten kävi kilpailussa, joten ei muuta kuin kokeilemaan. Mä kokeilen, että onko täällä nyt jälleen joku tekninen fiba. Pari viikkoa sitten meille kävi niin perjantai-tietäjässä, että täällä oli joku bugi. Ja sitten kun me saatiin se auki, niin sitten me purettiin semmoista soittojonoa ja vyyhtiä täältä suorastaan sen jälkeen. Mutta katsotaas, kyllä meillä nyt ainakin meillä on hybridit auki, eli homma pitäisi toimia. Ei muuta kuin soittoa tulemaan vaan. Ja nytkin joku soittaa studion WhatsApp-numeroon. Elikkä älkää soittako siihen, vaan se studionumero, se on seuraavanlainen. 0444-777-800. Sinne siis studiosoitot. Ja mahdolliselle perjantai-tietäjälle sitten pääsen kohta juttelemaan. Ei muuta kuin sinne puhelua tulemaan. Vai onko niin, että me ei tänään perjantai-tietäjää kisaillakaan sitten sen enempää? Voi se olla, että jätetään skapat tekemättä, jos ei innokkaita soi. No ei, kyllä mun piti. Ei, mutta täytyy vähän tolleen kopasta, niin kyllähän se soittaja sieltä lähti tipahtelemaan. Kuka onkaan se rohkea tai ainakin tekniset häiriöt selättänyt soittaja, joka on siellä linjoilla? Huomenta. Haloo. Kuka soittaa?
1: No Anne täältä Lahdesta.
0: Anne Lahdesta. Pikkusen kiertää, jos laitat sieltä taustalta radioa hiljemmalle, niin päästään juttelemaan ihan kahden keskeä. Kyllä tuossa joku saattaa meitä kuunnellakin. Lähdit soittamaan ja perjantai tietäjään, eikö vaan?
1: No niin, ensimmäistä kertaa yritys tällainen.
0: Joo, mä arvostan rohkeutta. Mitenkä lähetyksen osalta, ootko ehtinyt kuuntelemaan tänään kuinka paljon lähetystä?
1: No varmaan vasta tästä noin 9 asti.
0: Joo. No sit voi olla, että mennään vähintään hyvillä arvauksilla, ehkä sitten yleistiedolla, kun kysymyksiä täältä tiputtelen. Onko säännöt selvät? Haluatko jonkinlaista kertausta vielä, mistä perjantai-tietässä oli kyse? Okei. Okay. No lähdetäänkö me kisailemaan sitten, vaan pidemmittä puheita. Mä laitan täältä kuule ensimmäistä kysymystä tulemaan. Se on monivalinta ja tässä lähdetään nyt lähestymään tulevaa sunnuntaita. Kirkkovuodesta löytyy nimittäin tulevana pyhänä eli sunnuntaina jälleen syytä juhlaa, vaan mitä me juhlitaan? Onko sunnuntaina A. helluntai, B. apostolien päivä vai C. pyhän kolminaisuuden päivä? Eli onko sunnuntaina helluntai, apostolien päivä vai pyhän kolminaisuuden päivä?
1: Kyllä, se on tämä helluntai-päivä.
0: Helluntai olisi sunnuntaina. No, siinähän me ei pantata enempää oikean vastauksen mahdollisuutta. Se on ihan oikea vastaus. Onko helluntaille suunnitelmia? Meinaatko suunnata jonnekin seurakunnan tilaisuuteen vai meneekö sunnuntai lepposasti muuten vaan sitten?
1: Eiköhän se ole seurakunnan tilaisuus sitten.
0: Noniin.
1: Kun on vapaa päivä, niin pääseekin seurakuntaan.
0: Mahtavaa. Mites me tehdään? Nyt on Radio Dayn ystäväkassi ja Day Plus koodi joka tapauksessa sun, mutta jatketaanko me kysymykseen numero 2?
1: Jatketaan vaan.
0: Noniin. Täältä tulee numero 2. Tämä viittaa meidän keskiviikkona kuultuun ohjelmaamme. Radio Dayssä nimittäin aina noin kerran kuukaudessa järjestetään piispan kyselytunti. Ja semmoinen jälleen toissapäivänä kuultiin. Piispan tarkastukseen saapui Boo Göran Åstrand, vaan minkä hiippakunnan piispa Boo Göran on? Onko hän A. Oulun hiippakunnan piispa, B. Porvoon hiippakunnan piispa vai C. Helsingin hiippakunnan piispa?
1: Valitaan B eli Porvoon.
0: Porvoon. Onko tämä tieto vai arvaus?
1: No sen kuulin äsken radiosta.
0: No niin, no sittenhän me todetaan vaan, että sekin on oikein. Boo Göran on sieltä Svenska Talande puolelta ja Porvoa hiippakuntaa hän edustaa. Näin se kuulee etenee, Anne. Se tarkoittaa sitä, että nyt kirjapalkinto sä saat Radio Dayn entisen toimittaja Ariel Neulaniemen tietokirjan myöskin tuohon vielä kaveriksi. Nyt se kysymys kuuluukin, että lähdetäänkö me vielä kokeilemaan sitä ohjelmatoimisto Kristallin lippupakettia?
1: No kyllä, ehdottomasti.
0: No niin, se ei pelaa, joka pelkää. Tämä viittaa nyt sitten teemapäivään, mistä on myös puhuttu tässä aamun aikana, mutta jos sä radion äärelle hetki sitten liityit, mä en ole ihan varma, saatko sä tätä sitten talteen, tämä menee sitten vähintään hyvänä arvauksena, mutta viikko on ollut monenlaisten YK:n teemapäivien sävyttämä, ja yksi sellainen löytyy myös tältä päivämäärältä, mä tästä pidin jopa saarnamaisen puheen tuossa ennen 9 uutisia. Onko tänään perjantaina 22. toukokuuta A. kansainvälinen demokratian päivä, B. kansainvälinen leikkipäivä vai C. kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä?
1: Kyllä se on tämä C. Luonnon monimuotoisuuden päivä.
0: Okei. Se tuli kun apteekin hyllyltä. Tähänkin on kyllä pakko kysyä, että onko tietoa hyvä arvaus vai ootko ollut vaan sit just sillä hetkellä kuulolla?
1: No kyllä se oli tämä Radio Dayn sivistävä vaikutus, joka auttoi mua tässä.
0: No mahtavaa. Eihän me pidetä enempää sitten kyllä jännityksessä. Me kuullaan nyt sitten, että miten käy oikein vastauksen suhteen. Ja kyllähän se on. Ihan oikea vastaus. Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä. Nämä kaikki on siis YK-virallisia päiviä, joita mainitsin, mutta sieltä se tuli oikea vastaus. Se tarkoittaa sitä, että Päijät-Hämeen suuntaan lähtee ihan koko voittopaketti. Ja me vaihdetaan kohta, Anne, sun kanssa vähän yhteystietoja, niin sä oot mulle sitten vielä kertoa, jos siellä on heti jo joku ohjelmatoimisto Kristallin konsertti, joka me kiinnostaisi. Tähän loppuun tarjoan aina mahdollisuuden perjantai-tietäjälle lähettää terveisiä, jos niitä haluaa ystäville tutuille lähetellä.
1: Kiitos. No ihan kaikille, jotka nyt tunnistaa mut äänestää, niin terveisiä Annelta Lahdesta.
0: No niin, Anne lähettää. Ja hei Anne, se tarkoittaa sitä, että toukokuinen perjantai-tietäjä titteli. Se on myöskin sinun ja sitä ei sinulta pois oteta. Wow. Onnea vielä siitä.
1: Kiitos paljon. Perjantai-tietäjä.
0: Näin, se on jälleen pääsin jakamaan tämän ilonaiheen joka kerta. Perjantai-tietäjä on siis Anne Lahdesta tällä viikolla. Me tuossa Annenkaan kohta vähän vaihdellaan yhteystietoja. Katsotaan, onko mulla heti teille kertoa, mihin Anne sitten on keikalle lähdössä. Joka tapauksessa palkintopotti on hänen. Ensi viikkoon joudut sitten sinä odottamaan, joka siellä mahdollisesti jonottelet. Silloin voi jälleen yrittää 9.15 alkaen. Olisitko sinä se perjantai-tietäjä? Lohdutuksena vähintäänkin 80-luvun helmi tässä kohtaa. Herra armahdattuumaan Mr. Mr. yhtye Kairi-kappaleella ja se kuulostaa tältä.

0: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30. Radio Day.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
7: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
0: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Exitin klassikko Masa Puttosen johdolla, vettä ja hiekkaa. Masalle muuten paranemisia. Olipa hyvä mieli jälleen tarjolla tuossa ainakin meikäläiselle perjantai-tietäjän osalta. Sieltä löytyi Lahdesta nimittäin tietoutta. Annelle vielä oikein paljon onnea. Perjantai-tietäjä-titteli, se jaetaan harvalle kerran viikossa aina kun kisa järjestetään. Ja tänään se oli siis Anne Lahdesta. Viikon vieras, se voi jollekin olla palkinto, mä sanoisin näin. Sen verran paljon viisautta ja hyvää juttua on tarjolla tämän viikon vieraan kanssa. Viikon vieras on nimittäin Jari Sinkkonen. Se sama Jari, jonka oot varmaan telkkaristakin joskus nähnyt. Lääketieteen tohtori ja tietokirjailija Miikka-Pekka Heikkilä, eli Miikkis kysyy paljon perheeseen ja lastenkasvatukseen liittyvää Jarilta, mutta saa myös vastauksen siihen, minkälainen on Jari Sinkkosen oma usko ja maailmankatsomus. Nyt hän kertoo ihmeellisestä johdatuksen kokemuksestaan.
1: Viikon vieras.
2: Sen minä voin kertoa, että mulla on ollut voimakkaita johdatuksen kokemuksia. Ja

0: Ne söi mun kädestä kerta kaikkiaan ne ihmiset. Ja tuota, sitten kun oli mennyt ja kaikki oli, kaikki sujuu ja kaikki onnistuu ja kaikki oli just niin kuin piti. Psykologi kääntyi minun päin ja sanoi, että kyllä oot hyvä. Ja tuota, no mä tiesin, että jotain muutakin siinä oli. Mutta näitä joskus on ja tuota, tietenkin kun on aika särkyneitä lapsia ja nuoria ollut terapiassa, niin sitten välillä on tullut semmoinen, että mä en nyt jaksa. Ja saatan lähteä terapiatunnilta, jossa on ollut semmoinen tunne, että tuo käy kohta kimppuun, teini nuori, niin menen kotiin ja ajattelen, että onko mun ihan pakko. Eikö mä rupean viljelemään luomuporkkanoita? Ja sitten mä nukun, että nyt ainakin 2 viikon tauon pidän tässä, että nyt niin kuin kerta kaikkiaan. Sitten seuraavana aamuna herää, että et pidä mitään taukoa, mene taas. Ja tämän nuoren kanssa meillä on tämmöinen, mä oon niin kuin vähän tukihenkilönä edelleen hänelle ja tota, hän voi paremmin kuin olisin koskaan osannut kuvitellakaan.
1: Viikon vieras.
2: Viikon vieras on siis Jari Sinkkonen ja voin haastattelun kuunnelleena sanoa, että on kerrassaan hieno keskustelu. Tietysti perheen isän näkökulmasta toi oli semmoinen, että kynä sauhusi muistiinpanojen osalta, mutta ihan kaikille. Oot sitten vanhempi, isovanhempi tai kuka vaan, joka tarvit jollain lailla kasvatuksellisia vinkkejä. Kommentteja myöskin siihen, mikä on hienoa ja kehuttavaa 2020-luvun vanhemmuudessa. Paljon me tämän vuosikymmenen vanhemmat saadaan myös arvostelua osaksemme, varmaan ihan syystäkin osittain, mutta siinä on kuulemma Jari Sinkkosenkin mukaan jotain hyvää. Miikkis kysyy myös Jarilta, onko pääosin evankelis-luterilainen perinne muovannut joitain erinomaisia kasvatuksen peruspilareita. Ja tästäkin kuulet, kun käyt tuolla Day Plusassa tutustumassa viikon vierassa ohjelmaosuuteen. Ja sieltä ylimpänä löytyy Jari Sinkkonen.
3: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Se Day Plus kaikki tilaus, se siis maksaa suunnilleen kahvilla kahvin verran ja sillä aukeaa kaikki 5000 erilaista jaksoa ohjelmasisältöä, jota Day Plusasta suoratoistopalvelustamme siis tällä hetkellä löytyy. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu ja sieltä pääset tutustumaan. Jos sulla ei Day Plus kaikki tilausta ole ja viikon vieras nyt kovasti kiinnostaa, mä oon tällä viikolla jakanut muutamia noista koodeista. Sen lisäksi, että perjantaitietoja Anne tulee tuon Day Plus kaikki tilauskoodin eli kuukauden ilmaiseksi sen tilauskoodin itsellensä saamaan, niin nyt tehdään semmoinen homma, että sinä, joka meille nopeita viestiä laitat WhatsApp-numeroon, 3 nopeinta jälleen tänään saa Day Plus kaikki tilauskoodin itselleen.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
2: Siinä ei ole kauaa tuhissa, ei ehtinyt edes tuo mainos musa tuolta loppuun soimaan. Ne 3 tuli sieltä ja vähän enemmän. Katsotaan, jos mä olisin perjantain kunniaksi vähän hövelillä tuulella. Mutta nyt kannattaa aamuisin kuunnella näitä lähetyksiä ensi viikollakin. Onko sitten lähestyvä kesä, joka aiheuttaa tämmöistä pään pehmenemistä ja höllää mieltä, mutta minä tahtoisin, että jokaisella olisi mahdollisuus päästä siihen tutustumaan. Ja niin kuin mä sanon, 595, se ei ihan hirveästi ole siitä tarjonnasta. Varsinkin toi Jari Sinkkosen haastattelu jo itsessään on semmoinen, että mä sanoisin, että siitä voi sen summan maksaa. Mutta jos on semmoinen tilanne vaikka, että tuntuisi, että se 595 täytyisi nyt johonkin muuhun käyttää, niin ei anneta sen olla esteenä. Laita meille viestejä, jos toi tilaus olisi semmoinen, että se sua kiinnostaa. Ja ei muuta kuin sitten tutustumaan. Mutta 3 nopeinta tuolta nyt jo löytyy, mä heille jaan ja maanantaina sitten jälleen aamulähetyksestä koodia lähdössä jakoon. Kesäistä musaa, sitä saa pikkuhiljaa kuulemma jo soittaa ja yksi hyvä osoitus siitä on Jukka Poika ja hänen versionsa Juha Tapion klassikkoon Mitä silmät ei näe, kuulostaa muuten tältä.

0: taivaan.
1: Eihän tuota keinumatta voi kuunnella. Jukka Poika, mitä silmät ei näe Juha Tapion tutuksi tekemä laulu? Oliko Vain elämää ohjelmassa peräti, kun Jukka Poika ton esitti? Hyvältä se kuulostaa tässä perjantai-aamuhetkessä 9.48 kellossa, eli reilu 10 minuuttia meillä olisi yhteistä aikaa. Aion siitä pienen hetken käyttää antamalla sulle kuunteluvinkin sinne paljon puhuttuun Day Plus suoratoistopalveluun, johon 3 koodia laitan myöskin jakoon tuosta nyt nopeimmille sekä Annelle, joka tänään sai perjantai-tietäjä tittelin itsellensä 9.15. Jos hyppäsit radion äärelle hetki sitten ja mietit, että mikä titteli se oikein on, niin oppa ensi viikolla perjantaina 9.15 kuulolla. Silloin nimittäin on tietovisa. 3 oikeita vastausta monivalinnoista ja saa tuon nimikkeen itsellensä ja sit saa myöskin hienon palkintopotin. Dein ystäväkassia, kirjapalkintoa ja sen lisäksi ohjelmatoimisto Kristallin lippuja. Ja tämä palkintopotti lähtee siis Lahden suuntaan nyt tällä viikolla. Se ohjelma, josta haluan sun kanssa kohta puhua, sen nimi on Arkupentit ja sieltä olisi kuunteluvinkki, perjantainen kuunteluvinkki tulossa ihan hetken päästä. Käydään ensin nauttimassa annos kaupallisia tiedotteita ja tulossa myöskin musiikkia, sen jälkeen sitten Arkupenttejä.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
3: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
4: Maailman suurimmat gospel-laulut. Artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy-patukat euron kappale. Serla-paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
6: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
7: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.

0: Mä oon niin iloinen, että Idän ihmeet tulee Glow-festivaaliin 29. elokuuta. He esiintyvät Tampereen Nokia-areenalla. Siitä tulee hieno ilta. Ai että, kuullaankohan siellä tuo laulu, se jää nähtäväksi. Kuunteluvinkki viikonloppuun Day Plusasta on arkupentit tällä kertaa. He tuumaavat, että sinäkin muuten kuolet. Kuolema on tilastollinen tosiasia. Matemaattisesti vain yksi ihminen yhdestä kuolee ja tästä sukupolvesta kuolee ainoastaan 100%. Arkupentit Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen ovat perimmäisten kysymysten äärellä, eli mistä ja millainen hautapaikka. Tällä kertaa argumenttien jaksossa on myös surullisempi juone, sillä kuolema on vieraillut hyvin lähellä myöskin Teuvon perheessä. Miten suhtautua siihen, että Kauhavalla Juhani Palmun hautamuistomerkkiä pidettiin liian suurena ja seurakunta halusi sen pois? Tästä ja monesta muusta, siis uuden jakson äärellä arkupenteissä. Day Plusasta se löytyy jo tänään ja huomenna kuulet sen radiosta, eli lauantaina kello 10.35. Ja tämmöistä se keskustelu on kahden arkupentin osalta. Radio
1: Day. Jos haluat kuolemasta puhua vakavasti satiriohjelmassa, niin kuolemahan on tilastollinen tosiasia, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Ja se tarkoittaa matemaattisesti sitä, että vain yksi ihminen yhdestä kuolee. Ja tästä sukupolvesta kuolee vain ja ainoastaan 100%. Mm-hmm. Ja nuoruuden harhaa on se, sä oot jo osittain se ohittanut, nuoruuden harhaahan on se, että tää on niin kuin loputonta, eikä niin. Mm. Muista, kun mä olin nuori, noin 30-vuotias vähän yli, niin ensiasunnon ostaja, joka tarkoitti sitä, että oli lainaa pankista. Mä muistan vieläkin, kun vakuutusvirkailija tai pankin tämmöinen vakuutusedustaja soitti mulle ja tarjosi sitten vakuutta liittyen siihen asuntolainaan. Ja hän 4 kertaa sitten sen keskustelun aikana sanoi mulle tällaisen lauseen, jos sinä kuolet. Hmm. Ja se kuulosti tosi hyvältä, koska se oli vähän niin kuin Kekkosen aikana sanottiin, että jos Kekkonen kuolee. Ja muistan vieläkin, kun mä sen 4. kerran, kun hän sanoi mulle, se oli siis semmoista ihan asiallista keskustelua puhelimessa, tiedät, tämmöinen myynti-ihminen ja asiakas. Ja 4. kerran jälkeen mä sitten sanoin hänelle, että kuule, mä aion kuolla. Muistan vieläkin, kun siellä alkoi paperit rapista siellä, sanoin, että minä sitä tarkoittanut. Mä sanoin, että minä tarkoitan sitä, että mulla on perustuslaillinen oikeus kuolla. Ja se on eri asia, tapahtuuko se tämän lainan aikana vai sen jälkeen. Mä päästin sitten hänen kanssa sopimukseen siihen, että mulla on oikeus kuolla, että hoidetaan tämä vakuutuskuntoon. No sitten toinen esimerkki. Mä olin rauhanturvajoukoissa Libanonissa ja 2019 mun tehtäväni oli näiden nuorten sotilaiden kanssa keskustella. Tämmöinen loppukeskustelu. Ne oli ollut 4 kuukautta siellä yhteenmenoa ja ne oli tuommoisia 19-23-vuotiaita testosteronipakkauksia, jolla hauista riitti ja mä pärjäsin niillä ainoastaan pitkän matkan juoksussa. Ja sitten mä kysyin niitä kaikilta ryhmiltä, niitä oli varmaan 15-20 ryhmää, niin siinä oli aina tuommoinen 6-8 nuorta sotilasta. Kysyin, että mitä teillä on mennyt tämä 4 kuukautta täällä, niin mä muistan, kun ne kaikki sanoi mulle tämmöisen lauseen, että tämä on ollut välillä aika turhauttavaa, kun ei ole päässyt tositoimiin. Ja se tositoimet tarkoitti heillä sitä, että he ei ole päässyt niin kuin ymmärrät aseiden kanssa ja eskaloituneessa tilanteessa. Mä muistan, että mä sanon aina heille takaisin tämän saman lauseen, että ai, teillä on ollut sama tilanne kuin mulla 4 kertaa näissä rauhanturvajoukoissa. Mä oon ollut aina yhtä turhautunut, koska mä en ole koskaan päässyt hautaamaan ketään. Ja sen jälkeen jostakin kumman syystä, niin osa siitä turhautumisesta jäi pois ja mä kysyin, että haluaisitte sitten lähteä katsoa, että mulla on tuolla 4 sinkkiarkkua.
3: Tämänkin ohjelman voit kuunnella Day Plusasta. Lataa mobiilisovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
4: Day Plus. Parhaat sisällöt silloin, kun itse haluat.
0: Arkupentit. Löytyy muuten uusi jakso siis jo Day Plusasta. Tuossa juuri tuijottelen sitä jakso numero 11. Sinäkin kuolet. Ja sen löytää ilman mitään maksumuuroja. Käyt vaan sieltä tutustumassa dayplus.fi tai sit sovellusta asentamaan. Tämä on myöskin hetki, kun minä kiitän seurasta. Toivotan erinomaisen hyvää viikonloppua, tulevaa helluntaita, siunattua viikonloppua ja perjantai-päivän jatkoa. Maanantaina jatsi jatkuu jälleen. 6.30 herätys aamulähetyksessä. Tämä ääni sua sit jälleen tervehtii ja kiittää myös tässä kohtaa. Pitäkää toisistanne huolta. Mukavaa perjantai-aamun jatkoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna, selviää Tilastokeskuksen pikaennakkotiedoista. Lasku selittyy lähes kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla. Suhteellisesti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes 10%. Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria laskivat 7% edellisvuodesta. Maankäyttösektori oli viime vuonna edelleen merkittävä päästölähde, vaikka päästöt vähenivät vuoteen 2024 verrattuna. Tiedot tarkentuvat vielä kaikkien käytettävissä olevien tietojen valmistuttua. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin. Iran on jo osin aloittanut droonituotantoaan huhtikuun alussa alkaneen tulitauon aikana, kertoo uutiskanava CNN lähteidensä perusteella. 4 CNNille puhunutta lähdettä kertoo, että Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Iran rakentaa sotilaallisia valmiuksiaan paljon nopeammin kuin alun perin arvioitiin. Esimerkiksi ohjuslaukaisimet ja ohjusten tuotantokapasiteetti oli Yhdysvaltojen kohteena, kun maa aloitti iskut Iraniin aiemmin keväällä. Yksi yhdysvaltalaislähde sanoo, että joidenkin tiedusteluarvioiden mukaan Iran voisi saada drooni-iskukykynsä takaisin jopa puolessa vuodessa. Presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt kauppakorkeakoulussa vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja sen 6 laitoksen kanssa. Tilaisuudessa promovoidaan myös lähivuosina valmistuneet maisterit sekä tohtorit. Huomenna lauantaina Stubb vihitään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2 Maria Salmisen seurassa.
2: Kuvittele kaunein kukkakimppu, minkä tiedät. Tai sitten vaikka maistuvin leivos. Sellainen lähtee sulle nyt virtuaalisesti. Päivän sankari, 22. toukokuuta juhliva. Nimpparisankareita ovat Hemminki, Hemmo ja ortodoksisesta kalenterista löytyvät Feodor, Kari, Karri, Makari, Onni, Teo ja Teuvo. Enpä muuten malta olla kertomatta tuosta Hemmosta. Mun ystävän tytär oli ilmeisesti alkanut seurustella ja ystävä sanoi, että kai sillä joku Hemmo on. Kun hänen tyttärensä sitten vahvisti, että joo näin onnellisesti on päässyt käymään ja sen pojan nimi on muuten Hemmo, niin sekäs nauratti ystävääni. Hemmo on kiva nimi. Iloisesti ja mahtavasti onnea vaan sulle ja ihan kaikille meille siunattua hyvää päivää.
3: Taas kukkasilla kukkulat.

Mistä muuten hyvä parisuhde koostuu? Onko se tullut pohdittua? Mulla on tässä käsissä just Reijo Telorannan kirja Tarinoita Jumalan sanan ääreltä. Ja täällä on yksi niin mahtava story, että jaanpa sen sulle. Nimittäin vanha Sioux-intianin tarina kertoo nuoresta soturista, joka oli palavasti rakastunut saman heimoon kuuluvaan tyttöön. Ja myöskin vastakaikua tuli sieltä tyttäreltä. Ja näinpä he sitten päättivät perustaa perheen. No, heillä oli kuitenkin sitten vakava ongelma. Molemmat pelkäs, mitä tapahtuisi, jos heidän rakkautensa särkyisi, eikä se liitto kestäisi. Niinpä ne sitten päätti mennä tapaamaan heidän heimonsa vanhaa ja viisasta tietäjää, jos sieltä löytyisi vähän vinkkiä. No, vanha intiaani vaipui syviin mietteisiin ja sitten hän sanoi nuorelle soturille, kiipeäpäs etelässä olevalle vuorelle ja pyöristä sieltä komein ja vahvin löytämäsi kotka. Tuossa sitten vahingoittumattomana tänne. No, sama vanhus kääntyi sitten sen tytön puoleen. Myös sulle mulla olisi vaativa ja vaarallinenkin tehtävä. Kiipeäpä sinäkin kaukana pohjoisessa olevalle vuorelle ja pyydystä sieltä kaunein näkemäsi kotka ja tuossa sitten vahingoittumattomana mulle tänne. Nuoret vähän hämmästeli vanhuksen sanoja, mutta he sitten ajattelivat, että no, tehdään kaikki tämän meidän suhteen eteen ja kuunnellaan tuota vanhaa viisasta päällikköä. Niinpä nuoret sitten palasivat mukanansa komeen kotka, minkä ne oli nähneet. Ja linnut nähtyään vanhus sitten käski nuorten sitoa ne kaksi komeaa kotkaa naruilla jaloistaan yhteen. Ja kun näin oli tehty, niin vanhus käski sitten, että päästäkääpäs ne kotkat lentämään vapauteen. Mutta niin hassusti siinä sitten kävi, että kun linnut yritti lähteä lentoon, ne putoski välittömästi maahan. Ja monta kertaa yritettyänsä ne alkoi sitten turhautuneena ja kiukkuisena nokkia toisiansa. Silloin tuo vanha viisas intiaani vapautti ne kaksi kotkaa narusta ja päästi ne lentämään vapauteen. Ja näille kahdelle rakastuneelle nuorelle hän sanoi, tämä on se tärkeä viisaus, jota te tulitte hakemaan. Jos rakkaus on teille sitä, että te sidotte toisen itseenne, ei kumpikaan teistä pääse lentoon. Te ainoastaan ärsytätte ja vahingoitatte toisianne. Mutta jos te haluatte, että teidän rakkaus kestää ja on jopa kuolemaa vahvempi, niin lentäkää niin korkealle kuin pystytte, mutta tehkää se yhdessä, mutta ei yhteen sidottuina. Lentäkää kahtena vapaana ihmisenä, jotka vain keskinäinen rakkaus liittää sitten yhteen. Tämä oli vanha viisaus ja löytyy siis Reijo Telarannan kirjasta Tarinoita Jumalan sanan ääreltä. Olipas mahtavasti sanottu, ei tuohon mitään lisätty.

Juha Tapio ja kaksi puuta. Niin ihana laulu. Herkistyn aina. Nyt sitten saamme toivon ja lohdutuksen sanoja Raamatusta lukijana Markus Beckman.

0: Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Psalmi 16, jakeet 8-11.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Se oli The Imperials, I Just Came to Praise the Lord. Eli minä tulin ylistämään Herraa.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
0: Oikein kiva perjantaita sulle. Jos olet muuten isä tai äiti eli vanhempi, niin minkähän ikäisenä sait pidellä eka nyyttiä sylissäsi? Ne ovat aina niin tosi ihania ja koskettavia hetkiä, varsinkin kun isätkin ovat usein mukana synnytyksessä. No itse sain oman esikoiseni kuukautta vaille 26-vuotiaana. Olipas se kyllä elämää mullistava hetki. Kinoteekki-ohjelmassa tuossa 5 minuutin kuluttua kuullaan belgialaisdraamasta, jossa seurataan lähes dokumentin omaisesti ensikodin toimintaa, jossa teinitytöt valmistautuvat äitiyteen. Siinäpä sitä on haastetta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy-patukat euron kappale. Serla-paperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. .fi.
7: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
1: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi, Radio Day.

0: me saamme kasvaa ja jonna. Kasvuun ja kehittymiseen, toivottavasti aikuistumiseen, meitä haastetaan lähestulkoon joka päivä. Ja ainakaan ihan kivuitta se ei ole omalla kohdalla kyllä mennyt. Verta, hikeä ja kyyneleitä, noin ainakin niin kuin sielun maisemassa joskus. Kasvusta, nimittäin pienokaisen vauvan kasvusta, on kyse Kinotekin ensimmäisessä esittelyelokuvassa. Belgialaisdraamassa nuorena äidiksi seurataan lähes dokumentinomaisesti ensikodin toimintaa, jossa erilaisissa elämäntilanteissa olevat teinitytöt valmistautuvat tulemaan äidiksi. Kinotekkiä toimittavat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen.
1: Kinoteekki.
2: Tata. Il va vite, ça fait peur.
3: J'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés.
4: Belgialainen nuorena äidiksi on elokuva, joka ei kaunistele mitään. Jo nimessään se tiivistää sen, mistä on kyse, teini-ikäisistä tytöistä, jotka yrittävät opetella äitiyttä samaan aikaan, kun he itse vielä haparoivat aikuisuuden kynnyksellä. Dardenen veljesten ohjaus on lähes dokumentaarista, tarkkaa havainnointia, jossa kamera ei pakota tuntemaan mitään, mutta pakottaa kohtaamaan todellisuuden. Tarinan keskiössä on ensikoti, jossa teinejä opetetaan hoitamaan vauvojaan, mutta yhtä paljon heitä opetetaan hoitamaan itseään. Jokaisella tytöllä on takanaan raskas historia hylkäämistä, väkivaltaa ja päihteitä. Vauvojen isät loistavat poissaolollaan. Ensikodin työntekijät joutuvat olemaan yhtä aikaa lempeitä ja tiukkoja, sillä he haluavat tytöille paremman tulevaisuuden. Elokuva näyttää, miten ohut raja on toivon ja epätoivon välillä. Nuorista äideistä seurataan erityisesti neljää. Jessica, joka on viimeisillä raskaana, seuraa pakkomielteisesti biologista äitiään ja haluaa vastauksen siihen, miksi hänet hylättiin. Perla uskoo, että kun hänen poikaystävänsä, jota Perla tai vauva ei kiinnosta, vapautuu nuorisovankilasta, he voivat vihdoin muodostaa perheen, jota hän ei ole koskaan saanut. Ariana haluaa antaa vauvansa adoptoitavaksi ja Julia taas pelkää sortuvansa uudelleen huumeisiin. Näyttelijät ovat niin uskottavia, että välillä unohtaa katsovansa fiktiota. Rehellisessä ja inhimillisessä elokuvassa arjen pienet onnistumiset nousevat arvoonsa. Vauvan ensimmäinen hymy tai työntekijän kannustus. Ne ovat hetkiä, jotka pitävät nämä tytöt pinnalla. Silti on pakko todeta, että aihe on raskas. Vaikka elokuva on hienosti ohjattu ja erinomaisesti näytelty, se ei ole kevyttä iltapalaa. Suurelle yleisölle tämä ei ehkä ole vetonaula, mutta niille, jotka arvostavat laadukasta eurooppalaista draamaa ja sosiaalista realismia, elokuva tarjoaa paljon. Minä annan nuorena äidiksi elokuvalle 3 tähteä. Vaikka se on raskas, niin se on kuitenkin vaikuttava ja tärkeä.
5: Je veux que les débarrasse qu'il aime. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir.

0: Kinoteekki jatkuu.
1: Ja musiikin jälkeen siirrytään sitten vakoilun maailmaan. Tässä Michael W. Smith ja Fucking and Country, Place in This World, eli paikka tässä maailmassa.

0: Näin perjantaina Kinoteekki tarjoaa meille aina tietoa uutuuselokuvista. Yle Areenan brittijännärissä Secret Service tutustutaan perheenäiti Kate Hendersoniin, joka toimii salaisen palvelun Venäjän osaston päällikkönä. Yrittääkö Venäjä vaikuttaa brittien hallitukseen ja millä tasolla? Onko kuningaskunnan hallituksen ylin johto peräti Venäjän otteessa? Siihen sukelletaan seuraavassa Kinoteekki-ohjelmassa, jonka toimittaa Tomi Rusanen ja Maija Hangisto.
1: Kinoteekki jatkuu.
2: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
3: 200 hours of battery life. Are we good?
4: We're good.
2: If he rumbles your agent.
3: He won't. And the potential intelligence outweighs the risk.
2: It better be worth it.
5: Ylen Areena-palvelussa nähtävä brittiläinen jännityssarja Secret Service kertoo Kate Hendersonista, tavallisesta perheenäidistä, jolla on poikkeuksellinen kaksoiselämä. Hänen perheensä ei tiedä, että Kate johtaa Venäjän työn osastoa Britannian tiedustelupalvelussa, välillä Lontoosta käsin, välillä vaarallisissa paikoissa ulkomailla. Sarja perustuu Tom Bradbyn kirjaan ja sen laatu näkyy. Käsikirjoitus on tiivis, maailma uskottava ja jännite pysyy yllä ilman turhaa väkivaltaa tai shokkieffektejä.
6: You're one of our best agent runners, Kate, but a great desk head requires many qualities. Certainty isn't one of them.
3: So you're backing Zack?
6: You need to find out if your friend Cyclops has been playing you inadvertently or not, or you won't just be the youngest head of the Russia desk, you'll be the shortest serving too.
5: Sarjan keskeinen juoni käynnistyy, kun Kate huomaa, että joku tuntuu tietävän heidän yksikkönsä liikkeet etukäteen. Tietoja vuotaa Venäjälle ja joku sisäpiirissä pelaa kaksilla korteilla. Kate joutuu selvittämään, kuka myyrä on ja salamaan työnsä, samalla kun hän yrittää olla läsnä perheelleen, hoitaa arjen ja pitää yllä normaaleja ihmissuhteita. Sarjan vahvuus on sen rytmi. Se ei ole verinen, raju tai rönsyilevä, vaan harkittu ja hallittu. Juoni kulkee vakaasti eteenpäin ja katsoja saa nauttia klassisesta brittiläisestä vakoilutunnelmasta, jossa epäluottamus ja hienovaraiset vihjeet ovat tärkeämpiä kuin toimintakohtaukset.
7: Are you ready for the pièce de résistance?
3: Yeah.
7: A man in the murk is Lev Amatov, our cuddly British oligarch.
3: So Ryan meets the Russian foreign minister off-grid in a... Off-grid. In a get-together brokered by a billionaire with historic ties to the Kremlin.
5: Myyrän henkilöllisyys on piilotettu taitavasti ja sarja onnistuu silti pitämään jännitteen yllä loppuun asti. Heikoin lenkki on valitettavasti päähenkilö ja se, miten Englannin eri maisemia uskotellaan maailman eri maiksi. Gemma Arterton tekee asiallisen ja pätevän roolisuorituksen, mutta hänen Kate Hendersoninsa jää hieman latteaksi paperinukeksi. Häneltä puuttuu se karisma ja sisäinen palo, joka nostaisi sarjan ylemmälle tasolle. Silti kokonaisuus toimii. Secret Service on laadukas, siisti ja hyvin kirjoitettu jännityssarja, joka sopii erityisen hyvin niille, jotka haluavat vakoja draamaa ilman liikaa verenvuodatusta. 3 tähteä.

0: Kinoteekki jatkuu.
1: Kiitos elokuvakatsauksesta, Kinoteekki, ja toimittajat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen. Ja viikon päästä kuullaan sitten kevätkauden viimeinen Kinoteekki sekä täällä Radiodeissa että osoitteessa kinoteekki.fi.
2: Gospel klassikko.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199€. Halpahalli.fi.
5: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
6: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.
5: Jos

0: Radio Day.
1: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Maksoi mun viuluni, tällainen uutuus on putkahtanut maksetut viulut yhtyeeltä.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansan Raamattuseuran muusikkoevankelistana. Kierrän siis ympäri Suomen puhumassa, opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen 21. luvusta yhden jakeen, ja se kuuluu seuraavasti. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran: Simon, Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle: Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle: ruoki minun lampaitani. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Herra Jeesus, sinä tiedät, kuinka meidän elämämme on usein niin kuin noiden kahden hiilivalkean välissä. Sen toisen valkean, jossa epäilemme ja helposti kiellämme. Ja sen toisen, jossa saamme todistaa rakkauttamme sinuun. Kiitos Jeesus, että sinä kysyt meiltä tänäänkin: rakastatko sinä minua? Herra, kuinka saamme vastata koko sydämestämme, että Jeesus, minulla ei ole ketään muuta kuin sinä. Vain sinä, Jeesus, sinä yksin riität. Kiitos sinun rakkaudestasi, rakas Jeesus. Amen.

Kiitos näistä lohdutuksen ja rohkaisun sanoista, muusikko-evankelista Markus Eeke. Ja kyllähän se niin on, että Herran Jeesuksen apu ja hänen kätensä, se ulottuu sinnekin, minne muut eivät pääse tai mitä muut eivät edes näe. Pyhän kosketus on seuraava kappale ja sen esittävät Heidi Simelius ja Maija Lehtinen.

0: Lämpöinen, sellainen oikein iso radiohalaus sulle täältä Salmisen Marjalta. Kiva, että olet kanavalla. Kello 11 uutisten jälkeen musiikkia kuuntelijan toivelistalle on poiminut Raija. Ja tuoltapa näkyy löytyvän muun muassa yksi itseäkin hyvin puhutteleva Pekka Simojan kappale Minä en ole ensimmäinen. Ja monta muutakin hyvää biisiä. Kello 12 uutisten päätyttyä pohditaan sitten, että miten maailma makaa, mitä kuuluu ja kuinka kristityt niihin suhtautuvat. Jälkiistunnossa Matias Wilberin seurassa ovat Eero Hietala, Eerika Niemelä sekä Timo Soini. Eli mielenkiintoista kommentointia on varmasti luvassa 12 uutisten jälkeen. Joten pysy kanavalla ja ihanaa, mukavaa keskipäivän jatkoa sulle.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
4: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
5: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
6: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.

Riston valinta tietää kertoa, että kaksi on maailmassa ihanata asiaa, Johann Sebastian Bach ja hänen helluntaikantaattinsa sekä Rymättylän varhaisperuna. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Naisten itsemurhien määrä lisääntyi Suomessa vuosina 2020-2024. Asia käy ilmi FCG Finnish Consulting Groupin tekemästä selvityksestä. Kyseisessä selvityksessä katsottiin, minkä ikäisenä kuolema oli tapahtunut, ja laskettiin menetetyt elinvuodet suhteessa 75 vuoden ikään. Selvityksen mukaan naisten itsemurhat vähenivät koko 2000-luvun, mutta vuosina 2020-2024 suunta muuttui. Selvityksen mukaan alkoholi, huumeet ja itsemurhat ovat suurimmat syyt ennenaikaisiin kuolemiin Suomessa. Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa. Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Tasavallan presidentin esittely pidetään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Juha Tapion seurassa. Ihana parisuhde laulu, jotain niin oikeaa. Se oli Raijan ensimmäinen toive. Raija on meille tänään musiikkia valinnut tähän tuntiin ja minä Päivi toivotan sinutkin tervetulleeksi kuulolle. Raija kertoo tästä laulusta, että hän ei ole sitä koskaan aiemmin kuullut ja se tuntuu kyllä hieman erikoiselta, sillä ei tämä ollut mikään uusi laulu Juha Tapiolta, tehty jo vuonna 2015. Äänitteelle sinun vuorosi loistaa. Ihana tämmöinen pitkän parisuhteen ylistys ja sellaisiahan Juha Tapiolta löytyy. Raijan valinnoilla jatketaan näitä kappaleita, joita hän luonnehti, että ei ole koskaan aiemmin kuullut, niin niitä löytyy tähän tuntiin muutamakin, niin että Raija saa kuunnella, että mitä sitä tulikaan valittua. Mutta ennen kuin mennään seuraavaan Raijalle uuteen lauluun, niin otetaan tässä Simojoen musiikkia. Tämä on melko tuoretta Simojokea, äänitteeltä Maranata, niin paljon suurempi. Ja tästä laulusta Raija toteaa, että Jeesus on kaikkia suurempi, näinpä. Pekka Simojoen musiikkia ja solistina tässä on Maki Perttilä.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: gospelkovertajat ja kirkko olkoon niin kuin puu, täysin uusi laulu Raijalle, ainakin näin hän perusteluissaan sanoi, että ei ole koskaan sitä aiemmin kuullut. Sinänsä nykyään tämä laulu on jo Viirasi kirjassa numerolla 949, vaikkakaan se ei Suomessa kauaa ole ollut tunnettu. Sehän rantautui Suomeen vasta vuonna 2013, kun Suomessa järjestettiin tämä kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous ja siellä lauluvihossa. Etelä-Korean tuliaisena tuli sitten tämä laulu, johon sitten Anna-Mari Kaskinen teki suomenkieliset sanat. Ja se kuultiin tosiaan gospelkovertajien laulamana. On niin autoista päästä, se on seuraava Raijan toive, kuullaan Maksetut viulut -yhtyeen esittämänä. Tästä laulusta Raija toteaa, että on autuasta odottaa taivaaseen pääsyä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kallioman ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Kuuntelijan toivelista.

Tässä on Kari Heikkilä ja hänen oma kappaleensa Sinä olet voimamme. Raijan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Raija kirjoittaa, että Jumalan voimaa saa pyytää. Näinpä on. Raija on siis meidän tänään valinnut musiikkia. Minä, Päivi, täällä sinun kanssasi viettämässä tätä keskipäivähetkeä Dayn studiossa. Ja hetken kuluttua kuulet myöskin nuo osoitetiedot jälleen kerran. Ja jos et vielä niitä tiedä, niin poimin ne itsellesi ja käy laatimassa oma listasi meidän iloksemme. Seuraavaksi jatketaan jälleen musiikkiin, jota Raija kuulemma ei ole koskaan kuullut. Verkostokollektiivin musiikkia Sinä luot uutta. Tämän laulunhan on tehnyt Viivi Orvasto. Muistamme, että Viivi Orvastohan kuoli tuossa vuonna 2020 hyvinkin nopeasti. Tammikuussa vuonna 2020 hän sai keuhkosyöpädiagnoosia ja jo joulukuussa kuoli. Aivan yllättäen hän oli vain 30-vuotias ja juuri urallaan etenevä muusikko ollut ja tehnyt hyvää musiikkia ja saanut just samana vuonna sitten tämmöisen hitti 2020 kilpailun voitonkin ja ura oli etenemässä, mutta näin vaan taivaan isä sitten päätti, että Viivi Orvaston aika täällä maan päällä päättyi. Mutta kauniita lauluja jäi. Tämä Sinä luot uutta -kappale on tehty pari vuotta ennen Viivin kuolemaa vuonna 2018. Verkostokollektiivi ja Sinä luot.

0: Verkostokollektiivi ja Viivi Orvasto, sinä luot uutta. Raija musiikkivalinnoilla me tosiaan jatketaan tästä eteenpäin. Mustarastalta kuullaan laulu Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Raija kirjoittaa, että on yksi, joka ymmärtää. Näinpä. Ja sitä ennen tässä maksetut viulut yhtiöltä Sinä olet pyhä. Hänen pyhyytensä edessä sielu hiljenee, näin Raija pohdiskelee. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää keskipäivää täältä studiosta.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: On yksi, joka ymmärtää, näin perusteli Raija tätä toivettaan, eli Mustarastaan laulamaa Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Vielä muutama Raijan valinta ehditään kuulla tämän päivän kuuntelijan toivelistassa. Nämä neljä edellistä laulua ovat kaikki alkaneet sanalla sinä. Sinä olet voimamme, sinä luot uutta, sinä olet pyhä ja sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Sitten siirrytäänkin toiveisiin, jotka kaikki alkavat sanalla minä. Minä en ole ensimmäinen, minä uskon ja minä sinua rakastan. Nämä laulut odottavat soittolistalla tuolla vielä vuoroaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.

0: Pekka Simojoen musiikkia, jossa mennään hienosti tämä sukupolvien ketju itse, kun äitini ja isäni aikoinaan menehtyivät. Siitä tulee muuten näillä hetkellä melkeinpä tasan 10 vuotta, kun äitini kuoli. Hän kuoli 2. päivä kesäkuuta vuonna 2016. Joten näin nopeasti se aika menee ja muistan, kun äiti kuoli, niin sitä jotenkin tajusi, että nyt minä olen siellä ketjussa sillä paikalla, missä äiti oli aiemmin. Mutta en ole tosiaan se ensimmäinen, enkä viimeinenkään, jos herramme tulo viipyy. Pekka Simojoki ja minä en ole ensimmäinen. Tämäkin oli Raijan valitsemaa musiikkia tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Raija toteakin hienosti, että hyvä tietää paikkansa. Seuraavaksi mennään Lasse Heikkilän tekemään laulua, joka löytyy Missä Concordiesta, eli laulun Minä uskon. Ja Raija on valinnut laulun tulkiksi Susanin ja toteaa, että tämä on uskoa vahvistava.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Siiri ja Laura, minä tarvitsen sinua. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Raija, joka meille on musiikkia tänään valinnut, kirjoittaa, että on ihana turvata Jeesukseen. Ja vielä yksi Raijan valinta on jäljellä, Juha Tapion musiikki. Ja Juha Tapion musiikilla aloiteltiin ja siihen myös päätetään lauluun Minä sinua rakastan. Raija toteaakin, että jokainen haluaa olla rakastettu. Näinpä. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja näissä merkeissä tavataan aina kello 11. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Minä sinua

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
4: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Viikon aikana ja viime aikoina on taas sattunut kaikenlaista, mikä pohdituttaa meitä kristittyjäkin. Perjantaisen tapaan toimittajamme Matias Wilberg kokoaa pöytänsä ääreen mielenkiintoisia ja asioita seuraavia henkilöitä. Tällä kertaa hänen seurassaan ovat Eero Hietala, Eerika Niemelä sekä Timo Soini.
0: Radio Day. Jälkiistunto.
3: Kiireisen uutisviikon loppupuolella on jälleen aika vetää happea. Saa olla luvan kanssa jälkiviisas, siis jälkiviisastelu sallittua ohjelmassa nimeltä Jälkiistunto. Keskusteluohjelma, joka on jatkanut kulkuaan jo lähes 10 vuoden ajan tällä kanavalla Radio Dayssä. Vetäjät ovat vaihtuneet. Tämä samainen ääni on tässä nyt muutaman vuoden keikkunut ja äänen nimi on Matias Wilberg. Ja tänäänkin vielä tässä, vaikka kevätjuhla tuolla jo siintää myös jälkiistunnon osalta, jaetaan kohta diplomeja, vaan ei vielä. Löytyykö diplominsaajia keskustelukolmikosta? Sekin meille tänään selviää. Lähdetään esittelystä liikenteeseen, kun jälleen on kolme keskustelijaa kolmen ajankohtaisaiheen kanssa liikenteessä. Minusta katsottuna vasemmalla istuu TV-tuottaja podcast ääni yksi päivän blogisteista myöskin Radio Dayssä. Eero Hietala, tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä.
3: Ja kiitos tuota apostolisarjastasi, kun niitä aina meille vuoroviikoin täällä tarjoat. Ne ovat ilahduttavia semmoisia infopaketteja. Eero siis päivän blogissa esittelee meillä aina yhden Uuden testamentin apostolin.
4: No se oli tällainen laiskan miehen ratkaisu, että ei tarvitse miettiä sitä aihetta aina joka kerta uudestaan, kun niitä oli 12, niin niin tietää aina, mitä tekee.
3: Just. Mutta sulla on ihan hyvät kannukset siihen, että sä voit puhua kristillisistä hahmoista, kristikansan historiasta. Me ehkä kohta kuullaan semmoinen tosielämän esimerkki. Sä saat kehuja mahdollisesti ihan lähetykseen asti. Mä tälleen niin kuin alustan tätä ja katson samalla toista keskustelijaa. Hän on aikamedian viestintä, markkinointijohtaja, ja onko se sitten heinäkuusta alkaen, kun saa sanoa myös toimitusjohtaja Erika Niemelä. Tervetuloa.
5: Kiitos. Ihan olla täällä. Ja joo, tuossa Eerolle kerroinkin ennen tätä lähetystä, että meillä Mimosa vanhin tytär valmistautuu muun muassa uskonnon kirjoituksiin kuuntelemalla kirkon ihmeellisimmät tarinat. Mm-hmm. Ja hyvin se meni.
3: Joo, niin kuulemma meni, että tuota, jotain rojaltia sitten vissiin Eero suuntaan.
5: Joo, terkkuja niin. Eerolle Mimosalta.
4: No, mutta tämä on paras rojalti, mitä voi saada.
3: Joo. Kirkon ihmeellisimmät tarinat on kyllä yksi fantastisimpia podcasteja, mitä tässä tuhansien podcastien maassa on tehty. Ja Eero siellä siis toisena äänenä. Mutta Erika, niin, miten se on? Koska sua saa sanoa toimariksi?
5: Vähän jännittää, kun sä sanot ton sanoa. Ei niin. Vaan, ei kun tosi hyvällä mielin on kyllä menossa kohti sitä. Ja heinäkuun alusta sitten olisi tarkoitus ihan sillä lailla virallisesti, ja mä hienosti aloitan virallisesti lähtemällä lentokoneella Japaniin, eli mun synnymaahan. Tällainen startti mulla sitten. Katsotaan, miten siitä toimarin hommista selviää sitten sieltä käsin. Mutta eiköhän meillä ole backupia hyvin täällä Suomen päässä.
3: Mä katsoin, että aikamedialla muutenkin kaikenlaista uutta. Siellä oli uutta grafiikkaa, logoa ja kaikenlaista meininkiä.
5: Ai että, meillä on ollut ihana. Siis ihana ja samalla semmoinen niin kuin tuskallinen, koska tiedätte, että maailma on täynnä ihania värejä, muotoja ja kun puhutaan brändeistä ja näin, niin on päässyt kyllä fiilistelemään sen äärellä, mutta sitten kun pitää tehdä valintoja näiden kaiken keskellä, niin. Mutta nyt me ollaan saatu uusi brändi, uusi ilme päivälle ja aikamedialle.
3: No käykää sitä vilkaisemassa, mutta älkää vielä kuunnelkaa jälki-istuntoa, koska sitten vielä kolmas keskustelija tulee esittelyyn, ja kun tässä nyt blogisteista oli puhe, niin hän on niin ikään yksi Radio D:n päivän blogisteista. Onhan vähän muutakin ehtinyt elämässään tehdä. Hän on politiikan konkari ja tietokirjailija Timo Soini. Tervetuloa.
6: Kiitos. Mukava päästä mukaan.
3: Mitäs Timon tämmöiseen niin kuin loppukevääseen alkukesään hellettähän tässä pukkaa?
6: No Heinoseen pitää päästä. Se on kylä Sastamalassa ja sinne pääsee muun muassa tämän jälkiistunnon jälkeen.
3: Mahtavaa. Sinne rentoutumaan.
6: Sinne. Siellä on sielun maisema ja siellä on myös loppusijoituspaikka. Toivottavasti ei kuitenkaan ihan vielä.
3: Niin, me siis sanotaan, älä vielä jätä.
6: Ei, se ei ole siinä mökillä. Se on Sastamalan vanha kirkko hautuumaalla, mutta toivottavasti ei ihan vielä.
3: No just näin. Niin näkeekö siellä lätkää?
6: Kyllä siellä näkee. Vintissä on kyllä semmoinen miesluola, man cave, olemassa sekä futisksen MM-kisoja että lätkää varten. Ja saa sinne muutkin tulla, jos on kiltisti.
3: Joo. Tämä on penkkiurheilijoiden karkkiviikko ja karkkipäivien aikaa, mutta sieltä ei nouse tällä viikolla jälkiistunnon aiheita. Olisi voinut puhua siitäkin ja minua ei haittaa vaikka lätkästä ja futiksesta puhua, mutta jos pienet makupalat kertoo aiheesta, mistä tänään puhutaan. Timo, sun aiheella päätetään tänään. Mistä siellä puhutaan, kun aiheeseen numero 3 päästään?
6: No, puhutaan juhlista ja onko ne sitten YO-juhlat, kastejuhlat. No hautajaiset ei ole varsinaiset juhlat, mutta on kuitenkin matkaan lähettäminen ja siunaus. Kehotan ihmisiä pitämään juhlia ja osallistumaan juhliin. Omista ylioppilasjuhlista tulee 45 vuotta.
3: Oho. Wow. No siihen sopivasti juhlaa me sitten mahdollisesti päätetään jälkiistunnossa myöskin tänään. Erika, sun aihe on numero 2 aiheista ja mitäpä siellä silloin tarjolla?
5: Joo, oli haastavaa miettiä sillä tavalla, koska maailma on täynnä mielenkiintoisia aiheita, mutta mä nyt kuitenkin sitten päädyin tällaiseen teemaan, mikä mua henkilökohtaisestikin tosi paljon kiinnostaa, nimittäin kun me eletään tällaista someähkyn aikaa ehkä ja sellaista, että meillä on ja samalla semmoista niin kuin merkitysnälkää ehkä voisi sanoa, niin että miten tämän keskellä niin ollaan näkemässä sitä, että hengellisyys siellä puskee läpi ja selkeästi ihmiset etsii ja puhutaan nuorten miesten heräämisestä ja näkyy myös muualla, että mun mielestä tämä on niin kuin mieletön mahdollisuus ja mä haluaisin vähän jutella tästä teemasta.
3: Eli se voi kääntyä jopa hyvän uutisen puolelle se keskustelun kulku sitten.
5: Mä uskoisin näin.
3: No,
5: joo, katsotaan. Kyllä.
3: No Eero, sun aiheella me nyt päästään kohta aloittamaan, joten sä saat säästää alustuksesi siihen. Mä kopautan täältä virtuaalinuijaa, niin Lähdetään aiheella numero 1 liikenteeseen. Joku ero kuitenkin ihmetyttää ja me päästään kohta kuulemaan.
7: Jälkiistunto.
3: Olepa hyvä.
4: No joo, tämä uutisointi islamin tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta tai ehkä tarkemmin uskonnonopetusmateriaalista, uskontokirjoista, mitä siellä on käytetty. Mitä sai mut miettimään ehkä tätä uskonnonopetuksen tunnustuksettomuutta ja tunnustuksellisuutta vähän laajemminkin? Että jos nyt ajattelee tätä taustaa, niin vuonna 2003han tuli uskonnonvapauslain uudistus ja sen jälkeen uskonnonopetuksesta sitten tehtiin, sen piti sen jälkeen olla tunnustuksetonta. Mutta se nyt sitten on aika hyvä kysymys, että mitä se oikein sitten on tämä tunnustukseton uskonnonopetus, että tarkoittaako se kenties vain sitä, että siellä ei rukoilla tai ei ole tällaista niin kuin sen kummempaa hartauden harjoitusta, mut yhtä kaikki kuitenkin nämä oppilaat sitten marssivat sinne luokkaan, jotka sen oman uskontonsa mukaan ja sitten vaan niin kuin sanotaan, että joo, ei täällä mitään tunnustuksellista ole. Et se on niin kuin mun mielestä jotenkin hirveän hassu ajatus, että miten tämä nyt voi olla. Ja kyllä sekin mua mietityttää, että tästä olla, jos luterilaisen uskonnon oppimateriaali olisi ollut jollain tavalla tunnustuksellista, niin kyllä siitä oltaisiin kuultu jo kauan aikaa sitten. Mutta nyt ilmeisesti kävi sitten niin, että onko nämä ollut, no ihan eri lähteistä on erilaisia lukemia, on saanut, että varmaan joku 12-14 vuotta nyt ainakin on ollut nämä islamin oppikirjat sitten kuitenkin tunnustuksellisia. Ja tämä asia on tiedetty, siitä on tehty tutkimuksia, siitä on, se on ollut opetushallituksen tiedossa, mutta kuitenkaan tähän ei ole millään tavalla puututtu. No, nyt sitten ollaan ikään kuin tällaisessa keskustelussa, että hyvä on, että on tällainen ongelma, joka nyt nähdään tässä islamissa, niin esimerkiksi opetusministeri on nyt sitä mieltä, että hyvä on, pitää nyt lopettaa kokonaan tämä eri uskontojen uskonnonopetus ja siirtyä yhteiseen katsomusaineeseen. Niin mä oon sitä mieltä, että se olisi kyllä ihan se viimeinen virhe, mitä voidaan tehdä. Ja jos nyt ajatellaan se, että okei, meillä on nyt islamin opetus on ollut jollain tavalla tunnustuksellista, jos nyt nämä muslimioppilaat siirtyisivät tämän yhteisen katsomusaineen piiriin, niin eikä me nyt niin naiveja sitten olla, että me kuvitellaan, että he eivät tätä omaa uskontoaan sitten opettaisi jossakin. Aivan takuu varmasti opettaisivat. Mä väittäisin, että se tilanne saattaa, kun tässä puhutaan, että nyt halutaan, että oppilaat eivät eriydy omien uskontojensa mukaan. Mä oletan, että ne saattaa eriytyä vielä entistä enemmän. Ja mä olin jopa sitä mieltä nyt tässä päätän tämän monologin siihen, että mä olen sitä mieltä, että mun mielestä uskonnonopetuksen meidän pitäisi mennä ajassa taaksepäin. Että tämä nyt on tällainen niin kuin vähän höpsöleikki, mitä tässä nyt on leikitty viimeiset 23 vuotta, että uskonnonopetus on tunnustuksetonta. Tietenkin sen pitäisi saada olla tunnustuksellista. Mä ehkä vedän vielä tällaisen tilaston nuorisobarometrista vuodelta 23, joka oli ikään kuin oli uskontoteemainen.
3: Siellä oli esimerkiksi 3 vuoden takaa.
4: Mutta se oli viimeisin, missä käsiteltiin niin kuin sitä, että miten uskonnollisuus vaikuttaa esimerkiksi hyvinvointiin. Ja mun mielestä tästä on aika vähän puhuttu, koska tämä voi olla ehkä ikään kuin monelle medialle pikkasen kiusallinen tieto. Koska siellä kerrottiin, että uskontoa hyvin tärkeänä pitävistä nuorista naisista 60% kertoo olevansa erittäin tyytyväinen elämäänsä, eli arvosana 9 tai 10, kun taas uskontoa yhdentekevänä pitävistä vain joko 3, eli 33% oli tyytyväinen omaan elämäänsä. Ja suunnilleen samantyyppiset luvut oli myös nuorilla miehillä. Et kyllä mä sanoisin, että muutetaan nyt se uskonnon opetus taas tunnustukselliseksi, niin mä luulen, että hyvinvointikin siinä lisääntyy.
5: Joo.
3: No tästä keskustelua UK-puheenvuoroon kuultu. Erika ja Timo.
5: Joo, no jos mä tästä alkuun, koska eilen kun näin tämän sun otsikan ja olin sillä lailla, että mä oon niinku kans tätä mieltä, että paluu sinne. Ja mä en ole hirveästi itse asiassa tätä niinku teemaa niinku sillä lailla pohtinut ja miettinyt. Ja sitten meidän Mimosa tuli kotiin ja hänen kanssa sitten aloin keskustelemaan siitä, no millaista se uskonnonopetus nyt on. Ja mikä oli yllättävää mun mielestä, Mimosa, joka kuitenkin on hyvin tunnustuksellinen ja hyvinkin niin kuin sillä tavalla sanotaanko uskonnollinen. Niin hän oli sitä mieltä, että joo, että ei tunnustuksellista opetusta, että kaikille sama, ja hän oli sitä mieltä, että tällä hetkellä se toimii aika hyvin, että opettaja niin kuin esittää tavallaan ne asiat sillä tavalla niin kuin neutraalisti. Ja sitten tietenkin kristinuskon määrä on niin kuin suurempi kuin muiden uskontojen opetus, mutta että jotenkin hän ajatteli myös sillä, että kun eletään tällaista, niin kuin, että missä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, niin meidän on hyvä myös tuntea niin kuin se ikään kuin se vastapuolen ajattelu, ja sitten muiden uskontojen edustajat on siellä niin kuin oman uskonnon opetuksen piirissä, niin heille ei sitten tule myöskään sitä kristinuskon opetusta. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin sillä lailla ihan mielenkiintoinen niin kuin nuoren näkökulmasta kuultuna. Ja tietysti tässä niin kuin mietti myös sitä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että jos on tunnustuksellista opetusta, että mitä se on ollut omassa lapsuudessa. No mä olen käynyt ihan kristillistä koulua, kun mä olin Japanissa niin kuin asuntolassa, ja siellä oli tosi, niin kuin, että kaikki aamuhartaudet ja muut niin kuin ennen vanhaa varmaan.
6: Kyllä Timon oli
5: hyvinä aikoina.
6: Aune polki harmonia ja totuuden henkeä
5: että että tavallaan niin kuin, että niin, että on siinä se rukous ja virsien veisaaminen ja tällainen, että opetetaan ikään kuin tuntemaan se oma uskonto ja sen piiriin, mutta onko se koulun tehtävä tarjota meille se, tai tarjota lapsille se hengellisyyden kasvatus, vai onko koulun tehtävä enemmänkin tarjota, niin kuin, että näitä vaihtoehtoja on ja sitten jokainen tekee sen oman valinnan. Mä en ihan tiedä, että onko mä varma mun omasta mielipiteestä, mutta katsotaan tämän keskustelun päätteeksi, mihin mä päädyn.
3: Valitaan Eerikan puolesta. Timo.
6: Mä tartun tohon, että tämä on ollut aika pitkään, mutta myöskin se, mikä on vaiettu aika pitkään, niin opetushallitus on tiennyt tästä hyvin pitkään. Ja sitten kysymys on, että miksi on vaiettu? Ja vastaus on ilmiselvä, poliittinen korrektius on syynä. Opetushallitus ei ole uskaltanut puuttua, koska kysymys on islamista. Jos kysymys olisi ollut luterilaisuudesta tai jostain muusta, niin otsikot olisi kirkunut jo pitkään, että pakolla taas meidän nuoria aivopestään suviverrellä ja flyykelin soitolla. Ja tässä niin kuin kulminoituu meidän yhteiskunnan niin kuin suuria ongelmia, jotka pahenevat. Tämä sitten liittyy rikollisuuteen monen näköisiin, myös positiivisiin asioihin, mutta sellaiseen, että me ei puhuta enää niillä termeillä ja sillä kielellä, kun pitäisi puhua. Ja tämä liittyy myös kielen muuttumiseen, esihenkilö. Mä annan heti potkut. Mä en palkkaa ketään, joka on esihenkilö. Se on esimies, se voi olla myös nainen. Me köyhdytetään tällä tavalla ja ilmaisuvoimalla, ja me ajetaan niin kuin meidän ilmaisua ja ajattelua tiettyihin tarhoihin ja suppiloihin. Mä oon käynyt tunnustuksellisen uskonnonopetuksen, eikä tämän hullumpaa tullut. Ja kyllä sielläkin käytiin buddhat ja hindut ja islamit ja muut läpi. Niin olisi reilumpaa niin kuin kertoa, että tämä on tämä. Sitten meillä nähdään hirveä vaivaa, että jos se on tunnustuksellinen, no sä joudut sitten menemään, jos sä oot evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, niin sä et pääse elämän katsomustietoon. No miksi pitäisi päästä? Eli yhteiskunnassa on tiettyjä asioita koulussa, yhteiskunnassa, jotka sä joudut tekemään. Sä et voi valita koko ajan kaikkea uudestaan, koska minä haluan niin. Mullekin teki ihan hyvää yliopistossa opiskella marksilaisuutta, vaikka se olikin alusta loppuun ihan tuubaa.
4: Sen sanon myös, mikä tuli myös Mimosalta se ajatus, mutta se on tosi fiksu, että totta kai on järkevää, että pitää ymmärtää myös muita uskontoja, ja sitten totta kai en mä halua tällaista niin kuin siiloutumista, mutta jos mä mietin todella sitä omaakin uskonnonopetusta ennen tätä lakia, niin kyllähän siellä todella kaikki uskonnot käytiin läpi, ei siinä ollut mistään tällaisesta kysymys, että jotenkin täysin oltaisiin ne unohdettu. Ei mulla siis tämän tyyppistä muistikuvaa ole.
5: Sitten tulee mieleen, juttelin just tässä muutama viikko sitten yhden opettajan kanssa, joka on niin kuin alakoulun opettaja, hän opettaa uskontoa ja hän kertoi siitä, että kun hän yrittää niin kuin sillä tavalla niin kuin ovelalla tavalla pitää tavallaan sitä hengellisyyttä yllä ja onkin sillä niin kuin ikään kuin onnistunut siinä mun mielestä, koska hän sanoi, että hänen oppilaansa, niin kuin, heidän lempiaine on uskonto ja nyt ne, jotka opiskelee ET:tä on sillä, että hei, mä haluan kans päästä tuonne niin kuin uskontopuolelle, mikä mun mielestä jotenkin vähän niin kuin tulee semmoinen, että voi ei, että niin kuin vanhemmat on päättänyt, että nyt niin kuin ET, vaikka kyllähän sielläkin käydään kristin, eihän se tarkoita, että sieltä niin kuin poistetaan kaikki uskonnonopetus, että ilmeisesti sielläkin kuitenkin käydään näitä uskontoja. Mä en itse asiassa tiedä ihan hirveän tarkkaan, kuinka paljon se eroaa siitä uskonnonopetuksesta, mutta tämä mun mielestä vähän niin kuin kuvasti sitä, että tuo esille sen, että kun jos on nämä niin kuin eri että vanhemmat vaikka valitsee, niin sittenhän se on, niin kuin, että lapsi menee siihen, mihin sut on valittu. Että onko siinä tämmöinenkin riski olemassa sitten?
6: Ja mulla on semmoinen muistikuva, että silloin kun me oltiin, niin meillä oli pakanat siellä uskovaisten joukossa tai kristittyjen tai miksi meitä nyt sitten pysty kutsumaan. Ja me väiteltiin siellä niillä uskontotunneilla, että onko Jumala luonut maa. Ja melkein vähän samaa tasoa oli argumentointi kuin Hietasen Tuntemattomassa sutilassa, kun se sanoi ahvenaksi tulkkapojat ongelle Lahtista. Että ei se välttämättä ollut niin kuin mitenkään kovin korkealentoista, mutta kantaa otettiin ja sitten kun katsoo tätä nykytilannetta, niin mistä sitten saa esimerkiksi uskonnon lukutaitoa ja muuta, että mä oon huomannut sitten myöhemmin töissäni, niin mä hyödyin aivan valtavasti esimerkiksi USA:ssa siitä, että ymmärsi, mistä on monasti kysymys. Ja että se siellä me, kun sut kutsutaan illallispöytään, niin sanotaan, että kun siellä ruoka siunataan, niin en mä niin pöhköä ateistiakaan ole nähnyt, joka sanoo, että ei muuten siunata. Että kun sä menet vieraaksi kotiin, niin siellä sä osallistut tähän riittiin, mutta täällä niin sä et siihen halua osallistua. Mutta se mielenkiintoinen kysymys on tämä opetushallituksen osuus tässä, ja se on oikeastaan sitten se vakava kysymys, että jos me tässä asiassa, niin missä kaikissa muissa asioissa me otamme ikään kuin ennakkoa, että laki ei ole kaikille sama. No meidän lapset on aikanaan käynyt katolisessa uskonnonopetuksessa, opettaja tuli välistä kouluun ja välistä lapset liittyi tonne, ja voisin kyllä luulla, että pitoisuus oli aika voimakas.
8: Sakea suorastaan.
4: On, ja kyllä mä sitten mietin opetushallitusta, että pitäisikö tätä heidän suoritettaan jotenkin arvioida, ja pitäisikö se olla jotain vaikutuksia.
6: Ja seurauksia.
4: Niin, seuraamuksia, että tässä nyt tällainen.
8: Päitä vadille huudetaan jälkiistunut.
4: Ei, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että tämä on pikku detalji, mutta meidän PISA-tulokset on romahtanut viimeisen 20 vuoden aikana. Että en mä tiedä, miten hyvää työtä siellä on tehty.
8: Joo, siis kun lukee iltapäivälehtien otsikointia uutisia juhlapyhien äärellä, kristillisten juhlapyhien äärellä, niin se on huolestuttavaa, että tässä on pari vuotta menty jo niin, että kun on joulu tai pääsiäinen, on jotain siihen liittyen, ja sitten siinä on lopussa selitetty, että miksi pääsiäistä vietetään tai miksi joulua vietetään, ja se on silleen for dummies tyylisesti, että on Jeesus Kristus, joka syntyi, ja kristinusko uskoo näin ja noin. Tavallaan joo, ihan hyvä, että se on siellä, mutta kun se on tuotu vähän sillä meiningillä, että jos et tiennyt, ja kun uskontolukutaidosta tässä puhuttiin, niin huoli nousee. Opetushallitushan siis maanantaina yritti vähän siivota jälkiänsä. Heidän kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on nyt vedetty pois myynnistä. Mutta
6: mitä tuli tilalle?
8: Niin, ja ehtiikö vahinko jo tapahtua? Mitäs me nyt sitten yhteenvedetään tätä? Piti Eero sanoa, että joku loppukonsensus löytyy ja voidaan ojentaa se opetushallitukselle tämän keskustelun päätteeksi.
4: No en mä tiedä, kyllä mä siis haluaisin nostaa esiin sen, että uskonnolliset nuoret voivat tosi paljon paremmin. Ja tavallaan, että kun me nähdään tämä uskonnollisuus ja tunnustuksellisuus koko ajan vaan uhkakuvien kautta. Ja tavallaan puhutaan, että nyt nuoret miehet, niistä tulee konservatiivisia, mikä muuten ei edes pidä paikkaansa, vaan naisista on tullut liberaalimpia, mutta puhutaan, käsitellään näitä asioita no nimenomaan sen poliittisen korrektiuden kautta, eikä lainkaan päästä puhumaan oikeista asioista. Että kyllä mä haluaisin, että myös siellä opetushallituksessa, tämä on tietenkin kaunis toive, enkä hetkeäkään usko, että tämä tulee tapahtumaan, niin että siellä kyettäisiin näkemään tämä nuorten uskonnollisuus voimavarana.
6: Joo, ja tämä on niin kuin aina negatiivisuuden kautta, että uskonto on aivopesyä ja oppiumia kansalle. Tämä on niin kuin niin vanhaa ja väsynyttä retoriikkaa, että jos ihminen syö pelkkiä vihanneksia, hän on lopulta itsekin vihannes. Niin tämä pätee siis myöskin siihen, että jos sinulla ei ole monipuolista tapaa katsoa yhteiskuntaa ja uskontoa, niin aika karu kaveri olet.
8: Nyt
6: ja nainen myös.
8: Ajankohtainen aihehan tuossa nousee se elämäntapa lääketiede, että jos siitä Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäreitä on uskominen, niin kyllä kasviksia kai kuulma pelkästään.
6: Mä saan niin aika tässä usein kuulla, että sullekin tekisi on niin ihan hyvä syödä niitä kasviksia enemmän. Mutta eikä siinäkään mitään. Mun mielestä senkin saa sanoa.
8: Joo.
5: Jos voin vielä tähän vielä sen, niin kuin, mitä mä ajattelen, että mä toivoisin, että kouluissa olisi niin kuin semmoinen vapaus myös, niin kuin, että koulut tarjoaisi niin kuin tätä uskonnon opetusta monipuolisesti, ja mä ajattelen, että se voisi olla niin kuin vaikka kaikille nyt tälleen niin kuin nopeasti ajateltuna tässä tämän keskustelun päätteeksi, mutta sitten, että sallittaisi, niin kuin, että pastorit saa tulla vierailemaan, pitää niitä hartauksia, koulupastoreille tarjotaan se vapaa pääsy, eikä niin kuin pelätä sitä, että okei, jos sinne tulee tämmöistä, niin kuin, ja käydään vaikka kirkossa tutustumassa seurakunnan toimintaan ja sitä kautta, niin kuin, koska siellähän se julistetaan se sanoma sillä lailla evankelioivassa mielessä, mutta mitä jos kouluissa niin kuin annetaan ne vaihtoehdot ja ei niin kuin tavallaan sitä kristillisyyttä pelätä sillä lailla, että sitä hälvennetään koulumaailmasta pois, mutta jotenkin, että se ei lähtisi niin kuin tämmöiseen, niin kuin, että kaikille se oma uskonto, niin ehkä tämä olisi niin kuin mun mielestä.
8: Pohdinnon paikka. Ei me valmista saatu, mutta joku selonteko me voidaan tästä ojentaa opetushallitukselle. Nyt me käydään välitunnilla ja sitten me jatketaan vähän saman tematiikan äärellä. Hengellisyys tekee paluuta someähkyn tekoälyn aikana, näin Erika tuumasi, ja kohta me jatketaan siitä.
7: Jälkiistunto.
0: Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
9: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut, 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
11: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Jälkiistunto.
8: Uskonnon opetuksesta on keskusteltu ja siitä, että tunnustuksellista vai tunnustuksetonta. Siitä päästään nyt sitten puolestaan hengellisyyteen ja miksi se tekee paluun. Nuoret ovat olleet ilon aiheena, mitä tulee hengellisyyteen ja hengelliseen heräämiseen tässä viime vuosien uutisissa. Ja jotain sieltä nostetaan nyt myöskin jälkiistunnossa Eerika Niemelän toimesta. Eero Hietala, Timo Soini hänen kanssaan keskustelemassa. Minä olen Matias Wilberg ja ojennan nyt keskustelukapulan Eerika Niemelälle. Ole hyvä.
5: Joo, edellisestä keskustelusta, niin mä mietin, että aika hyvänä niin kuin aasinsiltana myös siihen, että nyt jos kouluissa tavallaan se hengellisyys vähän niin kuin ja yhteiskunnasta katoaa, niin kyllä se vaan sieltä somen kauttakin puskee läpi ja leikkaa läpi aika hyvin nykyään. Ja mä olin niin kuin otsikoinut tänne tällä, että miksi hengellisyys tekee paluuta juuri tekoälyn ja someähkyn aikana. No mä ajattelin nostaa tosiaan keskustelun. Tästä ilmeisesti on myös keskusteltu myös Dayn aalloilla vähän niin kuin tästä teemasta, mutta Mutta mikä näkyy nyt vahvasti täällä kentällä, että hengellisyys nostaa kasvojaan niin kun, ja erityisesti ehkä niin kun somen kautta se puskee läpi. Ja tuossa Guardian julkaisi alkuvuonna sellaisen artikkelin, missä kerrottiin, että Raamatun myynti on noussut ihan ennätyslukemiin Britanniassa ja myöskin tuolla Yhdysvalloissa. Ja siinä myöskin, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, niin sanottiin, että monet, jotka tulee hakemaan niitä Raamattuja, niin ne tulee ikään kuin ihan pystymetsästä. Ja nuoret ehkä on niin kuin jonkun some-influencerin kautta sitten tästä niin kuin innostuneena tullut hakemaan Raamattua. Ja sitten itse asiassa seurakuntalaisessa oliko se tällä viikolla semmoinen uutinen, missä mikkeliläinen painotalo kertoi, että ne on painanut Ukrainaan jo 15 rekallista uusia testamentteja sodan aikana. Aika huikea, että niillä on ihan mieletön niin kuin kasvu toi Raamattu myynti ja on kasvanut ja heidän bisnekset menee hyvin. Ja kyllähän niin kuin jossain Afrikassa Raamattu myynti kasvaa ihan väestön kasvunkin takia. Siellä on kova niin kuin kristillisyyden kasvu menossa. Ja jotenkin tuolla maailmassa se niin kuin ymmärtää, että kun ihmisillä on hätä ja näin, niin ihmiset monesti tarttuu sit siihen, että no mikä on elämässä tärkeää ja lähtee hakemaan sit sitä merkitystä sieltä uskosta. Mutta mietitään, että me ollaan täällä tämmöisen niin kuin sometulvan keskellä ja on joka suunnasta tuutataan sitä informaatiota, niin minkä takia nyt hengellisyys näyttää niin kuin kiinnostavan nuoria ja ylipäänsä jälleen ja nämä hengelliset kysymykset liikkuu aika vahvasti tuolla median puolella ja somessa ja tietysti siinä meille myöskin, niin kuin, että miten se hengellinen viesti leikkaisi läpi tämän jatkuvan niin kuin informaatio- ja sisältötulvan keskellä. Mutta liittyykö tähän myös jotain riskejä ja haasteita, koska somehan tuo sulle niin kuin tavallaan sitä sisältöä, mitä sä katot ja voi tapahtua ehkä jotain. Siellä voi tulla myös aika erikoisia niin kuin tämmöisiä hengellisiä, miten sanotaan, virtauksia. Että tällaisilla mietteillä liikkeellä, niin minkälaisia ajatuksia teillä heräsi tästä kenties?
8: Eero.
4: No mä jotenkin voisin aloittaa tämän puheenvuoroni tällaisella kliseellä, että kun ne nuorethan on niin fiksuja. Ja se välillä pitää paikkansakin tämä klisee. Ja mä jotenkin uskon, että he aika moni siellä näkee näiden otsikkojen toiselle puolelle just näiden ikään kuin kauhistelevien otsikoiden, että onpa nyt kauheaa, kun nuoret löytävät uskon ja tulevat ehkä vähän konservatiivisemmiksi, mikä nyt ei edes pidä paikkaansa. Mutta he ovat ehkä ymmärtäneet sen, että jos nyt miettii sitä vaihtoehtoa, mikä on algoritmit ja somet ja älypuhelimet ja se, että sä vaan niin kuin käperyt ikään kuin sisäänpäin, niin toihan on niin kuin tavallaan kapinaa kaikelle tälle. Ja vielä sellaista kapinaa, jolla on sellainen aika hauska sivuvaikutus, että sä tuut onnellisemmaksi ja tyytyväisemmäksi elämään sen jälkeen, niin... Ja, mun mielestä siinä on hyvin paljon, mä ymmärrän sitä oikeastaan aika hyvin.
5: Ja sä tuossa sun alustuksessa myös puhuit siitä niin kuin merkityksellisyyden etsinnästä, niin se on mun mielestä niin kuin tässä kanssa, että nuoret varmasti etsii sitä, että kaiken tämän niin kuin tekoälyaikakauden keskellä, niin mikä on se mikä on todellista ja totta. Ja just ehkä niin kuin somen kautta siellä on alkanut olla näitä jotka aika rohkeastikin kertoo siitä omasta uskosta, niin kuin henkilökohtaisesta uskosta, niin ehkä se tuntuu, tai se on aitoa ja se on autenttista, niin se on niin kuin myös uskottavaa siellä somessa.
6: Joo, tässä on kyllä tapahtunut jotain liikettä. Tietysti ne on pieniä, mutta mä kun aikanaan liityin katoliseen kirkkoon 80-luvulla, niin meitä oli vuodessa ehkä 20, josta nuoria oli 5 ja 15 oli muita. Ja nyt on kymmeniä nuoria etupäässä kyllä miehiä messussa ja jatkuvasti uusia naamoja. Se jotain kertoo liikkeestä. Sitten tämä tietysti menee kirkkokuntien yli ja on tämmöistä yhteiskristillistä ja kaikkea muuta. Mua tietysti kiinnostaa, että mikä kaikki kulkee kristinuskon nimissä. Eli tietysti kun mä oon tämmöinen vanhan ajan jäärä, niin mua kiinnostaa, että mitä opetetaan ja miten niin kun ajatellaan, että onko se tämä we are the world, we are the children, kumbaya, kaikki käy. Kaikki ei käy. Mutta se on henkinen hyvinvointi ja tällainen, niin se on äärimmäisen tärkeä ja se auttaa niin kuin katsomaan itsestä ulospäin eikä itseenpäin. Ja usein meillä on myös semmoista hengellisyyttä, jota muun muassa kutsutaan joogaksi tai muuksi, että kun minä oikein mietin, niin minusta tulee parempi ihminen, lopulta vapaudun ja pääsen nirvanaan ja kaikkea muuta. Anteeksi, tämä ei ole tarkoitus herjata, oli tarkoitus kansankielellä kertoa, että katsotko sinä ulospäin vai itseepäin? Oletko sinä tärkeä vai Jumala tai vapahdus tai mikä iankaikkinen elämä? Tämä on sitten mielenkiintoista, kun ihmiset on hengellisistä asioista ja kristinuskosta kiinnostunut. Niin mihin he uskoo? Jeesuksen lunastustyöhön, ikuiseen elämään vai siihen, että olen laupias samarialainen, viljelen, varjelen luontoa, kunnioitan ja näin? Ehkä tämä kaikki.
4: Ei, mutta kyllä mun ymmärtääkseni se, toki tämä hengellinen etsintä kanavoituu myös liberaaleihin seurakuntiin kyllä, jossain kyllä. määrin, mutta selkeästi enemmän konservatiivisiin tai ikään kuin tällaisiin, ehkä käytetään nyt sanaa niin. konservatiivinen, kun mun ymmärtääkseni tutkimukset ihan tämän osoittavat. Jotenkin mä uskon, että siihen suuntaan ollaan menossa.
6: Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä mies-naisjuttu. Mä luulen, että Eero on oikealla jäljellä. Eli en mäkään niin kuin nykykatsannossa, mutta katsotaan konservatiiviseksi ja äärivanholliseksi änkyräksi. Tämmöiset mielipiteet mun nuoruudessa 80-luvulla oli aivan normaaleja. Eli tavallaan niin tämä niin kuin miehet on tavallaan pysynyt ehkä paikallaan ja naiset on liberalisoitunut. Mä uskon, että tuossa on aika paljon perää.
4: Mutta en tiedä, että varmaan ehkä olette nähneet sen meemin, joka kuvaa, että jos sä jotenkin siinä keskellä seissyt. Että sulla on niin kuin ollut se oikea laita, joka on pysynyt paikallaan, mutta kun vasen laita on ikään kuin lähtenyt juoksemaan sinne koko ajan vaan entistä siis pidemmälle sinne vasemmalle. Sitten jos sä olet seissyt siinä paikallasi, niin jos sä olit aikaisemmin keskustassa, nyt sä nykyisin olet tukevasti aina. Oikealla, kyllä. Vaikka ajatuksissa ei olisi tapahtunut mitään muutosta.
8: Joo, katsoo Amerikan poliittista kenttää, niin demokraatti 15 vuotta sitten kuulostaa hyvin republikaanilta tänä päivänä, puhumattakaan niin. mistä se on kotimaan politiikan kentillä. Mutta takaisin aiheeseen.
5: Niin. Joo, tämä nyt meni poliittiseen. Mutta jotenkin, kun mä eilen kanssa jonkun someklipin sieltä katsoin, ja siinä oli niinku nimenomaan tämä niinku katolilaisuus, mikä kanssa on niinku nuorten keskuudessa, että ainakin, en tiedä kuinka luotettavan tutkimuksiin ne pohjautu, mutta ootko Timo, tai tiedätkö niinku tuossa vähän laajemmin, että koska siitä mä sain semmoisen käsityksen, että nimenomaan myös katolilaisuus on alkanut kiinnostaa äärimmäisen paljon, ja taas nyt, sori kun mä eilen just juttelin Mimosan kanssa näistä aiheista aika paljon, niin taas niinku esimerkkinä, mutta hänkin sanoi, että joo, että häntä kiinnostaa itse asiassa toi katolilaisuus tosi paljon, koska siinä mennään niin kuin syvälle ja sitten jotenkin, niin kuin, että se konkreettisuus siinä, sakramentit ja tämmöiset, niin häntä niin kuin kiinnostaa.
6: Se kyllä, siinä on käynyt näin, ei pelkästään niin kuin Suomessa, mutta esimerkiksi Irlannissa ja USAssa, jossa katolinen kirkko oli todella syvissä vaikeuksissa ja oli väärinkäytöksiä, hyväksikäyttöepäilyjä, eikä pelkästään epäilyjä, vaan todellisia hyväksikäyttöjä, aviottomien nuorten äitien kaltoinkohtelua pesulassa, jopa niin kuin lapsien sikäläisen kielenkäyttö, äpärän lapsien holtitonta hyväksikäyttöä ja huonosti kohtelua. Nämä löi hirveän takaveressun ja tavallaan roomalaiskatolinen kirkko Irlannissa oli syvässä kriisissä. Nyt näkyy selvästi niin kuin ituja. Eli haetaan, että mikä on se isien äitien usko, mihkä ne usko. Koska eihän ne tavalliset ihmiset, jotka usko, ne ei ne ollut vastuussa kirkon hierarkian väärinkäytöksistä. Ja samalla sitten koko tämä pappeuden ja rakenteen, kun se oli niin ytimessä niin kuin koko yhteiskunnassa, niin joka perheestä yhden pojan piti ruveta papiksi. Ja usein lahjakkaammat meni muualle ja se ehkä sopeutuvi ja lahjattomin pistettiin sitten sinne äidille mieliksi ja yhteisölle älyksi. Ja niillä ei ollut sekä kykyä tai sitä sitoutumista vaan naimattomuuteen, köyhyyteen, kuuliaisuuteen. Mutta nyt se pappiaines, niin se on täysin toisenlaista. Ja ne pystyy vetoamaan, sanottamaan ja puhumaan näille nuorille paljon paremmin.
4: Niin sitten mä uskon myös sen, että kun meidän yhteiskunnat on muuttunut varsinkin Euroopassa niin sekulaareiksi, että jos nuorena haluaa kapinoida,
6: Se on kapinaa.
4: Niin, että uskonnollisuus on myös, että sä erottaudut siitä, mitä sun vanhemmat on tehnyt. Ja ainahan se menee ikään kuin tällaista heilurikasta.
5: Siis ja just niin kuin eilen kanssa sitä pohdin, että pohdittiin perheessäkin myös, että tämmöinen hengellisyys, niin sehän on vähän niin kuin noussut trendikkäämmäksi, että meidän sukupolvi ehkä vielä meni sitä kautta, että joo, että materialismi ja tavallaan tämmöinen ateismi ja kaikki tämä tuli, niin kuin, että se on se juttu, mutta nykyäänhän niin kuin ihan ajatellaan, tai monet nuoret ajattelee, että ne haluaakin niin kuin tehdä toisenlaisia valintoja kuin heidän vanhempansa, ja somessa taskussa kulkee mukana tavallaan, sulla on koko ajan niin kuin saatavilla se siihen niin kuin tiedon nälkään ja janoon, että sä voit sieltä löytää niitä vastauksia.
6: Toi on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, että sotien jälkeen muuten, kun syntyy erinäköisiä vallankumouksia, seksuaalisia ja yliopistoja ja kaikkea muuta. Aina nuoriso oli liberaalimpaa kuin vanhempansa. Nyt nuoriso on konservatiivisempaa kuin vanhempansa. Ne haukkuu näitä 60-lukulaisia, että teillä ei ole niin kuin mitään laitoja missään, että oletteko elänyt pellossa. Ja niin on mekin saatu elää sen jälkeen, että olisi ollut mukava, kun olisi ollut jotkut holtit ja rajat. Tämä on mun mielestä hyvin tervettä, että yhteiskunnassa reflektoidaan näin ja sitten jos uskaltaa olla erilainen, sitten ihmisiä yleensä niin kuin kiinnostaa, kun se ei ole enää tavallaan semmoinen tabu, että jos yksi kerää postimerkkejä, toinen kiertää maailmaa, kolmas tanssii palettiin, sä voit sanoa, että mä oon kristitty. Ja se ei enää tavallaan niin kuin ole, että kamalaa, niin. Vaan se voi olla, että onpa mielenkiintoista, kerro lisää. Mutta se on sitten jännä se, että mistä ne etsitään ja kun puhuttiin tuosta Eero-aiheesta ja muuta, kouluopetti, jos vanhemmat on pihalla kuin lintulauta. Mä omille lapsille, mä annoin mahdollisuuden, mä en pakottanut, mä annoin mahdollisuuden, että tässä on nämä ja tätä me merkkaa, kun me ollaan katolilaisia, se merkkaa, sä sitten valitset. Ja sitten jos haluat kuulla lisää, joskus halusivat, toisinaan eivät, niin kerro sitten lisää. Mutta kun itse on tavallaan niin kuin tämmöisen tietyn maailmankaan katsomuksen läpäisemä ja lävistämä, niin se on tietysti joskus vaikea, mun ehkä yhtä vaikea ajatella pakanallisesta lähtökohdasta, kuin jonkun on ajatella kristillisestä lähtökohdasta. Sekin on ehkä hyvä tiedostaa. Mm.
4: Ja mä uskon, että maahanmuuttajat on tehnyt meidän yhteiskunnasta siis tässä mielessä paremman paikan, että on ehkä helpompi myös tunnustaa sitä omaa uskontoa.
5: Toi on totta.

0: tämän tuolta somen kautta. Että
1: sen verran tämä lyhyesti haluan sanoa, että kun mä en ole somessa, mutta YouTubesta katselen klippejä. Se on kyllä, siellä on aika paljon hyvääkin tavaraa ja jos on kielitaitoa, niin se on jännää, että mitä ne sitten ne algoritmit syöttää. Ne syöttää yleensä aika lailla sitä samaa ja vie pikkusen vähän vahvempaa ja muuta. Että se on niin kuin helppo tapa päästä äärelle. Sun ei tarvitse ikään kuin siirtyä paikasta toiseen, mutta se seurakuntayhteys on tärkeä. Toi, mitä sanoi Eero maahanmuuttajista. Meillä ei vietnamilaiset ja filippiiniläiset koskaan valita siitä, että messu on 10:ltä aamulla sunnuntaina. Suomalaiset haluaa nukkua. Ja ne nukkuu sitten kyllä niin pitkään, että jää parhaat jutut kuulematta.
2: Ei nukuta juhlienkaan ohi kuitenkaan. Siitä jutellaan vielä jälkiistunnon aiheessa numero 3 välitunnin jälkeen.
3: Jälkiistunto. Radio Day.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
5: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
6: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
3: Jälkiistunto.
2: Kolmannen aiheen vuoro on jälkiistuntokeskusteluohjelmassa. Eero Hietalan, Erika Niemelän aiheet on käsitelty. Timo Soinin aihe olisi jäljellä ja päästäänkö ainakin mielissämme kuulemaan virsi 571 ja sieltä se armas aika sitten joutuu. Miten se meneekään? Jotain juhliin liittyen kuitenkin Timolla on asiaa, olepa hyvä.
1: Niin, nyt kun kevät keikkuen tulevia näyttää todella siltä ja tuntuukin, niin meillä taas koulujen päätös lähenee, tulee ylioppilaita, ammattioppilaitoksista, kauppaopistoista valmistutaan. Niin minun viestini olisi, että pitäkää juhlia, kutsukaa ystäviä, kutsukaa kavereita ja vaikka sitten pienemmät tai vaatimattomammat, ne on tälle nuorelle ihmiselle elämän rakennukseksi todella tärkeät. Ja eikä pelkästään nämä juhlat, vaan myös synttärit ja vaikka puutarhajuhlat. Ja sitten, en nyt hautajaisia sano juhlaksi, mutta vaikka siinäkin, niin meillä yleistyy koko ajan siunattu hiljaisuudessa, siunattu lähempien kesken. Ennen kaverit pääsivät tai jo koko kylä antamaan viimeisen tervehdyksen. Mun mielestä nämä on hyvin tärkeitä asioita ja mä kehottaisin tähän. Ja samoin niin kuin ihmisiä, että jos saat kutsun, ole otettu, ole iloinen, osallistu jos suinkin voit. Eli meillä on myös paljon tällaista, että ihmiset saa kutsuja, mutta ei mene. No sitten meillä voi olla kustannuskysymyksiä ja tätä, että mitä se maksaa. Se ei ole niin tärkeä, vaan se itse ajatus ja osallistuminen on tärkeä. Meillä supistuu tämä puoli koko ajan. Ja mulle 45 vuotta sitten omat ylioppilasjuhlat on ollut yksi tärkein ja aikanaan häät tai sitten isän hauta,

0: Hautajaiset sattu korona-aikaan. Isä ei kuollut koronaan, mutta sitten saatiin kuitenkin järjestettyä niin, että katsottiin sitä 20 tällainen niin kuin suhteellisen luovasti. Nämä on mun mielestä tärkeitä asioita ihmisten ymmärtää ja järjestää ja osallistua ja mennä paikalle. Ja otetaan tähän tämä raamatullinen kytky, kun deissä ollaan aikanaan. Mies järjesti juhlat, kutsui kaikkia tulemaan, kellä vaimo, kellä aasi, kellä härkä, pidä minut estettynä. Sen jälkeen hän kutsui rammat ja aitovieret ja kaikki, ja vieläkin jäi tilaa. Niin tässä on aika hyvä elämän opetus, että monet ovat kutsutut, vain harvat valitut.
1: Sehän oli suorastaan kannustava puheenvuoro. Mitä sen ääreltä syntyy ajatuksia? Erika ainakin nyökkäili sen verran ahkeran, että
0: onko juhlat tulossa?
2: On itse asiassa. Se tuska, kun niitä kutsuja tuli aika paljon tänä vuonna näihin ylioppilasjuhliin, niin tuntuu niin kuin pahalta, että joitakin ei vaan sitten pysty menemään. Mutta jotenkin tämä oli ihana tämä teema, että kun mä eka ajattelin, että, niin, että juhlat mutta nyt kun rupesi niin kuin oikeasti niin kuin miettimään, niin miten raamatullista se myöskin on, niin kuin se juhliminen, kun miettii tuhlaajapoikaakin, niin kyllä, järjestetään juhlat. Et siinä on jotain sellaista todella upeata ja kaunista, että Jumala haluaa nähdä niin kuin meidät yhdessä ja hän meidän keskellä niin kuin on se varsinaisen niin kuin juhla ja ilon aihe. Niin tässäkin mielessä, ja kun miettii, että meillä on niin paljon tässä yhteiskunnassa nykyään se ruljanssi, se suorittaminen, mutta kun sä tuut juhliin, niin se on se kohta, kun sä meet hakemaan sitä yhteyttä, että siellä ei yleensä ainakaan pitäisi olla suorittamassa, että olla vaan niin kuin, ja toisten seurassa ja nauttia siitä, niin jotenkin tämä se yhteyden kokeminen juhlassa, niin ehkä mä ajattelisin, että se on se niin kuin juhlan kaikista tärkein niin kuin pointti. Puitteet on tietenkin kans ihan kivat, jos on hyvät kakkut.
3: Kyllä, ja se pitää tosiaan sanoa, että tässä on jokainen näköjään ottaa raamatusta jotkut juhlat, niin siis Jeesuksen ensimmäinen ihmetteko tapahtui hääjuhlissa. Että kyllä siis kristiusko on valtavan juhlamyönteinen uskonto. Että sitten kun jotenkin ajatellaan, että kylläpä on harmaata ja pidetään ikävää ja näin, niin kaikkea muuta. Että kristinusko on nimenomaan juhlien uskonto, melkein näin voisi sanoa. Ja kyllä siinä on just tämä opetus, että meidät on luotu toisillemme ja se tekee meidät onnelliseksi.
2: Niin, ja jotenkin, että vaikka just ajattelee sitä niin kuin hautajaiset, se niin kuin kuulosti kauhean surulliselta ja jotenkin toi, että kuitenkin se surun jakaminen, miten tärkeää se on, että kun sulla on ihmisiä ympärillä, jotka on niitä rinnallakulkijoita, jotka välittää, niin onhan se paljon kevyempi se suru kantaa kuin se, että sä oot yksin sen surun keskellä. Niin siinä mielessä jotenkin ajattelen, että se on surullista, että tässä ajassa, niin kun ollaan menty paljon niin kun tämmöiseen yksilökeskeiseen maailmaan. Ja aikaisemmin naapuritkin oli hautajaisissa, ja näin, että eihän se nykyään todellakaan näin, että se on sitten niin kuin, että onko se jotenkin, että pelätään sitä niin kuin surun esille tuomista, että se on jotenkin pelottavaa niin kuin olla haavoittuvainen ja herkkä.
0: Ja joo, ja sen voi rajata sillä, että siunaustilaisuus avoin, ja jos on niin kuin fyrkastakin, että jos 100 ihmiselle tarjotaan ruokaa, niin tarjotaan se ruoka sitten 20 ihmiselle, mutta saisi jättää hyvästit, käydä suremassa, lähettämässä matkaan. Ja sitten kun tähän ikään mennessä, niin näitä hautajaisia on tullut käytyä aika paljon. Niin siellä ihmiset aina, pitäisi nähdä useammin ja nyt me nähdään vaan hautajaisissa. Herätys, nähkää useammin, järjestäkää juhlia, kutsukaa. Nykyään ei enää ihmiset kutsu toisiaan kylään. Sehän on pyhäin häväistys, jossa meet soittaa ovikelloa, terve, kun pitää 16 päivää ennen soittaa ja tehdään siivoa ja laittaa kaikkea. Minkä takia?
3: Täsmälleen. Niin. Täsmälleen. Kyläilykulttuurin romahdus. täydellinen. Se on hirveän hyvä kysymys, no. Mistä se johtuu? Mitä meille tapahtuu? No,
2: niin, onko se just toi suorituspaine, että ja tietyllä tavalla, kun me nähdään niin kuin ne hienoja kuvia tuolla somessakin, ehkä niin kuin helposti tulee, että okei, nyt on vimpan päälle. Ja se on kyllä, niin kuin nykyään huomaa, että nuorissa kanssa niin kuin tavallaan, tämä nyt meni tästä kyläilystä pois, mutta mä mietin vaan niitä häiden järjestämistäkin, niin monet nuorethan haluaa 2 vuotta etukäteen ruveta suunnittelemaan, kun miettii, että silloin kun itse meni naimisiin, niin se oli 2 kuukautta, ja no kai siellä jotain ruokaa sitten oli, ja joku kakkukin varmaan tarjottiin.
1: Me saatiin yksi tämmöinen niin sanottu save the date kutsu ystäviemme häihin sillä lailla, että häät oli viime kesänä, mutta me ollaan 2 vuotta ennen sitä tiedetty nimenomaan, että se on tulossa. Mutta siinä oli monta, haluttiin ehkä Helsingin suosituin kirkko ja muuta mahdollista tähän, mutta näin. Mutta ihan oikeasti toi on, toi, siis madaltaa kynnystä myös näin niin kuin perheenisen näkökulmasta nämä ajatukset siihen, että kaikenlaiset juhlat, vaikka olisi vähän budjetista tiukkaa, niin se, että kun se suku kokoontuu, ystävät kokoontuu, niin vähenee se puhe, että kun pitäisi nähdä, kun sitten pääsee näkemään. Sitten se menee enemmän siihen, että taas me nähdään. Niin se on tavoiteltava tila vissiin.
0: Ja nämä juhlat on tärkeitä, on ne mitä näistä tahansa, joko järjestäjänä tai osallistujana, mutta kuitenkin poliittisesti epäkorrektisti sanon tämänkin, että kannattaa mennä naimisiin nuorena, luokkakaverin kanssa tai naapuritytön kanssa, kun vaihtoehto on se, että 15 vuoden päästä sä swipeaat ja sulla on epämääräinen määrä kaikkia pätkäsuhteita ja mikään ei kelpaa, mene oikealle, mene vasemmalle. Ota Anne naapurista ja Mika suoraan työpaikalle.
2: Tuossa on hyvät elämänvinkit.
1: Jos Anne tai Mika ei täppää, niin tarjoan 3. vinkin. Käykää erilaisilla nuorten leireillä.
0: Joo, ja osallistukaa. Siis ajatelkaa, jossain kyläpaikoissakin voi tavata sen oikean. Vaikka ylppäreissä.
1: Niin, ei sitä koskaan tiedä.
0: Parempi mennä 20-vuotiaana naimisiin kuin 40-vuotiaana.
1: Aivan, että sanotaan.
0: Joku tästäkin suuttuu, mutta se on ot.
1: Mä että tätä jatkoa, että kun palaa vanhana, mutta joo. Eero.
3: Niin, siis tässä varmasti on joku korrelaatio, että me ei kyläillä, me ei oikein niin kuin järjestetä spontaania juhliakaan enää, ja sitten ei myöskään pariuduta.
0: Aivan.
3: Jotain. Ei tule lapsia.
0: Ei tule lapsia ja niitä porataan, että kun niitä ei ole.
1: Eli Suomen syntyvyys on laskussa sitten, että me ei kutsuta toisiamme kylään, eikä pidetä juhlia, eikä liikaa. Onko tässä nyt sitten se viisastinkin?
0: Tässä se on.
1: Aha.
3: Kyllä se nyt löytyy.
0: Nyt se löytyi. Eikö sitä ole kuule pitkään käyty näitä se löytyi -kampanjoita? Nyt se löytyy.
2: Mutta täytyy sanoa, että niinku itsekin välillä niinku sortuu semmoiseen, kun elää tätä oravan pyörää ja on kieltämättä aika kiirettä elämässä. Mutta sitten täytyy sanoa, että, ja just niin kuin välillä just se, että okei sunnuntaina olisi vaikka ehto olisi Jumalan palvelu, se on tietynlainen juhla kanssa ja ihan niin kuin joka sunnuntai, niin saattaa olla sillä, että no kun mulla on tätä ja tätä. Mutta sitten huomaa sen, että joka kerta kun sinne seurakuntaan menee, niin sen jälkeen, niin onko koskaan harmittanut? No ehkä joku kerta on voinut harmittaa, että,
0: joo, mutta
2: aika harvoin, harvemmin harmittaa. Että jotenkin, että me voitaisiin niin kuin panostaa siihen, että miten tärkeää se yhteyden kokeminen ja että ne ihmiset meidän elämässä on oikeasti se juttu, mikä tekee meidän elämästä niin kuin elämää, sitä aitoa elämää. Ja niin kuin monesti sanotaan, että taivaassa kuitenkin sitten, tai taivaassa sitten, kun me ollaan kerran perillä, niin mikä on niin kuin merkinnyt, niin on se, että kuinka paljon me ollaan vietetty aikaa niin kuin läheisten kanssa. Että harvemmin varmaan harmittaa siinä kuolinvuoteella, että tulipa vietettyä aikaa niin kuin perheen tai ystävien kanssa.
0: Ja onhan juhla. Se niin kuin usein, ja tästä täytyy myöntää, niin kuin että se työnjako monessa huusollissa myös meillä on mennyt niin, että Tiina touhuu ja siivoo ja minä kanniskelen jotain ja olen sitten lähinnä seurustelu-upperi ja avaan ovet.
2: Se on tärkeä.
0: Mutta tärkeä homma sekin on, että on se ihan kohtuullinen myöskin stressin aihe, mutta sitten kun ne juhlat on ollut, niin onhan se kiitollisuus. Tai nyt ei ole kovin kauan, oltiin yksillä 60-vuotisjuhlilla, niin olihan se niin kuin mahtavaa mennä valmiiseen pöytään ja jutella ja mennä kotiin ja ajattelet, että olipa mukavaa.
2: Joo, se rikastuttaa.
0: Niin. Ja.
1: Juhlitaan elämää.
0: Ei tullut katsottua Netflix.
1: Sitä ehtii kyllä.
0: Kyllä.
2: Ja muistakaahan mennä hengellisiin kesäjuhliin. Niitähän nyt on kaava. Niin,
1: ja kun siellä voi etsiä herraa ja vaikka rouvaakin, niin ei sitä koskaan tiedä, miten sekin päätyy. Mutta vedetäänkö me yhteen siis siinä se konsensus, että me ollaan juhlien puolesta kaikki täällä kaksi peukkua pystyssä. Hei, tämä oli jälki-istunto kevään yksi viimeisimmistä. Kiitos keskustelijat tästä ja oikein mukavia juhlia sitten, kun niitä tulee järjestettävä. Tai osallistumisen aiheeksi ihan jokaiselle.
4: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
6: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
7: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
10: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja. Eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
11: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
12: daymatkat.fi.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta, Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
14: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
15: Radio Day. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Volt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleensijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Rubion mukaan presidentti Donald Trumpin tyytymättömyys joihinkin NATO-liittolaisiin on tullut selväksi, mutta sitä ongelmaa ei ratkaista nyt vaan johtajien kesken heinäkuun huippukokouksessa. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat valtioneuvosto ja Suomen lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa.
17: Perjantai päivistä paras, no niinkö se lienee. No monille alkava viikonloppu tarkoittaa ainakin vapaata, mutta myös aikaa perheelle, ystäville tai vaikka seurakuntariennoille. Kaikille viikonloppu ei tietystikään tuo iloa tai helpotusta, joten ota täältä vastaan etähalaus, jos kärsit tällä hetkellä vaikkapa yksinäisyydestä tai mistä tahansa sielun tai ruumiin kivusta. Olkoon armollinen ja rakastava taivaise sun kanssa. Ja onnittelut tänään 22. toukokuuta kaikille merkkipäivää juhliville. Nimparikalenterissa ovat Hemminki ja Hemmo ja ortodoksisessa Feodor Kari. Karri, Makari, Onni, Teo ja Teuvo. Onnellista ja siunattua päivää meille kaikille.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Onko sosiaalinen media tai maailman tilanne tai mikä muu tahansa iso tekijä murentanut nuorten uskoa tulevaisuuteen? Tätä pohdittiin keskiviikkoisessa debattiohjelmassa, jossa olivat mukana nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkija Konsta Happonen. Mari Turusen johdolla käytiin mielenkiintoinen keskustelu, ja jos tuo meni ohi tai haluat kuunnella sen uudelleen kaikessa rauhassa, niin menepäs Day Plussaan ja sieltä viimeisin debattijakso. Tässäpä ote tuosta kiinnostavasta keskustelusta.
2: Nuoret ei koe paineita töiden saamisesta ainoastaan silloin, kun he ovat itse työmarkkinoilla ja etsimässä töitä, siis vaikka työttöminä, vaan ihan keskeinen tulos tässä nuorisobarometrissa on se, että paine työn saamisesta alkaa jo paljon ennen sitä, jopa peruskouluikäisenä, ikään kuin kun nähdään sitä, että mikä se tilanne jo ympärillä on.
3: Niin, mistä nuori voi nykyään saada sen ensimmäisen työpaikan, kun jo kesätyöpaikoista puhutaan vähän niin kuin lottovoittoina?
4: Joo, no nythän itse asiassa siinä mielessä positiivisia uutisia, että eilen julkaistiin esimerkiksi omalta sektoriltani, eli liikunta- ja nuorisopuolelta, että seuratuki, mikä on oikeastaan niin kuin ainoa tuki, mitä valtio antaa urheiluseuroille, niin sitä muutettiin nyt täksi vuodeksi nimenomaan palvelemaan tätä kesätyötä. Ja 1250 itse asiassa nuorta tulee saamaan ensi kesänä kesätyöpaikan sen seuratuen uudistuksen kautta. Ja sen lisäksi nyt tähän valtio julkaisi tuossa budjetiriihessä, että 500 uutta kesätyötä tarjoaa valtio tai harjoittelupaikka. Eli siihen pyritään totta kai niin kuin tekemään niitä toimenpiteitä niin kuin poliittisella puolella. Mutta se asia, mitä Konsta ei tuossa nostanut esille, minkä mä ajattelin, että mikä on ehkä hyvä sanoa, niin jos me mietitään niin kuin tyytyväisyyttä tai omaan itseensä tai omaan tulevaisuuteen uskomista ja katsotaan nimenomaan sieltä 2000-luvun alusta, niin yksi semmoinen iso asia on muuttanut aika paljon nuorten elämää ja se on sosiaalinen media. Ja jos me mietitään niin kuin lasta 2000-luvun alkupuolella ja hän harrasti vaikka keihäänheittoa ja tuli pihtiputaalta ja hän oli pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin hän oli aika kova tyyppi. Nykyään kun sä oot pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin sä katsot somesta, että hetkinen, että siis Helsingissä joku heittää noin paljon ja Tukholmassa ton verran ja Singaporessa ton verran ja New Yorkissa ton verran. Yhtäkkiä susta tuntuukin, että hetkinen, että en mä olekaan niin hyvä keihäänheittäjä. Ja se niin kuin, oma kuva, se minäkuva, niin on tänä päivänä nuorilla tosi tosi paljon vaikeampi rakentaa, koska sä vertaat maailman parhaaseen oikeastaan kaikessa. Aikaisemmin sulla oli niin paljon pienempi se niin kuin ihmispiiri. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta siinä on myös tosi paljon haasteita, varsinkin kun puhutaan nuorista ihmisistä. Ehkä niinpäin nuorista, mutta varsinkin lapsista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ongelma, mikä on meidän lasten ja nuorten niin kuin itsetuntoa romahduttanut tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana aika isosti.
2: Tähän voisin kommentoida, että tutkimus tosiaan osoittaa sen, että just tämmöinen ylöspäinen sosiaalinen vertailu, mistä ministeri puhui, niin on sellainen seikka, joka voi vaikuttaa kielteisellä tavalla nuorten ja myös aikuisten hyvinvointiin. Mutta tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puhu sen puolesta, että nämä muutokset, mitä me ollaan pitkällä aikavälillä nähty, olisi ensisijaisesti, yksinomaan tai edes ensisijaisesti sosiaalisen median aiheuttamia. Että jos mietitään esimerkiksi tätä nuorten naisten elämäntyytyväisyyden laskua, joka on alkanut siellä 2000-luvun alkupuolella, niin se on jo tapahtunut jo paljon ennen niin kuin nykymuotoista sosiaalista mediaa tai paljon ennen esimerkiksi älypuhelinten yleistymistä.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Monet asiat huolettavat ja kuormittavat jo nuoria, ei vähiten tuo sosiaalinen media. Tämän viikon debatissa keskusteltiin siis nuorten tulevaisuudesta, heidän uskostaan siihen. Mukana olivat nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkija Konsta Happonen. Ja tuon hyvin mielenkiintoisen Mari Turusen toimittuvan debatin voit käydä kuuntelemassa Day Plussassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
0: Radio Day.

0: Miikka-Pekka Heikkilän tämän viikon vieras on lasten psykiatri, lääketieteen tohtori ja tietokirjailija Jari Sinkkonen. Hän on tehnyt valtavan uran lasten ja nuorten auttamisessa ja on kohdannut myöskin niitä nuoria ja lapsia, jotka ovat kokeneet hylkäämisiä jo hyvin pienenä.
1: Viikon vieras.
2: Ihminenhän omien kokemustensa kautta miettii näitä, että jos on ollut hyljeksitty ja torjuttu, eikä lähellä ole ollut ketään. Ja tämähän tulee sitten aikuisten ihmisten terapioissa esiin, että ei ole ollut ketään siinä lähipiirissä. Niin se semmoinen rakastavan isän, rakastavan taivaan isän ajatteleminen tuntuu oudolta. Miksi hän rakastaisi, kun ei kukaan muukaan. Ja silloin siihen tulee niin kuin jotenkin se merkitys, että jos, tai mä haluaisin sanoa sen näin päin, että miten tärkeitä ihan lyhyet kohtaamiset voivat olla, miten tärkeitä semmoiset avain oikealla hetkellä lausutut oikeanlaiset kannustavat tai ymmärtämään pyrkivät sanat, miten ne voivat olla. Tämän mainitsemani nuoren, jolla on ollut hyvin kivikkoinen taival, niin kävin, hän oli vaan ihan lyhyen aikaa nuorisopsykiatrialla. Ja siellä mä hain hänet kävelylle ja tästä on jo vuosia. Ja siellä oli sitten semmoinen hirmu iso mies, hoitaja, iso kuin kaappi. Ja sitten hän hyvin syvällä bassoäänellä sanoi tämän kaverin nimen, ja minä ajattelen, että pojassa on paljon hyvää potentiaalia. Aivan uskomaton teho tällä lauseella. Siinä ei ollut mitään falskia, siinä ei ollut mitään semmoista, että liirum laarum, vaan hän oikeasti oli näiden sanojen takana. Hän oli aivan oikeassa. Siinä pojassa on nimenomaan paljon potentiaalia. Meidän tulisi muistaa, että ei meidän tarvitse niin kuin 100-prosenttisesti heittäytyä näihin kontakteihin, vaan että niin monissa tarinoissa tulee esiin, että kotona oli ankeita ja siellä ryypättiin, mutta naapurin samanikäinen lapsi, sillä oli ihanat vanhemmat ja sinne mä olin aina tervetullut ja tämmöisillä kontakteilla tai viulunsoito-opettaja, jalkapallovalmentaja, koulun opettaja tässä mun uudessa koulussa, niin mä juttelin, mä olin menossa kouluttamaan sijaisvanhempien tukemisesta. Tämä opettaja kertoi, että hänellä on ollut sijoitettuja lapsia luokassa, jotka on pitänyt aikuisuuteen saakka häneen yhteyttä. Ja kun mä tunnen tämän opettajan, mä en yhtään ihmettele, että hänestä on tullut semmoinen majakka ja ihan äärimmäisen tärkeä ihminen näille kasvaville monella tavalla pulassa oleville nuorille.
1: Viikon vieras.
0: Voi että. Arvostan niin suuresti ihmisiä, joilla on sydäntä nuorille, lapsille, muillekin kuin omille. Tämän viikon vieras, tietokirjailija, lääketieteen tohtori ja lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kertoi tuossa kokemuksestaan. Ja tämän viikon vierasohjelma löytyy jo nyt D-plussasta ja kyllä siellä on paljon muutakin viisasta ja pohdittavaa Jari Sinkkoselta. Mene ihmeessä kuuntelemaan.

0: Radio Dayn perjantai-iltaisessa Veli Matin juttusilla ohjelmassa keskustellaan kristittyä kiinnostavista asioista. Ja tänä iltana siellä on vieraana rippikouluaineistojen tutkija Jouko Porkka. Hän kertoo muun muassa, miten uskonnollinen kiinnostus kaupungissa kasvaa ja se voi olla ihan vastareaktiokin vanhempien ateismiin. Tässä ote illan ohjelmasta.
1: Käytännössähän on aina ollut niin, että maaseutua on pidetty sitä semmoisena vähän niin kuin kadotettuna paratiisina, jossa ihmiset perinteisesti uskovat ja käyvät kirkossa ja mitään muutosta ei tapahdu ja siellä on tietyllä tavalla perinteiset arvot kunniassa. Ja kaupunki on se paheiden tyyssi ja se Babylon ollut ihmisten mielessä. Mutta nyt näyttää siltä, että tilanne on kääntynyt tässäkin. Kaupunkien keskustoissa, suurten paikkakuntien keskustoissa on selkeästi enemmän niitä nuoria, jotka uskovat Jumalaan, Jumalan olemassaoloon ja Jeesukseen, Jeesuksen ylösnousemukseen. Eli näyttää siltä, että tämäkin asetelma on kääntynyt päälaelleen. Ja se on niin kuin semmoinen ilmiö, jota voi vain miettiä, että mistä se johtuu. Siinä on varmaan myöskin tekemistä sillä, että kaupungeissa tätä moneutta nähdään paljon. Samoissa urheiluseuroissa, samoissa nuoriryhmissä on paljon muihin uskontoihin kuuluvia, jotka puhuvat Jumalasta ja uskostaan paljon, niin todennäköisesti se myöskin panee miettimään nuoret miehet, että mitäs minä itse ajattelen. Ja yllättäen on tapahtunut tämmöinen voimakas hengellistyminen. Uskon todellisuus näyttäytyy monelle kaupunkilaiselle tänä päivänä paljon realistisempana kuin aikaisemmin. Ja se näkyy nyt pienellä viiveillä niin, että vuoden 2024 jälkeen esimerkiksi pääkaupunkiseudun seurakuntien rippikoululaiset ja isoset niin paljon voimakkaammin kertovat haluavansa myös tulevaisuudessa kuulua kirkkoon kuin maaseudulla. Eli se on tavattoman kiinnostavaa, kun tämä on ollut se, että maaseudulla on aina ajateltu vuosikymmenet mietitty, että kyllähän me täällä 90 kuuluu edelleen kirkkoon, mutta kirkon ongelmat on kaupungissa, mutta näyttääkin kääntyneen tämä asetelma toiseksi ja päälaelleen.
2: Oikeastaan tässä palataan nyt kristillisen uskon alkulähteelle. Aluksihan kristillinen usko levisi kaupunkeihin ja kaupungeista käsin sitten vasta maaseudulle, että ei se ihan uusi löytö ole, mutta että hauska huomata, että Suomessa on nyt kaupunkikulttuuri ikään kuin vahvistumassa myös uskonnollisessa mielessä.
1: No, nämä tulokset on kyllä aika luotettavia ja vakuuttavia, että eikä vain yhteen tutkimukseen liittyen. Mä tunnen parhaiten tietysti tämän rippikouluikäisten ja isosikäisten aineiston, mutta se näkyy myös monissa muissa samaaikaisissa tutkimuksissa. Vahva käänne on tapahtunut ja varmasti ajureita, eli mitkä siihen vaikuttanut, on monia. Mutta yksi semmoinen hauska teoria, jota me on saatu sille vahvistusta, niin on se, että ikään kuin uskominen olisi vastakulttuuri.
2: Niin.
1: Se siis tarkoittaa sitä, että aikaisemmin minun ikäiset ja nuoremmatkin sukupolvet saattoivat erota kirkosta ikään kuin vastakulttuurina reaktiona vanhempien tämmöiseen perinteiseen uskon puheeseen. Joo, ja haluttiin vapautta ja minä itse päätän elämästäni, niin nyt saattaakin olla, että on jo riittävästi vapauduttu. Nyt halutaan vapautua vanhempien ateistisesta ja kriittisestä ja skeptisestä näkemyksestä ja halutaankin liittyä siihen perinteeseen, jota kirkko ja kristiusko edustaa.
0: Nämä ovat kristityn silmin kyllä hyviä uutisia. Veli Matti Hynnisen juttusilla on siis Jouko Porkka. Ja koko tuo ohjelma tulee tänään kello 19.30.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Paljon on tullut jälleen kuulijoilta rukouspyyntöjä. Seurassani tänä iltana on helluntaiseurakunnasta Keravalta Kirsi-Maria Sopanen. Ja ihanaa, jos sinäkin voit liittyä meidän kanssamme rukoilemaan kuulijoiden rukouspyyntöjen puolesta.
3: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, läsnäoloa ja iloa tuo päivääsi Marja Salminen. Entistä monipuolisempi Radio Day.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy-patukat euron kappale. Serla-paperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.
6: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta Manmarssi ry.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Ortodoksimunkki ja tietokirjailija Serafim Seppälä.
2: Parin vuoden radiopuheiden jälkeen on tullut aika antaa viimeinen puheenparsi. Ja tässä voisi olla hyvä hetki hieman miettiä sellaista teemaa kuin viimeiset sanat. Kun ihmiset tekevät kuolemaa, niin puhuminen käy vaikeaksi ja sanat vähenevät, mutta silti moni saa heitettyä jotain hyvinkin painavaa. Jotain sellaista kirkastunutta, jossa koko elämän kaari kiteytyy. Kuten Johannes Krysostomoksen sanat vainon vuosien jälkeen elämän loppuhetkillä, kunnia Jumalalle kaikesta. Tai oman mummoni viimeinen sana, rakas. Moni kuollessaan katselee taaksepäin, kuten Winston Churchill, joka lausui, olen kyllästynyt kaikkeen. Monet katsovat eteenpäin, kuten Nostradamus, joka sanoi, huomenna auringon nousun aikaan en enää ole täällä. Jotkut kirjaimellisesti katsovat eteenpäin, kuten Emily Dickinson, minun täytyy mennä, sumu nousee. Tai Thomas Edisonin, tuolla on hyvin kaunista. No jotkut kuollessaan jaksavat vielä vitsailla, kuten Oscar Wilde, joka ei pitänyt kuolinhuoneensa tapetista ja sanoi, nyt jompikumpi lähtee, joko tuo tapetti tai minä. Ja Karl Marx jaksoi vielä sanoa, että viimeiset sanat ovat niitä varten, jotka eläessään eivät sanoneet tarpeeksi. Kristityt pyhät kuollessaan usein ajattelevat toisia enemmän kuin itseään, antavat ohjeita ja huolehtivat toisista. Sellainen keskiarvoinen viimeinen sana olisi suunnilleen, älkää pelätkö kuolemaa, eläkää Kristuksessa. Toiset kristityt pyhät taas selvästi kuolinvuoteellaan näkevät jotakin ja vastaavat sellaiseen kutsuun, jota me emme kuule. Eräs vakavuudesta tunnettu erämaaisä Egyptissä puhkesi nauruun kuolinvuoteellaan ja hänen oppilansa hämmästyivät suuresti. Sitten hän selitti, että minua alkoi naurattaa se, että te kaikki olette niin peloissanne, te kaikki pelkäätte kuolemaa. Ja sekin alkoi naurattaa, että minä olen tässä lähdössä kilvoituksista ja vaivan näöstä lepoon. George Harrison muuten antoi kuolemansa edellä saman ohjeen kuin monet kristityt pyhät. Rakastakaa toisianne.

0: No totta puhuen, nämä kuuluisat viimeiset sanat ovat usein kirjallisia ja kulttuurillisia ilmiöitä, siis näin, että joku mieleen jäävä lause sieltä elämän loppupuolelta on poimittu ja se jää elämään ja sitä aletaan sanoa viimeisiksi sanoiksi. Mutta ei nyt tehdä tästä ongelmaa. Viimeisten sanojen perusidea on selvä. Pitkien puheiden aika on ohi, tarvitaan vain yksi jäätävä one-liner, kuten se Aleksis Kiven Minä elän. Eli nyt on viimeisten sanojen aika. Koska mä nyt olen tässä tekemässä kuolemaa vain radioäänenä, niin tähän voisi sopia vaikkapa filosofi Epikuroksen Muistakaa kaikki sanani tai Marco Polon En ole kertonut puoliakaan siitä, mitä olen nähnyt. Mutta ehkä vihoviimeinen sana on aina se, joka jää sanomatta. Siis muistakaa tämä. Jumalan kieli on hiljaisuus.
1: Päivän blogissa puhui ortodoksimunkki ja tietokirjailija Serafim Seppälä.
2: Vähän haikein mielin kiitän Radio Dayn puolesta Serafim Seppälää monista mielenkiintoisista, puhuttelevista ja koskettavista blogeista ja Jumalan armurikasta siunausta ja läsnäoloa sinun elämääsi ja tulevalle.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, läsnäoloa ja iloa tuo päivääsi Marja Salminen. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Äitien äideistä lauloi Club for Five. Tämä äippä ja Martti Anselmin onnellinen mummu lähtee nyt viikonlopun viettoon. Kiva kun olit seurassani ja siunattua viikonloppua ja myöskin helluntaita sulle. Radio Dayn aalloilla jatkaa tuossa kahden uutisten jälkeen aurinkoinen Anu Lehti. Puh.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
3: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Suomeen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja esimerkiksi opiskelupaikan ja oleskeluluvan järjestämisen varjolla. Asiaa tutkitaan muun muassa törkeänä kiskontana ja törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä. Niin kutsutun koulutusagentin ja hänen yhtiönsä kytkeytyvien ihmisten epäillään järjestäneen Suomeen satoja myanmarilaisia opiskeluperusteella. Ainakin osalta opiskelijoista epäillään perityn kohtuuttoman suuria summia rahaa. Rikoksesta epäillyt ovat Suomen kansalaisia sekä ulkomaalaisia. Poliisi sai jo huhtikuun alussa ilmoituksen Riihimäeltä löytyneestä räjähteestä, kertoo Hämeen poliisin poliisipäällikkö Kari Puolitaival STT:lle. Hänen mukaansa kyse oli todennäköisesti samasta sodanaikaisesta räjähteestä, joka tällä viikolla löytyi pellolta Riihimäellä. Puolitaipaleen mukaan Hämeen poliisi oli yrittänyt useamman kerran tavoitella ilmoittajaa. Koska poliisilla ei ollut tietoa räjähteen tarkasta sijainnista eikä ilmoittajaa tavoitettu, asia oli jäänyt odottamaan uutta yhteydenottoa. Poliisille huhtikuussa tulleesta ilmoituksesta kertoi aiemmin Yle. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Parhainta perjantai-iltapäivää toivotan sinulle tässä hetkessä, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 2. Meikäläinen Anu, joka kanssasi tänään koko iltapäivän ennen kello 18 asti. Ei kun soittoon nyt Yhdysvaltain kermaa hengelliseltä ja countrymusiikin saralta. Aviopari Amy Grant ja Vance Gill. Turn your eyes upon Jesus. Käännä katseesi Jeesukseen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tällainen äänensävy on kaksoiskansalaisella lapsuudessa ja nuoruudessa pitkiä aikoja Australiassa viettäneellä Terry Mantereella. Hänhän on siis sekä Suomen että Australian kansalainen. Toivoa tulvillaan oli tämä Terry Mantereen esittämä laulu. Vaan miten olisi, sopisiko Omokolorin mainos papin kaapuun tai ravintola Savoin mainos piispan pukuun? Muun muassa tällaisia mietteitä on arkupenteillä tänään Teuvo V. Riikosella ja Ville Kormilaisella. Ja totta kai aina perjantaisin kuulet uutta jaksoa arkupenteiltä ja radiostakin kuulet uuden ohjelman jo huomenna kello 10.35.
1: Entäs sitten nämä kirkon julkiset piispat, niin, jotka on niin kuin eniten julkisuudessa, niin mitä sä laittaisit heidän niin kuin alpan taakse tekstiksi?
2: Piispat, no siellähän täytyisi olla jotain korkea-arvoista ja merkit, jotakin niin kuin ylevää. Voisiko siellä olla vaikka ravintola Savoi?
1: Niin, tai sitten jonkun kuuluisan vaatefirman logo, että vaatetamme tämänkin piispan.
2: Bosshan se täytyisi
1: niin,
2: olla.
1: Niin, tai Dressman.
2: Mutta eikö Dressman sovi enemmän niin kuin tämmöiselle rivipapille, että jos mä ajattelen, että piispan alban takana lukisi Dressman,
1: niin
2: kyllähän se antaa vähän halvan vaikutelman, että kyllähän pitäisi olla joku Boss tai sitten joku Louis Vuitton tai joku tämmöinen, niin kuin, että se antaisi niin kuin selvästi kuvan, että nyt ollaan vähän niin kuin parempaa porukkaa.
1: Paremmissa piireissä.
2: Niin.
1: No entä sitten nämä avioliittoon vihkimiset ja nämä perhejuhlat, sä tiedät, ja kirkkohäät tiedät nämä.
2: Niin.
1: Siellä ollaan herkällä paikalla, eikö niin? Ja sitten siellä on samanaikaisesti läsnä kuitenkin nämä sukujen riidat, eikö niin? Ja eksät ja nyksät ja tuksat, kaikki on paikalla. Ja sitten just siinä herkemmässä tilanteessa, niin kun pappi kääntyisi, niin sitten siellä lukisi takana, että avioeron yllättäessä perintöriitoja odottaessa verovilpeissä ja naapuririidoissa sinua auttaa asianajotoimisto Jorma Kalmisto Oy.
2: Kyllä, se on hyvä. Ja sitten tuommoiset sukujuhlat yleensä, niin se siellä aina kärhämöityy. Ja miksei myös hautajaisissa,
1: niin.
2: Koska siellä sitten kuitenkin, kun sitä rakasta läheistä siunataan haudan lepoon, niin siellä on jo perintö kilistelee niin. Silmissä monella. Niin kyllä mun mielestä niin kuin juristipalvelut. Mietin siis sellaista, että miten sitten tuommoinen niin kuin kaste ja kastevesi, että nythän se meikäläisessä käytännössä otetaan ihan hanasta.
1: Se on puhdasta vettä.
2: Niin puhdasta vettä, mutta voisiko se olla siis joku novelle?
1: Niin, siis sehän olisi järviseudulla näillä järviseudun seurakunnilla niin äärettömän hyvä tulopohja, että samalla myytäisi vettä siinä.
2: Niin.
1: Se ei pelkkä Jordanian vesi riitä nyt, että se pitäisi olla ihan omaa Päijänteen vettä.
2: Niin, mutta toisaalta sitten taas, mitä etelämmäksi tullaan, niin ihan ennen Vantaanjoen vedellä lähtisi välttämättä pientä lasta kasvamaan, että siinä on infektioriski tietysti.
1: Se on totta. No entä sitten nämä erilaiset hengelliset liikkeet? Miten sä mainostaisit heidän piirissä?
2: Tulee kaikkea semmoista mieleen, mitä en viitsi ääneen sanoa, mutta tietysti siellä niinku matkailuautot on niin kuin kovassa. Siis, jos ajatellaan, että jos mä olisin siis matkailuautobisneksen omistaja,
1: niin
2: kyllähän mä nyt olisin aivan ensimmäisenä siis suviseuroissa niin. Siellä mainostamassa. Siis, ja ihan niin kuin joka tapauksessa, mä oon kuitenkin, täytyy muistaa, että mä oon siis pappi, mutta mä oon myös liikemies.
1: Niin, no
2: ja,
1: miten sä markkinoisit siellä?
2: No, hanki isompi kuin naapurilla.
1: Niin, tai yllättikö tila-auton tarve?
2: Niin.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Vain tuulelta vastauksen saan. Muistaakseni laulettiin koulussakin tätä Bob Dylanin kappaletta Blowing in the Wind. Vaan kyllä Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen pitävät änköröiden lippua yllä heti kun Juudan leijonasta on kuultu ja tuore kappale on Chariots-yhtyeeltäkin soinut.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Blowfestival.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Maksetuilta viuluilta soi laulu Juudan leijonasta. Vaan kuka ihmeessä on Juudan leijona? No se riippuu vähän, että mistä kantilta asiaa katsoo. Jos katse on suunnattu Zürichin Saksaan MM-jääkiekkokisoihin, niin totta kai se on sitten se Suomen leijonan joukkue. Etiopiassa puhutaan muun muassa hallitsijasuvun arvoniminä. Se symboloi kuninkaallista sukulinjaa, kuningatar Saabasta ja kuningas Salomonista, vaan jos Raamatusta puhutaan ja kristillisestä perinteestä, niin kyllähän se on Jeesus, josta puhutaan muun muassa ilmestyskirjassakin Juudan leijonana ja Daavidin juuriversona, joka on voittanut. Eli maksetut viulut lienevät olleet tässä Jeesuksen joukkueessa. Ja tulevaisuudessa maksettuja viulujahan kuullaan Turussa Kylväjän lähetysjuhlilla Mikaelin kirkossa 5.6.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: harvinaista herkkua Suomessakin. Chariots, joka koostuu siis Big Bandista ja gospel-kuorosta. Ja Anne Junnila oli tässä solistina, tässä laulupuolessa, ja kaikkea hän johtaa Hannu Salmensaari. Kaiken kaikkiaan tuo Chariots on noin 40 hengen kokoinen gospel-yhtye, joka muodostuu siis tästä kuorosta, Big Bandista ja silloin tällöin myös komppiryhmästä. Ja tässä todellakin tuoretta musiikkia Chariots kombolta suorastaan. Hän on kuningas ja tässä hän oli tämä Jeesus-teemainen aihe. Tällä joukkueella nimeltä Chariots siis on luvassa muun muassa kesälläkin monia keikkoja, ainakin kaksilla kesäjuhlilla. Ja Facebookista kannattaa käydä vähän tiirailemassa, että missä päin Suomea. Vaan nyt kirkollisen kulttuurin käytöstavat ovat nyt mielessä änköröillä. Nuo käytöstavat pitää saada kunniaan ja eri ryhmittymien väliin saada palkata jumalallinen valtakunnan sovittelija. Tätä mieltä on muun muassa Kotimaalehden päätoimittaja Freja Özcan, joka on änköröiden eli Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen vieraana.
1: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Freja Özcan.
2: Se näkyy se polarisoituminen siinä, että kun me keskustellaan kirkon johdon kanssa, niin tuntuu, että molemmin puolin on niin kuin vaikea saada kiinni siitä toisen argumentoinnista. Että se on todella niin kuin, lähdetään niin erilaisista premisseistä liikkeelle, että sen takia siinä vaaditaan paljon kärsivällisyyttä, että päästäisiin niin kuin eteenpäin ja ymmärtämään sitä toista osapuolta.
3: Muistan, että pitäisi olla joku sovittelija siinä välissä niin kuin suorattamassa sitä keskustelua.
4: No niin, nyt miettimässä, kuka se olisi.
5: Kyllä, joo, tämä voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu. Tosin täytyy sanoa, että ohjelman nimestä huolimatta, niin keskustelu on aina niin kuin tavattoman hyvää, mutta se ei tietenkään muuta sitä, että semmoista tiettyä aika perustavaa erilaista ymmärrystä on.
2: Joo, kun Freja viittasi tuossa alkupuolella näihin käytöstapojen tärkeyteen, niin me on kyllä yritetty pitää huoli siitä, että ainakaan siitä se ei jäisi kiinni. Mm-hmm. Että ollaan mielestäni oltu kyllä kaikki kohteliaita näissä keskusteluissa, mitä on käyty.
3: No siis sanotaan, että nyt meidän näkökulmasta, niin kyllä meidän toimitus pitää niin kuin teidän kanssa keskustelemista aina sillä tavalla niin kuin antoisana, koska te on käyttäydytty. Annetaan pistettä täältä.
2: Kiitos.
3: Täältä, että törmätään toki taas niin kuin monenlaisen sellaisen tilanteeseen, missä ei käyttäydytä hyvin. Mutta se on varmasti juurikin näin, että ilmapiiri polarisoi ja nostaa semmoisia ennakkoluuloja puolin ja toisin, jotka sitten on niin kuin vaikeita keskustelussa. Sen takia musta semmoinen sovittelijan välinottaminen, niin musta olisi ihan niin kuin oikeasti viisas ajatus siinä, koska jotenkin toivoisin, että löytäisi sitten jonkun yhteisen ratkaisun. Kuitenkin sitten loppujen lopuksi, mutta olettaisin, että se olisi hirvittävän pitkien keskustelujen takana.
2: Tämä on hyvä. Siis tämä ehdotus on ihan hyvä. Mä ajattelen niin, kyllä, että tässä on tavallaan nyt jälleen pallo sinne piispojen puolelle, koska kyllä me itse tunnistamme sen, että tässä keskusteluasetelmassa me olemme niin kuin altavastaajana. Et me haluamme olla osa tätä kirkkoa, mutta sitten niin kuin piispoilla on se, he ovat tässä kirkossa johtajia ja sen takia heillä on ihan erilainen asema viedä asioita halutessaan eteenpäin. Että toivotaan, että he tarttuisivat tähän esille nostettuun ideaankin.
5: Joo, kuulosti erittäin hyvältä.
3: Ehkä te voitte esittää heille.
2: Kyllä.
5: Joo, sekin on totta.
2: Kyllä.
5: Joo.
3: Niin. Se on varmasti sillä tavalla, että kun tuossa on niin monta tekijää tuossa keskustelussa ja tietysti kirkon puolellahan se iso ongelma on tietenkin se, että kirkko tai seurakunnat on työnantajia ja kun suurin osa papeista on naisia, niin siinä on jo pelkästään se semmoinen työnantajan näkökulma, että sun täytyy niin kuin vahtia sitä, että työntekijöihin ei kohdistu mitään sellaista niin kuin mitätöintiä tai huonoa käyttäytymistä tai jotain tällaista, niin sitäkin joutuu vaalimaan ja sekin tekee sitten keskustelusta huomattavasti vaikeamman.
5: Joo, tämä on myöskin vaikea kysymys, että mikä pitäisi tavallaan liidata kirkossa, että koska useinhan ei ole kysymys mistään huonosta, niin kuin, vaan on niin kuin uskosta ja teologiasta, ei huonosta käyttäytymisestä.
1: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.

0: Yli kaiken olivat laulun teemat ja aiheet Michael W. Smithillä, Above All. Ja kyllä Risto Nordellille maailman ihanimpia asioita kalastuksen ja purjehduksen lisäksi ovat Johann Sebastian Bach, hänen helluntaikantaattiinsa sekä Rymättylän varhaisperuna. Mitä Risto kertoo niin helluntaista kuin tuosta kantaatista, sen kuulet heti kun Beige on muusisoinut. Vielä toivoa on!
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seurannasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Helluntai, sitä vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen ja kristillisen kirkon perustamisen muistoksi. Nämä asiat tapahtuivat Raamatun mukaan juutalaisten helluntaipäivänä 10 päivää Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Helluntai on liikkuva juhla ja sitä vietetään 7 viikon kuluttua pääsiäisestä ja siis 10 päivää helatorstain jälkeen. Periaatteessa helluntai on kristikunnan kolmanneksi suurin juhla pääsiäisen ja joulun jälkeen, vaikka sitä eivät enää monet ihmiset erityisemmin vietäkään. Ensimmäisestä kristillisestä helluntaista kerrotaan apostolien tekojen toisessa luvussa näin. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Samassa apostolien tekojen luvussa kerrotaan myös, että Jerusalemiin oli tuolloin saapunut suuri joukko juutalaisia pyhiinvaeltajia eri maista, ja he hämmästelivät sitä, kuinka oppimattomat galilealaiset saattoivat puhua heidän kaikkien kotimaidensa kieliä. Johann Sebastian Bach, jonka musiikin puoleen voimme turvallisesti kääntyä kaikkina elämämme päivinä, on hyvyydessään säveltänyt meille helluntai-juhlaa varten kantaatin

0: Eiras sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
1: Riston viikon valinnassa sunnuntaina kello 9 Radio Dayn taajuudella voit kuulla tämän Johann Sebastian Bachin helluntai-kantaatin Bach Collegium Japan -yhtyeen esittämänä. Kuulet myös, miksi se Rymättylän varhaisperuna on Riston viikon valinta. Helluntai-aiheinen ohjelma löytyy Day Plusasta jo huomenna lauantaina. Helluntai-aattona. Puhu äänellä, jonka kuulen, toivoo nyt Happoradio ja onnea 25-vuotiaalle.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Brothers and sisters.

Kyllä se on teoria tämäkin, nimittäin rakkausteoria, josta Kirk Franklin musisoi. STT:n uutisiahan on kuultu jo tämän iltapäivän aikana ja ainakin ulkoministeriön konsulipäällikön mukaan Jussi Tannerin sanoin Sumud-laivueen suomalaisaktivistit pääsivät pois Israelista ja ovat tällä hetkellä Tannerin mukaan Turkissa. Lisää tästäkin teemasta ja muistakin maailman sekä kotimaan uutisia kello 15 ja uutisten jälkeen jatkuuko lämpö, jatkuuko lämmin sää. Uutisia kohti vie Jaakko Löytyn ajatus siitä, että muistatko sinäkin kiittää ruuasta.

0: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Mitä Daavidista tiedetään historian tutkimuksen perusteella?
3: No, historian tutkimuksen perusteella todella vähän. Vanhan testamentin lisäksi meillä on ainoastaan yksi ainut piirtokirjoitus, mikä on ehkä vähän yllättävääkin. Ja se kirjoitus on suunnilleen 200 vuotta nuorempi kuin Daavidin aika. Eli on olemassa semmoinen piirtokirjoitus, joka on löydetty Pohjois-Israelista, Tel Daanista.
2: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei moiti suomalaisia droniuhkaan reagoimisessa. Hän sanoo, ettei voi olettaa, että tavallinen suomalainen tietää, mitä pitää tehdä, jos tulee vaaratiedote droniuhasta. Pääministerin Helsingin Sanomille antama haastattelu droneihin varautumisesta on herättänyt ihmetystä. Oppositiopuolueista on tulkittu, että pääministeri syyttää droniuhkaan varautumisessa ilmenneistä puutteista kansalaisia. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Suomeen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja esimerkiksi opiskelupaikan ja oleskeluluvan järjestämisen varjolla. Asiaa tutkitaan muun muassa törkeänä kiskontana ja törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä, niin kutsutun koulutusagentin ja hänen yhtiönsä kytkeytyvien ihmisten epäillään järjestäneen Suomeen satoja myanmarilaisia opiskeluperusteella. Ainakin osalta opiskelijoista epäillään perityn kohtuuttoman suuria summia rahaa. Rikoksesta epäillyt ovat Suomen kansalaisia sekä ulkomaalaisia. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleensijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Rubion mukaan presidentti Donald Trumpin tyytymättömyys joihinkin NATO-liittolaisiin on tullut selväksi, mutta sitä ongelmaa ei ratkaista nyt vaan johtajien kesken heinäkuun huippukokouksessa.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Tänään on ollut sateinen päivä ja yöllä maan itäosassa sateet jatkuvat. Pohjoisluoteinen tuuli on puuskaista. Muualla sää poutaantuu ja sumua voi paikoin muodostua niin lännessä kuin pohjoisessa. Yölämpötila on tänään enimmäkseen 6–12 astetta. Ja jos huomisen puolelle mennään, niin suuressa osassa maata on sitten poutaista ja aurinkoista. Pohjoisessa ja paikoin idässä tulee edelleen niitä sadekuuroja. Pohjoisessa voi paikoin myös ukkostaa. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa länsiluoteinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 19–24 astetta, pohjoisessa 11–18 astetta. Helluntaina lännestä saapuva matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita. Matalapaineen jälkipuolella lännen ja luoteen välinen tuuli voimistuu maan eteläosassa puuskissa navakaksi tai kovaksi. Pyhänä päivälämpötila on enimmäkseen 14–19 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän 5–15 astetta.
4: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
7: Mikäs tässä on ollessa, kun voi laittaa vaikkapa tanssiksi uuden musiikin myötä? 10 minuutin kuluttua muun muassa Ekotripiltä uusi kappale, vaan liekkilaulu se johdattaa nyt Markku Make Perttilän johdolla levittämään ilosanomaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kyllä minä pohdin, että kyllä aika vilistää niin nopsaa. Tämä kappale ilmestyi vuonna 2010 Passion-konferenssin kokoontumisesta. Ja siinähän oli kristittyjen yhteyttä varmasti aiheen piirin, mutta Chris Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Marin sekä Matt Redman sävisivät tämän kappaleen, joka on siis alun perin nimeltään Our God. Ja tiettävästi sittemmin loistavasti suomentanut Sakari Heikkilä lauluksi Herramme. Vaan mitä on uusi musiikki Ekotripin malliin? Asiaa valottaa Zachris Schankreutz, eli Knipi.
1: Se on Knipi Ekotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvalo on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoon. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Ekotripin kanssa muistaakseni, sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämähän oli Ekotrippi-yhtyeen kappale Jossain täytyy olla päivänvalo. Toiveikas ja tulevaisuuteen katsova laulu. Siitäkin huolimatta, kun aina suren sitä, kuinka Knipi-yhtyeen laulun tekijä muun muassa muistelee silloin tällöin isänsä, jonka menetti jo 4-vuotiaana. Ja on tuosta isähahmosta hänen äänestäänkin ihan hataria muistoja. Vaan ehkäpä jossain täytyy olla päivänvaloa tässäkin kohtaa. Vaan millaista toivoa tulevaisuudesta löytävät jälkiistunnon kolmikko tai itse asiassa nelikko, kun otetaan toimittajakin mukaan. Eero Hietala, Erika Niemelä ja Timo Soini ovat äänessä jälkiistuntokokoontumisessa tänä iltana kello 22. Sekä Tuvokin on kuluttua tässä aallolla iltapäivässä. Kunhan Jumalan luomisvoimasta on laulanut Samuli Edelman.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
5: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
6: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
7: Jumala loi auringon kuun.

Tämä vahvasti kristillinen teema soi Samuli Edelmanilta, Jumala loi. Vaan onko tunnukseton katsomusaine ratkaisu koulujen uskonnon opetukseen vai pitäisikö meidän palata ajassa taaksepäin kohti tunnustuksellista uskonnon opetusta? Siitä taistelevat nyt jälki-istunnossa kolmikko, TV-tuottaja, podcast-ääni Eero Hietala, Aikamedian viestintä- ja markkinointijohtaja Erika Niemelä sekä politiikan konkari tietokirjailija Timo Soini. Vaan ennen jälki-istuntoa musisoi Exit ollen Damaskoksen tiellä.

0: Jälkiistunto.
1: Mä oon sitä mieltä, että mun mielestä uskonnonopetuksen meidän pitäisi mennä ajassa taaksepäin. Että tämä on tällainen niin kuin, vähän höpsöleikki, mitä tässä nyt on leikitty viimeiset 23 vuotta, että uskonnonopetus on tunnustuksetonta. Tietenkin sen pitäisi saada olla tunnustuksellista. Mä ehkä vedän vielä tällaisen tilaston nuorisobarometrista vuodelta 23, joka oli ikään kuin uskonto. Teemainen. Se oli viimeisin, missä käsiteltiin niin kuin sitä, että miten uskonnollisuus vaikuttaa esimerkiksi hyvinvointiin. Ja mun mielestä tästä on aika vähän puhuttu, koska tämä voi olla ehkä ikään kuin monelle medialle pikkasen kiusallinen tieto. Koska siellä kerrottiin, että uskontoa hyvin tärkeänä pitävistä nuorista naisista 60% kertoo olevansa erittäin tyytyväinen elämäänsä, eli arvosana 9 tai 10, kun taas uskontoa yhdentekevänä pitävistä vain joko kolmas, eli 33% oli tyytyväinen omaan elämäänsä. Ja suunnilleen samantyyppiset luvut oli myös nuorilla miehillä. Et kyllä mä sanoisin, että jo muutetaan nyt se uskonnon opetus taas tunnustukselliseksi, niin mä luulen, että hyvinvointikin siinä lisääntyy.
2: Eilen kun näin tämän sun otsikon ja olin sillä lailla, että joo, että joo, mä oon niin kuin kans tätä mieltä, että paluu sinne. Mä en ole hirveästi itse asiassa tätä niin kuin teemaa niin kuin sillä lailla pohtinut ja miettinyt. Ja sitten meidän Mimosa tuli kotiin ja hänen kanssa sitten aloin keskustelemaan siitä, no millaista se uskonnon opetus nyt on. Ja mikä oli yllättävää mun mielestä, Mimosa, joka kuitenkin on hyvin tunnustuksellinen ja hyvinkin niin kuin sillä tavalla sanotaanko uskonnollinen. Niin hän oli sitä mieltä, että joo, että ei tunnustuksellista opetusta, että kaikille sama ja hän oli sitä mieltä, että tällä hetkellä se toimii aika hyvin, että opettaja niin kuin esittää tavallaan ne asiat sillä tavalla niin kuin neutraalisti ja sitten tietenkin kristinuskon määrä on niin kuin suurempi kuin muiden uskontojen opetus, mutta että jotenkin hän ajatteli myös sillä, että kun eletään tällaista, niin kuin, että missä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, niin meidän on hyvä myös tuntea niin kuin se ikään kuin se vastapuolen ajattelu ja sitten muiden uskontojen edustajat on siellä niin kuin oman uskonnon opetuksen piirissä, niin heille ei sitten tule myöskään sitä kristinuskon opetusta. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin sillä ihan mielenkiintoinen niin kuin nuoren näkökulmasta kuultuna. Ja tietysti tässä niin kuin mietti myös sitä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että jos on tunnustuksellista opetusta.
3: Mä tartun tuohon, että tämä on ollut aika pitkään, mutta myöskin se, mikä on vaiettu aika pitkään, niin Opetushallitus on tiennyt tästä hyvin pitkään. Ja sitten kysymys on, että miksi on vaiettu? Ja vastaus on ilmiselvä, poliittinen korrektius on syynä. Opetushallitus ei ole uskaltanut puuttua, koska kysymys on islamista. Jos kysymys olisi ollut luterilaisuudesta tai jostain muusta, niin otsikot olisi kirkunut jo pitkään, että pakolla taas meidän nuoria aivopestään suviverrellä ja flyykelin soitolla. Ja tässä niin kuin kulminoituu meidän yhteiskunnan niin kuin suuria ongelmia, jotka pahenevat. Tämä sitten liittyy rikollisuuteen monen näköisiin, myös positiivisiin asioihin, mutta sellaiseen, että me ei puhuta enää niillä termeillä ja sillä kielellä, kun pitäisi puhua.
4: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Tänäänhän jälkiistujat olivat Erika Niemelä, Eero Hietala sekä Timo Soini, toimittajana Matias Wilberi. Ja sinullahan on ystävä, näin vakuuttaa Carole King laulussa You've got a friend.

0: kuinka monta vuosikymmentä sinä olet kuunnellut tätä kappaletta Carole Kingiltä You've Got a Friend. Ja kuinka puhki kulutettu ja puhki soitettu onkaan tuo vinyylilevy, jolta tämä laulu on, eli Tapestry-levy. Sieltä 70-luvun alusta vakuutti tämä laulutaito myös lukioikäisenkin sitten myöhemmässä vaiheessa 1900-lukua. Sinä teit minut on hieno ajatus Elias Kaskiselta. Kuulostaa näin äkkiseltään ihan Jumalan luomiskertomukselta.
1: Aalloilla.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.
1: Radio Day.

0: minut.
1: Tämä kappalehan oli Elias Kaskisen käsialaa. Sinä teit minut. Ja viime kuussahan ilmestyi uusi albumi nimeltä Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Ilahduin kovin, kun kuulin, että monen ikäisille suunnataan kristillistä liikuntaverkostoa, joka jakaa niin urheilua, uskoa kuin elämän iloa. Ja tavoitteena on kutsua, innostaa ja tukea liikkujia ja urheilijoita elämään kristittynä joukkueissa ja seurakunnissa. Kyse on KRIK-toiminnasta eli K-R-I-K. Entäpä millainen kristillinen liikuntamuoto on puolestaan toivoa merkitsevä tikva? Hyvinvoinnin ammattilainen Adele Salonen kertoo sinulle ja minulle lisää.
2: Ystävä kylässä.
1: Suomeen on todellakin rantautunut useita eri liikuntatapoja, yhteisöllisiä liikuntamuotoja, muun muassa tikva. Se on Euroopassa kehitetty kristillinen liikuntamuoto, joka edistää kehon liikkuvuutta ja hyvinvointia. Minkälaisia kokemuksia sinulla, Adele Salonen, on tästä tikvasta ja sen toiminnasta?
3: No, tikvasta tiedän sen verran, että siellä keskeisiä asioita on vaikuttaa sitten liikunnan, ryhmäliikunnan osalta ohjaajan taholta niin kuin liikkuvuuteen ja venettelyyn ja kehon palautumiseen. Muun muassa se on fysioterapeutin suunnittelema kokonaisuus, jossa on aika matala kynnys osallistujalle.
1: Ja minua viehättää sanayhdistelmä lempeä liike. Kerro vähän siitä.
3: Sanottakoon lempeästä liikkeestä, että siellä on tosiaan se kristillinen pohja, yhdistelmä hengellisyyttä ja hyvää tekeviä liikkeitä. Lempeässä liikkeessä vilkastetaan lihasten verenkiertoa ja parannetaan aineenvaihduntaa ja pyritään vähentämään tuki- ja liikuntaelimistön kipuoireita ja rentouttamaan jännittyneitä lihaksia. Ja tärkeää myöskin sitten lempeässä liikkeessä on liikelaajuuden ja tasapainoharjoitteet siellä tunnin kulussa. Ja harjoitukset on lepposia ja helposti mukautettavissa sitten osallistujien kunnon mukaisesti.
1: Kokonainen kristillinen liikuntaverkosto on myöskin suunnattu nuorille

0: kanssa ihan vuosittain. Ja sitten nyt uutuutena on, että Krik-urheilulinja on mahdollinen syksyllä 27. Että jos tällaiset asiat kiinnostaa, niin liikuntaa ja uskoa ja niitä ihania uskon ystäviä, niin ei muuta kuin menoksi sinne päin. Se on Loimaalla, järjestetään.
1: Mikä sellainen raamatun kohta sinulle tulee, Adele Salonen, mieleen nyt tästä liikkumisen ilosta?
0: No kyllä sieltä apostolien teosta 17, joka on kiteytetty seuraavin sanoin. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme.
2: Aalloilla ekstra.
1: Hyvinvoinnin ammattilainen Adele Salonen oli ystävänä kylässä ja hän vinkkasi, että kannattaa netistä kaivaa sitä tietoa lisää muun muassa Tikvasta tai Krikistä, eli KRIK, kristillisistä liikuntaverkostoista, joiden toiminnassa yhdistyy niin usko kuin liikunta. Lapsuuden uskon pariin vienyt Mikko Leppilampi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Let me feel the soul in it.
3: You're not a natural being.
2: Come on, talk to him, say it.

Tämä yhteisö on tunnettu muun muassa perinteisen gospelin ja retro soul-rytmien yhdistämisestä. Siltähän se kuulosti tässä laulussa Spiritual. Asialla siis oli Donald Lawrence and Company. Millaista ensi-iltaa elokuvaa kannattaa mennä katsomaan? Siitä ovat sinulle jo ottaneet selvää Tommi Rusanen ja Maija Hangisto. Vaan ennen uutisia vielä soi Juha Tapiolta Toisillemme parhaat.

0: Juha Tapio tässä, terve. Maailma tarvitsee hyviä sanoja. Kuuntelet Radio Daytä, hyvien sanojen kanavaa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
4: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema, Mannerheimin tie 105, 00280 Helsinki.
5: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei moiti suomalaisia droniuhkaan reagoimisessa. Hän sanoo, ettei voi olettaa, että tavallinen suomalainen tietää, mitä pitää tehdä, jos tulee vaaratiedote droniuhasta. Pääministerin Helsingin Sanomille antama haastattelu droneihin varautumisesta on herättänyt ihmetystä. Oppositiopuolueista on tulkittu, että pääministeri syyttää droniuhkaan varautumisessa ilmenneistä puutteista kansalaisia. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna, selviää Tilastokeskuksen pikaennakkotiedoista. Lasku selittyy lähes kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla. Suhteellisesti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes 10%. Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria laskivat 7% edellisvuodesta. Maankäyttösektori oli viime vuonna edelleen merkittävä päästölähde, vaikka päästöt vähenivät vuoteen 2024 verrattuna. Tiedot tarkentuvat vielä kaikkien käytettävissä olevien tietojen valmistuttua. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
7: On perjantai-iltapäivä, kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja tätä hetkeä hän on odotettu, että viikonloppu alkaa ja pyhä saapuu eläköön. Ja siihenkin osallistuu orkestra Montuno musisoimalla Sinä olet aamuni valo.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Kunhan tämä Anna-Mari Kaskisen teksti ja Petri Laaksosen sävel on kuultu orkestra Montunolta, niin päästään elokuviin. ainakin elokuva-aiheisen kinoteikkiohjelman pariin.

0: Tämä laulu on kenties sinulle tullut tutuksi säveltäjänsä Petteri Laaksosen esityksenä, mutta tällä kertaa se kuultiin orkestra Mon Tunon sovituksena. Eli sinä olet aamuni valo. Belgialaisdraamassa nuorena äidiksi seurataan lähes dokumentinomaisesti ensikodin toimintaa, jossa erilaisissa elämäntilanteissa olevat teinitytöt valmistautuvat äitiyteen. Kinoteekkiohjelmaa toimittavat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen.
1: Kinoteekki.
2: Tata? Il va vite, ça fait peur.
3: J'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés.
4: Belgialainen nuorena äidiksi on elokuva, joka ei kaunistele mitään. Jo nimessään se tiivistää sen, mistä on kyse, teini-ikäisistä tytöistä, jotka yrittävät opetella äitiyttä samaan aikaan, kun he itse vielä haparoivat aikuisuuden kynnyksellä. Dardenen veljesten ohjaus on lähes dokumentaarista, tarkkaa havainnointia, jossa kamera ei pakota tuntemaan mitään, mutta pakottaa kohtaamaan todellisuuden. Tarinan keskiössä on ensikoti, jossa teinejä opetetaan hoitamaan vauvojaan, mutta yhtä paljon heitä opetetaan hoitamaan itseään. Jokaisella tytöllä on takanaan raskas historia hylkäämistä, väkivaltaa ja päihteitä. Vauvojen isät loistavat poissaolollaan. Ensikodin työntekijät joutuvat olemaan yhtä aikaa lempeitä ja tiukkoja, sillä he haluavat tytöille paremman tulevaisuuden. Elokuva näyttää, miten ohut raja on toivon ja epätoivon välillä. Nuorista äideistä seurataan erityisesti neljää. Jessica, joka on viimeisillä raskaana, seuraa pakkomielteisesti biologista äitiään ja haluaa vastauksen siihen, miksi hänet hylättiin. Perla uskoo, että kun hänen poikaystävänsä, jota Perla tai vauva ei kiinnosta, vapautuu nuorisovankilasta, he voivat vihdoin muodostaa perheen, jota hän ei ole koskaan saanut. Ariana haluaa antaa vauvansa adoptoitavaksi ja Julia taas pelkää sortuvansa uudelleen huumeisiin. Näyttelijät ovat niin uskottavia, että välillä unohtaa katsovansa fiktiota. Rehellisessä ja inhimillisessä elokuvassa arjen pienet onnistumiset nousevat arvoonsa. Vauvan ensimmäinen hymy tai työntekijän kannustus. Ne ovat hetkiä, jotka pitävät nämä tytöt pinnalla. Silti on pakko todeta, että aihe on raskas. Vaikka elokuva on hienosti ohjattu ja erinomaisesti näytelty, se ei ole kevyttä iltapalaa. Suurelle yleisölle tämä ei ehkä ole vetonaula, mutta niille, jotka arvostavat laadukasta eurooppalaista draamaa ja sosiaalista realismia, elokuva tarjoaa paljon. Minä annan nuorena äidiksi elokuvalle 3 tähteä. Vaikka se on raskas, niin se on kuitenkin vaikuttava ja tärkeä.
2: Je veux que les débarrasse qu'il aime. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir.

0: Kinoteekki jatkuu.
1: Kyllä itseäni ainakin viehättää tämä eurooppalainen laatuelokuva, ja varsinkin jos vielä puhutaan ranskaa tuossa elokuvassa, niin ehkä itse käyn katsomassa tämän belgialaisdraaman nimeltä Nuorena äidiksi. Kinoteekki-ohjelmahan jatkuu, kunhan Soon and Very Soon -laulu on soinut André Krausilta. Ja silloin, kun on osa kaksi tästä Kinoteekki-ohjelmasta luvassa, niin sitten siirrytään vakoidun maailmaan.

0: tämähän laulu on käännetty suomeksikin. Kohta kohta vaan saamme nähdä kuninkaan, tämä André Crouchin tekemä kappale. Vaan nyt siirrytään elokuvien maailmaan. Yle Areenan brittijännärissä Secret Service tutustutaan perheenäiti Kate Hendersoniin, joka toimii salaisen palvelun Venäjän osaston päällikkönä. Yrittääkö Venäjä vaikuttaa brittien hallitukseen ja millä tasolla? Onko kuningaskunnan hallituksen ylin johto peräti Venäjän otteessa? Tämä muun muassa Kinoteekin elokuva-aiheena.
1: Kinoteekki jatkuu.
2: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
3: 200 hours of battery life. Are we good?
4: We're good.
5: If he rumbles your agent.
3: He won't. And the potential intelligence outweighs the risk.
5: It better be worth it.
6: Ylen Areena-palvelussa nähtävä brittiläinen jännityssarja Secret Service kertoo Kate Hendersonista, tavallisesta perheenäidistä, jolla on poikkeuksellinen kaksoiselämä. Hänen perheensä ei tiedä, että Kate johtaa Venäjän työn osastoa Britannian tiedustelupalvelussa, välillä Lontoosta käsin, välillä vaarallisissa paikoissa ulkomailla. Sarja perustuu Tom Bradbyn kirjaan ja sen laatu näkyy. Käsikirjoitus on tiivis, maailma uskottava ja jännite pysyy yllä ilman turhaa väkivaltaa tai shokkieffektejä.
7: You're one of our best agent runners, Kate, but a great desk head requires many qualities. Certainty isn't one of them.
3: So you're backing Zack?
7: You need to find out if your friend Cyclops has been playing you inadvertently or not, or you won't just be the youngest head of the Russia desk, you'll be the shortest serving too.
6: Sarjan keskeinen juoni käynnistyy, kun Kate huomaa, että joku tuntuu tietävän heidän yksikkönsä liikkeet etukäteen. Tietoja vuotaa Venäjälle ja joku sisäpiirissä pelaa kaksilla korteilla. Kate joutuu selvittämään, kuka myyrä on ja salamaan työnsä, samalla kun hän yrittää olla läsnä perheelleen, hoitaa arjen ja pitää yllä normaaleja ihmissuhteita. Sarjan vahvuus on sen rytmi. Se ei ole verinen, raju tai rönsyilevä, vaan harkittu ja hallittu. Juoni kulkee vakaasti eteenpäin ja katsoja saa nauttia klassisesta brittiläisestä vakoilutunnelmasta, jossa epäluottamus ja hienovaraiset vihjeet ovat tärkeämpiä kuin toimintakohtaukset.
8: Are you ready for the pièce de résistance?
3: Yeah.
8: A man in the murk is Lev Amatov, our cuddly British oligarch.
3: So Ryan meets the Russian foreign minister off-grid in a...
9: Oh yeah.
3: Off-grid. In a get-together brokered by a billionaire with historic ties to the Kremlin.
6: Myyrän henkilöllisyys on piilotettu taitavasti ja sarja onnistuu silti pitämään jännitteen yllä loppuun asti. Heikoin lenkki on valitettavasti päähenkilö ja se, miten Englannin eri maisemia uskotellaan maailman eri maiksi. Gemma Arterton tekee asiallisen ja pätevän roolisuorituksen, mutta hänen Kate Hendersoninsa jää hieman latteaksi paperinukeksi. Häneltä puuttuu se karisma ja sisäinen palo, joka nostaisi sarjan ylemmälle tasolle. Silti kokonaisuus toimii. Secret Service on laadukas, siisti ja hyvin kirjoitettu jännityssarja, joka sopii erityisen hyvin niille, jotka haluavat vakoja draamaa ilman liikaa verenvuodatusta. 3 tähteä.

0: Kinoteekki jatkuu.
1: Kinoteekki-ohjelmaa toimittavat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen. Ja viikon kuluttua kuullaan tämän kevätkauden viimeinen Kinoteekki-ohjelma. Kinoteekki jää siis kesäkuun alusta kesätauolle. Täällä Radio Dayssä ja osoitteessa kinoteekki.fi löydät lisätietoa Kinoteekin ohjelmistosta. Valo on Jannika Benkin kappaleessa läsnä. Erityisesti ne valot pimeyksien reunoilla.

0: Tämä oli Jannika B:n tulkinta laulusta Valot pimeyksien reunoilla. Vaan kuka mahtaa olla tämän kuukauden kolmas toivon luoja ja tuoja? Sehän selviää, kun kuule minun ääneni on laulu soinut Johanna Kurkelalta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.

0: Kello on pari minuuttia vaille puoli viiden tänään perjantain aallolla iltapäivässä, niin taivaallinen sointihan oli Johanna Kurkilalta ja laulu Kuule minun ääneni. Oi miten upeita ilon tuojia ja luojiahan tässä maassa on, ja tässä kuussahan toivotaan tällaisia tarinoita niistä ihmisistä, jotka ovat ympärilläsi ja tuovat ympäristöönsä iloa. Tavalla tai toisella. Ja tässä muun muassa Jaana on kirjoittanut, että ilon tuoja on ehdottomasti ystäväni. Esimerkkinä, kun Jaana on leirillä töissä synttäreihin asti, eli omiin synttäreihin asti, niin hän sai jo lahjan etukäteen paketoituna, jotta voin sitten leirillä sen avata. Ja kyllä tämä ilostuttaa nyt työpäivää. Näin kertoo siis Jaana. Riitta mainitsee, että haluan mainita Leppävirran kristillisen eläkeläisten sihteerin Riitan. Hänen tuomansa ilo kumpuaa kyvystä jakaa hyvää mieltä ja kohdata meidät eläkeläiset sydämellisesti. Hänen tarttuvaa energiaansa piristää muita kuin itsestään. Hän osaa nähdä hyvää pienissäkin arjen asioissa. Ja näin mainitsee siis Riitta Leppävirralta. Kyllähän nämä ovat näitä mainioita tarinoita ja ihan tosi elämästä juttuja ja oikeita ihmisiä, jotka tuovat iloa ympärilleen. Vaan tässä on sitten Pirren lähettämä viesti. Voi ihanaa. Kyllä kyseinen ihminen on meidän lapsen opettaja Mari Isosta Kyröstä. Hän on niin sydämellinen, rakastaa työtään erityisoppilaiden parissa. Koko kouluvuoden aikana ei ole tarvinnut olla yhtään huolissaan kouluasioista, kun yhteistyö. Ihan kaikki on ollut saumatonta ja huomioon ottavaa. Se on niin valtava ilonaihe. Ja hän on sen lähde. Anteeksi minun pohjalaismurteeni, ei taivu nyt Pirre sinun kieleesi, mutta jatketaan vielä, että Pirre kertoo, että lapsensa pitää ja tykkää olla Marin oppilaana ja viihtyy hyvin tuossa Marin ryhmässä. Meillä oli lapsen ensimmäiset elinvuodet yhtä taistelua, kun Eskari alkoi viime syksynä. Kaikki muuttui paljon paremmaksi ja minä äitinä voin viimein hengittää. Mari Ope on kyllä diplomin arvoinen 100%. Tätä mieltä siis on Pirre, joka lähetti viestiä, ja onneksi olkoon nyt sitten Mari Opelle. Hän on tämän diplomin ansainnut, siis tämän kuukauden toukokuun ilontuoja diplomin tältä viikolta. Onnea Mari opettajalle isoon kyröön. Ja vielä hei, ehdit ensi viikon kisaan mukaan kertoa, että kuka sinun naapurustossa lähipiirissä on sellainen toukokuun ilontuoja, joka on piristänyt tavalla tai toisella ja ennen kaikkea levittänyt tuota ilon ilmapiiriä ympäriinsä. Onnea tänään siis Mari Isosta Kyröstä, joka saa tämän Radio Dayn myöntämän diplomin toukokuun ilon tuojana. Kiitoksia myös Pirrelle, joka vinkkasi ja suorastaan paljasti tämän erinomaisen ilon tuojan. Uutta musiikkia soi nyt Radio Dayn iltapäivässä Yksi sydän kerrallaan Markus Vuorisen malliin.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Kristiina Prask tässä, moi. Kuuntele Radio Dayta, niin sä opit Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta.

0: Useita radiohittejä on syntynyt Tommi Kaleniuksen kynästä ja kitarasta, vaikkapa tämä laulu Me ollaan. Hyvää mukavaa iltapäivää sinulle juuri tässä hetkessä, kun alkaa olla aika helluntai-aiheisen radiohartauden ja Elvis Presleyn tulkitseman musiikin. Ihmeellisestä armosta kuullaan Elvis Presleyltä. Amazing Grace.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
6: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
1: Radio Day.

Kyllähän tämä koko elämä on kuin ihmeellistä armoa. Siitä vakuutti myös popin kuninkaallinen Elvis Presley. Helluntai alkaa olla täällä. Helluntai on tulevana pyhänä 24. päivä 5. Ja helluntai-aiheinen on myös radiohartaus tänään, Sami Lahtisen puhe. Tuohon radiohartauteen johdattaa laulullaan Hanna-Maria Helenius. Oi Herra suuri.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä pappi Sami Lahtinen ja minäpä puhun teille pyhästä hengestä ja helluntaista Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee.

0: lähtee isän luota ja todistaa minusta. Tämä helluntai-aika on aika, jolloin ainakin itsellä on edessä tuo auton katsastus. Sehän on jännä paikka. Katsastusmiehen tehtävä on nimenomaan etsiä vikoja, paljastaa ne ja oikein merkitä ne muistiin, tuoda ne julki. Se menee lampun kanssa ja koputtelee siellä, että joo, täällä on helmat ruosteessa ja valojen kohdistus on liian korkealla. Ja nyt usein ajatellaan, että helluntain päähenkilö Pyhä Henki on nimenomaan tällainen katsastusmies. Että hän oikein lamppukädessä tutkii meidän sisintämme ja muistuttaa meitä aina, kun olemme tehneet jotain väärin. Ja on niin, että joskus kirkko saattaa tuntua sellaiselta katsastusasemalta. Se on paikka, jossa ei missään nimessä saa tehdä virhettä. Vaikka tietysti sen pitäisi olla toisinpäin. Että kun tulee kirkkoon, on että huh, että nyt mä oon turvapaikassa kaikilta vaatimuksilta. Sen takia on tärkeää tietää, että ei se Pyhä Henki oikeasti ole katsastusmies. Raamatussa on kyllä yksi hahmo, jonka tehtävänä on toimia katsastusmiehenä, mutta hän ei ole Pyhä Henki, vaan hän on se, jota kutsutaan paholaiseksi tai kansanhurskaudessa vihtahousuksi. Siis sellainen, joka heti kun teet virheen, niin hän rokottaa ja iskee vastahyökkäyksen. Niin, että sitä virhettä kelataan yhä uudestaan ja uudestaan, katsotaan hidastettuna ja monesta kulmasta. Pyhä Henki on sen sijaan niin kuin Lasse Kukkonen tai Timo Jutila, tämmöinen peruspakki, joka on aina siellä suojelemassa ja puolustamassa. Sitä se tarkoittaa, että te saatte puolustajan. Sellainen, joka yrittää paikata ne virheet, ei korostaa niitä. Vähän samassa roolissa kuin minä, kun vien auton katsastukseen. Yritän puhua sen puolesta ja näyttää sen mahdollisimman hyvässä valossa. Pyhä Hengen tehtävä ei ole muistuttaa meitä virheistä, vaan siitä, että me määrittelisi itseämme ja toisiamme vikojen, lommojen ja kurttujen kautta ja luottaisimme, että ruosteisesta helmasta tai vähän puolipimeistä lampuista huolimatta olemme silti taivaan isän lapsia. Kasteessa meihin on isketty leima, kelpaa, hyväksytty. Ja meidät kutsutaan arkipäivässämme ja omissa perheissämme valitsemaan puolemme. Otammeko tämän katsastusmiehen roolin vai puolustajan Pyhän Hengen roolin? Peitämmekö sitä lähimmäisen häpeää, syntiä ja puutetta vai tuommeko sen esiin ja laitamme oikein muistiin? Onko meillä se asenne, että ei tuosta tule mitään ja sä olet aina sellainen ja taaskin menee metsään ja sä teit 5 vuotta sitten tuon saman virheen? Se on sitä katsastusmiehen vihtahousun puhetta. Vai voisimmeko siinä virheen, häpeän ja huono omantunnon hetkellä lohduttaa, puolustaa ja tsempata, että kyllä sä kelpaat ja selvitään puolustajan puhetta ja tekoja? Tämä on se, miten Pyhä Henki meitä kohtaan toimii. Puolustajana, lohduttajana, auttajana. Just sitä, miten meidätkin tänään kutsutaan toimimaan toistemme suhteen. Ja elämään turvallisin mielin, rohkein mielin, armollisin mielin.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Tuleva pyhä, eli helluntai, oli aiheena radiohartaudessa Sami Lahtisella. Ja tule pyhä henki pyytää myös laulussaan Sakari Heikkilä.

0: juutalaisinta, mitä juutalainen voi tehdä, on uskoa Jeesukseen. Se, että uskoo Jeesukseen, ei tarkoita sitä, että tarvii hylätä juutalaisuus. Tämä juutalainen kulttuuri, juutalainen identiteetti. Eihän me suomalaisillekaan sanota, että nyt kun Kristus on sinut vapauttanut, niin sinä voit lopettaa tuon saunomisen tai salmiakin syönin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
5: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
6: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Ruotsissa on esitelty tänään uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Käyttöön otettavaa SC Alert-hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Buhlin. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. Internet-yhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Nato on yhä lujasti sitoutunut yhteisen puolustuksen velvoitteeseensa. Kaikki jäsenmaat ovat valmiita puolustamaan liittokunnan aluetta, jos se joutuu jossain hyökkäyksen kohteeksi, Rutte sanoi Ruotsissa pidetyn Naton ulkoministerikokouksen päätteeksi. Hän vakuutti, että Naton vastaus mahdolliseen hyökkäykseen olisi tuhoisa. Helsingborissa pidetyssä kokouksessa pohjustettiin 1,5 kuukauden päästä Turkissa pidettävää Naton huippukokousta, jossa yksi tärkeistä aiheista on Ukrainan tukeminen. Rutte kertoi kutsuneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin huippukokoukseen Ankarassa. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Helluntaita kohti kallellaan on jo tässä vaiheessa viikkoa täällä kanssasi Anu Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivän 5.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Jos meikäläinen on jo helluntai-tunnelmissa, niin vettä kohti käy Mähliä Jacksonin laulun tie.

0: Hänhän oli gospelkonkari Mahalia Jackson upealla äänellään Down by the Riverside -lauluin. Ja eiköhän, kun helluntai on vietetty ja koittaa arkipyhän jälkeen maanantaina alkuiltapäivästä kello 11 tienoilla on luvassa Hannan kuuntelijan toivelistan lempparikappaleita. Ja Hanna on kertonut muun muassa rakkaasta leirilaulustaan, että tätähän lauletaan aina kaanonia, tätä kyseistä kappaletta. Ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Onko sinulle käynyt samoin? Matti Johannes Koivu musisoi Ilta pimenee.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Tuliko tästä kappaleesta mieleen leirimuistoja omalta kohdaltasi? Onhan niitä leirinuotioita sytytelty kyllä harva se ilta, eikö vaan? Maahan kaivattuun vei Matti Johannes Koivun laulama Ilta pimenee -kappale, joka kuullaan totta kai maanantaina kuuntelijan toivelistalla. Laulut on valinnut Hanna.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kuka sitten sinun viulusi on maksanut? Muistan, kun maksetut viulut ilmestyi konserttiskeneen, että kyllä ihan oivallinen yhtyeen nimi on maksetuilla viuluilla, sillä Kristushan meidän kaikkien viulut on maksanut. Harva meistä näkee, että missä Kristus toimii, puhumattakaan Jumalasta, mutta Evellä ja Ossilla on selvästi aavistus omassa kappaleessaan.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Haupahalli.fi.
4: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Aivan mahtavaa, että häivähdys oli tiedossa Evellä ja Ossilla, mikä on Jumalan asuinsija tai olinpaikka. Sielläkin vastasivat Eve ja Ossi laulussaan. Ja kuinka ihastuttava ajatus, että kyllä jokaista tarvitaan lasten kasvatuksen piirissä. Lääketieteen tohtori ja tietokirjailija Jari Sinkkonen kehuu myös 2020-luvun vanhempia. Miten? Ja se, että millaisia kokemuksia hänellä itsellään on se siitä, kun hän on muun muassa ollut luokkavaarina. Ja mitä se oikein tarkoittaa? Ensin soi Marvin Sappin laulu Kuuntele, laulu Listen.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: I know that it seems sometimes that no matter what you do, no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere.

0: Viikon vieras.
1: Se, mikä on ihan uutta, on, että siellä on näitä niin paljon lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Ja sitten se suomi on niin kuin vielä kovin hakusessa. Ja se avaa silmiä, että mitä kaikkea siitä seuraa, minkälaisia pulmia. Ja sosiaalinen eriarvoisuus, joka ei näy siellä lasten kesken, mutta opettaja sanoi, että siellä on joku lapsi viettää 3 viikkoa kaukolomalla jossain luksuspaikassa ja toisen lapsen kohdalla mietitään, että onko lenkkareihin varaa ja kaikkea siltä väliltä. Ja siellä ne on niin kuin, siellä on, mä katson, meidän luokan perällä on semmoinen risasohva, mä istun sille ja mä katson vaan niitä muksuja, että voi että ne on ihania. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että mä tainan rakastaa lapsia. Tässä hyvin kypsässä, ylikypsässä iässä. Mulle riittää, kun mä katson niitä. Että siellä ne toheltaa kaikkea höpsöä ja niillä on keskenään kivaa. Opettaja on fenomenaalinen. Se niin ns. Normaaliluokan, hän on fenomenaalinen. Siis se tarkoittaa sitä, että hän ei esimerkiksi pidä kuria ollenkaan, vaan se pysyy pitämättä. Ja hänellä on semmoinen niin kuin luontainen auktoriteetti, ja sitten hän on hirveän lämmin. Eli lapset käy rutistelemassa häntä, ja sitten kun tulee oikein paha mieli, ja ei ole muita katsomassa, niin siinä sitten otetaan opettajan lohdutusta vastaan ja siinä se menee se opiskelu, siitä pidetään koko ajan kiinni, että pitää täällä olla oppimassa. Se on siellä semmoisena pohjana, vaikka sitä niin kuin kaikenmoista muuta on siellä meneillään. Ja me tietenkin eriytetään ryhmiä ja viedään, kun on äidinkieltä, niin sitten ne, jotka on vielä vähän vaatimatonta se osaaminen, niin jäävät yhteen ryhmään ja toiset, jotka jo lukee sujuvasti, niin ne on sitten muualla. Ilman, että siitä, että mä en ole kuullut yhtään ainoaa tämmöistä alentuvaa tai ikävää kommenttia ketään lasta kohtaan. Sitten, jos ne pulisee sillä keskenään, niin opettaja näyttää sormilla sekunteja tai sanoo, että nyt on minun vuoroni puhua tämä asia loppuun. Ja sitten ne hiljenee. Ei sillä tavalla, ääntä ei koroteta ollenkaan ja mä katson sitä, koska se on niin heterogeeninen se ryhmä. Pienluokassa on melkoinen meno, siis näitä hyvin vilkkaita lapsia siellä on kyllä paljon ja sitä nämä kokeneet opettajat sanoo, että siinä on tapahtunut kyllä 10-15 vuoden aikana aivan selvä muutos, että kun luetaan ääntä, siellä hyvin paljon luetaan ja käytetään kaikkia mahdollisia metkuja äidinkielen oppimisen tueksi, niin jos luetaan ääneen kirjasta, on lasten tuntemasta hyvästä kirjasta, pitää olla kynä ja paperia tai leikata saksilla tai tehdä jotain käsillä, että jaksaa kuunnella.
0: Viikon vieras.
2: Tämän viikon vieraana Miikka-Pekka Heikkilällä oli lääketieteen tohtori, joka on ollut mukana uransa aikana lapsen kehityksen tutkimuksen parissa. Hänhän oli tietokirjailija Jari Sinkkonen. Ja kyllä oli mahtavaa, että kehuja saivat niin tämänkin vuosituhannen vanhemmat kuin myöskin kaikki ne eläkeläiset tai vanhemmat henkilöt, iäkkäämmät henkilöt, jotka ovat tuolla lasten kanssa jokapäiväisessä arjessa. Evankeliumi, se on laulun aiheena Henna Vallinilla.

0: Ilosanoman puolesta lauloi Henna Wallin Evankeliumista. Pahoitteluni osaltani, kun eilen kansainvälisenä T-päivänä en muistanut onnitella päivän nimipäiväsankareita. Heitä olivat eilen Kosti, Konsta, Konstantin, lisäksi myös ruotsinkielisen kalenterin mukaan Konny ja saamenkielisen kalenterin mukaan Giatsot Miella. Ja ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan eilen olivat nimipäiväsankareita Elena, Elina, Ella, Elle, Ellen, Elli, Elna, Feodor, Helena, Heli, Helina, Helja, Hella, Helle, Hellevi, Helli, Helliin, Hely, Henna, Hillevi, Ilona, Jelena, Konsta, Leena, Leeni, Lenita, Mika, Mikael, Mikaela, Miki, Mikko, Miko, Miska, Nelli, Teo, Teuvo ja Tino. Ja sittenpä tämän päivän nimipäiväsankareihin, joita on tänään perjantaina Hemminki ja Hemmo. Ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Hemming ja saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Heammo. Ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäiväsankareita tänään ovat Feodor, Kari, Karri, Makari, Onni, Teo ja Teuvo. Lämpimät onnittelut kuin myöskin jokaiselle syntymäpäivänsä tänään 22. päivä 5. viettävälle ja juhlistavalle. Myös sinulle, jolla on muu merkkipäivä juuri tänään. Onnea, onnea, onnea. Elävä on nyt. Sehän on laulun teemana Pekka Simojoella. Ja hyvä muistutus meille jokaiselle.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
3: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: Viisaita sanoja Pekka Simojoelta laulussaan Elämä on nyt. 3K:lla podcastin ystävykset ovat Toini, Leena ja Mare. Ja nyt tulevana maanantaina Day Plusassa on historiallinen jakso, jossa 3K:lla podcastissa onkin nyt 4K:lla. Heidän vieraanaan on verkostoyhteisön pappi Riikka Hartikainen. Ja nämä 4 naista keskustelevat siitä, että onko helppo luottaa Jumalan lupauksiin, kun elämässä tökkii ja on vaikeaa.
1: 3K:lla ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Kaikkien meidän elämässä varmasti on erilaisia kuoppavaiheita, niin jotenkin kaikkiin niihinkin hetkiin Jumala julistaa meille, että mä olen, ja Jeesus julistaa meille, että minä olen teidän kanssanne. Ja se on niin kuin tämäkin päivä. Mm. Ja joskus on tosi vaikea olla tässä päivässä, just sen takia, että kun sä et näe sitä huomista, sä et tiedä, kun sä oot jonkun kriisin keskellä tai jossain kuopassa, niin että sä näe välttämättä, että milloin se tilanne helpottaa. Ja sitten tulee se semmoinen olo, että helpottaako se, ja miten jos se ei helpota.
3: Niin
2: jotenkin myös niin kuin niiden tilanteiden keskelle, kun käy sitä omaa painiaan, niin meille julistetaan, että mä olen sun kanssa. Niin. Mä en jätä sua.
3: Jokaisena päivänä.
2: Mm-hmm.
3: Niin.
2: Myös silloin, kun se on vielä siellä vietinä.
4: Ja hänenkin kanssa on siellä viltin alla. En mä tiedä, millaiset olosuhteet siellä sitten hengailla.
5: Tsemppiä sinne odotukseen. Se on pahempi kuin tämä tilanne.
4: Kesähelteet on tulossa, että alappa hiipiä pihalle sieltä.
6: Mutta se oli jotenkin ihana kuvaus just silleen, joo, niin kuin Jumalasta just vanhempana myös. Että hän haluaa meille sitä hyvää ja odottaa sitä, että no sitten kun se jouluaatto tai vastaanpäivä tulee.
3: Joo.
6: Se on ollut niin.
4: Ja hän on hoitanut kaikki valmistelut.
2: Niin. Ja myös se, että miten hän haluaa meille hyvää. Että hän iloitsee siitä, että et jotenkin, niin kuin, että hän sarkastaa meitä.
3: Niinpä.
2: Tähän storyin liittyy just se, että mä en ole mitään joulua koskaan odottanut niin paljon kuin sitä juuri tänä vuonna, koska mä en malttanut odottaa sitä, että mä näen mun lapsen ilmeen, kun hän saa sieltä kauan odottamansa sen nukkekodin. Että jotenkin, että miten paljon se tuottaa iloa vanhemman sydämelle, kun sä näet sen lapsen ilon. Että jotenkin se, että jos me inhimilliset ihmiset kyetään kokemaan sitä tällä tavalla, niin miten paljon enemmän Jumala iloitsee.
3: No jep.
6: Nämä on sellaisia, jotka aina välillä tulee silleen mieleen nousee. Joo, on semmoisia rohkaisevia ollut.
4: Joo. Ja tuosta kaikkina päivinä, niin kyllä mä ajattelen myös, että jotenkin yrittää itse hirveästi tankata sellaisina hyvinä päivinä, kun ei ole siellä kuopassa, niin jotenkin tankata sitä, että hei Leena, sit kun tulee niitä huonompia päiviä, niin muista, että Jumala on luvannut silti olla sun kanssa, että nyt tuntuu kivalta ja näin, mutta sitten, koska sit kun on siellä kuopassa, niin se ei välttämättä silloin kyllä kolahda ollenkaan, että joo, Jumala on luvannut olla mun kanssa. Että ei välttämättä sit tunnu siltä, että jaa, ihanaa, kun Jumala munkaan, vaikka mulla on muuten vaikeeta. Että se vaatii sen semmoisen, tai mulla ainakin vaatii semmoisen ennalta jo, että no niin, muista sitten.
6: Niin, toi on kyllä hyvä. Ja silleen, ja sitten, että on itselläkin ollut semmoisia kuoppapäiviä tässä elämässä. Että mä oon kyllä oikeasti silleen Jumalalle vaan silleen, että hei, että sä oot oikeasti luvannut, että sä pidät huolta. Ja nyt niin kuin, ei tunnu siltä niin kuin yhtään. Tai että se mikään ei tässä elämässä näytä siltä. En mä tiedä. Sitten Jumala on kyllä aika silleen konkreettisilla tavoilla niin kuin osoittanut sitä huolenpitoa.
2: Ja palaan vielä noihin mainitsemiin alleviivauksiin. Musta ne osoittaa myös siis sen, että se mitä sä Leena sanoit sitä, että joskus niin kuin hyvinä hetkinä on jotenkin helppo tarttua niihin lupauksiin. Ja sitten huonompina hetkinä ei niinkään helppoa. Niin mä ajattelin, että se näkyy myös siinä, että mä oon huomannut, että kun tykkään tehdä alleviivauksia, niin sitten myös se, että kun sä palaat joskus niihin alleviivauksiin, niin siis ei ole 1 tai 2 kertaa, kun sä mietit, niin kuin, että mitä mä oon miettinyt, kun mä oon
4: alleviivannut täällä alleviivannut.
2: Että onko tää niinku oikeasti puhutellut mua jossain vaiheessa?
4: Tää make lupaus.
2: Niin, kyllä. Että sekin kertoi myös siitä, että myös niinku, että eri, että kyllähän ne samat kohdat puhuttelee myös hyvin eri tavalla eri vaiheissa.
4: Joo,
3: kyllä.
1: 3K:lla ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Tulevana maanantaina luvassa on 3K:lla podcastia ja ystävykset Toini, Leena ja Mare ovat kutsuneet ohjelmaansa verkostoyhteisön papin Riikka Hartikaisen. Onko sinulle käynyt niin kuin Josiah Queenillekin, että Raamattu on hyllyssä hieman pölyttynyt? Dusty Bibles.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Laula ihmisille oli vieno pyyntö Jukka Leppilammen laulussa. Ja toivotaan nyt, että jos helluntaina sataa, niin ei sataisi joka pyhä juhannukseen saakka, vaan kun olisi kesä ja helluntai, eikä milloinkaan arki ja maanantai, mutta totta kai maanantainahan me kuullaan jälleen kello 14 alkaen aallolla iltapäivässä. Anu Lehtipuu kiittää seurassasi ja jatkaa tässä Whitney Houstonin ja Kygon kerran High Love-kappaleellaan, että korkeampaa rakkautta sinullekin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Halpahalli.fi.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi kautta kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Huittisista löytyi torstaina tykin granaatti omakotitalon pihalta. Lounais-Suomen poliisin komisario Joonas Tikka kertoo, että räjähde löytyi kaivuutöiden yhteydessä. Komisarion mukaan kyse on ruosteisesta sodanaikaisesta räjähteestä, joka on viety sinne todennäköisesti aikoinaan kantamalla. Tikka sanoo, että räjähde on nyt puolustusvoimien hallussa. Hänen mukaansa käytäntö on se, että poliisi menee ensin paikalle. Puolustusvoimat tekee arvion siitä, onko tällainen granaatti vaarallinen. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan arktisilla NATO-mailla oli hyvä tapaaminen Ruotsissa NATOn ulkoministerikokouksen yhteydessä. Hän arvioi, että arktisella alueella on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli NATOssa. Rubion mukaan Pohjoismaiden, Kanadan ja Yhdysvaltain yhteydenpidosta pyritään tekemään pysyvä järjestely ja jossain vaiheessa järjestetään mahdollisesti myös tapaaminen valtiojohtajien tasolla. Aiemmin kiistakapulana olleesta Grönlannista ei Rubion mukaan perjantain tapaamisessa keskusteltu. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius-laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. WHO:n mukaan vahvistettuja sekä epäiltyjä hantavirustartuntoja on nyt yhteensä 12.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
7: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
8: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
9: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
10: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Radio Day. Janoinen lammas, Aleksi Markkanen, tähtäimessä kristin usko.
12: Miksi Jumala ei vastaa rukouksiin? Onko meillä, Aleksi, tähän minkälaista yksioikoista vastausta?
13: No, yleensä kun halutaan kiistää rukoilemisen hyödyt, varsinkin tieteellisesti, niin vedotaan tai viitataan niin kutsuttuun Benson-tutkimukseen 2006. Ja siinä havaittiin, että meillä oli ohitusleikkauspotilaita kolmessa ryhmässä. Ryhmässä, jonka puolesta rukoiltiin, ryhmässä, jonka puolesta ei rukoiltu, ja kolmannessa ryhmässä, jonka puolesta rukoiltiin ja heille kerrottiin, että teidän puolestanne rukoillaan, että toipui sitten nopeammin. Niin nämä ohitusleikkauspotilaat toipui yhtä nopeasti, saivatpa he tietämättään esirukouksia tai eivät, ja sitten se kolmas ryhmä, joka tiesi rukouksistaan, niin parani jopa hiukan huonommin. Ja tähän vedoten sitten lähdetään kyseenalaistamaan rukouksen todellista näkyvää hyötyä. Mutta jos rukous tosiaan auttaa, niin miksei sen vaikutus näy tutkimuksissa selvästi? Tämmöisessä koejärjestelyssä on useampia kyseenalaisia piirteitä. Kaksi keskeisintä on varmaan ensinnäkin se, että kuinka me estetään näitä tutkimusryhmien potilaita itseään rukoilemasta toipumisensa puolesta tai heidän läheisiään rukoilemasta näiden potilaiden toipumisen puolesta. Ja itse asiassa tähän tulos on suorastaan odotettavissa, koska voidaan olettaa, että meillä on väestöpohjassa tietty osuus, en tiedä mikä se on, mutta tietty osuus ihmisiä, joiden puolesta rukoillaan niin sanotusti tehokkaasti. Eli on sellaisia ihmisiä, joiden puolesta rukoilee sellaiset ihmiset, joita Jumala kuulee. Ja nyt jos meillä on kaksi ihan oikeasti tilastollisesti edustavaa ihmisryhmää, ja me otetaan koeryhmäksi, tutkimusryhmäksi ja verrokkiryhmäksi aidosti edustavasti porukkaa sieltä väestöpohjasta, niin niissä kummassakin on yhtä paljon sellaisia ihmisiä, joiden puolesta Jumalaa rukoillaan NS-tehokkaasti. Mikä tarkoittaa sitä, että niissä kummassakin toivotaan sitten ilmeisesti yhtä runsaasti. Miksi meitä tulisi yllättää se, että sitten se sairaalan kliininen rukous ei jotenkin lisää sitä toipumista siinä tutkimusryhmässä, jonka puolesta sitten rukoillaan ikään kuin lisätysti. Ja se toinen ongelma tässä on se, että miten me varmistetaan, että onko näillä rukoilijoilla aito yhteys elävään Jumalaan. Esimerkiksi tässä Benson-tutkimuksessa oli kolme tämmöistä virallista tahoa. Oli katolisen luostariyhteisön jäsenet, tämmöisen uushenkisen Unity Churchin kannattajat, jotka on sitä mieltä, että kaikenlainen henkisyys on hyvä homma. Ja sitten tämmöisen gnostilaisen kristillisen tieteen lahkon edustajat, Mary Baker Eddyn seuraajat. Ja nämä esitti tutkijoiden laatimia määrämuotoisia ja kellotettuja rukouksia. Säännöllisesti tasavälein tietyllä sanamuodolla. Onko ihan varmaa, että tällä konstilla selviää, että miten taivaallinen isä vastaa, kun hänen omansa lähestyy häntä vilpittömästi? Tämä on se toinen ongelma. Filosofi Richard Swinburne vertaa tätä tilannetta semmoiseen rikkaaseen hyväntekijään, joka auttaa monia ihmisiä, jotka lähettää hänelle kirjeitä ja kertoo hädästään. Ja yhtäkkiä hän saakin postilaatikkoonsa runsaan määrin tämmöisiä kopiokirjeitä, jotka on niin kuin monistettu kopiokoneella, ja niin tarkoitus on vaan tutkia, että vastaako hän näihin. Todennäköisesti filantrooppi heittää nämä keräyspaperiin. Jumala tietää myös meitä paremmin, onko hyväksi, että se potilas toipuu heti, vai että hän toipuu myöhemmin, vai että hän ei toivu lainkaan. Ja sehän on se kaikkein kipein homma meille hyväksyä, että Jumala tietäisi meitä paremmin, milloin meille tulee vastata ei. Rukouksen tehosta voi kertoa 1800-luvun bristolilainen saarnaaja George Müller, joka tuhlaajapoikamaisen nuoruutensa jälkeen muutti Saksasta Englantiin ja rupesi tämmöiseksi saarnaajaksi, ja hän kieltäytyi kiinteästä palkasta, koska hän koki, että se saa seurakuntalaiset antamaan pakosta ja velvollisuudesta. Ja sitten hän ainoastaan rukouksessa paljasti taloudelliset tarpeensa suoraan Jumalalle. Hän oli kunnon hihuli. Ja kun nämä tarpeet säännöllisestä palkasta täyttyivät näin rukouksen varassa, niin tämä mies heittäytyi aina vaan suurempiin haasteisiin. Kaiken kaikkiaan hän perusti 6 orpokotia, joissa yli 10 000 orpoa ruokittiin ja vaatetettiin. Ja hän perusti 117 koulua, joissa 120 000 lasta sai koulutuksen. Tämä heltymätön rukoilija piti tarkkaa rukouspäiväkirjaa. Ja elämänsä lopulla hän oli saanut 50 000 vastausta. Ei mihin tahansa ympäripyöreisiin, että siunaa Herra koko maailmaa, vaan tämmöisiin yksityiskohtaisiin ja konkreettisiin pyyntöihin, joista 5000 oli hänen uransa puoliväliin mennessä ehtinyt tulla jo samana päivänä, kun rukous oli esitetty, usein jo ennen kuin Müller ehti nousta polviltaan. Yksi erittäin hyvin dokumentoitu tapaus oli sellainen, että nämä orvot istu kiittämässä aamiaisesta ruokapöydässä, vaikka talossa ei ollut muruakaan syötävää. Ja kun rukous päättyi, niin leipuri koputti ovelle ja kertoi saaneensa sisäisen kehotuksen tuoda kylliksi tuoretta leipää kaikille. Ja maitomies, jonka kärry rikkoutui juuri orpokodin oven edessä, antoi runsaasti tuoretta maitoa. Yksi toinen erittäin hyvin dokumentoitu tapaus. Elokuussa 1877 Müllerin laiva, kun hän oli matkustamassa Englannista Amerikkaan, hän joutui paksuun sumuun. Ja kapteeni ilmoitti, että Müller myöhästyy nyt tapaamisestaan, että hänen täytyy peruuttaa se. Mutta Müller pyysi, että saanko käyttää tämän laivan karttahuonetta rukoillakseni sumun hälvenemistä. Ja kapteeni myönsi hänelle luvan ja tuli mukaan, mutta väitti, että tämä on kyllä ajan hukkaa. Sitten Müller esitti hyvin lyhyen ja yksinkertaisen rukouksen, ja kapteeni alkoi sen jälkeen rukoilla omaa rukoustaan, mutta Müller hiukan töykeästi keskeytti kapteenin. Osaksi siksi, että hän ei pitänyt kapteenin rukousta aitona, hän oli juuri väittänyt sen olevan ajan hukkaa, mutta osaksi siksi, että hän uskoi saaneensa jo vastauksen. Ja Müller sanoi, että kapteeni, olen tuntenut herrani jo 50 vuotta, enkä ole kertaakaan jäänyt pääsemättä kuninkaan puheille hänen valtaistuinsalissaan. Nouskaa kapteeni, sillä saatte havaita sumun kadonneen. Miehet kiipesi takaisin komentosillalle. Sumu oli täysin kadonnut. Müller ehti ajoissa Atlantin yli ja kapteeni Joseph E. Duttonista tuli kristitty pian tämän jälkeen. Eli ehkä meidän pitäisi kysyä ennemmin, että miksei minun rukouksillani ole tällaista vaikutusta? Ja siinä on sitten taas monia eri syitä. Ehkä eniten voisi auttaa se, että me toimittaisi kautta linjan yhtä epäitsekkäästi kuin Müller. Tai yhtä epäitsekkäästi kuin Jeesus, joka meidät valtuutti rukoilemaan nimissään. Ja lupasi, että silloin kun me lähestymme Jumalaa, Isää, hänen nimissään, eli toimimme ikään kuin Jeesuksen luonteen edustamalla tavalla ja toimimme hänen valtuuttaminaan niin kuin hän rukoilisi, niin silloin meitä kuullaan. Raamattu muistuttaa useammassa paikassa, että kuuliaisuuden puute Jumalaa kohtaan tai väärät motiivit siihen pyynnön esittämiseen voi johtaa pyynnön torjumiseen. Psalmi 66:18, eka Johanneksen kirje 5:14 ja Jaakobin kirje 1:7-4:3 mainitsee tämmöisiä perusteita suhtautua meidän pyyntöihimme torjuvasti.
14: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen Lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Haupahalli.fi.
6: Oi vielä kerran armahda mua tuo.
7: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körttiradio. Herättäjäjuhlat.fi.
6: Jos

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt Radio Deissa alkaa Itä-raportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Tämä ohjelma käsittelee erityisesti Jumalan silmäterää Israelia. Raamattu sanoo Jesajan kirjan luvussa 40, sen ensimmäisessä jakeessa, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Kuulemme varsin erilaista viestiä valtamediassa ja valitettavasti myös Suomen mediassamme, mutta tässä ohjelmassa me puhumme siitä, mitä kuuluu Israeliin, mitä kuuluu projektille, jonka olemme saaneet aloittaa suuren missiotehtävän auttaa ja lohduttaa Israelin kansaa. Tämä on Itä-raportti, minä olen Jori Asikainen. Studiossa kuulemme Hannu Haukkaa. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana Laura Haukka. Ja otamme myös suoran yhteyden Israeliin Haifan messiaanisen seurakunnan pastoriin Vladimir Tsapariin. Hannu, kevät on tullut Suomeenkin vauhilla ja olemme jo kesän äärellä myös Israelissa. Kesä on jo varmasti tässä vaiheessa pitkällä. Sinulla on aivan tuoreita uutisia Israelista.
2: Joo, kyllä sain tässä ihan hiljattain tällaisen tervehdyksen sieltä ja voisin suoraan lukea tästä tekstiä, millä tavalla ystävät siellä kokevat tätä kevättä. Eli kevät näkyy joka puolella. Rinteet kukoistavat ja pellot viheriöivät. Kinneretin, eli Galilean järven veden pinta on joulukuusta noussut 80 senttiä ja sen jälkeen vielä vähän, eli varmaan noin metri, mikä on mahtavaa. Ja me toivomme, että sadeet voisivat edelleen jatkua. On paras aika vuodesta ja paras turistikausi, jos vain olisi rauhamaassa. Ja kuten jo tiedättekin, koko maa on ollut pitkään pysähdyksissä. Koulut suljettuina, lentoliikenne hyvin niukkaa, ainoastaan välttämättömät työpaikat avoinna. Kaikki muu toiminta tapahtuu etänä ja odottaa parempia päiviä. Ja sitten tämä ystävä kertoo, että mitä tapahtui aamuyöllä 28. päivä 2. siis helmikuun viimeisenä, kun Iranista alkoi sataa raketteja niin, että pommisuojasta voinut kahteen päivään oikeastaan poistua ollenkaan. Ja raketit alkoivat iskemään Tel Aviviin, Haifaan ja koko maahan. 40 päivän aikana on ehtinyt tapahtua paljon tuhoa. Iranista sekä Libanonista on lentänyt Israeliin yli 5000 ohjusta ja droneja. Osa on ollut sellaisia, jotka ovat ilmassa hajonneet, räjähtäneet ja sieltä on tullut sitten kymmeniä pienohjuksia pitkin poikin sitä aluetta. Yötä päivää ympäri maata soivien hälytysten määrä on jo melkein saavuttanut 100 000 helmikuun viimeisen päivän jälkeen. Yli 7000 sotilasta on haavoittunut ja yli 6000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan hotelleihin kodeistaan, siis Galilean alueella. Asunnot ovat vaurioituneet asumiskelvottomiksi. Pahin isku tapahtui Beit Shemesissä, joka on lähellä Jerusalemia. Siellä kuoli 9 henkeä yhdessä iskussa. Erästä perheestä jäi jäljelle isä, äiti ja 4-vuotias tytär, kun heidän 3 teini-ikäistä lastaan menehtyivät raketin suorasta iskusta. Eli tällaisia terveisiä sieltä tämä ystävämme kirjoittaa.
1: Israelissa tämä on siis ollut arkipäivää viime aikoina. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin Israelin perustamisesta asti. Juuri ennen kuin aloimme äänittämään tätä ohjelmaa, niin sain erään tiedon koneelleni, jossa kerrottiin, että Norjassakin harkitaan tämmöistä peruskouluopetusta, jossa kerrotaan 2-13-vuotiaille lapsille hyvin antisemitististä propagandaa. Ja kun nämä lapset kuulevat sen opettajiltaan, niin hehän oppivat uskomaan sen totuutena. Ja mitä se saa aikaan, kun menemme hiukan eteenpäin? Muutama vuosi eteenpäin nämä ovat aikuisia ihmisiä, joilla on vahva Israel-vastaisuus juurrutettu jo koulusta. Eikö aika huolestuttava kehityssuunta?
2: No se on totta, joo. Ja tätä justiin pitää vastustaa ihan kaikin tavoin. Mutta siis tässä ohjelmassa myöskin kosketellaan tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa. Paluus sotaa edeltävään aikaan on pitkä, polku on pitkä. Ja sen takia tämä kirja on nyt tehty sekä Israelia varten hebreaksi, sitä tehdään parasta aikaa, valmistetaan, käännetään. Ja samalla sitä myöskin on lähtenyt levitykseen myös Ukrainassa. Ja tämä kirja myös käännetään arabiaksi, eli se tulee olemaan myöskin saatavilla arabiankielisillä seurakunnilla Lähi-idässä, koska sielläkin Gazassa ja länsirannalla, Syyriassa, Libanonissa on niitä kristittyjä muun muassa ja niitä, jotka eivät ole kiihkomuslimeja. Myöskin he tarvitsevat juuri tämän saman kirjan sanoman.
1: Niin, Israel on mielenkiintoinen maa. Siellä asuu niin monista eri kansallisuuksista ihmisiä ja heillä on siellä valtavan hyvät mahdollisuudet toimia yhteiskunnan osa-alueella. Me tiedämme, että nämä puheet tästä apartheid-valtiosta ja muusta, ne eivät pidä paikkaansa, jos katsotaan tosiasioita. Mutta tosiasioina on se, että Israelista noin kolmannes kärsii tällä hetkellä tästä vakavasta PTSD-stressistä ja se on häiriö, kuten tuo sana yksi kuvaus kuuluu. Se lamauttaa ihmisiä. Se poistaa työkyvyn, se mahdollisesti ajaa ihmisen, no, itsemurhaan. Ja eräs tilasto kertoi, että vuonna 2024 78% koko Israelin itsemurhatilastoista tuli jo tuolloin armeijan ihmisistä. Ja nyt, kun ollaan menty pari vuotta eteenpäin, niin mikä mahtaa olla tämä lukema? Eli hätä on todellinen. Maassa ei ole tarpeeksi psykiatria auttamaan heitä kaikkia.
2: Se on juuri näin, että ihan virallisten tilastojen mukaan Israelissa jo 3 miljoonaa ihmistä kärsivät enemmän tai vähemmän tästä sodan aiheuttamasta traumasta. Ja se viimeinen sana tässä PTSD:ssä, se on se D-kirjain disorder, se on niin kuin häiriötila, siis epäjärjestys. Ja silloin kun sielumaailma menee epäjärjestykseen, niin silloin tulee tämä trauma esille pahimmillaan.
1: Olet itse reissannut todella paljon Ukrainassa sotaa käyvässä maassa ja nähnyt ja tavannut siellä ihmisiä. Ja nyt kun tämä sama kirja, mitä Ukrainaan on jo tehty ja jota tällä hetkellä painetaan kovaa vauhtia lisää, sama kirja, mutta käännettynä hebreaksi, venäjäksi, englanniksi ja Israelista otetuilla elämänkohtaloilla ja kokemuksilla.
2: Jokaisessa maassa nämä selviytymistarinat, ne tulevat siitä maasta, siitä kulttuurista, ja silloin ne parhaiten just sopii sille maalle ja sille kansalle. Tämä on semmoista, sanotaan, kulttuuriherkkää työskentelyä.
1: Ja ytimessä on evankeliumi, joka kohtaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.
2: Nimenomaan.
1: Otetaan tässä vaiheessa puhelu Haifan messiaanisen seurakunnan pastorille Vladimir Zaparille ja kuullaan, mitä hänellä on asiasta kerrottavaa. Haastattelijana toimii Hannu Haukka ja samalla tulkkina. Vladimir, sinä asut perheesi kanssa Haifan läheisyydessä. Mikä on tilanne siellä Haifassa?
2: Me asumme Haifan kaupungissa. Viimeisen sotatoimien aikana, kun Iran ampui meitä kohti. Ja se, mikä nyt on tapahtunut siellä Israelin pohjoisrajalla, kun Hezbollah hyökkää sieltä käsin. Samalla tavalla Haifa joutui tulituksen kohteeksi ja tänne on tullut myös osumia. Raketit ovat osuneet ja dronet. Ja yksi ballistinen ohjus osui muutaman 100 metrin päähän meidän kodistamme.
1: Vladimir, miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin siellä Israelissa? Eli miten nämä iskut koetaan?
2: No, me olemme itse asuneet Israelissa jo 30 vuotta. Ja eräs asia, mikä on aivan täysin selvää, kun asut Israelissa, on se, että tämä on se maa, jonka Jumala on antanut tälle kansalle omaisuudeksi.
3: И на самом деле у нас нет другого выбора, кроме как жить здесь в тех условиях, которые есть.
2: Ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoja kuin se, että me asumme täällä niissä olosuhteissa, jotka vallitsevat täällä kulloinkin.
3: No, это помогает проходить трудности, но не лишает, как война и военные действия влияют на нас.
2: Se, että me asumme täällä ja tiedämme, että tämä on Jumalan omaisuus, kansa ja maa, niin se tietenkin antaa sitä kestovoimaa jonkin verran, mutta se ei kuitenkaan vähennä sodan seurauksia, joita me koemme kansana.
3: Последние военные действия с Ираном.
2: Ja viimeinen sota, joka nyt käytiin Iranin kanssa.
3: Другое дело, когда это баллистические ракеты.
2: Kun me puhumme ballistisista ohjuksista, jotka tulevat Iranista, asia on täysin toisenlainen.
3: Которые могут одним ударом разрушить десятки зданий одновременно.
2: Баллистинen ohjus kykenee tuhoamaan kymmeniä rakennuksia samanaikaisesti, siis yksi ainut ohjus.
3: Поэтому я думаю, что люди вообще в Израиле.
2: Siksi olen sitä mieltä, että asukkaat tässä maassa.
3: Они начали относиться более серьезно.
2: Ovat alkaneet suhtautua näihin vaaroihin paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat alkaneet pelkäämään paljon enemmän. Tulee semmoinen niin kuin kasautuva ilmiö väsymystä.
3: No, при всем при этом. Есть необходимость продолжать жить дальше.
2: Mutta kuitenkin on pakko jaksaa eteenpäin.
3: И в Израиле после всех этих событий есть стремление возвращаться к нормальной жизни.
2: Ja kaikkien näiden väkivaltaisuuksien ja sotatoimien jälkeen me haluamme palata entiseen olotilaan.
3: Очень много сейчас разговоров среди лидеров в Израиле.
2: Israelin messianiset johtajat paljon nyt puhuvat keskenään.
3: О том, как мы можем послужить людям, чтобы они восстановились, получили исцеление в своих сердцах.
2: Puhuvat siitä, että millä tavalla me voimme нyt palvella kansaa ja mitä me voimme tarjota, että kansalaisten sielu alkaa paranemaan näistä haavoista.
3: И могли также быть светом для неверующих людей вокруг.
2: Ja samalla, millä tavalla me voimme olla valona niille, jotka eivät usko tässä vaiheessa Messiasen.
1: Näkyykö ihmisillä ainoastaan näitä väsymyksen oireita vai ilmeneekö myös muita oireita?
3: Я думаю, что усталость это то, что скорее всего лучше всего видно.
2: Joo, väsymyshän on se, mikä eniten tällä hetkellä näkyy.
3: Но посттравматический синдром и всё, что с ним связано.
2: Mutta siis mitä koskee tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa ja siihen liittyvää.
3: Это то, что проявляется не так быстро.
2: On se asia, joka ilmenee päivä päivältä ja viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta.
3: Я думаю, что мы только начинаем сейчас видеть некоторые из этих проявлений в людях, в том числе в наших общинах, в наших церквях.
2: Olen sitä mieltä, että me olen vasta näkemässä koko tämän syndroomin, tämän ilmiön alkuvaiheita, ja ne ovat kehittymässä ja nopeutumassa.
3: И в этом смысле для нас, как для лидеров в собраниях, в общинах, в церквях.
2: Ja mitä koskee messiaanisia seurakuntia ja meidän johtajiamme seurakunnissa.
3: Очень важно видеть нужду и стараться найти для нее решение правильное.
2: Pitää olla nyt avoimet silmät, jotta me näkisimme, mitä kaikkea tapahtuu itse asiassa kansankeskuudessa ja myös seurakunnissa.
3: На протяжении практически 2 месяца дети были дома, они не ходили в школу.
2: Viimeisen 2 kuukauden aikana muun muassa lapset eivät ole voineet käydä koulua, he ovat olleet kotona.
3: Учеба шла на расстоянии, чи на компьютере, приложение.
2: Lapset ovat joutuneet opiskelemaan etänä tietokoneittensa välityksellä.
3: И я лично знаю ситуации, в которых это приводило детей к очень большому внутреннему напряжению.
2: Ja mä tiedän monia tapauksia, joissa tämä opiskelutapa on aiheuttanut lapsissa sisäistä ahdistusta.
3: Поэтому как среди взрослых, так и среди детей.
2: Samalla tavalla kuin aikuiset, niin myös lapset.
3: Как среди неверующих, так и среди тех, кто является частью церкви.
2: Ja riippumatta siitä, onko henkilö uskossa, siis uskoo Jumalaan tai ei usko Jumalaan.
3: Израиль, скорее всего, находится в таком состоянии внутреннего напряжения и ожидания.
2: Kokonaisuudessaan Israel nyt on sellaisessa ahdistuksen olotilassa, odottaa sitä, mitä ei vielä ole tapahtunut. Me emme vielä näe tämän nykytilanteen loppua, me emme tiedä missä vaiheessa nämä pommitukset loppuvat.
3: Tämä on внутренняя травма, она еще находится в процессе. Еще исцеление не началось, но эта травма еще каким-то образом накапливается.
2: Ja mitä koskee tätä sodan aiheuttamaa traumaa, niin paranemisvaihe ei ole vielä alkanut. Trauma, se on vasta meneillään ja kehittymässä kovaa vauhtia.
3: No, мы хотим, мы молимся, мы ищем и стремимся помогать людям получать исцеление в Господе.
2: Me kuitenkin niin rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä löytämään ne avaimet, jolla me saamme tarjota parantumisvoimaa kansalle.
1: Kirjassahan tulee ukrainalaisten kertomien tarinoiden sijasta israelilaisten kertomia todistuksia. Mitä mieltä olet tästä kirjasta?
3: Когда я начал переводить книгу,
2: kun aloitin tämän kirjan käännöstyön hebreaksi,
3: для меня самого она стала не просто рабочим проектом.
2: Tämä ei ollut minulle ainoastaan joku tämmöinen niin kuin projekti.
3: Но чем-то, что помогло и мне посмотреть на какие-то вопросы, связанные с травмой человека, более специфично, более сфокусировано.
2: Tämä kirja auttoi minua itse kääntäjänä. Avasi minun silmäni näkemään tämän ongelman ja ymmärtämään, millä tavalla voimme auttaa.
3: И на данный момент я думаю, что одна из самых больших положительных эффектов этой книги.
2: Ja se, mikä antaa eniten tämän kirjan kautta, on sitä.
3: Это то, что она побуждает читателя задаться вопросом.
2: Että se antaa siis lukijalle mahdollisuuden esittää itselleen oikeita kysymyksiä tästä traumasta.
3: Что со мной происходит? Что, возможно, в моей жизни вышло из-под контроля? Где, возможно, в моей жизни есть травма и в чем я нуждаюсь в исцелении?
2: Ja tämä kirja ohjaa lukija nimenomaan ymmärtämään, että mikä minun elämässäni on mennyt pois raitilta, mikä ei enää ole hallittavissa omassa elämässäni ja millä tavalla tästä voisi päästä eteenpäin.
3: Из своего опыта служения в качестве пастора в церкви и наставника в реабилитационном центре.
2: Ja pastorina seurakunnassa täällä, niin voin sanoa seuraavaa.
3: Я вижу, что люди, которые находятся в состоянии

0: ymmärtämään tai kysymään.
1: Поэтому я вижу большую пользу от того, что эта книга будет доступна на иврите, и надеюсь, она послужит многим задаться вопросами и начать искать решения и находить решения исцеления для твоей боли.
0: Ja on äärimmäisen tärkeää se, että tämä kirja nyt julkaistaan heprean kielellä tätä kansaa varten ja näin auttaa ihmisiä myöskin lähtemään etsimään niitä vastauksia, joita he kipeästi tarvitsevat omassa elämässään.
2: Kiitos pastori Vladimir tästä haastattelusta. Me toivotamme teille sinne kaikkea mahdollista apua ylhäältä ja rukoilemme teille Jumalan siunausta kaikkeen. Kiitos vielä kerran.
1: Спасибо, Хану, и огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете и в Украине, и то, что вы хотите сделать здесь, в Израиле, как для израильтянина.
0: Kiitos, Хану, myöskin teille sitä valtavasta työstä, mitä te nyt teette, ei ainoastaan Israelin hyväksi, vaan myöskin Ukrainan hyväksi. Tämä Ukraina-projekti on myös lähellä sydäntä.
1: Поэтому еще раз спасибо за ваше служение, за ваши усилия.
0: Ja vielä kerran kiitos teidän arvokkaasta työstänne ja Jumalan siunausta.
2: Kuulimme tässä Vladimir Zaparia, Haifan messiaanisen seurakunnan pastoria, ja tulkkina toimi Hannu Haukka. Niin, oli todella koskettavaa kuulla, ja erityisesti se kohta, missä hän kertoi, että kun hän alkoi tämän pitkän kielen käännöstyön tässä kirjassa, hän kertoo, kuinka se alkoi vaikuttaa hänen sisäisessä maailmassaan. Se ei ollutkaan enää projekti, vaan siitä tuli hänelle todellisuutta.
0: Sieluhoidollinen väline.
2: Kyllä. Ja juuri niin kuin psalmi 23 kertoo, hän virvoittaa minun sieluni elämään.
0: Niin, se alkuperäinen on, hän eheyttää minun rikki menneen sieluni. Se on sitä, mitä oikeasti tässä Daavid tarkoitti. Hän puhuu omasta kokemuksesta, kun hänet karkoitetaan palasista ilman varoitusta. Ja sitten joutuu piileskelemään luolissa ja sanoi näkemiin koko entiselle elämällensä siinä vaiheessa moneksi vuodeksi. Niin se trauma, minkä hän kokee, niin löytyy tuosta psalmista 23. Hän minun sieluni eheyttää. Se meni rikki, kun Saul meinasi hänet tappaa. Ja kun hänet esittää kuulutetuksi, julisti. Mutta sitten myöskin ne monet muut vaiheet, jotka hän siinä kokee, niin hän puhuu pimeästä laaksosta. Että tämä oli hänen, kuningas Daavidin, Goljatin kaatajan, pimeä laakso. Goljat kaatui, mutta tuli pimeä laakso vastaan hetken päästä. Se on raju kokemus, kun psalmin kirjoittaja käyttää sanoja, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahaa. Siellä pelottaa, mutta minä en pelkää, koska minun vierelläni on paimen, Herra. Ja sitten Daavid kertoo psalmissa, että mikään pimeä laakso ei ole ikuinen. Kaikki pimeät laaksot elämässämme. Kyllä ne päättyy ja silloin me pääsemme sieltä ulos, kun paimen meidät johdattaa sieltä ulos. Daavidin kohdalla hän valmisti hänelle juhlapöydän hänen vihamiesten silmien eteen. Ei voi olla makeampaa kokemusta sen jälkeen, kun on joutunut elämään pimeydessä pitkiä aikoja.
2: Kaksi isoa havaintoa itselle on se, että missä vihollinen, sinne Herra valmistaa meille sen pöydän. Ja alkupuolella, kun puhutaan ensin Herrasta kolmannessa persoonan muodossa, hän virvoittaa minun sieluni. Mutta kun tullaan sinne kuoleman varjon laaksoon, kuten mainitsit, silloin Herras tulee sinä muoto. Sinä voitelet minun pääni. Sinä teet. Et sitä lähemmäs Herra meitä tulee, mitä vaikeammaksi se kuoleman varjon laakso käy.
0: Kyllä se näin on jo, että tämä on hyvin merkille pantava muutos siinä, kun lukee sitä psalmia, niin kiinnittää huomiota juuri siihen, mitä sä sanoit. Erittäin hieno.
2: Mitkä ovat nyt seuraavat askeleet? Kirjaa käännetään kovaa vauhtia siellä. Montako seurakuntaa on jo tässä vaiheessa mukana?
0: Joo, nyt me saimme tietää siitä myös, että on noin 300 seurakuntaa ja uskon, että tuo luku saattaa vielä nousta. Siellä on myöskin sellaisia tahoja, jotka eivät ole vielä saaneet tietoa tästä, mutta varmasti näinä tulevina viikkoina ja ehkä kuukausina sitten saamme sitä sanaa vielä laajemmalti levitettyä. Tämä kirjahan sitten tulee jakeluun oikeastaan sosiaalimedian kautta, koska Israelihan on vahvasti sosiaalimedian kansaa. Jos haluat jotain sanomaa viedä eteenpäin tai jotain tuotetta haluat mainostaa, niin kyllä se menee sosiaalimedian.

0: sosiaalisen median kautta kulovalkeana.
1: Sano se sosiaalisessa mediassa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja näin siis varmasti seurakunnat tulevat tästä hyötymään ja myöskin moni henkilö, joka ei tietäisi, että on olemassa lääke tähän hänen vaikeutensa ja hänen kokemuksensa, jonka sota on vaikuttanut, niin saa sitten sieltä tietää ja voi tilata sen kirjan, ja vaikka muuten ei olisi ollut tiedossa seurakuntaa tai uskovia siinä lähellä.
1: Israelilla ja Etiopialla on aina ollut myös hyvin erityinen suhde jo Raamatun ajoista alkaen. Ja nyt myöskin tämä Etiopian työ Israelista on lähetetty paljon amharankielisiä raamattuja, mutta sait myös tietoa, että siinä on nyt tullut muutosta.
0: Ja no ensinnäkin, mitä koskee Israelia ja Etiopia, niin se apostolien tekojen maininta siitä Kandagen hoviherrasta on aika makea jo siltä ajalta. Huomaa, minkälainen suhde Etiopian hallituksella oli koskien Israelia, kun Kandagen hoviherra, joka oli korkea-arvoinen virkamies siellä hallitusrakenteessa, on käynyt Israelissa ja sitten palaa kotinsa ja sitten saa kosketuksen myöskin Filippuksen kautta evankeliumin ja hänet kastetaan matkalla. Aika hyvä. Ja loputon historia tänä päivänä Etiopiassa on. Hienoja seurakuntia ja paljon, mutta on myöskin paljon sellaista väkeä, joka ei ole vielä kuullut evankeliumin sanomaa. Ja tässä suhteessa nyt, mitä koskee näitä kirjoja, niin mä voin lukea tästä uudelleen pienen pätkän tervehdyksestä, joka on tullut Israelista. Tämä raamattutyön ystävä siellä kertoo siitä, että raamattuvarastomme sijaintiin suunnitellaan uutta asutusaluetta ja joudumme siitä pois. Varastoa tyhjentääksemme olemme päättäneet lähettää pitkään meillä seisseet amharankieliset raamatut konttilähetyksenä Etiopiaan sikäläisille seurakunnalle, koska siellä hallitus on laittanut korkean veron raamatulle, ja niin hän selittää sitä kaupallista puolta, miksi sinne on hyvä nyt lähettää. Eli tämmöinenkin pieni, sanotaan, lisäsiunaus sitten etiopialaisille tulee Israelista.
1: Ja kun IRR-TV:nä saamme myös lähteä tuota isoa Etiopian missiota nyt edistämään, joka koko ajan siellä rakentuu, niin on aika etuoikeutettu tila, että saamme seurata aivan eturivin paikoilta kaikkea sitä, mitä tapahtuu niin Israelissa kuin Etiopiassa kuin ympäri maailmaa, kun Jumalan henki tällä hetkellä vaikuttaa ja liikkuu aivan ennennäkemättömällä tavalla.
0: Joo, on se. Voisin sanoa, että meidän monien puolesta, jotka olemme täällä lähetysjärjestössä IRR-TV:llä töissä, niin kyllä se on meidän elämämme varmaan arvokkain kutsumus ja arvokkain tehtävä, että me saamme palvella Jumalaa ja eri kansoja evankeliumin sanomalla. Me saamme olla juuri tekemässä sitä, mitä mikään megakorporaatio tai mikään megayritys tässä maailmassa ei voi tehdä. Meille on uskottu sovituksen sana, joka muuttaa vihamiehen henkilöksi, joka rakastaa. Kaikin tavoin muuttaa ihmistä paremmaksi. Ja tämä myöskin on sovituksen sana ihmisen ja Jumalan välillä. Millään muulla organisaatiolla tässä maailmassa ei ole semmoista sanomaa, joka tuo sovituksen ihmisen omaan sieluunsa, luojensa kanssa. Se on uskottu seurakunnalle.
1: Kuten aloitimme tämän ohjelman Jesajan kirjan luvun 40 sanoilla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Rukoillaan lopuksi Israelin puolesta, Ukrainan puolesta, koko Lähi-idän tilanteen puolesta ja jokaisen tätä radio-ohjelmaa kuuntelevan puolesta.
0: Joo, kaikki valtias Jumala ja rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille maailman arvokkaimman tehtävän, kutsumustehtävän, viedä tätä evankeliumin sanomaa meidän sukupolvellemme kaikkialla maailmassa. Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tämän lähetysjärjestön kautta palvella miljoonia ihmisiä 30 viimeisen vuoden aikana. Olemme voineet kertoa heille, että on olemassa Jumala taivaassa, joka rakastaa heitä, joka antaa ihmiselle keston voimaa vaikeuksissa ja myöskin uskoa siihen, että huomisen kannattaa elää. Ja uskoa siihen, että sinä olet Jumala, joka tahdot siunata ihmistä, jonka olet luonut. Ja niin kuin sinä siunasit Aadamin ja Eevan alkupäivinä Edenin puutarhassa, kun loit heidät. Ensimmäisenä tekona sinä heidät siunasit. Ja tähän päivään saakka et ole muuttunut. Sinun ensimmäinen tahtosi on siunata ihmistä. Jokaista ihmistä, joka sinun puoleesi kääntyy. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme palvella sinua ja saamme palvella myöskin meidän sukupolviamme evankeliumin sanomalla. Siunaa jokaista tämän työn tukijaa, esirukoilijaa. Anna heidän kokea, että se heidän työnsä yhteistyössä meidän kanssamme kuin myöskin varmasti muiden lähetysjärjestöjen kanssa, että se on merkityksellistä, sillä on merkitystä. Jokaisella rukouksella on merkityksensä, jokaisella annetulla eurolla lähetystyöllä on myöskin merkityksensä. Siunaa jokaista, me rukoilemme Jeesuksen suuressa ja kallissa nimessä. Amen.
1: Kaikkea sitä työtä, mitä IRTV saa sinun kanssasi yhdessä tehdä eri puolilla maailmaa, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi. Voit myös tilata itsellesi kotiin kannettuna kirjeemme, joka tulee sinulle siis veloituksetta. Se tapahtuu myös verkkosivun osoitteella irtv.fi tai soittamalla arkisin numeroomme 02 07 120 240. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös seurata ohjelmatuotantoamme osoitteessa permanto.fi tai iltaisin Antenni TV:n kanavapaikalla 16. Kiitos kun olit mukana. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!
2: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRRTV. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei moiti suomalaisia droniuhkaan reagoimisessa. Hän sanoo, ettei voi olettaa, että tavallinen suomalainen tietää, mitä pitää tehdä, jos tulee vaaratiedote droniuhasta. Pääministerin Helsingin Sanomille antama haastattelu droneihin varautumisesta on herättänyt ihmetystä. Oppositiopuolueista on tulkittu, että pääministeri syyttää droniuhkaan varautumisessa ilmenneistä puutteista kansalaisia. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Nato on yhä lujasti sitoutunut yhteisen puolustuksen velvoitteeseensa. Kaikki jäsenmaat ovat valmiita puolustamaan liittokunnan aluetta, jos se joutuu jossain hyökkäyksen kohteeksi, Rutte sanoi Ruotsissa pidetyn Naton ulkoministerikokouksen päätteeksi. Hän vakuutti, että Naton vastaus mahdolliseen hyökkäykseen olisi tuhoisa. Helsingborissa pidetyssä kokouksessa pohjustettiin 1,5 kuukauden päästä Turkissa pidettävää Naton huippukokousta, jossa yksi tärkeistä aiheista on Ukrainan tukeminen. Rutte kertoi kutsuneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin huippukokoukseen Ankarassa. Venäjän mukaan Ukrainan isku Venäjän Ukrainalta valtaamalle alueelle surmasi ainakin 6 ihmistä. Venäjän ulkoministeriön mukaan ukrainalainen drooni osui Venäjän hallitsemalla Luhanskin alueella sijaitsevaan yliopistoon. Kuolleiden lisäksi noin 40 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi 15 ihmisen olevan kateissa. Putinin mukaan pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Televisiossa puhunut Putin sanoi myös käskeneensä Venäjän armeijaa valmistelemaan ehdotuksia kostolle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.
2: Oh, joy, joy.
0: Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään vieraanani teologian tohtori Jouko Porkka. Sinä, Jouko, olet juuri täyttänyt 70 vuotta, että tämä on juhlaohjelma samalla.
3: No niin, näin pääs käymään.
2: Oikein paljon onnea ja siunausta ja kaikenlaista hyvää elämän varrelle, mikä on nyt tunnelma.
3: No kiitos. 10 päivää on nyt eletty tätä 8. vuosikymmentä. Täytyy sanoa, että ei semmoista mitään kvanttihyppyä ole niin tapahtunut eikä pudotustakaan. Elämä on jatkumo, mutta täällä aivoissa tapahtuu tietysti jotakin siinä tämmössä, kun pyöreitä tulee. Rupeaa ajattelemaan näin vanhemmiten, että elämän horisontti lyhenee. Silloin nuorempana tuntui, että 40 ja 50, niin ihminen on ikuinen, tulevaisuus on edessä, mutta tässä rupeaa jo miettimään, että moni minun ikäinen on jo toisessa todellisuudessa ja silloin tulee tietynlainen kiitollisuus siitä eletystä, mutta myöskin semmoinen tietynlainen kaiho myöskin siihen, että tällaista tämä on. Palaa kerrallaan, me kuljetaan kohti toista todellisuutta.
2: Perspektiivi pitenee, vaikka horisontti vähän lyhenee.
3: No näin se tietysti on ja voi olla kyllä kiitollinen siitä, että kun on saanut olla sillä viisin terveenä.
2: Niin.
3: Että ei ole tuota vielä remppoja, eikä ole muisti mennyt, eikä ole mitkään tämmöiset niin kuin elämää rajoittavat piirteet tullut. Niin jollain tavalla ajattelee, että tähän on elämän parasta aikaa.
2: Kyllä näin voi ajatella ja minullakin on sellainen tunne, että elämä paranee vanhetessaan. Ja se kaikki aiemmin koettu on paremmin käytettävissä, kun on vähän perspektiiviä enemmän.
3: No on kieltämättä se. Lyhyt aikahan siitä omasta lapsuudesta tuntuu olevan, mutta paljon siihen on mahtunut asioita ja tietyllä tavalla tämmöinen asiat rupeaa kertautumaan. Ja kun on paljon nuorempien kollegoiden kanssa tekemisissä, välillä kainosteleekin sanoa, että silloin vuonna 80 ja silloin vuonna 70, kun tietää, että he eivät olleet vielä syntyneetkään silloin. Ei ole tarkoitus koskaan niin kuin nonseleerata asioita ja ihmisten ajatuksia, mutta huomaa, että tietyt asiat kertautuvat ja tulevat ikään kuin uusina ne asiat, jotka on jo itse elänyt ja kulkenut läpi.
2: Kerro nyt, Jouko, vähän minkälainen oli sinun lapsuutesi ja nuoruutesi ja olit Kiuruvedeltä lähtöisin.
3: Kiuruvedeltä, joo.
2: Että minkälainen oli se lähtökohta, jolloin oivalsit, että sinusta tulee tämmöinen teologi ja tutkija, kirkon mies?
3: Mä olen siis maatalon poika, asutustilallisen poika vielä, että isäni perhe tulee Suistamolta. Itse asiassa sodasta oli hämmästyttävän lyhyt aika nyt, kun sitä miettii syntyessäni vähän yli 10 vuotta. Niin. Se oli jälleen rakennuksen aikaa. Karjatila. Isäni kuoli, kun oltiin pieniä ja siinä oltiin sitten veljen kanssa ja sitten äidin kanssa ja sitten isän kuuro veli asui meillä myöskin. Niin sitä tilaa tehtiin ja pyöritettiin. Työ tuli aika lailla fyysinen, ruumillinen työ varsin tutuksi. Mutta ei silloin ajateltu teologiaa eikä ajateltu kirkon työtäkään sillä tavalla niin kuin ammattina, vaan enemmän se oli sitä arjesta selviytymistä. Mutta hyvä onnellinen lapsuus, aina oli kotona joku, tyhjän kotiin en koskaan tullut. Ja sitten kun oli pakko sitä työtä tehdä, pakko ja pakko, se oli osa elämää, ei sitä mietitty, että tehdäänkö sitä. Niin siihen sitten täytyy löytää erilaisia kevennyksiä ja kyllä me varmaankin jonkunlaista tutkija-elementtiä siinä oli. Muistan, kun serkkuni, joka on meillä paljon samanikäinen serkkuni, josta myöhemmin tuli fyysikko. Hän oli meillä kesäisin paljon yökylässä pitkiä aikoja, niin piti keventää sitä työtä leikillä. Vai oliko se sitten enemmän tämmöistä harrastuneisuutta? Muistan, että me muistikirjan kanssa kuljettiin lehmiä hakemassa laitumelta ja teimme tarkkailupisteitä, jossa seurattiin, että missä järjestyksessä lehmät kulkevat ja kirjattiin heidän käyttäytymisensä ja koitettiin tehdä psykoanalyysiä näistä lehmistä. Samoin juottopaikalla katsottiin, että mikä on nokkimisjärjestys, kuka on se kunkku täällä ja kuka katsoo oikeudekseen syödä ruohoa aidan toiselta puolelta, vihreämmältä puolelta. Ja sitten kun periytymisen oli aika helppoa katsoa, että miten tietty emälinja, koska isälinjat olivat keinosiemennyksen takia sekavampia, niin emälinjat, miten siellä tietyt luonteenpiirteet ja fyysiset koko-ominaisuudet periytyivät. Teimme Serkun kanssa monimutkaisia periytymistaulukoita vuodesta 60 lähtien sinne 70-luvun lopulle, jossa katsottiin, että minkälaisia ominaisuuksia näyttää siirtyvän seuraaville sukupolville. Ehkä se on jonkinlaista perinnöllistiedettä ja tämmöistä tutkijan ideaa, mutta aika kaukana ehkä nykyisestä, mitä tutkin. Sitten kun nuoruudessa elin etsien tämmöistä omaa suuntaa, tämä uskoon liittyvät kysymykset on aina ollut kodin perintöä vahvasti minussa. Ja sitten tämmöinen yhteiskunnallinen halu niin kuin oikeudenmukaisuuteen ja tämmöiseen hyvään elämään ja sen edistämiseen on ollut aina mielessä. Muistan, että silloin nuorena, kun nämä hengelliset asiat paljon pohdituttivat, niin tämä mainittu serkkuni, joka on jo kirkkauteen siirtynyt, niin hän sitten sanoi, että eiköhän se teologinen ole looginen paikka sinulle, kun sinä olet aina noita asioita miettinyt. Ja niin se oli sitten minun ratkaisu, vaikka ei sitä kukaan tukenut. Äitini tosin täytyy hänelle sanoa kunniaksi. Hän sanoi, että mikäs minä olen vastaan sanomaan, jos sä noin haluat.
2: No niin.
3: No myöhemmin hän oli onnellinen siitä pojan valinnasta, mutta joka tapauksessa tämmöinen pitkä tie, sisäinen kutsu ja teologia avautui sitten melkein 20 vuotta luterilaisessa seurakunnassa. Olen tehnyt työtä. Ensiksi kesäteologina ja teologian nuorisotyöntekijän kaltaisena ja sitten 15 vuotta seurakuntapappina ennen kuin lähdin sitten diakoniammattikorkeakouluun ja lähdin tutkimaan sitä, mitä minä oikeastaan tulinkaan tehneeksi.
2: No sinä olet tutkinut sitten elämäsi aikana kirkon elämää ja olet kirkon jäsenyyden tutkija. Mitä kaikkein yllättävintä tässä kirkon jäsenyystutkimuksessa on tullut sinua vastaan?
3: Viime vuosina on tapahtunut valtavan paljon muutoksia. Muutoksia, joita ei kukaan ole osannut niin ennakoida eikä edes kuvitella. Mä olen siis väitellyt isostoiminnasta, mä olen rippikoulututkimusta tehnyt. Olen tehnyt myös diakoniatutkimusta ja yleistä tämmöistä uskontososiologista tutkimusta. Mutta tämä nimenomaan rippikoulututkimusaineisto on sillä tavalla tavattoman kiinnostava. Sana rippikoulututkija antaa väärän kuvan. Mä en varsinaisesti ole tutkinut rippikoulua niinkään paljon kuin rippikouluikäisiä nuoria ja isosikäisiä nuoria, siis 15-18-vuotiaita. Nythän meillä on vuodesta 2019 lähtien ollut tämmöinen ainutlaatuinen mahdollisuus, mitä itse asiassa kaikkialla maailmassa olevat tutkijakollegat kadehtivat. Me saadaan joka vuosi tämmöinen hyvin kattava ja kiinnostava tutkimusaineisto näistä nuorista ja heidän ajattelustaan. Ja kun se toistetaan rippikoululaisille ja isosille joka vuosi, me saadaan semmoisia aikasarjoja ja nähdään, miten ajattelu muuttuu hyvinkin lyhyen ajan sisällä. Ne eivät ole samoja nuoria, vaan nähdään, että miten seuraava ikäluokka ajattelee suhteessa edelliseen. Mutta nyt meillä on tämmöinen jatkuma aikasarja vuodesta 19 vuoteen 25, eli 6 vuotta tänä vuonna tulee 7. vuosi. Ja siinä aikana on tapahtunut kyllä hämmästyttäviä muutoksia. Siinä vuosi 19, joka meillä oli vielä ihan kuin annettuna ennen koronaa. Silloin ei kukaan puhunut, että elämme viimeistä koronaa edeltävää vuotta, koska kukaan ei koronasta mitään vuonna 19 vielä tiennyt. Mutta meillä on tämmöinen tietynlainen nollapiste, joka oli ennen koronaa ja Ukrainan sotaa. Se on kiinnostavaa, koska siinä nollapisteessä meillä oli kuitenkin jo pitkästi tämmöinen lähes 20 000 vastaajaa. siihen kyselyyn. Tämmöisiä 15-18-vuotiaita nuoria. Ja silloin nähtiin, että oli tietyllä tavalla oltiin niin kuin tämmöisen maallistumisen ja tämmöisen uskonnosta etääntymisen ajan pohja lukemissa. Me on tehnyt rippikoulujen isostutkimusta jo vuodesta 2007 lähtien, mutta meillä aineistot on aina erikseen kerätty muutaman vuoden välein. Ja me nähtiin, että pikkuhiljaa nuorten usko Jumalan olemassaoloon ja Jeesukseen, Jeesuksen ylösnousemukseen, Jeesukseen Jumalan poikana, niin näytti hiipuvan. Rippikoulun lopussa vain vuonna 19, niin joka kolmas nuori sanoi uskovansa. Esimerkiksi, että Jumala on olemassa ja että Jeesus on noussut kuolleista. Ja mitä tapahtui sen jälkeen, kun korona-aika tuli, näytti, että tapahtuu jotakin siinä aineistossa. Me saatiin vielä entistä enemmän sitä vastauksia, mutta me ei uskallettu tutkijakollegani professori Kati Tervo Niemelän kanssa. Me ollaan näitä aineistoja tutkittu ja me mietittiin, että uskalletaanko me sanoa, että tässähän näyttää ihan omituiselta nämä tulokset. Näyttää, että pojat, ikään kuin pojissa olisi herätystä, että pojat rupeavat uskomaan enemmän kuin tytöt. Eihän tällaista voi olla, koska jos jokin asia on varmaa uskontososiologiassa on se, että kautta maailman ja uskonnosta riippumatta, niin naiset ovat uskonnollisempia ja uskovaisempia kuin miehet. Ja jos sinä rupeat tutkijana väittämään tämmöistä, että tämä ei pidäkään paikkaansa, niin sinä kyseenalaistat omaa uskottavuutesi. Niinpä me puhuttiin ensimmäinen vuosi aika lailla Kati Tervo Niemelän kanssa sordinon päällä näistä ja epäiltiin itsekin, että nyt on aineistossa joku systemaattinen virhe. Mutta kun seuraava vuosi 2021 tuli ja kehityslinja jatkui entisestään voimistuen, niin siihen oli pakko uskoa. Silloin me ruvettiin puhumaan sitä ja sitten kun huomattiin muissakin aineistossa samansuuntaista, pojat uskovat enemmän kuin tytöt. Käänne tapahtui korona-aikana. Samanaikaisesti näytti, että myöskin tyttöjen hyvinvointi heikkeni. Se oli hämmästyttävä piirre, että poikien hyvinvointi näytti kestävän sen korona-ajan paremmin, mutta tapahtui semmoinen selkeä hengellinen käänne, joka on jatkunut hyvin voimakkaana ja johdonmukaisena tähän päivään asti. Niin, että kun vuonna 19 vain kolmasosa rippikouluikäisistä sanoi uskovansa Jumalan olemassaoloon ja Jeesuksen ylösnousemukseen, niin kuin tuossa jo totesin, niin viime vuonna osuus oli 2/3. Ja samaaikaisesti pääkaupunkiseudulla se oli vielä enemmän. Se oli 3/4, 75% pojista. Tyttöjen kohdalla tapahtui kiinnostavasti se, että mitään muutosta tässä uskossa ei näyttänyt tapahtuvan. Se mateli siellä 30% vähän päälle luokassa vuoteen 2024. Eli siis käytännössä 4 vuotta pidempään kuin pojilla. Mutta sitten tapahtui yllättävä ja jyrkkä käänne ja myöskin tyttöjen kohdalla tämmöinen uskon yleistyminen tapahtui voimakkaasti. Mutta vaikka se on tapahtunut voimakkaasti 2 viime vuoden aikana, niin edelleen on säilynyt se tilanne, jota aikaisemmin ei ole missään nähty vastaavalla tavalla. Eli että nuoret miehet uskovat selkeästi enemmän kuin nuoret naiset.
2: Mikä on sitten ero kaupunkien ja maaseudun välillä tässä?
3: No se on myös niitä mielenkiintoisia ikuisia totuuksia, niin, jotka tulivat haastetuksi. Tuossa jo viittasinkin siihen, että Helsingin seurakuntayhtymässä on tätä havaittu niin kuin käytännössä, on havaittu muuallakin.
2: Niin.
3: Käytännössähän on aina ollut niin, että maaseutua on pidetty sitä semmoisena vähän niin kuin kadotettuna paratiisina, jossa ihmiset perinteisesti uskovat ja käyvät kirkossa ja mitään muutosta ei tapahdu ja siellä on tietyllä tavalla perinteiset arvot kunniassa. Ja kaupunki on se paheiden tyyssi ja se Babylon ollut ihmisten mielessä. Mutta nyt näyttää siltä, että tilanne on kääntynyt tässäkin. Kaupunkien keskustoissa, suurten paikkakuntien keskustoissa on selkeästi enemmän niitä nuoria, jotka uskovat Jumalan olemassaoloon ja Jeesukseen, Jeesuksen ylösnousemukseen. Eli näyttää siltä, että tämäkin asetelma on kääntynyt päälaelleen. Ja se on niin kuin semmoinen ilmiö, jota voi vain miettiä, että mistä se johtuu. Siinä on varmaan myöskin tekemistä sillä, että kaupungeissa tätä moneutta nähdään paljon. Samoissa urheiluseuroissa, samoissa nuoriryhmissä on paljon muitakin, muihin uskontoihin kuuluvia, jotka puhuvat Jumalasta ja uskostaan paljon. Niin todennäköisesti se myöskin panee miettimään nuoret miehet, että mitäs minä itse ajattelen. Ja yllättäen on tapahtunut tämmöinen voimakas hengellistyminen. Uskon todellisuus näyttäytyy monelle kaupunkilaiselle tänä päivänä paljon realistisempana kuin aikaisemmin. Ja se näkyy nyt pienellä viiveillä niin, että vuoden 2024 jälkeen esimerkiksi pääkaupunkiseudun seurakuntien rippikoululaiset ja isoset niin paljon voimakkaammin kertovat haluavansa myös tulevaisuudessa kuulua kirkkoon kuin maaseudulla. Eli se on tavattoman kiinnostavaa, kun tämä on ollut se, että maaseudulla on aina ajateltu vuosikymmenet mietitty, että kyllähän me täällä 90 kuuluu edelleen kirkkoon, mutta kirkon ongelmat on kaupungissa, mutta näyttääkin kääntyneen tämä asetelma toiseksi ja päälailleen.
2: Oikeastaan tässä palataan nyt kristillisen uskon alkulähteelle. Aluksihan kristillinen usko levisi kaupunkeihin ja kaupungeista käsin sitten vasta maaseudulle, että ei se ihan uusi löytö ole, mutta että hauska huomata, että Suomessa on nyt kaupunkikulttuuri ikään kuin vahvistumassa myös uskonnollisessa mielessä.
3: No, nämä tulokset on kyllä aika luotettavia ja vakuuttavia, että eikä vain yhteen tutkimukseen liittyen. Mä tunnen parhaiten tietysti tämän rippikouluikäisten ja isosikäisten aineiston, joo, mutta se näkyy myös monissa muissa samaaikaisissa tutkimuksissa. Vahva käänne on tapahtunut ja varmasti ajureita, eli mitkä siihen vaikuttanut, on monia. Mutta yksi semmoinen hauska teoria, jota me on saatu sille vahvistusta, niin on se, että ikään kuin uskominen olisi vastakulttuuri.
2: Niin.
3: Se siis tarkoittaa sitä, että aikaisemmin minun ikäiset ja nuoremmatkin sukupolvet saattoivat erota kirkosta ikään kuin vastakulttuurina, reaktiona vanhempien tämmöiseen perinteiseen uskon puheeseen. Joo, ja haluttiin vapautta ja minä itse päätän elämästäni, niin nyt saattaakin olla, että on jo riittävästi vapauduttu. Nyt halutaan vapautua vanhempien ateistisesta

0: Euroopan en niin laajasti muuta maailmaa, josta sitten kehityslinjat voi olla hyvinkin erilaisia. Mutta Euroopassa näyttää, että ihan protestanttisissa kirkoissa kaikkein eniten, mutta myöskin vapaissa suunnissa, katolisessa ja ortodoksissa kirkossa ja myös islamissa on tapahtunut samaa, että edelliset sukupolvet raportoivat saaneensa merkittävästi useammin uskonnollisen kasvatuksen, hengellisen kotikasvatuksen. On opetettu rukoukset ja on opetettu käymään kirkossa ja hengellisissä tilaisuuksissa, uskonnollisissa tilaisuuksissa. Ja Suomessahan se näkyy esimerkiksi niin ehkä kaikkein voimakkaampana. Eli jos ajatellaan, että sota-aikana syntyneet, heistä 20% vaan sanoo, 19%, jos ollaan ihan tarkkoja, niin tämmöisessä kansainvälisessä tutkimuksessa, että he eivät saaneet hengellistä kotikasvatusta, uskonnollista kotikasvatusta. Tänä päivänä se on 60%, jotka sanoo, että he eivät ole saanut kotona uskonnollista kasvatusta. Sama on tapahtunut, mutta ei yhtä jyrkkänä esimerkiksi Italiassa, taikka Saksassa, taikka Espanjassa, Britanniassa, eli joissa muut kirkkokunnat ovat vallitsevia, niin sama trendi on, että kotona annettu uskonnollinen kasvatus on heikentynyt aivan merkittävästi. Ja Suomessa se merkitsee sitä, että yli puolet nuorista, jotka tulevat rippikouluun 15 vuoden ikäisenä, siinä vaiheessa kun he täyttävät 15 sinä vuonna, niin yli puolet heistä tulee sillä tavalla ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti kosketukseen kirkon ja sen uskon kanssa. He eivät ole osallistuneet juurikaan seurakunnan toimintaan, eikä kotona ole opetettu rukousta eikä uskonnollisia asioita. Ja kun koulun uskonnonopetuskin ei ole tunnustuksellista enää, niin he tulevat tavallaan niin kuin pystymetsästä. Ja näyttää, että tässä korona-aikana ja tämän lisääntyvien epävarmuuksien aikana, niin tämä nuoret itse on lähtineet etsimään mediasta ja internetistä ja sosiaalista mediasta semmoisia asioita, mitkä voisivat antaa heille jotain kestävää muuttuvan keskellä.
1: Mikä on nyt sinun tämän tähänastisen tutkimuksen pohjalta niin kuin semmoinen suurin muutoslinja, mikä on kirkon sisällä Suomessa tapahtunut?
0: No kyllä varmasti se, mistä jo puhuin, eli tämä, niin, että nuoret aidosti kiinnostuvat niin ja ovat kiinnostuneet uskosta ja kirkosta. Että kyllä se on niin kuin valtavan iso ja yllättävä muutos. Muistan, kun mä näitä tuloksia olen kertonut aina seurakunnissa, sitä mukaan kun niitä on tullut. Useasti olen kuullut sen yllättyneen reaktion, että miten tuo on mahdollista? Eihän me olla muutettu mitään.
1: Niin.
0: Työtä tehdään edelleen niin kuin ennenkin. Niin. Ja 1-2 ikään kuin on annettu kasvu ja kiinnostus.
1: Niin.
0: Että se on hämmästyttävä piirre. Ja sitten toinen samanaikainen ääni kuuluu, että eikö tuo ole vaarallista?
1: Niin.
0: Onhan se vaarallista, jos ihmiset kiinnostuvat. Sehän tarkoittaa lisää työtä, mutta samanaikaisesti kun monissa tutkimuksissa näkyy, että myöskin nuorten miesten kohdalla konservatiivisuus on lisääntynyt. Eli tämmöisten perinteisten arvojen ylläpitäminen ja niihin sitoutuminen on lisääntynyt, niin tulee se huoli, että ei kai tässä nyt taas tämmöinen äijäkonservatiivisuus valtaa kirkkoa ja tämä hyvä muutos, mitä he on saaneet aikaan heidän sukupolvensa, niin kumoudu. Ja tässä niin kuin on kiinnostavaa se, että nuorten kohdalla ei ole mistään yksi värisestä muutoksesta kysymys. Nuorten kohdalla tämä uskonnollinen kiinnostuksen lisääntyminen voi tarkoittaa ja tarkoittaa yhtä paljon sitä, että siellä on liberaaleja äänenpainoja ja konservatiivisia. Eli se ei ole niin, että vain konservatiivisuus lisääntyy, vaan molempia tapahtuu. Tämä on aika monisäikeinen kehitys. Ja itse olen tässä ihan viime viikolla tutkin isosten aineistoa ja totesin, että kiinnostavalla tavalla tämmöiset konservatiivista liberaalisuutta mittaavat asiat, esimerkiksi suhtautuminen sukupuolten moninaisuuteen ja maahanmuuttoon, jota me kysyttiin tuossa vuonna 2023 ja nyt kysytään taas tänä vuonna rippikoulukyselyssä. Niin siellä selkeästi näkyy, että pojat, rippikouluikäiset pojat on huomattavasti ihan monta kymmentä prosenttiyksikköä matalammalla ja varovaisesti.

0: ja kriittisempiä näitä asioita kohtaan kuin tytöt. Tytöt ovat liberaaleja, se on aivan selvä. Mutta kun mennään isostoimintaan, jotka ovat vuoden 2-3 olleet seurakunnan toiminnassa, niin huomaan, että isosten kohdalla pojilla, mutta myös tytöillä tämmöinen moneuden ymmärtäminen ja toleranssi ja tämmöinen myötätunto erilaisuutta kohtaan näyttää lisääntyvän. Eli se seurakuntayhteys merkitsee sitä, että ymmärretään, että meitä on erilaisia ja että meidän on tärkeää kuunnella ja hyväksyä toisemme tietyistä taustoeroista riippumatta. Mutta jos seurakuntayhteys puuttuu, niin silloin tämä syvenee vaan tämä konservatiivisuus. Ja tämä on varmasti se iso viesti myöskin sitten seurakuntiin. Ja meillä pitäisi olla resursseja ja kiinnostusta näitä nuoria kohtaan, heidän aitoon kyselyynsä vastata. Koska jos seurakunnat, puhun nyt valtavirran seurakunnista, jotka on ympäri maata, jos seurakunnat eivät reagoi tähän ja anna heille niin kuin tilaa ja kuule heidän etsintäänsä ja kyselyään, niin sitten joku muu kuulee. Ja sitten helposti käy, että juuri se konservatiivinen ääni voimistuu. Eli on itse asiassa seurakunnille tavallaan tämmöinen etsikkoaika myös tässä, että me nähdään tämä kysely ja tämä nuorten kiinnostus myöskin tämmöisenä positiivisena asiana eikä semmoisena huolestuttavana asiana.
1: Entä sitten, jos verrataan tätä meidän Suomen tilannetta kansainvälisesti globaaliin kristilliseen uskon tilaan ja kehitykseen? Aika monet ovat, Jyri Komulainen on erityisesti ollut mielellään ja innostuneesti kertomassa siitä, että kirkolla ja kirkoilla menee hyvin. Ekumenia on saanut uudenlaista sisältöä. Erilaiset karismaattiset liikkeet ja uskonnolliset tulkinnat yhdessä valtaavat innostuneesti tilaa maailman markkinoilla Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa, Etelä-Amerikassa. Ja me olemme vähän niin kuin täällä jälkijunassa täällä Pohjolassa ja Euroopassa. Mitä sanot tästä, näistä kommenteista?
0: Kyllä Jyri varmasti aivan oikeassa tässä on. Näinhän se näyttää olevan. Me ollaan ehkä pikkusen tämmöisen jälkivalistuksen ajan lapsia ja ajatellaan turha rationaalisesti asioita, mutta nuoret ehkä eivät kanna tätä samaa kuormaa enää samalla tavalla. Heille internetin kautta näyttäytyy maailma yhtenäisempänä ja heillä on kielitaitoa ymmärtää sitten myöskin erilaisia äänenpainoja ja etsiä tietoa. Ja, mutta siihen juuri tuleekin se kysymys, että mitenkä meidän kirkko, elämmekö me kirkkona, niin kuinka voimakkaasti tätä todellisuutta, mitä muualla tapahtuu, vai olemmeko me ikään kuin jääneet oman kuplaamme tässä. Itse ajattelen, että esimerkiksi tätä sisällöntuottoa tarvittaisiin paljon enemmän, mitä esimerkiksi Radio Day tekee ja on muutamia muita, mutta tämmöistä moniäänisyyttä, joka tuo esiin kristinuskon evankeliumiluonteen ja tämmöisen uskottavalla tavalla tulevaisuuteen katsovan ja luottavan Jumalan läsnäolon minun arjen keskellä. Tätä ihmiset tarvitsee, tätä tietoa ja viestejä, kun kaikki on epävarmaa, kaikki on muuttuvaa, niin luottaa siihen, että tämä ei ole sattumaa, vaan Jumalan tahdossa tämä kaikki tapahtuu. Tätä viestiä me tarvittaisiin kaikilla kanavilla.
1: Mitä haluaisit nyt sanoa? Luon, että täällä on aika monta pappia ja seurakunnan luottamushenkilöä ja uskovaisista kristittyä kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Että millä tavalla haluaisit nyt rohkaista meitä suomalaisia uudenlaiseen innostukseen, inspiraatioon ja siunaukseen elämässä, kirkon elämässä?
0: Evankeliumi ja kiinnostus uskoon on meistä riippumatta annettu ja herännyt näin vahvana, niin ilman muuta näitä nuoria pitää kuulla ja ajatella, että se meidän tehtävä seurakuntana on tarjota heille yhteisö. Seurakunta on aina ollut yhteisö ja kyllä minusta tuntuu välillä, että meidän kirkossa paikallisseurakunnat harvemmin tarjoaa semmoisia yhteisöjä, jossa minulla on paikka. Ja nuoret tarvitsee sitä. Me tiedetään, että jos ei seurakunta tarjoa nuorille yhteisöä, niin eivät ne nuoret pysy siellä. He tarvitsevat kavereita, he tarvitsevat erilaisia ihmisiä ympärilleen ja innostua yhdessä tekemisestä. Samoin minusta tarvitsee kaikki. Seurakunnan pitää muodostaa tämmöisiä ihmiskasvoisia Jumalasta ja lähimmäisen rakkaudesta huolta pitäviä yhteisöjä, jossa minulla on paikka, jossa minä voin olla hyväksytty ja tulen nähdyksi. Tämä on minusta se viesti, mitä me tarvitaan. Jos seurakunnat ei tätä pysty tarjoamaan, nämä nuoret hakee muualta. Ja niitä on helposti näitä ääriryhmiä, jotka heitä etsivät. Se voi olla yhteiskunnallista, se voi olla uskonnollista.
1: Siunausta ja voimaa sinulle tuleviin haasteisiin. Ja lämmin kiitos kuuntelijoiden puolesta ja omasta puolestani tästä rikastuttavasta keskustelusta.
0: Kiitos kun kutsuit, kiitos kun sain tulla ja siunausta kaikille kuulijoille ja myös sinulle veli-Matti.
1: Kiitoksia.
2: Veli-Matin juttusilla.
3: Siinä kuultiin veli-Matin juttusilla. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Ruotsissa on esitelty tänään uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Käyttöön otettavaa SC Alert-hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Buhlin. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. Internet-yhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä. Osaan Gaasan avustuslaivueelta kiinni otetuista kohdistettiin seksuaalista väkivaltaa Israelin joukkojen toimesta, tiedottaa avustuslaivueista vastaava Global Sumud Flotilla. Tiedotteen mukaan ainakin 12 ihmistä olisi joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. Suurimman osan väkivallasta kerrotaan tapahtuneen yhden israelilaisen aluksen kyydissä. Lisäksi Israelin kiinni ottamat aktivistit ovat kertoneet tulleensa hakatuksi sekä saaneensa iskuja sähkölamauttimesta. Israel ei ole kommentoinut väitteitä. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas.
2: Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus tapahtumaa Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
7: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tässä on jälleen se hetki, jolloin voimme yhdessä lähestyä meidän armollista Jumalaa rukouksiin. Kuuntelet Kristityydessä rukousasemaohjelmaa. Minä olen Marja Salminen ja meidän seurassamme tänään rukoilemassa on Keravalta, helluntaiseurakunnasta Kirsi-Marja Sopanen. Ennen kuin esitellään Kirsi-Marja, niin huokastaan yhdessä Jumalan puoleen. Rakas Jumala, kiitos, että sinä näet kaikki meidät tässä ja näet ne ihmiset, jotka ovat lähettäneet omia rukouspyyntöjään tähän ohjelmaan. Herra, siunathan kaikkia meitä ja pyydämme, että sinä vastaat jokaiselle, joka on lähettänyt oman pyyntönsä, jolla on jokin vaikea tilanne tai sitten vaikka kiitosaihekin. Niin kiitos Herra, että sinä olet jo lähetysvaiheessa, jo sillä ajatusvaiheessa nähnyt nämä. Ja jos jokin jo jäänyt lukematta, näitä on tullut paljon, niin sinä Herra kuitenkin olet sen rekisteröinyt. Ja rukoilemme, että sinulta tulee se paras ja se viisain vastaus juuri oikeaan aikaan. Herra, kosketa jokaista kuulijaa radion ääressä ja kosketa minua ja Kirsi-Marjaa ja siunaa Herra todella läsnäolollasi pyhän henkisi kautta ja rakkaan Jeesuksemme nimessä tämä rukousohjelma. Aamen.
1: Aamen.
0: Niin, Kirsi-Marja Sopanen, sinä tulet Keravalta ja helluntaiseurakunnasta. Mitä haluat kertoa itsestäsi?
1: No tällä hetkellä ja olen jo ollut muutaman vuoden eläkeläinen. Olen tehnyt elämäntyöni yläasteen opettajana ja nyt eläkeläisenä saan tehdä ihan mitä itse haluan. Ja mulla on aina vaihtelevasti mielenkiintoisia tehtäviä, milloin seurakunnassa ja milloin sitten jossain sukulaisten kanssa tai ystävien kanssa. Ja elän mielenkiintoista vaihetta elämässä.
0: Mm. Olet pastori Jaakko miehesi kanssa ja perheesi kanssa ollut myös lähetystyössä. Kerro lyhyesti myös siitä.
1: No, lähetystyö on mielenkiintoinen sukellus toiseen kulttuuriin. Ja on niin kuin astetta haastavampaa esimerkiksi kertoa Jeesuksesta, koska sinne joutuu tekemään vieraalla kielellä. Olen aina sanonut, että kielitaito on kyllä todellakin tarpeellinen ja ellei välttämätön, jos aikoo lähetystyöhön. Että tämä erityisesti nuorille, että kannattaa opiskella kieliä ja jokainen kieli on niin kuin silta toisen ihmisen luokse.
0: Kyllä.
1: Ja niitä siltoja me tarvitaan.
0: Kyllä. No Kirsi-Marja, millainen on sinun rukouselämäsi? Rukoiletteko yhdessä puolisosi Jaakon kanssa vai miten se menee?
1: Usein me rukoillaankin yhdessä, varsinkin aamulla Jaakko sanoi aina mulle, että tule saarnaamaan minulle. Eli mun vuoro aamulla ja Jaakon illalla. Ja kyllä me paljon yhdessä muistetaan omia läheisiä ja myöskin seurakuntaa ja sillä.
0: Kirsi-Marja, kiitos kun tulit tähän ohjelmaan. Ja jälleen kerran rukousasemalle on tullut paljon rukouspyyntöjä, niin lähdetään nyt sitten yhdessä muistamaan näitä. Ja kiitos sinulle kuulija myöskin, jos yhdyt meidän kanssamme rukoukseen. Olemme saaneet yhden kortin, jossa pyydetään, että ystävän maksa-arvot korjaantuisivat, että voisi saada syöpähoitoa ja sitten, että Herra parantaisi lonkkamurtuman ja sydämen ja myöskin veljen puolesta, kun on silmissä jotain ongelmia. Herra, kiitos, että sinä näet kaikki nämä henkilöt ja sinä voit vastata ihan parhaalla tavalla, tuoda sen apusi niin kuin sinä hyväksi näet. Rukoilemme sitä yhdessä Jeesuksen nimessä.
1: Amen. Tässä on ensimmäisenä kiitosaiheita ja joku ihminen tässä haluaa erityisesti kiittää kaikesta siitä huolimatta, että hänen elämässä on paljon vaikeuksia, taloudellisia vaikeuksia, sairauksia perheessä ja jopa kuolema ja tällaisia vastoinkäymisiä. Mutta silti tämä ihminen haluaa kiittää Jumalaa ja me yhdytään hänen kanssa rukouksia, että kiitos Jumala siitä, että vaikka sä annat vaikeitakin haasteita elämään, niin Herra, sä kuitenkin autat näiden kaikkien keskellä ja arvostat sitä kiitosta ja ylistystä, jonka ihminen antaa siitä huolimatta, että on haasteita elämässä. Ja sitten me kiitetään Jumala sinua tästä. Joku iloitsee siitä, että on viikonloppu mennyt hyvin. oman tyttären kanssa. Herra, kiitos siitä, että sä erityisesti näet nämä perheenjäsenet ja me iloitaan aina siitä, kun saadaan olla omien perheenjäsenten kanssa. Me kiitetään Jumala jokaisesta heistä. Herra, sä näet tämän maailman ajan myöskin, miten vaikeaa monet ihmiset hakee lääkettä niin alkoholin, tupakan, huumeiden, netin ja pornon avulla elämäänsä ja ajattelee, että sieltä löytyy sellaista lohdutusta, mutta sitten loppujen lopuksi nämä aiheuttaa vaikeita ja erilaisia addiktioita. Täällä on myös rukousaihe oman pojan puolesta. Kiitos, että me saadaan tämän ihmisen kanssa rukoilla tämän pojan puolesta, että hän vapautusi näistä päihteistä ja addiktioista ja myöskin tupakasta. Herra, kiitos, että sä ilmestyt ja vapautat tämän ihmisen ja myöskin tämän, jonka puolesta tässä pyydetään rukousta, veljen pojan puolesta. Herra, ole armollinen näiden kaikkien ihmisten kohdalla, jotka on riippuvaisia erilaisista asioista. Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen vapauttamaan. Ja Herra, sinä haluat vapauttaa. Kiitos, että johdatat nämä ihmiset rukoilevien ihmisten kanssa yhteyteen, Herra. Ja he voi vapautua näistä riippuvuuksista. Aamen, totisesti.
0: Mm. Ihmissuhteet ei ole aina helppoja. Niihin liittyy paljon kipua ja kaipausta, pettymyksiä, rukouspyyntöjä. Täällä kuulija kirjoittaa, että rukoilkaa poikani puolesta. Siellä on perhe hajoamassa ja vaikea elämäntilanne. Sitten on puoliso, joka on ajoittain mustasukkainen ja on vihaa ja väkivaltaa perheestä. Ja puoliso kyllä rakastaa häntä ja on luvannut rakastaa myös vastoinkäymisissä, mutta hänen puolestaan ja tämän perheen puolesta rukoilemme myöskin. Ja kuulija kirjoittaa, että Jeesus auta ja korjaa rikki mennyt. Sitten on eräs henkilö, jonka puoliso on menehtynyt ja nyt on niin kova ikävä ja on turvattomuutta ja pettymystä, monenlaisia tunteita ja perunkirjoituksetkin on edessä. Ja eräs kuulija kirjoittaa, että läheisen käytös järkyttää, alistaa, komentelee ja moittii ja syyllistää. Hän pyytää voimia tilanteeseen, kun mikään puhe ei oikein mene perille, vaan päinvastoin pahentaa. Rakas taivaallinen isä, sinä näet tälläkin hetkellä nämä henkilöt, joiden perheissä ihmissuhteissa on kipua ja ahdistusta ja vaikeutta. Herra, sinä tiedät, mikä olisi avuksi itse kellekin. Auta perhettä, joka on hajoamassa. Ja Herra, rukoilemme, että väkivaltainen mies voisi ymmärtää tekonsa ja kääntyä sinun puoleesi ja etsiä apua itselleen. Isä, korjaa rikki mennyt ihmissuhde ja auta tätä henkilöä, jonka puoliso on menehtynyt. Auta myöskin niissä perunkirjoituksissa. Ja sitten on vielä tämä läheisen järkyttävä käytös. Jumala, sinä tiedät, miksi hän on niin paha olla. Jeesus, auta sinä häntä. Sinä voit tehdä hänet täysin uudeksi. Rukoilemme heidän puolestaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Puolison kaipuu on myöskin iso, se voi olla iso kipu ja rukousten aihe. Täällä on parikin henkilöä, joka pyytää rukoilemaan itselleen puolisoa, on haavetta perheen perustamisesta, on 13 vuottakin rukoiltu sen miehen löytymistä. On yksinhuoltajaperhe, jossa on pari lasta ja tämänkin perheen puolesta saamme tässä pian yhdessä huokasta Jumalan puoleen. Ja henkilö, joka rukoilee sitä puolisoa itselleen, kertoo, että hän on kokenut paljon miesten häirintää, että tulisi siltäkin sitten varjelus ja saisi turvallisen luotettavan puolison. Herra, sinä itse sanassasi sanot, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Me rukoilemme näiden henkilöiden puolesta, jotka kaipaavat itselleen aviopuolisoa. Herra, sinä voit antaa juuri sen oikean ja parhaan ja voit antaa taidollisuutta rakastaa ja kunnioittaa ja arvostaa ja sinä voit johdattaa kaikki ne tilanteet ja avata sen oikean oven ja sulkea sitten ne väärät. Herra, rukoilemme, että he pian saisivat kiittää ja että perheisiin tulisi sopua ja että yksinhuoltaja äiti saisi voimia kasvattaa lapsiaan ja että sinä häntäkin autat ja kaikkia näitä henkilöitä. Vapahtajamme Jeesuksen nimessä pyydämme. Aamen.
1: Elämän kiireet ja paineet on, voi viedä yöunet ja tässä on kaksikin eri henkilöä, jotka pyytää, että saisi kunnolliset yöunet, että jaksaisi tehdä työtä. Rakas Jeesus, sä näet näitä ihmisiä, jotka on tämän elämän paineissa ja Herra, ne paineet tulee yöllä uniinkin ja Herra, me pyydetään näille ihmisille oikein syviä, makeita unia, Herra, ja sellaista lepoa ja rauhaa sinussa. Ja sitten toisaalta taas tässä on yksinäinen ihminen, jolla ei ole tekemistä, niin Herra, kiitos siitä, että sä erityisesti huomioit myöskin tämän ihmisen, että hän saisi jotain ystäviä ja Herra löytäisi vaikka seurakuntayhteyden ja sieltä jotain mukavaa tekemistä, Herra, missä voisi olla toisten ihmisten kanssa. Ja Herra, anna tälle ihmiselle ystäviä. Ja tässä on myös omaishoitaja, joka kokee tilanteen tosi raskaaksi. Kiitos Herra, että näet erityisesti tämän ihmisen, joka näkee vaivaa oman läheisensä kanssa. Ja Herra, anna hänelle voimaa siihen ja anna riittävästi lepohetkiä, että hän voi levähtää siitä omaishoitajan työstä. Isä, Jeesuksen nimessä pyydämme. Taivaan koti, sinne me ajatellaan olevamme menossa. Ja me kiitetään Jumalaa tämän yhden kuulijan kanssa, taivaan isä, että et koskaan jätä yksin. Kiitos Jumala siitä, että sä tosiaan olet meidän ja jokaisen kanssa, joka sinua etsii ja joka sinut haluaa tuntea. Mutta sitten on tämä maallinen koti, jonka paikka voi vaihdella. Tässä on kaksi ihmistä, jotka pyytää muuttoasioihin apua. Ja Herra, me rukoillaan, että Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen ihan yksityiskohtaisesti johdattamaan näitä ihmisiä, jotka muuttaa, Herra, että miten he muuttoavun saavat ja miten he saa niin kuin varat ja miten he saa edullisesti muutettua, Herra, ne tavaransa paikasta toiseen, Herra. Tule siunaamaan näitä muuttajia ja heidän uutta kotiaan. Ja kiitos myöskin tästä, kun eräs kiusaaja asuu kiusaajan naapurissa. Niin Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen tässäkin tilanteessa, että tämä kiusaaja hellittäisi sellaisesta kiusaamisesta. Herra, kiitos siitä, että sä voit antaa sellaisen yliluonnollisen viisauden tälle, joka joutuu kiusatuksi, että miten hän pääsee tästä tilanteesta, isä, Jeesuksen nimessä.
0: Aamen. Kuuntelet Radio Deinia kristityydessä rukousasema-ohjelmaa ja meidän seurassamme on rukoilmassa Kirsi-Maria Supanen Keravalta ja minä olen Marja Salminen. Nyt me kuunnellaan sitten Kirsi sun toivekappale ja se on Juhani Tikkaselta Konkurssi. Perustelu miksi?
1: No minulla on kanssa ollut sellaisia vaikeita ja murtavia, ahdistavia aikoja elämässä, jolloin tuntuu, että tapahtuu sellaisia asioita, mitä ei millään lailla hallitse. Niin tämä ehkä tämmöinen viimeisin jakso, niin mä löysin nämä Tikkasen musiikit ja laulut ja mä sain paljon lohdutusta esimerkiksi tästä kappaleesta, että vaikka välillä tuntuu, että elämä menee konkurssiin, niin Jumala on voimallinen ja mä opin tykkäämään silloin tästä kappaleesta.

0: rukousasema.
1: Konkurssista lauloi Juhani Tikkanen. Oikein hyvää ja siunattua iltaa sinulle. Kuuntelet Radio Dayn ja kristityydessä rukousasema-ohjelmaa. Minä olen Mari Salminen ja meidän seurassamme rukoilemassa on Keravan helluntaiseurakunnasta Kirsi-Maria Sopanen. Kirsi-Maria, rukous on meille kristityille tärkeä kanava Jumalan luokse. Voimme pyytää asioita ja myöskin kertoa huolemme. Tuleeko sulla mieleen joku tai joitakin omia tärkeitä rukousvastauksia?
2: Mä mietin juuri tuossa, että ehkä semmoinen merkittävin rukousvastaus on joku sellainen, mitä ei pysty selittämään. On semmoinen ehkä semmoinen henkinen muuttuminen ja semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, onko se Jumalan tunteminen vai mikä, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin ilo ja tyytyväisyys, mitä saa kokea niin kuin elämässä tällä hetkellä. Mutta niin kuin, myös niin kuin on paljon sellaisia konkreettisia rukousvastauksia elämä täys, että ihan viimeisin oli tässä vasta, kun mun iäkäs täti ei enää aja autoa ja sille autolle piti tehdä jotain, että se saadaan pois seisomasta sieltä ja en ole koskaan oikein autoja ollut myymässä ja siinä sitten huokaili, että Herra auttaisi siinä asiassa, niin se meni niin hienosti, että kun mä olin menossa vaihdattaa siihen kesärenkaita, niin sieltä heti löytyi sitten semmoinen ihminen, joka sanoi, että mä tarvisin auton. Ja mä sanoin, että mulla pitäisi päästä autosta eroon ja niin siitä sitten erinäisten vaiheiden jälkeen tuli kaupat ja saatiin tarpeet kohtaamaan ja auto tädiltä hävisi sieltä ja siitä saatiin sitten sen verran, että vähän hintaakin niin kuin hän toivoi. Että tämmöinen kiitosaihe oli tämä ihan tässä vastaviiminen.
1: Aivan. Nämä konkreettiset asiatkin, ne on ihania, että ne voi viedä rukouksessa Jumalalle ja hän sitten vastaa niin kuin hän haluaa. Joskus tulee heti sellainen mieluisa vastaus, niin kuin tuossa kerroit. No Kirsi-Maria, aika moni on kokenut myös sitä, että vaikka olisi vuosikausia, vuosikymmeniä ehkä rukoillut jotakin asiaa ja siihen ei vaan tule sitä toivottua vastausta, niin onko sulla ollut elämässä sellaista asiaa, jonka olet sitten myöhemmin nähnyt, että se olikin Jumalan viisautta, että hän ei antanut sellaista asiaa, mitä sä pitkään rukoilit?
2: No kyllä niitäkin on, siis se, tai joku semmoinen asia, että sitten kun mä sen viimein niin kuin sain sen, mitä mä pyysin, niin mä ymmärsin, että en olisi ollut valmis ottamaan vastaan sitä aikaisemmin. Ja ehkä sitten niin kuin mä näen myöskin sen Raamatusta nykyään, että kun Jumalalla on hallinnassa, Jumala ei ole mikään tällainen tekoäly, joka osaa ja tietää jotain, vaan Jumala osaa kaikki ihmisten tarpeet, kaikki ihmisten, niin sen mitä ihmiset tietää sisältä ja ulkoa, niin se, että joku toinen ihminen ei ole valmis siihen tilanteeseen. Jumala huomioi senkin ja jopa sen, että nämä valtiot, että tämä valtio, tuo valtio, valtioita tulee ja menee ja hallitsijoita tulee ja menee. Jumala ohjaa niitä. Joku asia tapahtuu jonain päivänä siksi, että kaikki on valmista.
1: Hyvin sanottu. No Kirsi-Maria, me eletään aika semmoisia levottomia aikoja. Droneja satelee milloin mihinkin päin täällä Euroopassakin ja on monenlaista asiaa, joka saattaa pelottaa. Niin miten sä suhtaudut tällaisiin?
2: Mä oon vähän sitä mieltä, että mä oon harrastanut semmoista sielun suojelua jo niin kuin kymmeniä vuosia, että esimerkiksi uutiset ei ole ihan terveellistä katsottavaa ja kuunneltavaa välttämättä, koska niin ne herättää pelkoja ja varsinkin se, kun niitä samoja uutisia kerrotaan päivästä toiseen, niin pitäisi ajatella sille relevantisti, että mitkä asiat mä haluan tietää, niin ne saa selville ja sitten semmoiset niin kuin tavallaan pelkoa herättävät, monet tämmöiset ihan lööpitkin jo herättää niin kuin raivoa ja pelkoa ja tämmöistä näin, niin niitä ei ole pakko lukea. Että voi niin kuin suojella itseään siltä, että elää sitä elämää ei tarvitse hankkia itselleen pelkoja.
1: Aivan, ja karu tosiaan se on sekin, että monet lehdet hankivat myöskin ihan tuloja näillä kohuotsikoilla.
2: Mm.
1: No mutta, rukousasemalle on tullut jälleen paljon kuulijoiden lähettämiä rukousaiheita, niin ryhdytään yhdessä rukoilemaan. Ja sairaudet on tietysti yksi iso kysymys monille. Ja sinäkin radion ääressä, niin on hienoa, jos yhdyt meidän kanssa rukoilemaan näiden ihmisten puolesta.
2: Täällä on eräs henkilö, joka pyytää kaihileikkaukseen. Ja me aletaan rukoilemaan nyt tämän henkilön kanssa, että Herra, kiitos siitä, että sä siunaat häntä ja autot, että kaikki menee hyvin siellä leikkauksessa ja hän saa taas näkönsä takaisin. Ja sitten me yhdytään rukoukseen tämän ihmisen kanssa, joka pyytää poikansa parantumista. Kiitos Herra siitä, että sulla ei ole etäisyyksiä eikä sulle Herra, sä tiedät kuka tämä henkilö on ja pyydetään, että paranna hänen poikansa niin kuin tämä ihminen rukoilee. Ja anna hänelle voimia olla tukena tämän pojan elämässä. Sitten täällä joku pyytää myöskin rukoilemaan naisen puolesta, jolla on ollut syöpä pitkään ja on pieniä lapsia. Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen koskettamaan tätä naista, joka sairastaa. Herra, kiitos siitä, että sä oot myöskin valmistat hänet siihen, että jos sä oot halunnut kutsua hänet taivaan kotiin, niin Herra, sä autat, että hän on valmis sinä päivänä, kun sinä kutsut hänet pois tästä ajasta ikuisuuteen. Herra, kiitos, että voit parantaa astmasta ja allergioista. Ja myöskin, Herra, kaikki tämmöiset henkiset asiat kuin pakkoajatukset. Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen. Että tämmöinen ihminen, joka sairastaa pakkoajatuksia, niin Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen koskettamaan häntä niin, että hän paranee niistä ja voi elää ihan tavallista elämää ilman tällaisia vaivoja. Ja Herra, täällä on perheitä, jotka pyytää parantumista. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että autat, että he voisivat, nämä perheenjäsenet voisivat parantua keuhkokuumeesta ja munasarjoissa olevasta syövästä. Ja täällä on erityisesti kaksi ihmistä, jotka rukoilee omaa veljensä puolesta. Herra, kiitos siitä, että me saadaan nämä rakkaat veljet kantaa Herra sun etees ja pyytää parantumista Jeesuksen nimessä. Ja sitten täällä pyydetään äidin pää ja niskan parantumista jonkun tällaisen onnettomuuden jälkeen. Herra, kiitos siitä, että sä kosketat ja autat, että nämä kivut lähtee täältä päästä ja niskasta. Ja Herra, kiitos siitä, että myös sä autat tämmöisissä perheen keskinäisissä jutuissa, kun niin sillä, että kaikki perheen keskinäiset jutut toimis niin kuin lainmukaisesti ja oikeudenmukaisesti, Herra, että ei kukaan kohtelisi toista niin kuin väärin tai ahnehtisi niin kuin toisen omaa. Ja Isä Jeesuksen nimessä auta tätäkin ihmistä, joka pyytää tässä asiassa, pyytää rukousta pelkojen ja hylkäämisen haavan takia. Isä Jeesuksen nimessä me pyydetään.
1: Sitten jonkun henkilön veljellä on kipeät lonkat ja minillä selkä. Toinen henkilö pyytää itselleen parantumista mielenterveyteen, parantumista psykoosista, ettei tarvitse enää käyttää psykoosiestolääkkeitä. Toisella henkilöllä on verenvuotoa ja pyydetään myöskin sopivaa avustajaa ja asuntoista pääsisi helposti ulos. Pyydetään rukoille miehelle polvien parantumista ja sydämen aukeamista Jeesukselle ja sitten myöskin tyttären puolesta, että hän saisi lisääntyvää ruokahalua ja normaali painon, että Jumala vahvistaisi. Kiitos Jeesus, että näet kaiken tämän kärsimyksen, mikä liittyy näihin viesteihin. Isä Jeesuksen nimessä, auta ja sinä olet se suuri ylilääkäri. Sinä tiedät, mikä itseä ketäänkin voi auttaa. Herra, näet nuo kivut, näet lonkan ja selän vaivat, mielenterveyden ongelmat, verenvuodon, Herra, monet asiat. Jeesus rakas, kosketa sinä ja sinä olet todella se sama parantava Jumala kuin olit maan päällä ollessasi, kun sinä Jeesus paransit lukuisia heidän moninaista sairauksistaan. Kosketa Jeesuksen nimessä. Täällä myöskin tarvitaan apua lonkkaan. Toinen on operoitu ja on sitten toinenkin vielä tulossa leikkaus toisen jalkaan. Ei voi liikkua ilman sauvoja. myöskin nuoren miehen puolesta pyydetään, että hän tulisi hyvään kuntoon ja voisi uskoa Jumalaan. Ja jollakin henkilöllä on haavauma, siihen pyydetään parantumista ja voimia itselle. Ja täällä on myöskin selkäleikkaus tulossa 60-vuotiaalle henkilölle ja nyt on tosiaan kipuja ja pyydetään vielä työkykyä ja sitten pyydetään rukousta pojan vaimon puolesta. Vaimo on raskaana ja nyt on sitten jo oksennustauti päällä ja ensimmäinenkin on jo aiheuttanut supistuksia, ensimmäinen vastaava sairaus. Ja, että Herra varjelisi, ettei synnytys käynnistys liian aikaisin. Ja iso selkäleikkaus on myöskin tulossa eräälle henkilölle ja kuulija kirjoittaa, että on kroonista rannekipua, että se voisi loppua, on kestänyt yli vuoden. Ja vielä olisi eräällä henkilöllä lääkärille menoa ja rukoilla, että tulisi parempi olo, että selviäisi, miksi hän kaatuilee ja miksi häntä oksettaa koko ajan. Oi rakas Jumala, sinä näet kaiken tämän kärsimyksen, kaikki nämä vaikeat sairaudet, tulevat leikkaukset ja toipumiset. Herra, yhdessä suurella joukolla rukoilemme, että sinä koskisit ja sinä auttaisit Jumala. Anna lääkäreille taidollisuutta ja viisautta. Auta, että löytyy juuri oikeat lääkkeet, oikea apu ja hyvät hoitajat, lääkärit. Ja Herra, voit koskettaa vaikka tässäkin hetkessä niin, että apu tulee jo pian ylhäältä. Herra, yhdessä pyydämme, että sinä suuri taivaallinen lääkäri ja kuningasten kuningasherrojen Herra, voisit auttaa näitä ihmisiä. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen.
2: Talousasioihin pyydetään täällä myös apua. Kiitos Herra siitä, että sä näet tämän ihmisen, joka pyytää rukouksessa sinulta apua, Herra. Kiitos siitä, että sä näytät hänelle, että miten hän voi selvitä tästä ahdingosta ja neuvot häntä ja autat, että hän saa rahaa. Ja täällä on henkilö, joka haluaisi tehdä evankeliumin työtä, mutta miettii sitä, että miten sitten tulee toimeen. Herra, kiitos siitä, että sä voit vähitellen hänellekin neuvoa sitä, että miten hän niin kuin voisi jatkaa. Ja Herra, vaikka ensiksi olla vapaaehtoisena tämmöisessä evankeliumin työssä, Isä Jeesuksen nimessä, anna työtä ja siunaa tämän ihmisen kädet ja hänen toimensa kaikki. Jeesuksen nimessä. Ja pyydetään, rukoillaan työpaikkaa tämmöiselle miehelle, joka irtisanottiin töistä. Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen tälle perheelle antamaan toimeentulo ja uuden työpaikan tälle miehelle. Ja kiitos Jeesus, että myöskin autat tätä henkilöä, joka on umpikujassa taloudellisten haasteiden takia. Herra, kiitos, että olet voimallinen, että minkälaiset järjestelyt tähän olisi hyvät, että hän selviäisi ja hän voisi yönsä nukkua rauhassa ja ajatella, että tästä mennään huomiseen. Isä, kiitos, että autat ja annat toivoa tähän tilanteeseen. Aamen.
1: Aamen. Meillä on voimallinen Jumala ja hän kyllä kuulee rukouksia. Tämä on Radio Reinia Kristityydessä rukousasemaohjelma. Minä olen Salmisen Maria ja meidän kanssamme rukoilemassa on Keravan helluntai-seurakunnasta Kirsi-Maria Sopanen. Nyt on sitten Kirsi-Maria sinun toisen toivebiisisi vuoro ja se on Tapani Suonolta Siipeni murtuneet. Mikä tässä koskettaa sinua?
2: Tämä on itse asiassa koskettanut minua jotain yli 40 vuotta sitten. Tämä on vanha nauhoitus ja laulu, mutta se vaan kosketti mua silloin, kun mä tulin. Vasta olin tullut uskoon ja tuntui, että monet asiat on rikki ja pielessä, niin tämä laulu vaan kosketti ja siitä lähtien mä oon näissä Jumalan käsissä ollut ja saanut kokea, että Jumala näitä murtuneita siipiä korjaa.

0: Rukousasema.
1: Kuulimme siinä Kirsi-Maria Sopasen toivelaulun Se oli Tapani Suonto ja siipeni murtuneet. Ja Kirsi-Maria on myöskin rukoilemassa kanssamme tässä Rukousasema-ohjelmassa. Minä olen Salmisen Maria. Paljon on tullut jälleen rukouspyyntöjä meidän kuulijoilta ja rukoillaan nyt tosiaan yhdessä näiden asioiden ja henkilöiden puolesta.
2: Joo, Herra, me halutaan kantaa nyt sinun eteesi Jeesuksen nimessä näitä ihmisiä, jotka, joilla ei ole töitä. Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen auttamaan näitä ihmisiä, että he löytäisivät työtä tai vaikka sellaista mielekästä vapaaehtoistyötä elämänsä. Kiitos, että sä oot voimallinen pitämään näiden ihmisten taloudesta myöskin huolta. Kiitos Jeesus, että sä erityisesti arvostat näitä ihmisiä, jotka lähestyy sinua ja pyytää sinulta tarpeitaan, Herra. Kiitos, että olet näiden ihmisten kanssa. Myöskin, Herra, me halutaan kantaa sun eteesi näitä ihmisiä, jotka on joutunut kiusatuksi. Ja erityisesti me halutaan rukoilla myöskin kiusaajien puolesta. Että Herra, sinä olet voimallinen, sinä tiedät jokaisen ihmisen ja sinä tiedät nämä kiusaajatkin. Herra, kiitos, että sä oot voimallinen lähestymään ja antamaan näille ihmisille semmoisen sysäyksen heidän sydämeensä, että onko oikein kiusata. Kiitos Herra siitä, että sä oot voimallinen tavallaan niin auttamaan myöskin heitä ymmärtämään, että kiusaaminen on väärin. Ja Herra, auta tätä lasta, jota niin kuin näyttää, että aikuiset kiusaa, ja Herra, myöskin näille, anna voimia näille kiusatuille ja viisautta ja Herra, vahvista heidän itsetuntoa.
1: Myöskin yhteiskunnalliset asiat huolettavat monia täällä. Pyydetään muun muassa, että maanviljelijät sais sadetta pelloilleen, että saadaan ruokaa pöytiin. Sitten pyydetään siunamaan ja varjelemaan Suomen äitiä ja lapsia, joilla on pitkä matka synnytyksiin tai joku sairaus. Eräs henkilö pyytää Jeesuksen puuttumista kotiavun toimintaan, että alettaisiin kohdella asiakkaita arvokkaasti ja hyvin. Ja myöskin Suomen rakkaan kotimaamme puolesta pyydetään rukousta. Ja samaten tietysti Ukraina ja Venäjän välille sovintoa. Pyydetään rukousta Amerikan, Euroopan ja Venäjän presidenttien puolesta, siis siunausta, viisautta heille ja ministereille ja tuleville eduskuntavaaleille myöskin. Jumalan siunausta Israelin puolesta rukoillaan myöskin tässä. Herra, kiitos, että sinä näet kansakunnat ja eri valtiot, näet meidän rakkaan Suomen maamme. Herra, auta niin, että meidän päättäjät saisivat viisautta ja halua tulla sinun neuvonpitoosi, Jumala, sillä sinulla on se suurin viisaus ja sinulla on rauhan tahtoa. Herra, me rukoilemme, että sodat voisivat lakata, siunaa kaikkia ihmisiä, jotka kärsivät sodissa. Herra, siunaa myöskin yksittäisiä perheitä ja rukoillaan tosiaan, että myöskin sato saisi kasvaa, että tulisi sitä tarvittavaa vesisadetta pelloille. Ja siunaa myöskin näitä nuoria äitiä ja lapsia ja auta synnytyksissä ja auta perheitä lasten kasvatuksessa. Herra, näet nämä kaikki pyynnöt ja yhdessä kiitämme, että sinä todella tiedät, miten toimia ja sinulta tulee viisaus ja sinulta tulee vastaus, kun me yhdessä huudamme sinun puoleesi, Jumala. Auta maatamme, auta tätä kurjaa maailmaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten on vielä pyyntö seurakunnan tilaisuuden puolesta. Sunnuntai-illan tilaisuuteen tulee ihmisiä ja pyydetään, että sana saisi koskettaa heitä. Ja myöskin tulevan juhannusjuhlan puolesta, että Jeesus auttaisi ja antaisi kauniin sää ja kaikki järjestelyt sujuisi. Kiitos Herra kaikista Suomen seurakunnista ja työntekijöistä. Ja rukoilemme nyt erityisesti, että tämän henkilön rukouksiin tulisi vastaus, että todella evankeliumin sana muuttaisi ja koskettaisi ihmisiä, että juhannusjuhla sujuisi hyvin ja että tulisi myös hienot ilmat ja järjestelys menisi, niin kuin sinä tahdot Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Kiitos Jeesus, että sinä näet nämä, täällä on kaksi ihmistä, jotka on masentuneita ja Herra, sä näet, että varmaan näitä ihmisiä on enemmänkin, mutta Herra, me pyydetään, että Herra, anna näille ihmisille joku sellainen pieni inspiraatio ja voima toteuttaa semmoinen liikkeelle lähtö, että voisi lähteä johonkin asiaan tai juttuun, mistä löytää jonkun toisen ihmisen ja pystyy jakamaan elämää. Herra, siunaa näitä yksinäisiä. Kiitos Herra, että sä myös autat tätä ihmistä, joka pyytää apua keittiöremontti. Herra, ole voimallinen hänenkin elämässään, niin että hän voi kiittää, että Jumala auttoi tässä. Ja Herra, tässä joku pyytää oman avustajansa puolesta, Herra, että antaisi voimia. Herra, anna tosiaan voimia tämmöiselle ihmiselle, joka on tullut avustajaksi, että hän jaksaa palvella tätä ihmistä, joka on se autettava. Pyydetään myös näihin perhesuhteisiin sinun apua, että saisi niin kuin perheet elää sovussa. Ja Herra, kiitos siitä, että sä kuulet näitä isoäitiä ja siskoja ja veljien rukouksia, kun he oman perheensä puolesta rukoilee. Kiitos erityisesti tästä, jossa joku pyytää, että lapsen juoksutapahtuma. Herra, kiitos siitä, että siunaat tätä lasta ja tätä mummelia, joka tätä asiaa pyytää. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että siunaat myöskin Roosaa ja Niklasta, jotka joku läheinen on kantanut sinun eteesi. Ja sitten rukoillaan ystävän puolesta, joka on masentunut isän kuoleman jälkeen. Herra, kiitos siitä, että sä voit auttaa, että tämä isän poismeno voisi olla semmoinen niin kuin idea siitä, että tämä elämä ei kestä ikuisesti, vaan Herra, meidän pitäisi etsiä Jumalan valtakuntaa. Ja Herra, kiitos, että sä autat, että tämä ihminen olisi sillä tiellä ja löytäisi sinut. Nuorten puolesta, että hän löytäisi sopivaa opiskelupaikkaa. Ja kiitos siitä, että autat myöskin uskovaa miestä, joka kamppailee semmoisen seksuaalisen riippuvuuden kanssa. Herra, kiitos siitä, että sä oot voimallinen auttamaan hänet tielle johonkin vaikka vertaistukeen tai johonkin semmoiseen, että missä hän saisi apua tähän kiusaukseen, joka häntä vaivaa. Joku pyytää, että navettarakennus pysyisi pystyssä ja toisilla on tuholaisia kotona. Herra, kiitos siitä, että sä annat näihinkin ratkaisut, Herra, näihin asioihin, että ihmiset pyytää sinulta apua, niin Herra, kiitos siitä, että sinä oot voimallinen myöskin tätä antamaan. Sä Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Sitten täällä pyydetään rukousta erään veljen puolesta, joka on pahasti harhautunut. On päihteiden väärinkäyttöä ja pyynnön lähettäjä epäilee, että onko tämä henkilö jotenkin uskosta. Se on rukoilla hänelle täysvapautuminen ja uskon uudistus. Toinen henkilö kirjoittaa, että hän harjoittelee uskossa vahvistumista ja ongelmien jättämistä Jeesuksen jalkojen juureen, ettei murehtisi niin paljon. Ja sekin on kyllä hyvä pyyntö. Ja toinen henkilö pelkää, että hän paatuu ja menettää uskonsa. Herra, sinä näet nämä rukouspyyntöjen lähettäjät.

0: kautta. Kiitos Jeesus, että näet tämän henkilön ja näet kaikkien meidän ne hyvin kipeät, ehkä vuosikymmeniä kestäneet rukousaiheet. Herra, me tiedämme, että sinä olet ja sinä voit antaa apusi ja se tulee oikeaan aikaan. Anna meille kestävyyttä odottaa ja vastaa niin kuin sinä parhaaksi näet, sillä se on todella, todella se parhain ja viisaan vastaus Jeesuksen nimessä. Eräs henkilö tunnustaa, että hän on langennut lihalliseen syntiin ja pyytää sitä rukousta syntien anteeksi saamiseksi ja puhdistukseksi ja perheen puolesta myöskin. Ja toiselle henkilölle myöskin pyydetään apua syntien anteeksi ja että Jumala varjelisi itsemurhalta. Oi Herra, sinä näet nämä henkilöt ja sä näet, miten kipeää on, jos joku on päätymässä itsetuhoon. Jumala, auta, että ne vaikeat solmut vois aueta, että tulisi valoa ja toivoa. Herra, sinä olet toivon tuoja. Me yhdessä rukoilemme, että kukaan ei tekisi mitään niin epätoivoista, että päättäisi päivänsä, vaan että Herra, sinä auttaisit. Jeesus, ojenna kätesi ja auta. Pyydetään sitten laupeutta veljelle ja vaimolle, että he vapautuisivat alennuksesta ja häpeästä ja pyhää henkeä. Että voisi rakastaa itseään ja vaimoa ja lapsia. Ja toinen henkilö pyytää siunausta ja varjelusta tyttärelle, että henkivaltojen juonet ei vaikuttaisi. Ja toisenkin tyttären puolesta sitten täällä pyydetään rukousta, että mieli rauhoittuisi, tilanne selviäisi. Kiitos Jeesus, että näet nämä ihmiset ja nämä perheet. Näet äitien huolet, isien huolet ja näet nämä nuoret tässä yhteiskunnassa vaikeassa ajassa. Jeesus, auta. Anna rakastavia lähimmäisiä siihen ja anna juuri oikeaa apua. Anna sinun rakkautesi koskettaa heitä. Vapahtajamme nimessä. Aamen.
1: Täällä on rukouspyyntö kahden naisen puolesta. Kiitos Herra, että me saadaan tämän rukousaiheen lähetteen kanssa pyytää, että nämä hänen kaksi ystävää, kenen puolesta hän rukoilee, että sä annat heille, kosketat heidän sydäntään niin, että he tajuaa, että tarvitsee Jumalaa. Ja Herra, kiitos, että ohjaat ja johdatat eteenpäin heitä uskon tiellä. Sitten pyydetään kahden miehen ja perheen puolesta. Kiitos Jeesus sun pelastuksesta, joka ei koskaan tule kenenkään ihmisen voimin, vaan Herra, se tulee suoraan Jumala sinulta. Herra, kiitos, että sä huomioit nämä rukouspyynnöt ja autat näitä ihmisiä, jotka on näitä rukouksia toisten puolesta rukoillut. Herra, kiitos siitä, että saat nähdä sen sinun pelastuksen. Nuorelle parille pyydetään pyhää henkeä, rakkautta ja uudesti syntymistä ja mielen uudistusta ja totuuden tuntemista. Herra, me pyydetään tämän pyynnön lähettäjän kanssa, että Herra, sä näitä ihmisiä lähestyt. Ja anna laupeutta, armoa edelleenkin näille ihmisille, joiden puolesta me rukoillaan, Herra. Kiitos siitä, että sä oot pitkämielinen, Herra. Se ei ole aina niin, että sä vaan viivyttelet, vaan Herra, sä oot pitkämielinen ihmisiä kohtaan. Ja tässä joku rukoilee oman poikansa puolesta ja pyydetään hänellekin uskon lahjaa. Kiitos Herra siitä, että usko on todellakin lahja. Ja Herra, kiitos siitä, että sä voit sen lahjan antaa tälle pojalle, jonka puolesta rukoillaan Isä Jeesuksen nimessä.
0: Aamen. Kirsi-Maria, luetko tähän loppuun vielä Herran siunauksen?
1: Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.
0: Aamen. Lämmin kiitos Kirsi-Maria Sopanen Keravan helluntain seurakunnasta, kun tulit kanssamme rukoilemaan ja siunasta sinun elämäsi.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Ja iso kiitos myöskin sinulle, rakas Radio Dayn kuulija, kun olit mukana. Ja Jumala siunatko sinua myöskin. Ja tiedoksi, että voit tosiaan lähettää tälle rukousasemalle omia rukouspyyntöjäsi nettisivujemme kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet kerkeävät sitten mukaan tähän.

perjantain ohjelmaan. Ja sinun puolestasi voidaan rukoilla myöskin kristityydessä rukouspuhelimessa, joka palvelee ihan joka päivä ilta 7-11 saakka numerossa 040 172 7000. Siis 040 172 7000. Kiitos kun olit mukana ja Herra siunatkoon sinua. Ja Marja Salminen tosiaan toivoo Jeesuksen ihanaa läsnäoloa ja siunasta sinun elämääsi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi,
4: halusin jo luovuttaa.
3: Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Nato on yhä lujasti sitoutunut yhteisen puolustuksen velvoitteeseensa. Kaikki jäsenmaat ovat valmiita puolustamaan liittokunnan aluetta, jos se joutuu jossain hyökkäyksen kohteeksi, Rutte sanoi Ruotsissa pidetyn Naton ulkoministerikokouksen päätteeksi. Hän vakuutti, että Naton vastaus mahdolliseen hyökkäykseen olisi tuhoisa. Helsingborissa pidetyssä kokouksessa pohjustettiin 1,5 kuukauden päästä Turkissa pidettävää Naton huippukokousta, jossa yksi tärkeistä aiheista on Ukrainan tukeminen. Rutte kertoi kutsuneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin huippukokoukseen Ankarassa. Suomi rikkoo kansainvälisiä velvoitteitaan tehdessään puolustushankintoja Israelista, toteaa Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnes Kallamard STT:lle. Amnesty International julkaisi viime syksynä raportin, jossa kerrottiin yrityksistä, jotka edistävät kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia palestiinalaisalueilla. Kallamardin mukaan järjestön raportissa mainittiin ainakin 3 yritystä, jotka ovat osa yrityksiä, joilta Suomen hallitus harkitsee tekevänsä puolustushankintoja. Kallamard korostaa, että israelilaisteollisuudelle löytyy vaihtoehtoja. Venäjän mukaan Ukrainan isku Venäjän Ukrainalta valtaamalle alueelle surmasi ainakin 6 ihmistä. Venäjän ulkoministeriön mukaan ukrainalainen drooni osui Venäjän hallitsemalla Luhanskin alueella sijaitsevaan yliopistoon. Kuolleiden lisäksi noin 40 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi 15 ihmisen olevan kateissa. Putinin mukaan pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Televisiossa puhunut Putin sanoi myös käskeneensä Venäjän armeijaa valmistelemaan ehdotuksia kostolle.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Jatkamme tänään kirjeen 4. luvun tutkimista, nyt jakeesta 7 jakeeseen 11 saakka. Pastori Jukka Norvannon aihe on Rakkaus on Jumalasta.
1: Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 7. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Apostoli Johannes käyttää tässä jakeessa kreikan kielessä 4 kertaa sanaa agape tai sen johdannaisia. Tästä yhteydestä ymmärrämme myös sen, mitä Johannes tarkoittaa tuolla sanalla. Hän liittää sen suoraan Jumalaan. Hän puhuu tässä siis jumalallisesta rakkaudesta. Siksi hän voi sanoa, että jokainen, joka rakastaa tällä jumalallisella rakkaudella toisia Jeesukseen Kristukseen uskovia ihmisiä, on syntynyt Jumalasta ja siksi myös tuntee Jumalan. Johannes voi kirjoittaa näin rohkeasti, koska kenessäkään ihmisessä ei ole luonnostaan sellaista rakkautta. Me kyllä tunnemme usein rakkautta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka tuntuvat meistä jollakin tavoin miellyttäviltä tai jotka ovat tehneet meille palveluksia. Mutta Johannes ei tarkoita nyt sellaista rakkautta tai kiintymystä. Puhuessaan jumalallisesta rakkaudesta hän tarkoittaa rakkautta, joka ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, sillä se ei riipu mitenkään siitä, millainen sen kohde on. Sitä rakkautta ei voida siis ansaita. Se ei etsi omaansa eikä aseta ehtoja. Kukaan ihminen ei sellaista rakkautta voi puristaa itsestään. Siksi sen on tultava hänen ulkopuoleltaan, eli Jumalalta itseltään. Näin kristitty heijastaa sitä, mitä Jumala on. Jae 8. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tämä jae on johdonmukaista jatkoa edellä sanotulle. Jos ihmisessä ei ole sellaista pyyteetöntä rakkautta, hän ei myöskään tunne Jumalaa, joka on rakkaus. Kun näitä jakeita luemme, meidän on koko ajan pidettävä mielessämme, että Johannes taistelee tässä kirjassään gnostilaista harhaoppia vastaan. Sen kannattajat korostivat kovasti, että heillä oli erityistä tietoa, eli kreikkalaisittain gnoosista Jumalasta. Heidän puheensa tästä erityistiedosta oli saanut ainakin osan kristityistä hämmennyksiin ja epävarmoiksikin. Nyt Johannes kuitenkin sanoi näille hämmentyneille kristityille, ettei olennaista olekaan tieto, vaan rakastaminen. Vaikka ihminen on pakattu täyteen millaista tahansa Jumalaa koskevaa tietoa, se ei kerro mitään siitä, tunteeko hän Jumalan. Siksi rakkaus Jumalan omia kohtaan on todellinen tuntomerkki ja todiste myös Jumalan tuntemisesta. Näin Johannes auttaa aikansa kristittyjä, mutta myös meitä selville vesille. Meidänkään ei tarvitse lähteä seuraamaan milloin minkäkinlaisia opettajia, jotka sanovat pitävänsä hallussaan erityistä tietoa pelastuksesta, enkeleistä, henkimaailmasta tai jopa itsestään Jumalasta. Kristinuskossa on kysymys henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan, hänen tuntemisestaan. Se ei ole tiedon keräämistä hänestä, vaan seurustelua hänen kanssaan. Ja sitä seurustelusta on seurauksena se, että kristitty rakastaa myös muita Jumalan omiksi tulleita ihmisiä. Tässä 8. jakeessa on sanottu Jumalasta myös jotakin sellaista, jota aikanaan me usein toistetaan ja jota käytetään jopa pahuuden verhona. Ei ole näitä harvinaista kohdata sellaista ajattelua, että kun Jumala kerran on rakkaus, niin hän ei voi sallia kenenkään joutuvan kadotukseenkaan. Jotkut taas ajattelevat, että koska Jumala on rakkaus, hänen tulee suojella ihmisiä kaikelta pahalta jo tässä maailmassa. Silloin kun me otamme tällä tavalla erilleen yhden jakeen tai jakeen osan Raamatusta ja alamme perustaa sille oppiamme eli ajatuksiamme Jumalasta, joudumme pian kaltevalle pinnalle ja liuomme reunan yli omien kuvitelmiemme maailmaan Jumalan sanan tukevalta pohjalta. Niinpä meidän on syytä muistaa ensinnäkin se, että tässä kirjeessään Johanneksella on 3 määritelmää Jumalalle, joista tässä on mainittu vain yksi. Jumala on rakkaus. Kirjan alussa hän kertoi, että Jumala on valo. Ja 5. luvussa hän puhui siitä, kuinka Jumala on elämä. Jumala on kaikkia sitä ja tietysti paljon muutakin yhtä aikaa. Siksi on vaarallista nostaa esiin vain yksi puoli Jumalasta. Mielestäni varsin kuvavaa aikamme ajattelulle on jo edesmenneen amerikkalaisen raamatunopettajan Harry Ironsiden esimerkki naisesta, jonka hän kertoi tavanneensa. Tuo nainen oli kertonut hänelle, ettei tarvinnut Raamattua, kristillistä taikauskoa ja kristillistä oppia mihinkään. Riittää, että tiedän, että Jumala on rakkaus, nainen oli todennut. Harry Ironside oli vastannut, tiedätkö sinä sen? Tietysti kaikkihan sen tietävät, nainen oli väittänyt. Niinpä Ironside oli jatkanut kyselyjään. Tietääkö sen köyhä intialaisäiti, joka uhraa vauvansa Gangesjokeen syntiensä tähden? No, hän on oppimaton. Tietävätkö sen afrikkalaiset, jotka palvovat puita ja kiviä jumalinaan? Eivät ehkä, mutta sivistyneessä maailmassa kaikki tietävät, nainen oli väittänyt. Miksi me tiedämme sen? Kuka sen meille kertoi? Ironside oli jatkanut tivaamistaan. En ymmärrä, ainahan minä olen sen tiennyt. Siihen tämä syvällinen Raamatun opettaja oli todennut. Kukaan ei tiennyt sitä ennen kuin Jumala ilmoitti sen Raamatussa ja vain siinä. Sitä ei ole kerrottu missään muussa antiikin kirjallisuudessa. Me emme tietäisi Jumalasta mitään, jolle hän itse olisi kertonut meille itsestään. Niinpä ainoa keino myös oppia tuntemaan häntä on tutkia Raamatun sivuilta, millainen hän on. Niinpä kun edellisessä jakeessa saimme kuulla, että Jumala on rakkaus, niin nyt tässä seuraavassa jakeessa meille kerrotaan, millä tavalla Jumalan rakkaus on tullut näkyviin. Luen jakeen 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Miten Jumala rakastaa ihmistä? Se rakkaus on nähtävillä Golgatalla. Jumala on osoittanut ja todistanut rakkautensa antamalla henkensä meidän edestämme. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 7 näin. Tuskin kukaan haluaa kuulla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mietipä, olisiko tuntemissasi henkilöissä ketään, joka olisi valmis antamaan henkensä sinun edestäsi? Voi olla, että saattaisitkin kuvitella jotakuta läheistä ihmistä, joka jossakin erityisessä tilanteessa voisi niin tehdä. Mutta aivan varmasti et tietenkään voisi sitä tietää. Jumala kuitenkin todisti rakkautensa lähettämällä oman poikansa kuolemaan. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä siitä syystä, että me olisimme olleet miellyttäviä, uskollisia ja hänen kunniaansa etsiviä. Kuuntelepa sen sijaan, mitä Jumala meistä ajatteli, kun hän lähetti poikansa maailmaan. Ensinnäkin roomalaiskirjan luvussa 5 ja 6 meistä sanotaan näin. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Me olimme jumalattomia. Me siis elimme ilman suhdetta Jumalaan, hänestä mitään välittämättä. Tämän jumalallisen rakkauden selitys ja syy ei ole meissä, vaan hänessä itsessään. Meissä ei ole mitään rakastettavaa. Niinpä Paavali saattaakin kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 5 ja 8 näin. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jumala antoi siis poikansa kuolemaan meidän puolestamme, kun vielä vihasimme häntä koko sydämestämme. Sitä Paavali tarkoittaa. Jeesus Kristus antaa meille elämän kuolemansa kautta. Jumalan rakkaus ei siis näy synnin katsomisena sormien lävitse, vaan kuolemisena meidän syntiemme vuoksi. Siitä uhri kuolemasta Johannes kertoo tarkemmin seuraavassa jakeessa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tätä totuutta meidän on jatkuvasti syytä kerrata. Pelastuksessa ei ole milloinkaan ollut kysymys siitä, että me olisimme voineet antaa Jumalalle jotakin sellaista, joka olisi häntä miellyttänyt. Siksi meillä ei ole ollut itsessämme myöskään rakkautta Jumalaa kohtaan. Se, että Jumalan ihmiset saattavat nyt rakastaa häntä, johtuu yksinomaan siitä, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja sitä rakkautta me voimme nyt puolestamme antaa hänelle takaisin. Johannes puhuu tässä yhteydessä myös sovituksesta. Sama alkutekstin sanaa hilasmos hän käytti aikaisemminkin luvussa 2 jakeessa 2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Saman sanan yhtä muotoa hilasterion käytti myös Paavali roomalaiskirjan luvussa 3 jakeessa 25. Hänet, eli Herran Jeesuksen, Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Vuoden 38 käännöksessä puhutaan tässä yhteydessä armoistuimesta. Sama sanaa käytetään joskus myös merkityksessä sovituksen väline. Sekä Johannes että Paavali hyödyntävät siis tässä yhteydessä samaa sanaa kuin vanhan testamentin kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa käytetään puhuttaessa telttamajan kaikkein pyhimmässä olevan liiton arkun kannesta. Arkun kansi oli taidokkaasti koristeltu ja siihen oli asetettu 2 kultaista kerubia vastapäätä toisiaan, katse suunnattuna arkun kanteen. Itse arkku oli tehty akasiapuusta ja se oli kauttaaltaan päällystetty kullalla, sekä sisältä että päältä. Arkun kultaista kantta kutsuttiin sanalla, joka on käännetty vuoden 38 käännöksessä armoistuimeksi. Vuoden 92 suomennoksessa puhutaankin yksinkertaisesti kansilevystä kyseisessä toisen Mooseksen kirjan jakeessa. Voin lukeakin tuon mainitsemani jakeen. Sehän on luvun 25 ja 17. Tee puhtaasta kullasta kansilevy, 2,5 kyynärää pitkä ja 1,5 kyynärää leveä. Sen kansilevyn päällä Israelin kansa kohtasi Jumalan ylimmäisen papin persoonan kautta yhtenä päivänä vuodessa. Ylipappiin tuli todellakin vain yhtenä ainoana päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään. Silloin hänellä oli mukanaan verta, jota hän pirskotti liiton arkun kansilevylle, eli armoistuimelle. Se oli armoistuin, koska kansa saattoi kohdata Jumalan vain siinä. Jumala rakasti israelilaisia, mutta se ei merkinnyt sitä, että he olisivat saattaneet tulla hänen eteensä miten tahansa. Suurena sovituspäivänä ylipappi meni kaikkein pyhimpään ja pirskotti verta sovituksen paikalle. Kun ylipappi toimi näin Jumalan ohjeiden mukaan, kansa sai uskoa syntinsä anteeksi. Johannes kutsui edessämme olevassa jakeessa Jeesusta meidän syntiemme sovitukseksi. Se tarkoittaa, että hän on meidän syntiemme armoistuin. Hän on sitä, koska hän kuoli puolestamme. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä 4, jakeessa 25 näin. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesus Kristus on sovittanut syntimme, jotta sinä ja minä voimme rohkeasti tulla pyhän Jumalan eteen. Näin Jumala osoitti meille rakkautensa. Johannes sanoo kahdesti tässä kirjeensä 4. luvussa, että Jumala on rakkaus. Jakeessa 8 ja 16. Jumalasta ei voi sanoa, että hän on armo tai että hän on oikeudenmukaisuus. Hänestä voi kuitenkin sanoa, että hän on pyhä ja totuus, ja juuri siihen viittaavat myös sanat Jumala on valo. Edellä sanotusta onkin käynyt jo ilmi, että Jumala ei pelasta meitä rakkautensa kautta. Hän ei voi ikään kuin vain avata taivaan takaovea ja laskea meitä sisään pimeyden turvin, koska hän rakastaa meitä. Hän on pyhä ja oikeudenmukainen Jumala. Jumala ei voinut edes pelastaa meitä rakkaudella. Koska hän on pyhä Jumala, hänen oli pakko tehdä jotakin syntikysymykselle. Niinpä hän lähetti poikansa kuolemaan meidän sijastamme. Hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Ja koska hän näin kärsi rangaistuskuoleman meidän syntiemme vuoksi, Jumala voi pelastaa meidät. Sitä tarkoittaa myös pienoisevankeliumi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinäkään ei kerrota, että Jumala pelasti meidät rakastamalla, vaan antamalla poikansa kuolla meidän sijastamme. Jumala ei antanut poikansa, koska me olimme hyviä tai viehättäviä, tai koska lupasimme tehdä jotakin. Jumala rakasti meitä, kun me vielä olimme syntisiä. Hän on valmistanut meille tien pelastukseen, ja meillä on lupa astua sille. Mutta toki me voimme myös loukkaantua näin valmiiksi tehtyyn pelastukseen. Siksi Jumalan valmistama pelastus ei ole automaatio. Me voimme myös torjua sen. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 6 Jeesus sanoo näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Saman totuuden ilmoitti myös Pietari aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimiä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumalan luokse mennään joko tätä Jeesusteitä pitkin, tai sitten ei mennä lainkaan. On hullua väittää, että koska Jumala on rakkaus, niin kaikki kääntyy parhain päin ja lopulta kaikki pääsevät taivaaseen. Sellaiselle opetukselle voi löytyä kyllä perusteita ihmisen mielikuvituksesta, mutta ei Jumalan omasta ilmoituksesta, Raamatusta. Jäi 11. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan. Siksi me, hänen omakseen ostetut, olemme velvollisia rakastamaan myös toisiamme. Johannes saattaa sanoa näin, koska lopultakaan se rakkaus, josta hän puhuu, ei ole tunteisiin liittyvä asia. Meitähän ei voida käskeä tuntemaan tiettyjä asioita. Tunteet ovat spontaani reaktio kokemiimme tapahtumiin tai ilmiöihin, ja ne voivat vaihdella siksi suurestikin samankin päivän aikana. Mutta rakkaus, josta Johannes puhuu, on sen sijaan jotakin kestävää, tunteista riippumatonta. Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Rakkaus näkyy siis Herran Jeesuksen käskyjen pitämisenä. Ja hänen käskystään Johannes on edellä kirjeessään sanonut näin luvussa 3 ja jakeessa 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. Mutta miten sellainen rakastaminen on mahdollista syntiselle ihmiselle? Paavali vastaa siihen kysymykseen roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 5 seuraavasti. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Jos todella olisi kysymys siitä, mihin me ihmiset kykenemme, sellainen rakkaus olisi mahdotonta. Mutta nyt rakastamiskehotus ei tulekaan kristittyyn enää ulkoapäin tulevana pakotteena, vaan sisältäpäin nousevana tarpeena, jonka Jumalan pyhä henki itse vaikuttaa. Näin Johannes jälleen kerran muistuttaa siitä, että rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on tuntomerkki, josta kristityt tunnistaa. Mutta se on muutakin. Seuraavassa jakeessa Johannes sanoo jopa niin, että tämä rakkaus auttaa meitä näkemään näkymätöntä Jumalaa. Mutta siihen jakeeseen me paneudumme vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Vain Jeesus Kristus pelastaa ja on tie Isän luokse. Tätä hyvää sanomaa myös Sansan yhteistyökumppanien radio- ja televisio-ohjelmat välittävät eri puolille maailmaa. Moni on löytänyt uskon Jeesukseen ja toivon elämäänsä. Kun kuulin sanat, Jeesus kuoli puolestamme, jotain ihmeellistä tapahtui sydämessäni. Ymmärsin, että Jeesus kuoli minun takiani. Olen tällä hetkellä elossa, koska Jeesus antoi minulle elämän, kirjoittaa FEBC:n eli Far East Broadcasting Companyn tuottaman radio-ohjelman kuuntelija Japanista. Myös TVR:n eli Transworld Radion tuottamat ohjelmat välittävät toivoa eri maihin. Jemeniläinen Abdul kertoo, että elämä täällä on sietämätöntä. Menetin kaiken, työni, toivoni, jopa haluni rukoilla. Mutta sitten löysin ohjelmanne. Puhuitte Jeesuksesta, hänestä, joka parantaa särkyneet sydämet. Ensimmäistä kertaa vuosiin tunsin, että joku välittää. Jeesuksen löysi elämäänsä myös turkkilainen Baray, katsottuaan Sat-7 Tyrk-satelliittikanavan ohjelmia. Aloin etsiä Jumalaa 1,5 vuotta sitten. Monissa paikoissa, joissa olen käynyt, on ollut vain pimeyttä. Eränä päivänä kohtasin Jeesuksen. Menin kirkkoon ja luin jonkin aikaa pyhää raamattua. Myöhemmin tunsin, että hän on todellinen ja juuri nyt olen äärettömän onnellinen. Haluan elää hänen tavallaan ja pysyä hänen kanssaan aina. Olen erittäin iloinen voidessani jakaa tämän kanssanne, sillä olette auttaneet minua niin paljon tässä asiassa kanavanne kautta. Näin ihmeellinen on Jeesus. Hänestä laulaa ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä laulussaan Jumala minun isäni. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne tietää kyllä, mitä te tarvitsette, ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Raamattu on Jumalan puhetta ihmiselle, rukous ihmisen puhetta Jumalalle. Kristittyjen tärkein rukous on Jeesuksen opettama Isä meidän, joka kattaa koko elämän. Se on rukousten rukous, ihmiselle valmiiksi sanoitettu kiitos, pyyntö ja ylistys. Jeesus opetti rukouksesta myös siten, että kristittyjen ei tule rukoilla pakanoiden tavoin, jotka latelevat sanoja ja hokevat tyhjää, pälvättävät. Oikeaa Jumalaa ei tarvitse herätellä, sillä Isä kyllä tietää, mitä me tarvitsemme, jo ennen kuin olemme sitä häneltä pyytäneetkään. Hurskaimpien juutalaisten rukoukset venyivät niin monisanaisiksi, että synagogavieraat alkoivat usein puhella omia asioita keskenään. Oikea rukous on hätänsä avaamista isälle, kuin lapsen puhetta vanhemmilleen, ei pitkien esitelmien pitämistä.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansan Raamattuseuran muusikkoevankelistana. Kierrän siis ympäri Suomen puhumassa, opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen 21. luvusta yhden jakeen, ja se kuuluu seuraavasti. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran: Simon, Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle: Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle: ruoki minun lampaitani. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi Herra Jeesus, sinä tiedät, kuinka meidän elämämme on usein niin kuin noiden kahden hiilivalkean välissä. Sen toisen valkean, jossa epäilemme ja helposti kiellämme. Ja sen toisen, jossa saamme todistaa rakkauttamme sinulle. Kiitos Jeesus, että sinä kysyt meiltä tänäänkin. Rakastatko sinä minua? Herra, kuinka saamme vastata koko sydämestämme, että Jeesus, minulla ei ole ketään muuta kuin sinä. Vain sinä, Jeesus, sinä yksin riität. Kiitos sinun rakkaudestasi, rakas Jeesus.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen vuokraus.
2: Älä tapa. Kuinka paljon hyvää Jumala meistä uskookaan? Hän ajattelee, maailmassa minulla on järjettömiä, raivoisia eläimiä, tiikereitä ja susia. Minun on teljettävä ne vahvojen muurien taakse ja häkkeihin, etteivät ne tappaisi ja vahingoittaisi toisiaan. Ellei näet Jumala ajattelisi näin, hänen ei tarvitsisi antaa meille tätä käskyä. Hän tuntee kuitenkin luontomme perin pohjin. Tämäkin synti on meissä jo syntymästämme, ja siksi hän antaa meille tämän käskyn oppiaksemme tuntemaan itsemme. On kuitenkin kuohuttavaa, että Jumala puhuu niin yleisesti, tuomiten kaikki, hurskaat ja pahat. Olisihan hänen toki pitänyt tästä erottaa erikseen pyhää farisealaiskansasta. Mutta erottamatta ketään hän sanoo, te olette kaikki tyynnimurhaajia. Ehkä sanot, en kuitenkaan tahdo tappaa ketään. Niinpä niin, ystäväni, osaathan sinä olla hurskat, jos vain noudatetaan sinun mieltäsi ja ollaan sinulle ystävällisiä. Mutta jos sinulle tehdään vääryyttä ja vahinkoa, ilmenee aivan heti, voiko mielesi olla ystävällinen ja hyvän suopa vihollisiasi kohtaan. Ei suinkaan riitä se, että et ole ketään ottanut hengiltä. Vaikka oletkin pidättänyt käteesi verta vuodattamasta, sydämesi pohja on kuitenkin myrkytetty. Et sinä vihollisellesi mitään hyvää suo. Kun hänelle käy pahoin, hymyilet salavihkaa, tai kun hänen käy hyvin, kadehdit häntä. Tätä juuri sanotaan tappamiseksi. Ei tosin ulkonaisesti, mutta sisimmässä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Manna Marjan opetusta aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa ja tänään kuullaan koko opetussarjan viimeinen osa.
4: Tällä viikolla mä oon pohtinut eläimiä Raamatun valossa, mitä omat eläimet on opettanut Jumalasta ja kuinka tärkeitä eläimet itse asiassa on meille ihmisille, miten ne tuo meille paljon iloa. Tänään mä haluaisin vielä viimeiseksi sitten pohtia, että miten eläimet voi toimia evankelistoina ja rohkaista meitäkin evankeliston työssä. Mun ystävillä on hyvin persoonallisen näköinen, vähän leppäkertulta näyttävä pieni koira. No se ei ole kyllä punainen, mutta muuten pilkullinen ja se toimii hyvin usein evankelistona. Sillä on sellainen tyyli, että se istahtaa milloin kenenkin eteen jalkakäytävällä tai jonkun talon pihaan ja odottaa, että sille tullaan juttelemaan. Eli se tuijottaa vastaan tulijaa ja istuu siinä ja pyytää, että voisitko tulla tervehtimään. Ja kuulemma useimmiten ihmiset tulee. Ja se ei hievahdakaan ennen kuin tämä tuntematon ihminen on tervehtinyt sitä. Meidän ystävät on saanut monia kohtaamisia tämän koiran kanssa ja on päästy hengellisiinkin asioihin käsiksi. Ja mä kysyisinkin nyt sinulta, että jos sulla on karvaturri siellä kotona, jonka kanssa vaikkapa lenkkeilet, niin mitä jos aamulenkille lähtiessä kysyisitkin, että tai sanoisit Jeesukselle, että johdata sä meitä tänään, johdata tämä koira sen henkilön luokse, jonka kanssa haluat, että mä voisin tänään jutella. Kuka tietää, vaikka teidän tielle sattuisi joku taivaan tieltä eksynyt ja sä saisit osoittaa hänelle rakkautta, ehkä hymyillä, toivottaa siunausta. Mä uskon, että Jumala haluaa meidän karvaturretkin siunata valtakuntansa työhön. Me on toimittu tälleen meidän omien eläinten kohdalla ja todettu, että meidän aasipojat Alpo ja Aatos on ihan parhaita evankelistoja. Aaseista muuten muutama ajatus tähän. No Raamatun kuuluisin eläin on varmaankin aasi tai ehkä lammas, mutta mä jo luin jostakin, että aasi herra voi elää jopa 50-vuotiaaksi. Joten jos sä saat ylioppilaslahjaksesta näkevän aasin, niin voit varautua siihen, että te voitte viettää yhdessä sitten eläkepäiviä se aasin kanssa. Sä oot ehkä kuullutkin myös, että jokaisella aasilla on risti selässään. Eli se tarkoittaa sitä, että sen mustasta harjasta kulkee sen harmaan selän yli musta karva juova sinne ihan häntään asti. Ja sitten ikään kuin se ristin poikkipuu muodostuu silleen, että se musta karva juova kulkee sen lapojen yli. Ja näitä meidän evankelistoja, eli Alpo ja Aatos aasia, katsoessa, niin moni asiakas on ruvennut pohtimaan ääneen, että jännä, että näillä eläimillä on risti selässä. Ja silloin me voidaan sanoa, että niinpä, ne onkin kuninkaan ratsuja. Ja siitä se keskustelu useimmiten lähtee. Ja tiettäkö, jatkuu jopa Kolkatalle asti. Aasi oli paikalla silloin, kun maailmanhistorian merkittävimmät asiat oli tapahtumaisillaan. Eli kun Maria Joosef kulki Betlehemiin ja kun Jeesus kulki Kolkatalle. Siellä Betlehemin tiellä Jeesus oli vielä Marian mahassa. Käytännössä Jeesus oli siinä sen ristin päällä, kun mentiin Betlehemiä kohti. Ja silloin kun Jeesus nousi aasin selkään, kun hän lähti Kolkatalle, niin silloinkin hänen allaan siinä edessään oli se risti. Rakkaus on todellakin ristinmuotoinen, jopa aasin selässä. No Bileamin aasi puhui ihan ihmiskorvin kuultavin ja ihmiskielen sanoin. Mutta mitä hän Alpo ja Aatos kertoisi luojastansa asiakkaille, jos ne osaisi puhua? Niiden risti puhuu paljon. Mistä se puhuu tänään sinulle? Mikä voisi olla sun elämässä tuo aasin risti, josta olisi helppo ja luonteva lähteä juttelemaan Jeesuksesta ja kertoa, mitä hän on sun elämässä tehnyt. Kaikkien ei ole pakko ostaa aasia, mutta voi olla joku toinen juttu, josta on helppo lähteä juttuun.

0: on Merson takapenkillä. Jeesus oli nöyrä ja ratsasti vaatimattomalla aasilla. Ja kuka olisi uskonut, että aasi voi viedä evankeliumia, siis kirjaimellisesti kantaa Jumalan sanaa, eli Jeesusta harteillaan. Ja jos aasi voi, niin me voidaan. Me saadaan rohkeasti kysellä omaa paikkaa evankeliumin työssä. Ihan oikeasti meitä kaikkia tarvitaan, sua tarvitaan. Sulle on tehtävä, on rohkea. Jumala ei vaadi sulta sellaista, mihin sä et koe sellaista jotenkin lepoa ja rauhaa siihen työhön. Toki hän voi yllättääkin ja voit joskus mennä mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta Jumala ei vaadi sua esimerkiksi jakamaan traktaatteja, jos se on sulle aivan ylitse pääsemättömän ahdistavaa tai vaikeaa. Eikä hän vaadi sua puhumaan isolle yleisölle ennen kuin sä oot siihen valmis. Älä pelkää Jeesusta ja sun tehtävää. Ehkä sä oot nytten siinä koulussa, että sua riisutaan Jumalan käyttöön, jotta sun kulkupeliksi riittää aasi ja palkkioksi pilkka. Mooses riisutti omista luuloista lammaspaimenena. Hän luuli jäävänsä piippuhyllylle, kunnes uusi tehtävä avautui. Eihän väheksytä pienten alkujen päivää ja vaatimattomilta tuntuvia tehtäviä, koska ehkä tänään on se päivä, kun meri aukeaa edessä ja uusi tehtävä avautuu. Siunosta matkaan.
1: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Opetusministeri Anders Adler-Creutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivistit palaavat huomenna Suomeen, kertoo Global Sumud-laivueen järjestäjä. 3 aktivistin paluulento on Suomessa iltapäivällä. Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan yhteensä 422 aktivistia lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa. Ruotsissa on esitelty tänään uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Käyttöön otettavaa SE Alert-hälytysjärjestelmää esitteli medialle Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl-Oskar Bohlin. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. Internetyhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä. Yhdysvaltain kansallinen tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard eroaa tehtävästään. Gabbard kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Aiemmin erosta uutisoi Fox News. Gabbard sanoo jättävänsä tehtävänsä huolehtiakseen aviomiehestään, joka sai diagnoosin erittäin harvinaisesta luusyövästä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehuu Truth Social-postauksessaan Gabbardia tämän tekemästä työstä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.
2: Jälkiistunto.
3: Kiireisen uutisviikon loppupuolella on jälleen aika vetää happea. Saa olla luvan kanssa jälkiviisas, siis jälkiviisastelu sallittua ohjelmassa nimeltä Jälkiistunto. Keskusteluohjelma, joka on jatkanut kulkuaan jo lähes 10 vuoden ajan tällä kanavalla Radio Dayssä. Vetäjät ovat vaihtuneet. Tämä samainen ääni on tässä nyt muutaman vuoden keikkunut ja äänen nimi on Matias Wilberg. Ja tänäänkin vielä tässä, vaikka kevätjuhla tuolla jo siintää myös Jälkiistunnon osalta, jaetaan kohta diplomeja, vaan ei vielä. Löytyykö diplominsaajia keskustelukolmikosta? Sekin meille tänään selviää. Lähdetään esittelystä liikenteeseen, kun jälleen on 3 keskustelijaa 3 ajankohtaisaiheen kanssa liikenteessä. Minusta katsottuna vasemmalla istuu TV-tuottaja podcast ääni. Yksi päivän blogisteista myöskin Radio Dayssä Eero Hietala. Tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä.
3: Ja kiitos tuota apostolisarjastasi, kun niitä aina meille vuoroviikoin täällä tarjoat. Ne ovat ilahduttavia semmoisia infopaketteja. Eero siis päivän blogissa esittelee meillä aina yhden Uuden testamentin apostolin.
4: No se oli tällainen laiskan miehen ratkaisu, että ei tarvitse miettiä sitä aihetta aina joka kerta uudestaan, kun niitä oli 12, niin tietää aina, mitä tekee.
3: Just, mutta sulla on ihan hyvät kannukset siihen, että sä voit puhua kristillisistä hahmoista, kristikansan historiasta. Me ehkä kohta kuullaan semmoinen tosielämän esimerkki. Saat kehuja mahdollisesti ihan lähetykseen asti. Mä tälleen niin kuin alustan tätä ja katson samalla toista keskustelijaa. Hän on aikamedian viestintä, markkinointijohtaja ja onko se sitten heinäkuusta alkaen, kun saa sanoa myös toimitusjohtaja Erika Niemelä. Tervetuloa.
5: Kiitos. Ihan olla täällä ja joo, tuossa Eerolle kerroinkin ennen tätä lähetystä, että meillä Mimosa vanhin tytär valmistautuu muun muassa uskonnon kirjoituksiin kuuntelemalla kirkon ihmeellisimmät tarinat. Mm. Ja hyvin se meni.
3: Joo, niin kuulemma meni, että tuota, jotain rojaltia sitten vissiin Eero suuntaan.
5: Joo, terkkuja niin. Eerolle Mimosalta.
4: No, mutta tämä on paras rojalti, mitä voi saada.
3: Joo. Kirkon ihmeellisimmät tarinat on kyllä yksi fantastisimpia podcasteja, mitä tässä tuhansien podcastien maassa on tehty. Ja Eero siellä siis toisena äänenä. Mutta Erika, niin, miten se on? Koska sua saa sanoa toimariksi?
5: Vähän jännittää, kun sä sanot ton sana. Ei niin. Vaan, ei kun tosi hyvällä mielin on kyllä menossa kohti sitä. Ja heinäkuun alusta sitten olisi tarkoitus ihan sillä lailla virallisesti, ja mä hienosti aloitan virallisesti lähtemällä lentokoneella Japaniin, eli mun synnymaahan. Tällainen startti mulla sitten. Katsotaan, miten siitä toimarin hommista selviää sitten sieltä käsin. Mutta eiköhän meillä ole backupia hyvin täällä Suomen päässä.
3: Mä katsoin taikamedialla muutenkin kaikenlaista uutta. Siellä oli uutta grafiikkaa, logoa ja kaikenlaista meininkiä.
5: Ai että, meillä on ollut ihana. Siis ihana ja samalla semmoinen niin kuin tuskallinen, koska tiedätte, että maailma on täynnä ihania värejä, muotoja ja kun puhutaan brändeistä ja näin, niin on päässyt kyllä fiilistelemään sen äärellä, mutta sitten kun pitää tehdä valintoja näiden kaiken keskellä. Niin. Mutta nyt me ollaan saatu uusi brändi, uusi ilme päivälle ja aikamedialle.
3: No käykää sitä vilkaisemassa, mutta älkää vielä kuunnelkaa jälki-istuntoa, koska sitten vielä kolmas keskustelija tulee esittelyyn ja kun tässä nyt blogisteista oli puhe, niin hän on niin ikään yksi Radio D:n päivän blogisteista. Onhan vähän muutakin ehtinyt elämässään tehdä. Hän on politiikan konkari ja tietokirjailija Timo Soini. Tervetuloa.
6: Kiitos. Mukava päästä mukaan.
3: Mitäs Timon tämmöiseen niin kuin loppukevääseen alkukesään hellettähän tässä pukkaa?
6: No Heinooseen pitää päästä. Se on kylä Sastamalassa ja sinne pääsee muun muassa tämän jälkiistunnon jälkeen.
3: Mahtavaa. Sinne rentoutumaan.
6: Sinne. Siellä on sielun maisema ja siellä on myös loppusijoituspaikka. Toivottavasti ei kuitenkaan ihan vielä.
3: Niin, minä olisin sanonut kanssa, älä vielä jätä.
6: Ei, se ei ole siinä mökillä. Se on Sastamalan vanha kirkko hautuumaalla, mutta toivottavasti ei ihan vielä.
3: No just näin. Niin näkeekö siellä lätkää?
6: Kyllä siellä näkee. Vintissä on kyllä semmoinen miesluola, man cave, olemassa sekä futisksen MM-kisoja että lätkää varten ja saa sinne muutkin tulla, jos on kiltisti.
3: Joo. Tämä on penkkiurheilijoiden karkkiviikko ja karkkipäivien aikaa, mutta sieltä ei nouse tällä viikolla jälkiistunnon aiheita. Olisi voinut puhua siitäkin ja minua ei haittaa vaikka lätkästä ja futiksesta puhua, mutta jos pienet makupalat kertoo aiheesta, mistä tänään puhutaan, Timo, sun aiheella päätetään tänään. Mistä siellä puhutaan, kun aiheeseen numero 3 päästään?
6: No, puhutaan juhlista ja onko ne sitten YO-juhlat, kastejuhlat. No hautajaiset ei ole varsinaiset juhlat, mutta on kuitenkin matkaan lähettäminen ja siunaus. Kehotan ihmisiä pitämään juhlia ja osallistumaan juhliin. Omista ylioppilasjuhlista tulee 45 vuotta.
3: Oho.
5: Wow.
3: No siihen sopivasti juhlaa me sitten mahdollisesti päätetään jälkiistunnossa myöskin tänään. Erika, sun aihe on numero 2 aiheista ja mitäpä siellä silloin tarjolla?
5: Joo, oli haastavaa miettiä sillä tavalla, koska maailma on täynnä mielenkiintoisia aiheita, mutta mä nyt kuitenkin sitten päädyin tällaiseen teemaan, mikä mua henkilökohtaisestikin tosi paljon kiinnostaa, nimittäin kun me eletään tällaista someähkyn aikaa ehkä ja sellaista, että meillä on ja samalla semmoista niin kuin merkitysnälkää ehkä voisi sanoa, niin että miten tämän keskellä niin ollaan näkemässä sitä, että hengellisyys siellä puskee läpi ja selkeästi ihmiset etsii ja puhutaan nuorten miesten heräämisestä ja näkyy myös muualla, että mun mielestä tämä on niin kuin mieletön mahdollisuus ja mä haluaisin vähän jutella tästä teemasta.
3: Eli se voi kääntyä jopa hyvän uutisen puolelle se keskustelun kulku sitten.
5: Mä uskoisin näin.
3: No,
5: joo, katsotaan. Kyllä.
3: No Eero, sun aiheella mä nyt päästään kohta aloittamaan, joten sä saat säästää alustuksesi siihen. Mä kopautan täältä virtuaalinuijaa, niin lähdetään aiheella numero 1 liikenteeseen. Joku Eero kuitenkin ihmetyttää, me päästään kohta kuulemaan.
2: Jälkiistunto.
3: Olepa hyvä.
4: No joo, tämä uutisointi islamin tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta tai ehkä tarkemmin uskonnonopetusmateriaalista, uskontokirjoista, mitä siellä on käytetty. Mitä sai mut miettimään ehkä tätä uskonnonopetuksen tunnustuksettomuutta ja tunnustuksellisuutta vähän laajemminkin? Että jos nyt ajattelee tätä taustaa, niin vuonna 2003han tuli uskonnonvapauslain uudistus ja sen jälkeen uskonnonopetuksesta sitten tehtiin, sen piti sen jälkeen olla tunnustuksetonta. Mutta se nyt sitten on aika hyvä kysymys, että mitä se oikein sitten on tämä tunnustukseton uskonnonopetus, että tarkoittaako se kenties vain sitä, että siellä ei rukoilla tai ei ole tällaista niin kuin sen kummempaa hartauden harjoitusta. Mutta yhtä kaikki kuitenkin nämä oppilaat sitten marssivat sinne luokkaan, jotka sen oman uskontonsa mukaan ja sitten vaan niin kuin sanotaan, että joo, ei täällä mitään tunnustuksellista ole. Et se on niin kuin mun mielestä jotenkin hirveän hassu ajatus, että miten tämä nyt voi olla. Ja kyllä sekin mua mietityttää, että tästä olla, jos luterilaisen uskonnon oppimateriaali olisi ollut jollain tavalla tunnustuksellista, niin kyllä siitä oltaisiin kuultu jo kauan aikaa sitten. Mutta nyt ilmeisesti kävi sitten niin, että onko nämä ollut, no ihan eri lähteistä on erilaisia lukemia, on saanut, että varmaan joku 12-14 vuotta nyt ainakin on ollut nämä islamin oppikirjat sitten kuitenkin tunnustuksellisia. Ja tämä asia on tiedetty, siitä on tehty tutkimuksia, siitä on, se on ollut opetushallituksen tiedossa, mutta kuitenkaan tähän ei ole millään tavalla puututtu. No, nyt sitten ollaan ikään kuin tällaisessa keskustelussa, että hyvä on, että on tällainen ongelma, joka nyt nähdään tässä islamissa, niin esimerkiksi opetusministeri on nyt sitä mieltä, että hyvä on, pitää nyt lopettaa kokonaan tämä eri uskontojen uskonnonopetus ja siirtyä yhteiseen katsomusaineeseen. Niin mä oon sitä mieltä, että se olisi kyllä ihan se viimeinen virhe, mitä voidaan tehdä. Ja jos nyt ajatellaan se, että okei, meillä on nyt islamin opetus on ollut jollain tavalla tunnustuksellista, jos nyt nämä muslimioppilaat siirtyisivät tämän yhteisen katsomusaineen piiriin, niin eikä me nyt niin naiveja sitten olla, että me kuvitellaan, että he eivät tätä omaa uskontoaan sitten opettaisi jossakin. Aivan takuu varmasti opettaisivat. Mä väittäisin, että se tilanne saattaa, kun tässä puhutaan, että nyt halutaan, että oppilaat eivät eriydy omien uskontojensa mukaan. Mä oletan, että ne saattaa eriytyä vielä entistä enemmän. Ja mä olin jopa sitä mieltä nyt tässä päätän tämän monologin siihen, että mä olen sitä mieltä, että mun mielestä uskonnonopetuksen meidän pitäisi mennä ajassa taaksepäin. Tämä nyt on tällainen niin kuin vähän höpsöleikki, mitä tässä nyt on leikitty viimeiset 23 vuotta, että uskonnonopetus on tunnustuksetonta. Tietenkin sen pitäisi saada olla tunnustuksellista. Mä ehkä vedän vielä tällaisen tilaston nuorisobarometrista vuodelta 23, joka oli ikään kuin uskontoteemainen.
3: Siellä oli esimerkiksi 3 vuoden takaa.
4: Mutta se oli viimeisin, missä käsiteltiin niin kuin sitä, että miten uskonnollisuus vaikuttaa esimerkiksi hyvinvointiin. Ja mun mielestä tästä on aika vähän puhuttu, koska tämä voi olla ehkä ikään kuin monelle medialle pikkasen kiusallinen tieto. Koska siellä kerrottiin, että uskontoa hyvin tärkeänä pitävistä nuorista naisista 60% kertoo olevansa erittäin tyytyväinen elämäänsä, eli arvosana 9 tai 10, kun taas uskontoa yhdentekevänä pitävistä vain joko 3, eli 33% oli tyytyväinen omaan elämäänsä. Ja suunnilleen samantyyppiset luvut oli myös nuorilla miehillä. Et kyllä mä nyt sanoisin, että muutetaan nyt se uskonnon opetus taas tunnustukselliseksi, niin mä luulen, että hyvinvointikin siinä lisääntyy.
5: Joo.
3: No tästä keskustelua UK-puheenvuoroon kuultu. Erika ja Timo.
5: Joo, no jos mä tästä alkuun, koska eilen kun näin tämän sun otsikon ja olin sillä lailla, että mä oon niinku kans tätä mieltä, että paluu sinne. Ja mä en ole hirveästi itse asiassa tätä niinku teemaa niinku sillä lailla pohtinut ja miettinyt. Ja sitten meidän Mimosa tuli kotiin ja hänen kanssa sitten aloin keskustelemaan siitä, no millaista se uskonnonopetus nyt on. Ja mikä oli yllättävää mun mielestä, Mimosa, joka kuitenkin on hyvin tunnustuksellinen ja hyvinkin niinku sillä tavalla sanotaanko uskonnollinen, niin hän oli sitä mieltä, että joo, että ei tunnustuksellista opetusta, että kaikille sama, ja hän oli sitä mieltä, että tällä hetkellä se toimii aika hyvin, että opettaja niin kuin esittää tavallaan ne asiat sillä tavalla niin kuin neutraalisti, ja sitten tietenkin kristinuskon määrä on niin kuin suurempi kuin muiden uskontojen opetus, mutta että jotenkin hän ajatteli myös sillä, että kun eletään tällaista, niin kuin, että missä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, niin meidän on hyvä myös tuntea niin kuin se ikään kuin se vastapuolen ajattelu, ja sitten jos muiden uskontojen edustajat on siellä niin kuin oman uskonnon opetuksen piirissä, niin heille ei sitten tule myöskään sitä kristinuskon opetusta. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin sillä lailla ihan mielenkiintoinen niin kuin nuoren näkökulmasta kuultuna. Ja tietysti tässä niin kuin mietti myös sitä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että jos on tunnustuksellista opetusta, että mitä se on ollut omassa lapsuudessa. No mä olen käynyt ihan kristillistä koulua, kun mä olin Japanissa niin kuin asuntolassa ja siellä oli tosi, niin kuin, että kaikki aamuhartaudet ja muut niin kuin ennen vanhaa varmaan
6: Timon
5: hyvinä aikoina.
6: Aune polki harmonia ja totuuden henkeä laulettiin.
5: Että tavallaan niin kuin, että niin, että on siinä se rukous ja virsien veisaaminen ja tällainen, että opetetaan ikään kuin tuntemaan se oma uskonto ja sen piiriin, mutta onko se koulun tehtävä tarjota meille se, tai tarjota lapsille se hengellisyyden kasvatus, vai onko koulun tehtävä enemmänkin tarjota, niin kuin, että näitä vaihtoehtoja on ja sitten jokainen tekee sen oman valinnan. Mä en ihan tiedä, että onko mä varma mun omasta mielipiteestä, mutta vaikka katsotaan tämän keskustelun päätteeksi, mihin mä päädyn.
3: Valitaan Eerikan puolesta. Timo.
6: Mä tartun tohon, että tämä on ollut aika pitkään, mutta myöskin se, mikä on vaiettu aika pitkään, niin opetushallitus on tiennyt tästä hyvin pitkään. Ja sitten kysymys on, että miksi on vaiettu? Ja vastaus on ilmiselvä. Poliittinen korrektius on syynä. Opetushallitus ei ole uskaltanut puuttua, koska kysymys on islamista. Jos kysymys olisi ollut luterilaisuudesta tai jostain muusta, niin otsikot olisi kirkunut jo pitkään, että pakolla taas meidän nuoria aivopestään suviverrellä ja flyykelin soitolla. Ja tässä niin kuin kulminoituu meidän yhteiskunnan niin kuin suuria ongelmia, jotka pahenevat. Eli tämä sitten liittyy rikollisuuteen monen näköisiin, myös positiivisiin asioihin, mutta sellaiseen, että me ei puhuta enää niillä termeillä ja sillä kielellä, kun pitäisi puhua. Ja tämä liittyy myös kielen muuttumiseen, esihenkilö. Mä annan heti potkut. Mä en palkkaa ketään, joka on esihenkilö. Se on esimies, se voi olla myös nainen. Me köyhdytetään tällä tavalla ja ilmaisuvoimalla ja me ajetaan niin kuin meidän ilmaisua ja ajattelua tiettyihin tarhoihin ja suppiloihin. Mä oon käynyt tunnustuksellisen uskonnonopetuksen, eikä tämän hullumpaa tullut. Ja kyllä sielläkin käytiin buddhat ja hindut ja islamit ja muut läpi. Niin olisi reilumpaa niin kun kertoa, että tämä on tämä. Sitten meillä nähdään hirveä vaiva, että jos se on tunnustuksellinen, no sä joudut sitten menemään, jos sä oot evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, niin sä et pääse elämän katsomustietoon. No miksi pitäisi päästä? Eli yhteiskunnassa on tiettyjä asioita koulussa, yhteiskunnassa, jotka sä joudut tekemään. Sä et voi valita koko ajan kaikkea uudestaan, koska minä haluan niin. Mullekin teki ihan hyvä yliopistossa opiskella marksilaisuutta, vaikka se olikin alusta loppuun ihan tuubaa.
4: Sen sanon myös, mikä tuli myös Mimosalta se ajatus, mutta se on tosi fiksu, että totta kai on järkevää, että pitää ymmärtää myös muita uskontoja, ja sitten totta kai en mä halua tällaista niin kuin siiloutumista. Mutta jos mä mietin todella sitä omaakin uskonnon opetusta ennen tätä lakia, niin kyllähän siellä todella kaikki uskonnot käytiin läpi, ei siinä ollut mistään tällaisesta kysymys, että jotenkin täysin oltaisiin ne unohdettu. Ei mulla siis tämän tyyppistä muistikuvaa ole.
5: Sitten tulee mieleen, juttelin just tässä muutama viikko sitten yhden opettajan kanssa, joka on niin kuin alakoulun opettaja, hän opettaa uskontoa ja hän kertoi siitä, että kun hän yrittää niin kuin sillä tavalla niin kuin ovelalla tavalla pitää tavallaan sitä hengellisyyttä yllä ja onkin sillä niin kuin ikään kuin onnistunut siinä mun mielestä, koska hän sanoi, että hänen oppilaansa, niin kuin, heidän lempiaine on uskonto ja nyt ne, jotka opiskelee ET:tä on sillä, että hei, mä haluan kans päästä tuonne niin kuin uskontopuolelle. Mikä mun mielestä jotenkin vähän niin kuin tulee semmoinen, että voi ei, että niin kuin vanhemmat on päättänyt, että nyt niin kuin ET, vaikka kyllähän sielläkin käydään kristin, eihän se tarkoita, että sieltä niin kuin poistetaan kaikki uskonnonopetus, että ilmeisesti sielläkin kuitenkin käydään näitä uskontoja. Mä en itse asiassa tiedä ihan hirveän tarkkaan, kuinka paljon se eroaa siitä uskonnonopetuksesta, mutta tämä mun mielestä vähän niin kuin kuvasti sitä, että tuo esille sen, että kun Jos on nämä niin kuin eri että vanhemmat vaikka valitsee, niin sittenhän se on, niin kuin, että lapsi menee siihen, mihin sut on valittu. Onko siinä tämmöinenkin riski olemassa sitten?
6: Ja mulla on semmoinen muistikuva, että silloin kun me oltiin, niin meillä oli pakanat siellä uskovaisten joukossa tai kristittyjen tai miksi meitä nyt sitten pysty kutsumaan. Ja me väiteltiin siellä niillä uskontotunneilla, että onko Jumala luonut maa. Ja melkein vähän samaa tasoa oli argumentointi kuin Hietasen Tuntemattomassa sutilassa, kun se sanoi ahvenaksi tulkkapojat Ongelle Lahtista. Että ei se välttämättä ollut niin kuin mitenkään kovin korkealentoista, mutta kantaa otettiin ja sitten kun katsoo tätä nykytilannetta, niin mistä sitten saa esimerkiksi uskonnon lukutaitoa ja muuta, että mä oon huomannut sitten myöhemmin töissäni, niin mä hyödyin aivan valtavasti esimerkiksi USA:ssa siitä, että ymmärsi, mistä on monasti kysymys. Ja että siellä me, kun sut kutsutaan illallispöytään, niin sanot, että kun siellä ruoka siunataan, niin en mä niin pöhköä ateistiakaan ole nähnyt, joka sanoo, että ei muuten siunata. Että kun sä meet vieraaksi kotiin, niin siellä sä osallistut tähän riittiin, mutta täällä niin sä et siihen halua osallistua. Mutta se mielenkiintoinen kysymys on tämä opetushallituksen osuus tässä, ja se on oikeastaan sitten se vakava kysymys, että jos me tässä asiassa, niin missä kaikissa muissa asioissa me otamme ikään kuin ennakkoa, että laki ei ole kaikille sama. No meidän lapset on aikanaan käynyt katolisessa uskonnonopetuksessa, opettaja tuli välistä kouluun ja välistä lapset liittyi tonne, ja voisin kyllä luulla, että pitoisuus oli aika voimakas.
3: Sakea suorastaan.
4: On, ja kyllä mä sitten mietin opetushallitusta, että pitäisikö tätä heidän suoritettaan jotenkin arvioida, ja pitäisikö se olla jotain vaikutuksia.
6: Ja seurauksia.
4: Niin, seuraamuksia. Että tässä nyt tällainen.
3: Äitä vadille huudetaan jälkiistunut.
4: Ei, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että tämä on pikku detalji, mutta meidän PISA-tulokset on romahtanut viimeisen 20 vuoden aikana. Että en mä tiedä, miten hyvää työtä siellä on tehty.
3: Joo, siis kun lukee iltapäivälehtien otsikointia uutisia juhlapyhien äärellä, kristillisten juhlapyhien äärellä, niin se on huolestuttavaa, että tässä on pari vuotta menty jo niin, että kun on joulu tai pääsiäinen, on jotain siihen liittyen, ja sitten siinä on lopussa selitetty, että miksi pääsiäistä vietetään tai miksi joulua vietetään, ja se on silleen for dummies tyylisesti, että on Jeesus Kristus, joka syntyi, ja kristinusko uskoo näin ja noin. Tavallaan joo, ihan hyvä, että se on siellä, mutta kun se on tuotu vähän sillä meiningillä, että jos et tiennyt, ja kun uskontolukutaidosta tässä puhuttiin, niin huoli nousee. Opetushallitushan siis maanantaina yritti vähän siivota jälkiänsä. Heidän kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on nyt vedetty pois myynnistä. Mutta
6: mitä tuli tilalle?
3: Niin, ja ehtiikö vahinko jo tapahtua? Mitäs me nyt sitten yhteenvedetään tätä? Piti Eero sanoa, että joku loppukonsensus löytyy ja voidaan ojentaa se opetushallitukselle tämän keskustelun päätteeksi.
4: No en mä tiedä, kyllä mä siis haluaisin nostaa esiin sen, että uskonnolliset nuoret voivat tosi paljon paremmin. Ja tavallaan, että kun me nähdään tämä uskonnollisuus ja tunnustuksellisuus koko ajan vaan uhkakuvien kautta. Ja tavallaan puhutaan, että nyt nuoret miehet, niistä tulee konservatiivisia, mikä muuten ei edes pidä paikkaansa, vaan naisista on tullut liberaalimpia, mutta puhutaan, käsitellään näitä asioita no nimenomaan sen poliittisen korrektiuden kautta, eikä lainkaan päästä puhumaan oikeista asioista. Et kyllä mä haluaisin, että myös siellä opetushallituksessa, tämä on tietenkin kaunis toive, enkä hetkeäkään usko, että tämä tulee tapahtumaan, niin että siellä kyettäisiin näkemään tämä nuorten uskonnollisuus voimavarana.
6: Joo, ja tämä on niin kuin aina negatiivisuuden kautta, että uskonto on aivopesyä ja oppiumia kansalle. Tämä on niin kuin niin vanhaa ja väsynyttä retoriikkaa, että jos ihminen syö pelkkiä vihanneksia, hän on lopulta itsekin vihannes, niin tämä pätee siis myöskin siihen, että jos sinulla ei ole monipuolista tapaa katsoa yhteiskuntaa ja uskontoa, niin aika karu kaveri olet.
3: Nyt
6: ja nainen myös.
3: Ajankohtainen aihehan tuossa nousee se elämäntapa lääketiede, että jos siitä Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäreitä on uskominen, niin kyllä kasviksia kai kuulma pelkästään.
6: Mä saan aika usein kuulla, että sullekin tekisi soini ihan hyvää syödä niitä kasviksia enemmän. Mutta eikä siinäkään mitään. Mun mielestä senkin saa sanoa.
3: Joo.
5: Jos voin vielä tähän vielä sen, niin kuin, mitä mä ajattelen, että mä toivoisin, että kouluissa olisi niin kuin semmoinen vapaus myös, niin kuin, että koulut tarjoaisi niin kuin tätä uskonnon opetusta monipuolisesti, ja mä ajattelen, että se voisi olla niin kuin vaikka kaikille nyt tälleen niin kuin nopeasti ajateltuna tässä tämän keskustelun päätteeksi, mutta sitten, että sallittaisi, niin kuin, että pastorit saa tulla vierailemaan, pitää niitä hartauksia, koulupastoreille tarjotaan se vapaa pääsy, eikä niin kuin pelätä sitä, että okei, jos sinne tulee tämmöistä, niin kuin, ja käydään vaikka kirkossa tutustumassa seurakunnan toimintaan ja sitä kautta, niin kuin, koska siellähän se julistetaan se sanoma sillä lailla evankelioivassa mielessä, mutta mitä jos kouluissa niin kuin annetaan ne vaihtoehdot ja ei niin kuin tavallaan sitä kristillisyyttä pelätä sillä lailla, että sitä hälvennetään koulumaailmasta pois, mutta jotenkin, että se ei lähtisi niin kuin tämmöiseen, niin kuin, että kaikille se oma uskonto, niin ehkä tämä olisi niin kuin mun mielestä.
3: Pohdinnan paikka. Ei me valmista saatu, mutta joku selonteko me voidaan tästä ojentaa opetushallitukselle. Nyt me käydään välitunnilla ja sitten me jatketaan vähän saman tematiikan äärellä. Hengellisyys tekee paluuta someähkyn tekoälyn aikana, näin Erika tuumasi, kohta me jatketaan siitä.
2: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Uskonnon opetuksesta on keskusteltu ja siitä, että tunnustuksellista vai tunnustuksetonta. Siitä päästään nyt sitten puolestaan hengellisyyteen ja miksi se tekee paluun. Nuoret ovat olleet ilon aiheena, mitä tulee hengellisyyteen ja hengelliseen heräämiseen tässä viime vuosien uutisissa. Ja jotain sieltä nostetaan nyt myöskin jälkiistunnossa Eerika Niemelän toimesta. Eero Hietala, Timo Soini hänen kanssaan keskustelemassa. Minä olen Matias Wilberg ja ojennan nyt keskustelukapulan Eerika Niemelälle. Ole hyvä.
2: Joo, edellisestä keskustelusta, niin mä mietin, että aika hyvänä niin kuin aasinsiltana myös siihen, että nyt jos kouluissa tavallaan se hengellisyys vähän niin kuin ja yhteiskunnasta katoaa, niin kyllä se vaan sieltä somen kauttakin puskee läpi ja leikkaa läpi aika hyvin nykyään. Ja mä olin niin kuin otsikoinut tänne tällä, että miksi hengellisyys tekee paluuta juuri tekoälyn ja someähkyn aikana. No mä ajattelin nostaa tosiaan keskustelun. Tästä ilmeisesti on myös keskusteltu myös Dein aalloilla vähän niin kuin tästä teemasta, mutta mikä näkyy nyt vahvasti täällä kentällä, että hengellisyys nostaa kasvojaan niin kun, ja erityisesti ehkä niin kun somen kautta se puskee läpi. Ja tuossa Guardian julkaisi alkuvuonna sellaisen artikkelin, missä kerrottiin, että Raamatun myynti on noussut ihan ennätyslukemiin Britanniassa ja myöskin tuolla Yhdysvalloissa. Ja siinä myöskin, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, niin sanottiin, että monet, jotka tulee hakemaan niitä Raamattuja, niin ne tulee ikään kuin ihan pystymetsästä. Ja nuoret ehkä on niin kuin jonkun some-influencerin kautta sitten tästä niin kuin innostuneena tullut hakemaan Raamattua. Ja sitten itse asiassa seurakuntalaisessa oliko se tällä viikolla semmoinen uutinen, missä mikkeliläinen painotalo kertoi, että ne on painanut Ukrainaan jo 15 rekallista uusia testamentteja sodan aikana. Aika huikea, että niillä on ihan mieletön niin kuin kasvu toi Raamattu myynti ja on kasvanut ja heidän bisnekset menee hyvin. Ja kyllähän niin kuin jossain Afrikassa Raamattu myynti kasvaa ihan väestön kasvunkin takia. Siellä on kova niin kuin kristillisyyden kasvu menossa. Ja jotenkin tuolla maailmassa se niin kuin ymmärtää, että kun ihmisillä on hätä ja näin, niin ihmiset monesti tarttuu sit siihen, että no mikä on elämässä tärkeää ja lähtee hakemaan sit sitä merkitystä sieltä uskosta. Mutta mietitään, että me ollaan täällä tämmöisen niin kuin sometulvan keskellä ja on joka suunnasta tuutataan sitä informaatiota, niin minkä takia nyt hengellisyys näyttää niin kuin kiinnostavan nuoria ja ylipäänsä jälleen ja nämä hengelliset kysymykset liikkuu aika vahvasti tuolla median puolella ja somessa ja tietysti siinä meille myöskin, niin kuin, että miten se hengellinen viesti leikkaisi läpi tämän jatkuvan niin kuin informaatio- ja sisältötulvan keskellä. Mutta liittyykö tähän myös jotain riskejä ja haasteita, koska somehan tuo sulle niin kuin tavallaan sitä sisältöä, mitä sä katot ja voi tapahtua ehkä jotain. Siellä voi tulla myös aika erikoisia niin kuin tämmöisiä hengellisiä, miten sanotaan, virtauksia. Että tällaisilla mietteillä liikkeellä, niin minkälaisia ajatuksia teillä heräsi tästä kenties?
1: Eero.
3: No mä jotenkin voisin aloittaa tämän puheenvuoroni tällaisella kliseellä, että kun ne nuorethan on niin fiksuja. Ja se välillä pitää paikkansakin tämä klisee. Ja mä jotenkin uskon, että he aika moni siellä näkee näiden otsikkojen toiselle puolelle just näiden ikään kuin kauhistelevien otsikoiden, että onpa nyt kauheaa, kun nuoret löytävät uskon ja tulevat ehkä vähän konservatiivisemmiksi, mikä nyt ei edes pidä paikkaansa. Mutta he ovat ehkä ymmärtäneet sen, että jos nyt miettii sitä vaihtoehtoa, mikä on algoritmit ja somet ja älypuhelimet ja se, että sä vaan niin kuin käperyt ikään kuin sisäänpäin, niin toihan on niin kuin tavallaan kapinaa kaikelle tälle. Ja vielä sellaista kapinaa, jolla on sellainen aika hauska sivuvaikutus, että sä tuut onnellisemmaksi ja tyytyväisemmäksi elämään sen jälkeen, niin... Ja, mun mielestä siinä on hyvin paljon, mä ymmärrän sitä oikeastaan aika hyvin.
2: Ja sä tuossa sun alustuksessa myös puhuit siitä niin kuin merkityksellisyyden etsinnästä, niin se on mun mielestä niin kuin tässä kanssa, että nuoret varmasti etsii sitä, että kaiken tämän niin kuin tekoälyaikakauden keskellä, niin mikä on todellista ja totta. Ja just ehkä niin kuin somen kautta siellä on alkanut olla näitä jotka aika rohkeastikin kertoo siitä omasta uskosta, niin kuin henkilökohtaisesta uskosta, niin ehkä se tuntuu, tai se on aitoa ja se on autenttista, niin se on niin kuin myös uskottavaa siellä somessa.
4: Joo, tässä on kyllä tapahtunut jotain liikettä. Tietysti ne on pieniä, mutta Mä kun aikanaan liityin katoliseen kirkkoon 80-luvulla, niin meitä oli vuodessa ehkä 20, josta nuoria oli 5 ja 15 oli muita. Ja nyt on kymmeniä nuoria etupäässä kyllä miehiä messussa niin, ja jatkuvasti uusia naamoja. Se jotain kertoo liikkeestä. Sitten tämä tietysti menee kirkkokuntien yli ja on tämmöistä yhteiskristillistä ja kaikkea muuta. Mua tietysti kiinnostaa, että mikä kaikki kulkee kristinuskon nimissä. Mm-hmm. Eli tietysti kun mä oon tämmöinen vanhan ajan jäärä, niin mua kiinnostaa, että mitä opetetaan ja miten niin kun ajatellaan, että onko se tämä we are the world, we are the children, kumbaya, kaikki käy. Kaikki ei käy. Mutta se on henkinen hyvinvointi ja tällainen, niin se on äärimmäisen tärkeä ja se auttaa niin kuin katsomaan itsestä ulospäin eikä itseenpäin. Mm. Ja usein meillä on myös semmoista hengellisyyttä, jota muun muassa kutsutaan joogaksi tai muuksi, että kun minä oikein mietin, niin minusta tulee parempi ihminen, lopulta vapaudun ja pääsen nirvanaan ja kaikkea muuta. Anteeksi, tämä ei ole tarkoitus herjata, oli tarkoitus kansankielellä kertoa, että katsotko sinä ulospäin vai itseepäin. Oletko sinä tärkein vai Jumala tai vapahdus tai mikä iankaikkinen elämä. Tämä on sitten mielenkiintoista, kun ihmiset on hengellisistä asioista ja kristinuskosta kiinnostunut. Niin mihin he uskoo? Jeesuksen lunastustyöhön, ikuiseen elämään vai siihen, että olen laupias samarialainen, viljelen, varjelen, luontoa kunnioitan ja näin. Ehkä tämä kaikki.
3: Niin, mutta kyllä mun ymmärtääkseni se, toki tämä hengellinen etsintä kanavoituu myös liberaaleihin seurakuntiin kyllä, jossain kyllä. määrin, mutta selkeästi enemmän konservatiivisiin tai ikään kuin tällaisiin, ehkä käytetään nyt sanaa niin. konservatiivinen, että kyllä mun ymmärtääkseni tutkimukset ihan tämän osoittavat. Jotenkin mä uskon, että siihen suuntaan ollaan menossa.
4: Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä mies-naisjuttu. Mä luulen, että ero on oikealla jäljellä. Eli en mäkään niin kuin nykykatsannossa, mutta katsotaan konservatiiviseksi ja äärivanholliseksi änkyräksi. Tämmöiset mielipiteet mun nuoruudessa 80-luvulla oli aivan normaaleja. Eli tavallaan niin tämä niin kuin miehet on tavallaan pysynyt ehkä paikallaan ja naiset on liberalisoitunut. Mä uskon, että tuossa on aika paljon perää.
3: Mutta en tiedä, että varmaan ehkä olette nähnyt sen meemin, joka kuvaa, että jos sä jotenkin siinä keskellä seissyt. Että sulla on niin kuin ollut se oikea laita, joka on pysynyt paikallaan, mutta kun vasen laita on ikään kuin lähtenyt juoksemaan sinne koko ajan vaan entistä pidemmälle sinne vasemmalle. Sitten jos sä oot seissyt siinä paikallasi, niin jos sä olit aikaisemmin keskustassa, nyt sä nykyisin tukevasti aina. Oikealla, kyllä. Vaikka ajatuksissa ei olisi tapahtunut mitään muutosta.
0: Joo, katsoo Amerikan poliittista kenttää, niin demokraatti 15 vuotta sitten kuulostaa hyvin republikaanilta tänä päivänä, puhumattakaan niin. mistä se on kotimaan politiikan kentillä. Mutta takaisin aiheeseen. Niin.
2: Joo, tämä nyt meni poliittiseen. Mutta jotenkin, kun mä eilen kanssa jonkun someklipin sieltä katsoin, ja siinä oli niinku nimenomaan tämä niinku katolilaisuus, mikä kanssa on niinku nuorten keskuudessa, että ainakin tiedä kuinka luotettavan tutkimuksiin ne pohjautu, mutta ootko Timo, tai tiedätkö niin kuin tuossa vähän laajemmin, että koska siitä mä sain semmoisen käsityksen, että nimenomaan myös katolilaisuus on alkanut kiinnostaa äärimmäisen paljon ja taas nyt, sori kun mä eilen just juttelin Mimosan kanssa näistä aiheista aika paljon, niin taas niin kuin esimerkkinä, mutta hänkin sanoi, että joo, että häntä kiinnostaa itse asiassa toi katolilaisuus tosi paljon, koska siinä mennään niin kuin syvälle ja sitten jotenkin, niin kuin, että se konkreettisuus siinä sakramentit ja tämmöiset, niin häntä niin kuin kiinnostaa.
4: Se kyllä, siinä on käynyt näin, ei pelkästään niin kuin Suomessa, mutta esimerkiksi Irlannissa ja USAssa, jossa katolinen kirkko oli todella syvissä vaikeuksissa ja oli väärinkäytöksiä, hyväksikäyttöepäilyjä, eikä pelkästään epäilyjä, vaan todellisia hyväksikäyttöjä, aviottomien nuorten äitien kaltoinkohtelua pesulassa, jopa niin kuin lapsien sikäläisen kielen käyttö, äpärän lapsien holtitonta hyväksikäyttöä ja huonosti kohtelua. Nämä löi hirveän takaveressun ja tavallaan roomalaiskatolinen kirkko Irlannissa oli syvässä kriisissä. Nyt näkyy selvästi niin kuin ituja. Eli haetaan, että mikä on se isien äitien usko, mihkä ne usko. Mm. Koska eihän ne tavalliset ihmiset, jotka usko, ne ei ne ollut vastuussa kirkon hierarkian väärinkäytöksistä. Ja samalla sitten koko tämä pappeuden ja rakenteen, kun se oli niin ytimessä niin kuin koko yhteiskunnassa, niin joka perheestä yhden pojan piti ruveta papiksi. Ja usein lahjakkaammat meni muualle ja se ehkä sopeutuvi ja lahjattomin pistettiin sitten sinne äidille mieliksi ja yhteisölle älyksi. Ja niillä ei ollut sekä kykyä tai sitä sitoutumista vaan naimattomuuteen, köyhyyteen, kuuliaisuuteen. Mutta nyt se pappiaines, niin se on täysin toisenlaista. Mm. Ja ne pystyy vetoamaan, sanottamaan ja puhumaan näille nuorille paljon paremmin.
3: Niin sitten mä uskon niin, myös sen, että kun meidän yhteiskunnat on muuttunut varsinkin Euroopassa niin sekulaareiksi, että jos nuorena haluaa kapinoida.
4: Se on kapinoa.
3: Niin, että uskonnollisuus on myös, että sä erottaudut siitä, mitä sun vanhemmat on tehnyt. Ja ainahan se menee ikään kuin tällaista heilurikasta.
2: Siis toi on, joo, ja just niin kuin eilen kanssa sitä pohdin, että pohdittiin perheessäkin myös, että tämmöinen hengellisyys, niin sehän on vähän niin kuin noussut trendikkäämmäksi, että meidän sukupolvi ehkä vielä meni sitä kautta, että joo, että materialismi ja tavallaan tämmöinen ateismi ja kaikki tämä tuli, niin kuin, että se on se juttu, mutta nykyäänhän niin kuin ihan ajatellaan, tai monet nuoret ajattelee, että ne haluaakin niin kuin tehdä toisenlaisia valintoja kuin heidän vanhempansa, ja somessa taskussa kulkee mukana tavallaan, sulla on koko ajan niin kuin saatavilla se siihen niin kuin tiedon nälkään ja janoon, että sä voit sieltä löytää niitä vastauksia.
4: Toi on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, että sotien jälkeen muuten, kun syntyy erinäköisiä vallankumouksia, seksuaalisia ja yliopistoja ja kaikkea muuta. Mm. Aina nuoriso oli liberaalimpaa kuin vanhempansa. Nyt nuoriso on konservatiivisempaa kuin vanhempansa. Ne haukkuu näitä 60-lukulaisia, että teillä ei ole niin kuin mitään laitoja missään, että oletteko eläneet pellossa. Ja niin on mekin saatu elää sen jälkeen, että olisi ollut mukava, kun olisi ollut jotkut holtit ja rajat. Mm. Tämä on mun mielestä hyvin tervettä, että yhteiskunnassa reflektoidaan näin ja sitten jos uskaltaa olla erilainen, sitten ihmisiä yleensä niin kuin kiinnostaa, kun se ei ole enää tavallaan semmoinen tabu, että jos yksi kerää postimerkkiä, toinen kiertää maailmaa, kolmas tanssii palettiin, sä voit sanoa, että mä oon kristitty. Mm. Ja se ei enää tavallaan niin kuin ole, että kamalaa, niin, vaan se voi olla, että onpa mielenkiintoista, kerron lisää. Mutta se on sitten jännä se, että mistä ne etsitään ja kun puhuttiin tuosta Eero-aiheesta ja muuta, kouluopettiin, jos vanhemmat on pihalla kuin lintulauta. Mä omille lapsille, mä annoin mahdollisuuden, mä en pakottanut, mä annoin mahdollisuuden, että tässä on nämä ja tätä me merkkaa, kun me ollaan katolilaisia, se merkkaa, sä sitten valitset. Ja sitten jos haluat kuulla lisää, joskus halusivat, toisinaan eivät, niin kerro sitten lisää. Mutta kun itse on tavallaan niin kuin tämmöisen tietyn maailmankaan katsomuksen läpäisemä ja lävistämä, niin se on tietysti joskus vaikea, mun ehkä yhtä vaikea ajatella pakanallisesta lähtökohdasta, kuin jonkun on ajatella kristillisestä lähtökohdasta. Sekin on ehkä hyvä tiedostaa. Mm.
3: Ja mä uskon, että maahanmuuttajat on tehnyt meidän yhteiskunnasta siis tässä mielessä paremman paikan, että on ehkä helpompi myös tunnustaa sitä omaa uskontoa.
2: Toi on totta, joo, ja jotenkin heidän kanssa se keskustelu on aika luontevaa usein puhua Jumalasta ja tästä, mutta jotenkin tässä haluaisin vielä niin kuin sen ajatuksen nostaa esille, että just kaikki tämä, niin kuin mitä some tarjoaa, niin kuin kuulla sitä oman hengellisen niin kuin nälkään, saada niitä ehkä vastauksia, jotain avauksia, mutta sitten, että ne ei jäisi sinne someen, koska eihän se tavallaan mitä usko on, niin sehän on, että ilman seurakuntaa se jää niin kuin ontoksi. Ei, se et voi niin kuin kasvaa kristityksi pelkään niin kuin somen varassa, että jotenkin sitä toivoisi, että sieltä kautta niin kuin sitten ohjautuu kuitenkin sen seurakunnan yhteyteen, jossa koetaan se niin kuin seurakuntayhteys ja siellä tuleekin kuitenkin se opetus niin kuin ikään kuin, että se ei ole ihan randomia, mitä sulle niin kuin syötetään tuolta somen kautta. Että
4: sen verran tämä lyhyesti haluan sanoa, kun mä en ole somessa, mutta YouTubesta kattelen klippejä se on kyllä, siellä on aika paljon hyvääkin tavaraa ja jos on kielitaitoa, niin se on jännää, että mitä ne sitten ne algoritmit syöttää. Ne syöttää yleensä aika lailla sitä samaa ja vie pikkusen vähän vahvempaa ja muuta. Että, se on niin kuin helppo tapa päästä äärelle. Sun ei tarvitse ikään kuin siirtyä paikasta toiseen, mutta se seurakuntayhteys on tärkeä. Toi, mitä sanoi Eero maahanmuuttajista. Meillä ei vietnamilaiset ja filippiiniläiset koskaan valita siitä, että messu on 10 aamulla sunnuntaina. Suomalaiset haluaa nukkua. Ja ne nukkuu sitten kyllä niin pitkään, että, että jää parhaat jutut kuulematta. Mm.
1: Ei nukuta juhlienkaan ohi kuitenkaan. Siitä jutellaan vielä jälkiistunnon aiheessa numero 3 välitunnin jälkeen.
5: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Kolmannen aiheen vuoro on jälkiistuntokeskusteluohjelmassa. Eero Hietalan, Erika Niemelän aiheet on käsitelty. Timo Soinin aihe olisi jäljellä ja päästäänkö ainakin mielissämme kuulemaan virsi 571 ja sieltä se armas aika sitten joutuu. Miten se meneekään? Jotain juhliin liittyen kuitenkin Timolla on asiaa, olepa hyvä.
2: Niin, nyt kun kevät keikkuen tulevia näyttää todella siltä ja tuntuukin, niin meillä taas koulujen päätös lähenee, tulee ylioppilaita, ammattioppilaitoksista, kauppaopistoista valmistutaan. Niin minun viestini olisi, että pitäkää juhlia, kutsukaa ystäviä, kutsukaa kavereita ja vaikka sitten pienemmät tai vaatimattomammat, ne on tälle nuorelle ihmiselle elämän rakennukseksi todella tärkeät. Ja eikä pelkästään nämä juhlat, vaan myös synttärit ja vaikka puutarhajuhlat. Ja sitten, en nyt hautajaisia sano juhlaksi, mutta vaikka siinäkin, niin meillä yleistyy koko ajan siunattu hiljaisuudessa, siunattu lähempien kesken. Ennen kaverit tai jo koko kylä antamaan viimeisen tervehdyksen. Mun mielestä nämä on hyvin tärkeitä asioita ja mä kehottaisin tähän. Ja samoin niin kuin ihmisiä, että jos saat kutsun, ole otettu, ole iloinen, osallistu jos suinkin voit. Eli meillä on myös paljon tällaista, että ihmiset saa kutsuja, mutta ei mene. No sitten meillä voi olla kustannuskysymyksiä ja tätä, että mitä se maksaa. Se ei ole niin tärkeä, vaan se itse ajatus ja osallistuminen on tärkeä. Meillä supistuu tämä puoli koko ajan. Ja mulle 45 vuotta sitten omat ylioppilasjuhlat on ollut yksi tärkein. Ja aikanaan häättäisi sitten isän hautajaiset sattu korona-aikaan. Isä ei kuollut koronaan, mutta sitten saatiin kuitenkin järjestettyä niin, että katsottiin sitä 20 tällainen niin kuin suhteellisen luovasti. Nämä on mun mielestä tärkeitä asioita ihmisten ymmärtää ja järjestää ja osallistua ja mennä paikalle. Ja otetaan tähän tämä raamatullinen kytky, kun deissä ollaan aikanaan. Mies järjesti juhlat, kutsui kaikkia tulemaan, kellä vaimo, kellä aasi, kellä härkä, pidä minut estettynä. Sen jälkeen hän kutsui rammat ja aitovieret ja kaikki ja vieläkin jäi tilaa. Niin tässä on aika hyvä elämän opetus, että monet ovat kutsutut, vain harvat valitut.
1: Sehän oli suorastaan kannustava puheenvuoro. Mitä sen ääreltä syntyy ajatuksia? Erika ainakin nyökkäili sen verran ahkeran, että
2: onko juhlat tulossa?
3: Niin. On itse asiassa. Se tuska, kun niitä kutsuja tuli aika paljon tänä vuonna näihin ylioppilasjuhliin, niin tuntuu niin kuin pahalta, että joitinkin ei vaan sitten pysty menemään. Mutta jotenkin tämä oli ihana tämä teema, että kun mä ajattelen, että niin, että juhlat ja niin kuin, että joo, että no joo, mutta nyt kun rupesi niin kuin oikeasti niin kuin miettimään, niin miten raamatullista se myöskin on, niin kuin se juhliminen, kun miettii tuhlaajapoikaakin, niin kyllä, järjestetään juhlat. Et siinä on jotain sellaista todella upeata ja kaunista, että Jumala haluaa nähdä niin kuin meidät yhdessä ja hän meidän keskellä niin kuin on se varsinaisen niin kuin juhlan ja ilon aihe. Niin tässäkin mielessä

0: mutta sitten kun jotenkin ajatellaan, että nyt kylläpä on harmaata ja pidetään ikävää ja näin, niin kaikkea muuta. Kristinusko on nimenomaan juhlien uskonto, melkein näin vois sanoa. Ja kyllä siinä on just tämä opetus, että meidät on luotu toisillemme ja me, se tekee meidät onnelliseksi.
1: Niin, ja jotenkin, että vaikka just ajattelee sitä niin kuin hautajaiset, että se niin kuin kuulosti kauhean surulliselta jotenkin toi, että kuitenkin se surun jakaminen, miten tärkeää se on, että kun sulla on ihmisiä ympärillä, jotka on niitä rinnallakulkijoita, jotka välittää, niin onhan se paljon kevyempi se suru kantaa kuin se, että sä oot yksin sen surun keskellä. Niin siinä mielessä jotenkin ajattelen, että se on surullista, että tässä ajassa, niin kun ollaan menty paljon niin kun tämmöiseen yksilökeskeiseen maailmaan. Ja aikaisemmin naapuritkin oli hautajaisissa,
2: eikö vaan?
1: Ja näin, että eihän se nykyään ole todellakaan näin, että se on sitten niin kuin, että onko se jotenkin, että pelätään sitä niin kuin surun esille tuomista, että se on jotenkin pelottavaa niin kuin olla haavoittuvainen ja herkkä. Ja.
2: Joo, ja sen voi rajata sillä, että siunaustilaisuus avoin, ja jos on niin kuin fyrkastakin, että jos 100 ihmiselle tarjotaan ruokaa, niin tarjotaan se ruoka sitten 20 ihmiselle, mutta saisi jättää hyvästi käydä suremassa, lähettämässä matkaan. Ja sitten, kun tähän ikään mennessä, niin näitä hautajaisia on tullut käytyä aika paljon. Niin siellä ihmiset aina, juu, pitäisi nähdä useammin ja nyt me nähdään vaan hautajaisissa. Herätys, nähkää useammin, järjestäkää juhlia, kutsukaa. Nykyäänhän ei enää ihmiset kutsu toisiaan kylään. Sehän on pyhäin häväistys, jossa meet soittaa novikelloa, terve, kun pitää 16 päivää ennen soittaa ja tehdään siivoa ja laittaa kaikki. Minkä takia?
0: Täsmälleen. Niin. Kyläilykulttuurin romahdus. Se on hirveän hyvä kysymys. Mistä se johtuu? Mitä meille tapahtuu? No,
1: niin, onko se just toi suorituspaine? Että, ja tietyllä tavalla, kun me nähdään niin kuin ne hienoja kuvia tuolla somessakin, ehkä niin kuin helposti tulee, että okei, nyt on vimpan päälle. Ja se on kyllä, niin kuin nykyään huomaa, että nuorissa kanssa niin kuin tavallaan, tämä nyt meni tästä kyläilystä pois, mutta mä mietin vaan niitä häiden järjestämistäkin, niin monet nuorethan haluaa 2 vuotta etukäteen ruveta suunnittelemaan. Kun miettii, että silloin kun itse meni naimisiin, niin se oli 2 kuukautta ja no kai siellä jotain ruokaa sitten oli ja joku kakkukin varmaan tarjottiin.
3: Me saatiin yksi tämmöinen niin sanottu save the date kutsu ystäviemme häihin sillä lailla, että häät oli viime kesänä, mutta me ollaan 2 vuotta ennen sitä tiedetty nimenomaan, että se on tulossa. Mutta siinä oli monta, haluttiin ehkä Helsingin suosituin kirkko ja muuta mahdollista tähän. Mutta ihan oikeasti toi on toi, siis madaltaa kynnystä myös näin niin kuin perheenisen näkökulmasta nämä ajatukset siihen, että kaikenlaiset juhlat, vaikka olisi vähän budjetista tiukkaa, niin se, että kun se suku kokoontuu, ystävät kokoontuu, niin vähenee se puhe, että kun pitäisi nähdä, kun sitten pääsee näkemään. Sitten se menee enemmän siihen, että taas me nähdään. Niin joo, se on tavoiteltava tila vissiin.
2: Ja nämä juhlat on tärkeitä, on ne mitä näistä tahansa, joko järjestäjänä tai osallistujana, mutta kuitenkin poliittisesti epäkorrektisti sanon tämänkin, että kannattaa mennä naimisiin nuorena, luokkakaverin kanssa tai naapuritytön kanssa, kun vaihtoehto on se, että 15 vuoden päästä sä swipeaat ja sulla on epämääräinen määrä kaikkia pätkäsuhteita ja mikään ei kelpaa, mene oikealle, mene vasemmalle. Ota Anne naapurista ja Mika suoraan työpaikalta.
1: Tuossa on hyvät elämänvinkit.
3: Jos Anne tai Mika ei täppää, niin tarjoan 3. vinkin. Käykää erilaisilla nuorten leireillä.
2: Joo, ja osallistukaa. Siis ajatelkaa, jossain kyläpaikoissakin voi tavata sen oikean. Vaikka ylppäreissä.
3: Niin, ei sitä koskaan tiedä.
2: Parempi mennä 20-vuotiaana naimisiin kuin 40-vuotiaana.
3: Aivan, että sanotaan.
2: Joku tästäkin suuttuu, mutta se on not.
3: Mä ajattelin tätä jatkoa, että kun palaa vanhana, mutta joo. Eero.
0: Niin, siis tässä varmasti on joku korrelaatio, että me ei kyläillä, me ei oikein niin kuin järjestetä spontaania juhliakaan enää, ja sitten ei myöskään pariuduta.
2: Aivan.
0: Ei tule lapsia.
2: Ei tule lapsia ja niitä porataan, että kun niitä ei ole.
3: Eli Suomen syntyvyys on laskussa sitten, että me ei kutsuta toisiamme kylään, eikä pidetä juhlia, eikä liikaa. Onko tässä nyt sitten se viisastinkin?
2: Tässä se on.
0: Aha. Kyllä se nyt löytyy.
2: Nyt se löytyi. Eikö sitä ole kuule pitkään käyty näitä se löytyi -kampanjoita? Nyt se löytyy.
1: Mutta täytyy sanoa, että niinku itsekin välillä niinku sortuu semmoiseen, kun elää tätä oravan pyörää ja on kieltämättä aika kiirettä elämässä,

0: Mutta tota, sitten täytyy sanoa, että, ja just niin kuin välillä just se, että okei, sunnuntaina olisi vaikka ehto olisi Jumalan palvelu, se on tietynlainen juhla kanssa ja ihan niin kuin joka sunnuntai, niin saattaa olla sillä, että no kun mulla on tätä ja tätä. Mutta sitten huomaa sen, että joka kerta kun sinne seurakuntaan menee, niin sen jälkeen, niin onko koskaan harmittanut? No ehkä joku kerta on voinut harmittaa, että,
1: joo, mutta
0: aika harvoin. Harvemmin harmittaa, että jotenkin että me voitaisiin niin kuin panostaa siihen, että miten tärkeää se yhteyden kokeminen ja että ne ihmiset meidän elämässä on oikeasti se juttu, mikä tekee meidän elämästä niin kuin elämää, sitä aitoa elämää. Ja niin kuin monesti sanotaan, että taivaassa kuitenkin sitten, tai taivaassa sitten kun me ollaan kerran perillä, niin mikä on niin kuin merkinnyt, niin on se, että kuinka paljon me ollaan vietetty aikaa niin kuin läheisten kanssa. Että harvemmin varmaan harmittaa siinä kuolinvuoteella, että tulipa vietettyä aikaa niin kuin perheen tai ystävien kanssa.
2: Ja
3: onhan se niin kuin usein, ja tästä täytyy myöntää niin kuin, että se työnjako monessa huussollissa myös meillä on mennyt niin, että Tiina touhuu ja siivoo ja minä kanniskelen jotain ja olen sitten lähinnä seurusteluupperi avaan ovet.
0: Se on tärkeä.
3: Mutta tärkeä homma sekin on, että on se ihan kohtuullinen myöskin stressin aihe, mutta sitten kun ne juhlat on ollut, niin onhan se kiitollisuus. Tai nyt ei ole kovin kauan alti yksillä 60-vuotisjuhlilla, niin olihan se niin kuin mahtavaa mennä valmiiseen pöytään ja jutella ja mennä kotiin ja ajattelet, niin. Olipa mukavaa.
0: Joo, se rikastuttaa.
3: Niin.
0: Ja.
1: Juhlitaan elämää.
3: Ei tullut katsottua Netflix.
1: No niin, sitä ehtii kyllä.
3: Kyllä.
0: Ja muistakaahan mennä hengellisiin kesäjuhliin. Niitähän nyt on niin. Olla. Niin,
1: ja kun siellä voi etsiä herraa ja vaikka rouvaakin, niin ei sitä koskaan tiedä, miten sekin päätyy. Mutta vedetäänkö me yhteen siis siinä se konsensus, että me ollaan juhlien puolesta kaikki täällä kaksi peukkua pystyssä. Hei, tämä oli jälkiistunto kevään yksi viimeisimmistä. Kiitos keskustelijat tästä ja oikein mukavia juhlia sitten, kun niitä tulee järjestettävä. Tai osallistumisen aiheeksi ihan jokaiselle.
4: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ystävä kylässä.
1: Adele Salonen on täällä studiossa kanssani ja puhumme tällaisesta aiheesta, että kuinka voimme käyttää liikuntaa evankeliointimuotona. Puhutaan ensin hieman tästä meidän rakkaasta ruumiin temppelistämme. Adele Salonen, kerro ensin, että miksi kiinnostuit tästä aiheesta, tällaisesta hengellisestä näkökulmasta, miettiä ruumiin temppeliä, omaa ruumiin temppeliäsi Jumalan kuvana.
2: Meidän kokonaisuuteen, tähän Tomumajaan, ruumiin temppeliin sisältyy myöskin sitten muutakin kuin tämä ruumiillinen, mikä on näkyvissä. Siellä on myöskin sielu ja henki ja tämä kokonaisuus. Tavallaan miten sitä sitten liikunnan ammattilaisena, hyvinvoinnin tuotteena pystyisin omassa elämässäni muita varten ottamaan vielä enemmän sitten huomioon.
1: Raamattukin kehottaa siis pitämään itsestä huolta. Minkälainen Raamatun kohta sinulle ensimmäiseksi tulee mieleen?
2: Tästä kolmijakoisuudesta löytyy sieltä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjasta 5.23 tällainen ajatus. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne ja niin poispäin. Eli tässäkin nyt on sitten mainintaa jo tästä niin sanotusti kolme jaosta. Mutta siellä ensimmäinen korintolaiskirja 6.19.20, niin siellä kerrotaan, mitä sisikunnasta löytyy. Nimittäin näin se kuuluu. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Tämän hengen Jumala on antanut asumaan teissä. Tai sitten ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä, ensimmäinen Mooseksen kirja 2.7, niin siellä on tällainen ajatus. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli meillä on annettu myöskin ymmärrystä Raamatun lehdiltä, että mikä tämä meidän kokonaisuus on.
1: Luonnossa kun kävelee, niin sehän jo, jos mikä on oman ruumiin temppelistä huolta pitämistä. Miten muuten koet, että millaista hengellistä ravintoa saadaan liikunnan kautta, Adele Salonen?
2: Säkin menet sinne luontoon sen vuoksi, että sä haluat nähdä sitä Jumalan luomakunnan käsittämättöntä kauneutta, ehkä sitä kasvua, mikä nyt tapahtuu tuolla luonnossa. Mutta myöskin ehkä hiljentyä sitten sinne yhteyteen Jumalan kanssa.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Ystäväkylässä.
1: Hyvinvoinnin ammattilainen Adel Salonen on tänään Aallolla Ekstrassa ystävänä vieraana. Ja sinä puhut, että ihminen kaipaa ja etsiikin rauhaa näinä päivinä, kun tuntuu, että työ vie kaikki mehut tai ainakin ihan arkielämä. Oli sitten työelämässä tai eläkkeellä tai koulussa opiskelemassa. Tuntuu siltä, että aikaa millekään ylimääräiselle ei ole, puhumattakaan liikunnalle. Mutta kun puhut rauhasta ja liikunnasta, niin ovatko ne jotenkin samassa lauseessa mahdollisia?
2: Kylläpä vaan kyllä. Sillä tavalla esimerkiksi, että haluaa tietoisesti yhdistää omaan liikkumiseen sitä rauhaa, pysähtymistä, ja sehän tavallansa mahdollistuu hyvin esimerkiksi sillä tavalla, että keskittää ajatuksensa rukoukseen, eli yhteyteen Jumalan kanssa, tai sitten siihen, että liikunnassa tietysti liikutaan, mutta tämä tekniikka mahdollistaa sanan kuulemisen. Tai sitten jos Raamattu on hyvin hallussa, niin sitä, sieltä voi nostaa itsellensä niitä tärkeitä jakeita ja mietiskellä ja tulla ehkä ravituksi tai lohdutetuksi tai rohkaistuksi.
1: Sitten minulle tulee mieleen kaksi R:llä alkavaa sanaa, jotka liittyvät minusta liikuntaan. Rutiini ja rentoutuminen. Niin millä lailla nämä voisivat olla myös hengellisesti latautuneita?
2: No, rentoutumissa on helppoa, koska se on enemmän sitä ei tekemistä, vaan olemista. Ja silloin, kun ollaan enemmän suuntautuneet rauhallisesti itseen, niin se mahdollistaa myöskin sen hengellisen annin mahdollisuuden siihen tilanteeseen. No, rutiineissa ystäväni Hanneli, joka on käynyt varmaan 40 000 tunnilla, niin sanoo, että Adele, sulle ei ole yhtään samanlaista tuntia, että siksi mulle ei ole kauheasti rutiineita tässä niin kuin omakohtaisesti, mutta niin kuin on sellainen säännöllisyys, on sitoutuneisuus sitten liikuntaan, ja sehän onkin tosi tärkeää ja keskeistä, koska silloin sitten pystytään ihan oikeasti tänne ruumiin temppeliin myöskin vaikuttamaan, jos se on säännöllistä ja sitoutunutta ja toistuvaa.
0: Aalloilla Ekstra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Ystävä kylässä.
1: Suomeen on todellakin rantautunut useita eri liikuntatapoja, yhteisöllisiä liikuntamuotoja, muun muassa tikva. Se on Euroopassa kehitetty kristillinen liikuntamuoto, joka edistää kehon liikkuvuutta ja hyvinvointia. Minkälaisia kokemuksia sinulla, Adilsalonen, on tästä tikvasta ja sen toiminnasta?
2: No, tikvasta tiedän sen verran, että siellä keskeisiä asioita on vaikuttaa sitten liikunnan, ryhmäliikunnan osalta ohjaajan taholta niin kuin liikkuvuuteen ja venettelyyn ja kehon palautumiseen. Muun muassa se on fysioterapeutin suunnittelema kokonaisuus, jossa on aika matala kynnys osallistujalle.
1: Ja minua viehättää sanayhdistelmä lempeä liike. Kerro vähän siitä.
2: Sanottakoon lempeästä liikkeestä, että siellä on tosiaan se kristillinen pohja, yhdistelmä hengellisyyttä ja hyvää tekeviä liikkeitä. Lempeässä liikkeessä vilkastetaan lihasten verenkiertoa ja parannetaan aineenvaihduntaa ja pyritään vähentämään tuki- ja liikuntaelimistön kipuoireita ja rentouttamaan jännittyneitä lihaksia. Ja tärkeää myöskin sitten lempeässä liikkeessä on liikelaajuuden ja tasapainoharjoitteet siellä tunnin kulussa. Ja harjoitukset on lepposia ja helposti mukautettavissa sitten osallistujien kunnon mukaisesti.
1: Kokonainen kristillinen liikuntaverkosto on myöskin suunnattu nuorille. KRIK-niminen, eli K-R-I-K, kirjainyhdistelmä. Millaisesta liikuntaverkostossa tässä on kyse?
2: Tämä on aivan mahtavaa, että tällainen on rantautunut, tämä K-R-I-K Finland, tänne Suomeen, koska se tarjoaa tosi monipuolisesti nimenomaan nuorille ja nuorille aikuisille, että siellä on mahdollisuus löytää sitten uskon kavereita ja ihanaa toimintaa. On olemassa paikallisryhmiä ja niitä on eri puolilla Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja siellä on erilaisia lajitapahtumia, esimerkiksi salibändiä, koripalloa, lentopalloa ja on leikkimielistä Crick Games-kisoja tarjolla kanssa. Ja sitten on suurtapahtumia heillä kanssa ihan vuosittain. Ja sitten nyt uutuutena on, että Crick Urheilulinja on mahdollinen syksyllä 27. Että jos tällaiset asiat kiinnostaa, niin liikuntaa ja uskoa ja niitä ihania uskon ystäviä, niin ei muuta kuin menoksi sinne päin. Se on Loimaalla, järjestetään.
1: Mikä sellainen raamatun kohta sinulle tulee, Adilsalonen, mieleen nyt tästä liikkumisen ilosta?
2: No kyllä sieltä apostolien teosta 17, joka on kiteytetty seuraavin sanoin. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

Ari Koivulahti tässä, hei. Haluaisin siunata tulevan yösi seuraavin tutunin sanoin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hyvää yötä.

0: Tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan mukaan. Ja yllätys, yllätys, mitä me teemme tällä hetkellä ja tulemme tekemään seuraavan puolen tunnin ajan, se on rukous. Rukous Suomen puolesta -ohjelma on Suomen vanhin rukoustilaisuus, joka on Radio Dayn taajuuksilla jatkunut yhtäjaksoisesti jo 3 vuosikymmentä. Toivotamme sinut, rakas kuulija, sydämellisesti tervetulleeksi hetkeksi levähtämään keitaalle. Rukous on ikään kuin meidän hengitystämme Jumalan suuntaan. Siksi olen todella iloinen saada kutsua juuri sinut, missä tahansa oletkin tällä hetkellä, mukaan rukoilemaan kanssamme tähän ohjelmaan, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minä olen Jori Asikainen, olen Porvoon helluntaiseurakunnan paimen, ja mukana meillä tänään rukoilemassa kanssanne on Johanna Kotipelto. Tervetuloa, Johanna.
1: Kiitos.
0: Kun kysyin äsken tuossa, että mikä on se oikea ikään kuin titteli, millä sinut kannattaa tässä esitellä, niin vastasit hienosti, että Jeesuksen seuraaja.
1: Mm.
0: Juuri näin.
1: Ydinidentiteetti, eikö niin?
0: Kyllä, ydinidentiteettimme on olla Kristuksessa. Mm. Ja tällä hetkellä juuri sinä, rakas kuulija, kuka kuulet tätä joko live-lähetyksenä nyt suorana tai sitten kuuntelet tätä uusintana perjantai-iltana myöhään tai sunnuntaina aamuyöstä, me toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet kuollut jokaisen meidän puolestamme. Ja tuo sanoma, joka lähti kaikumaan ympäri maailmaa noin 2000 vuotta sitten Jerusalemista aivan kaikkialle leviten, saavutti aikanaan myös tämän Pohjolan maan, jossa mekin täällä asumme. Ja kiitos Herra siitä, että tällä hetkellä me saamme nyt siunata jokaista rukoilijaa tämän ohjelman äärellä meidän kanssamme. Ja kiitos siitä, että me saamme yhdessä kantaa tätä rakasta Suomen maatamme sinun kasvojesi eteen sekä monia muita tärkeitä asioita, joita juuri tänä päivänä joka puolelta uutisvälineistä ja mediasta me kuulemme. Me tuomme ne sinun ristisi juureen nyt. Pyhässä nimessäsi, Herra Jeesus Kristus. Amen. Johanna, onpa mukavaa, että olet täällä rukoilemassa.
1: Kiva olla.
0: Sinä olet rukoileva ihminen. Olet paljon erilaisissa rukoustöissä mukana. Mm. Mitä rukous merkitsee sinulle?
1: Se on varmaan ennen kaikkea se on niin kuin hengittämistä. Se on se, iskä, näit sä tämän? Oi, iskä, kato mitä tuolla tapahtuu. Se on se semmoinen ankkuri ja päivän turva. Se on niin kuin ikkunan verhon avaaminen ja oven lukitseminen ja kaikkia siltä väliltä.
0: Saanko pyytää, että hengitämme nyt yhdessä Jumalan puoleen ja aloitetaan muistamalla meidän Suomen valtiovaltaa. Mm. Eli presidentistä lähtien eduskunta, ministerit, virkamiehet, virkanaiset, kaikki he, jotka palvelevat tätä kansakuntaa, jotta he saisivat viisautta päätöksiin näinä aikoina, jotka ovat todella haastavia. Ja jotta he saisivat myös sen sisäisen sellaisen integriteetin, eli sellaisen, että he haluavat tehdä niin kuin Jumalan sana ohjaa meitä oikein toimimaan ja tekemään. Mm. Ole hyvä.
1: Kiitos, Isä rakas, että me saadaan olla hengessä polvillamme sinun kasvojes edessä ja kantaa tämän Suomineidon, Suomi-laivan kippari. Herra, sinä olet se todellinen päämies. Me haluamme julistaa sitä, että sinä olet tämän kaupungin, tämän maan Herra. Sinulle kuuluu kaikki valta, mutta sä olet myöskin jakanut sitä valtaa tässä ajassa. Ja meillä on presidentti Stubb, jota me haluamme tässä Jeesus sinun kalliissa nimessäsi siunata. Häntä ja hänen esikuntaansa, hänen perhettänsä, hänen koko olemustansa niin, että hän saa päivin ja öin tietää olevansa äärimmäisen tärkeällä paikalla. Herra, anna hänelle silmiä nähdä ja korvia kuulla, mutta ennen kaikkea Isä sydäntä ymmärtää, miten tärkeä hänen paikkansa on. Herra, meillä on Arkadianmäellä ja valtioneuvoston linnassa ja ympäriinsä Helsingissä ministeriöiden työväkeä, virastojen työväkeä. Herra, on rajavartioiden työväkeä. Herra, on valvojia ja on vartioita, on pelastajia. on Herra monen näköistä osaajaa todella tärkeillä paikoilla. Ja Herra, aivan niin kuin hämähäkin verkko tai ihmisruumis on ihmeellinen luomus. Kaikki toimii yhteen. Niin Herra, samalla tavalla valtiovalta, kuntien, hyvinvointialueiden työntekijät ovat niitä, jotka aivan kuin kädet toisiinsa liittäen yrittävät kannatella niitä valtavan suuria tehtäviä, joita tämänkin kokoisessa maassa on. Herra, vauvojen hyväksi, sairastavien hyväksi, viimeisillä metreillään olevien hyväksi, kaikkien niiden epätoivoisten hyväksi, kaikkien taloudellisten vaikeuksien hyväksi ja Herra, ihan vaan arjen sujuvuudenkin hyväksi. Herra, me ollaan isoissa niin kuin murrosvaiheissa, joissa tekoäly tulee ja droonit lentelee, on paljon pelkoa. Mutta Herra, me pyydetään, että sinä antaisit ihmeellisen rauhasi niille ihmisille, jotka valvoo Suomenlahden liikennettä tai ilmaliikennettä, kouluttavat uusia vartijoita meidän maamme rajoille. Että sinä, Jeesus, annat heille sen ymmärryksen, että kaikki on lopulta sinun kädessäsi. Meillä ei ole mitään, mitä me emme olisi, Herra, sinulta saaneet. Anna sinä, jossa kaikki tiedon ja viisauden aarteet on kätkettynä, anna sinä heille se viisaus. Anna heille se rauha sillä hetkellä, kun heidän sydämensä värähtää, että mikä minä olen tähän tehtävään. Tämä on aivan liian iso minulle, niin kuin kuningas Salomo sanoi. Ja anna heille, Herra, viisautta kääntyä hiljaa sinun puoleesi, joka aina voit auttaa ja tahdot auttaa. Isä Jeesuksen nimessä, amen.
0: Johanna Kotipelto, sinä puhut myös hebreaa. Ja tämä on mielenkiintoinen asia tänä päivänä, kun me puhumme jostain asiasta, mistä minä en ymmärrä mitään. Minä saatan sanoa, että tämä on ihan täyttä hebreaa minulle. Sinulle hebreaa on vähän niin kuin suomea. Niin miksi aikanaan lähdit opiskelemaan hebreaa? Miksi Israel?
1: No Israel ihan ensimmäisenä siksi, että Raamattu sanoo niin ja sitten Jumalan henki sanoi hiljaa mun sydämelle vain sanan Israel. Mutta sitten toi kielen opiskelu, niin se ehkä lähti juuri sieltä, että se on niin kuin Jumalan antama kieli. Se on hänen ajatustensa, hänen rakkautensa välittämä kieli. Se on pyhien toimitusten kieli ja niin kuin vanha testamentti on kirjoitettu hebreaksi. Ja se on uudelleen elvytetty, niin tuli jotenkin sellainen olo, että mitä jos niin kuin ymmärtäisi vähän enemmän niitä sanoja, niin sitten voisi ehkä ymmärtää vähän enemmän kuin mitä ihan näiden käännösten perusteella. Niin se oli semmoinen, ja ehkä sitten juuri se haaste, kun se on niin hebreaa, niin nyt voi joskus sanoa, että minulla ei enää mikään ole hebreaa, mutta en tosiaankaan vielä puhu sitä, että aina opiskellaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen aika, missä me eletään. Tämä sama antisemitismin peikko, joka on jo vuosituhansien ajan nostanut sitä rujoa päätään esiin, niin tällä hetkellä ympäri Eurooppaa me nähdään sitä samaa. Niin mikä on sinun rukouksesi, että mitä sinä haluaisit sanoa kuulijoille, mitä me seuraavaksi rukoilemme Israeliin liittyen?
1: Mitä ahdistavampaa tilanteet näyttää olevan, niin sitä vahvemmin Jumalan henki aina uudestaan ikään kuin muistuttaa hänen kaikki valtiudestaan. Minun on maa, minä annan sen kenelle tahdon ja onko minulle mikään mahdotonta. Nämä on sellaiset sanat, jotka löytyy kaikki meidän Raamatustamme kolme eri paikkaa, jotka hän antoi eräässä Israel-illassa, kun tuntui, että aivan kuin semmoinen ahdistuksen painolevy painoi, että rukous ei pääse kattoa korkeammalle. Ja jotenkin mä ajattelen, että me saamme palata siihen Jumalan kaikkivaltiuteen sanaan. Hän on kirjoittanut, mitä tuleman pitää ja hän pitää siitä huolen. Eli oikeastaan saamme sulaa kiitokseen, aivan kuin vaan luottaa, että tapahtukoon sinun tahtosi niin pyhällä maalla Israelissa, Gaasassa, kaikissa arabivaltioissa, kuin Porvoossa, kuin Helsingissä, kuin Suomessa, ympäri maan piirin.
0: Jerusalemista, Juudeaan ja Samariaan, aina maailman ääriin asti. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen tämä tematiikka, joka siellä toistuu. Israel merkitsee, Jumala taistelee.
1: Kyllä.
0: Ja tämä Israelin olemassaolo, joka tuntuu nyt monille olevan aivan valtavan suuri punainen vaati. Jopa hiljan olleissa euroviisuissa toiset sanovat, että he eivät enää sano edes Israelin nimeä, puhuvat vain I-maasta. Onko tässä itse asiassa kyse jostain aivan muusta kuin politiikasta? Mitä sanot, Johanna Kotipelto?
1: On. Ehdottomasti on. Sitä ei enää kykene selittämään millään muulla kuin sellaisella peruskapinalla ja vihalla Jumalaa kohtaan. Kyseessä on henkivalta ihan suorastaan.
0: Rukoillaan seuraavaksi rauhaa Jerusalemin muureille, Israeliin, kaikkiin niihin ympärillä oleviin maihin, missä kärsitään. Niin Gaasa, Länsiranta, Syyria, Libanon. Jumalan rauhaa tarvitaan koko tuolle alueelle. Mm. Ja tämän jälkeen me menemme siihen musiikkikappaleeseen, jonka sinä Johanna olet tätä iltaa varten valinnut. Mutta ensin rukoilemme Israelin ja lähiympäristön puolesta. Tämän jälkeen kuuntelemme laulun ja sitten jatkamme rukousta Suomen puolesta.
1: Juuri näin. Oi Yeshua HaMashiach, kiitos Herra, että me saamme kantaa tuon pyhän maan, tuon valtakunnan, jonka sinä annoit aikojen alussa ensin Abrahamille ja sitten Iisakille ja Jaakobille ja aina uudelleen. Herra, me rukoilemme rauhaa Jerusalemille, tuolle rauhan kaupungille, suuren kuninkaan kaupungille, josta niin paljon taistellaan. Herra, sinä olet asettanut siihen nimesi. Se on sinun valintasi. Se kuuluu sinulle ja sä olet sen antanut tälle kansalle, joka on pieni ja piskuinen, ei yhtään sen kummempi kuin kukaan muukaan, mutta pyhä siksi, että sinä valitsit sen. Herra, me saamme siunata tuota kansaa nykyisten rajojensa sisäpuolella. Herra, kaikilla kiistanalaisilla alueilla, jokaista asujaa. Herra, sinä voit henkesi kautta koskettaa kiukkuisintakin arabia, kiukkuisintakin palestiinalaiseksi julistautuja, joka vannoo kostoa ja iankaikkista paluu oikeutta ja joelta merelle. Herra, kun sinä ilmestyt, niin mitä tahansa voi tapahtua. Herra, me pyydämme, että sinä tuot oikeuden tuohon maahan. Sinä tuot, Herra, lohdutuksen kaikille kärsiville. Herra, olipa kumman puolen tahansa ihmisiä ja Herra, se viha, joka ajaa toisella puolella äitejä, aivan kuin synnyttämään lapsia sitä varten, että heistä tehdään marttyyrejä kuoleman koneelle, niin eikö se ole sama kuin Moolokin kitaan syytää heitä? Herra, sinä voit koskettaa. Me rukoilemme armoa, anomme armoa heille ja me tiedämme, Isä, että vain sinä voit tuoda rauhan tuonne alueelle. Herra, sulla on suuremmoisia lupauksia niin Egyptille kuin Syyrialle. Herra, sä olet paljon puhunut vuosisatojen aikana. Ja Herra, me riemuitsemme tässä hetkessä, että sinun tahtosi tulee tapahtumaan siellä. Juutalaista kansaa ei voida hävittää. Sinä olet itse sanonut Jeremian kirjassa, että jos voidaan aurinko sammuttaa ja aivan näillä sanoilla tai kuu katoaa, niin sitten minä hylkään tuon kansan. Muutoin et ja Herra, me kiitetään Jeesukseen uskovina siitä sinun uskollisuudesta, että sinä näytät Israelin kautta, kuinka totisesti uskollinen sinä olet. He eivät ole, he ovat uskottomat, niin mekin olemme, mutta sinä olet uskollinen. Kiitos Herra siitä.
0: Amen. Seuraavaksi on musiikin aika. Sinä olet, Johanna, valinnut meille kappaleeksi Pekka Simojoen version laulusta Elämä on nyt, joka usein mielletään laulunimellä Kiitos kun saan tässä olla. Mm-hmm. Ne ovat ne ensimmäiset sanat. Miksi tämä laulu?
1: Se nousi ihan ensimmäisenä ja siinä on jotenkin, siinä on yksi niistä säkeistöistä, jotka julistaa aivan kuin sitä voittoa yli kuoleman, joka aina uudestaan melkein tekee mieli pomppia sen tahtiin, koska niin se on. Jeesuksen ristin kuoleman tähden meidän ei tarvitse pelätä mitään. Ja sitten toisaalta ne sanat sanoo, että me ollaan tässä joka hetki tässä Jeesuksen kasvojen edessä jalkojen juuressa opettelemassa elämää.
0: Elämä on nyt.

0: Ja se oli Pekka Simojoen versio laulusta Elämä on nyt. Kuuntelet ohjelmaa Rukous Suomen puolesta. Ja rukoilemassa kanssasi olen minä, Jori Asikainen, sekä vieraana Johanna Kotipelto. Johanna, me olemme rukoilleet ohjelman alkupuolella Suomen puolesta, meidän valtiovaltamme puolesta. Rukoilimme äsken Israelin ja kaikkien lähimaiden, Lähi-idän maiden puolesta. Kun me tullaan tähän Suomen maahan, niin sinulla on myös tausta ja asiantuntemus valtionhallinnon puolelta. Olet seurannut tämän maan vaiheita. Nyt tulee uutisia erilaisista irtisanomisista, leikkauksista, muista. Mitä tämä saa sinulle mieleen ajatuksia?
1: Entistä enemmän ja tiukemmin tarttua ikään kuin Jeesuksen käteen, muistuttaa häntä siitä, että me olemme uskottomat, me ollaan tehty väärin, jopa me uskovat ollaan tyydytty leposohviin. Ei olla kannettu varmasti sitä vastuuta, mitä olisi kuulunut. Sitten ehkä niin kuin virkamiehenä kauhistuttaa se semmoinen, että kun systeemi kasvaa ja monimutkaistuu, niin niitä sellaisia välillisiä suhteita tulee enemmän ja aivan kuin sitä hukkaa. Laskentatoimessa puhutaan niin kuin semmoisista yleiskustannuksista, niiden suhteellinen määrä kasvaa ja joskus tekee mieli niin kuin lähteä kaivamaan, että eikö tähän nyt löydy mitään vastausta. Armoa on anottava, en minä muuta keksi.
0: Rukoillaan seuraavaksi Suomen yrityselämän ja työpaikkojen puolesta, koska me tiedämme, että jos perheessä jommalta kummalta puolisolta lähtee työpaikka alta, se vaikuttaa heti koko perheeseen. Mm. Ja viime päivinäkin on tullut uutisia suurilta yrityksiltä, jotka kaavailevat jopa satojen työpaikkojen leikkauksia tässä maassa. Rukoillaan, että näin ei kävisi. Ja rukoillaan myös niiden perheiden puolesta, jotka ovat tämän uhan alla tai jo ovat tämän vaikutuksen, kenties joidenkin jo toteutuneiden leikkausten alla. Ole hyvä, Johanna.
1: Armelias Isä, sinä tiedät, sinä Herra tiedät kaiken, sä oot elänyt Jeesus tässä ajassa ja et mitenkään kultaisten salien keskeltä tullut, vaan köyhään perheeseen synnyit. Sinä tiedät varmasti, mitä on pelätä huomisen puolesta. Ja kuitenkin, Herra, kun me olemme sinun kanssasi, niin sinä olet opettanut meitä tällä pelkää. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Herra, armahda meidän talouttamme. Armahda, Herra, yrityksiä. Anna, Herra, viisautta suunnittelijoille ja aivan kuin sen kurssin korjaajille, olivatpa julkisessa hallinnossa tai sitten lupia mahdollistamassa, raportointia EU:sta ottamassa vastaan, niin anna meille sitä armollista viisautta tehdä asiat mahdollisimman niin kuin taloudellisesti, että ne eivät taakottaisi ja aivan kuin Molokin kitana söisi sitä liiketalouden tulosta, mikä pitäisi mennä uusiin investointeihin ja siihen oman toiminnan vahvistamiseen. Herra, joka käy yt:t toisensa jälkeen. Herra, anna, että nämä hetket voisivat olla sellaisia yön hiljaisia sinun kuiskauksiasi ja muistutuksiasi siitä, kuinka sinä kuitenkin pidät yllä maailmankaikkeuden, meidän ihmisyytemme. Ja että työ, niin tärkeä kuin se onkin, niin vielä tärkeämpi on sielun hyvinvointi. Se olet sinä, Jeesus, joka pidät yllä meissä kaiken. Herra, me rukoilemme perheisiin rauhaa. Herra, mitä kuumottavampia tilanteet ovat, olivatpa isän tai äidin tai sukupolvien varrella, kenen hyvänsä kohdalla, niin isä pyydän, että sä saisit olla aivan kuin kolmantena siinä lujittamassa näitä juuri.

0: kokee kipua, niin nosta kätesi rinnallesi ja anna Jumalan tehdä sinussa työtä. Sillä Herra, me tiedämme sen, kuten Jesajan kirjassa sanotaan, että sinä olit runneltu meidän pahojen tekojemme tähden ja sinä kannoit meidän sairautemme sinun ristilläsi. Sillä ristillä, johon sinut naulittiin hirvittävillä nauloilla lävistäen sinun kätesi ja jalkasi, sinne on meidän sairautemme naulattu, sinne on meidän häpeämme naulattu ja sinne on meidän syntimme naulattu. Sinun veresi saakoon puhdistaa meitä niin kansakuntana kuin meitä jokaista yksilönä. Pyydämme, Herra, anna meille kansana anteeksi ja anna minulle syntini anteeksi. Ne kaikki teot ja tekemättä jättämiset, ne ajatukset, ne sanat, ne kenties vihaiset asenteet toisia ihmisiä, lähimmäisiä kohtaan. Kiitos, että jokaista yksinäisyyttä kokevaa tällä hetkellä siunaat ja jokaista, joka sairastaa, haluat koskettaa. Ja me tiedämme, Herra, sinä tiedät kaikki aikatauluista. Sinä tiedät ne aikataulut, milloin kenenkin aika on parantua. Mutta me tiedämme kerran perillä, viimeistään silloin me jokainen saamme katsoa sinua kasvoista kasvoihin vapaana sairauksista. Amen. Niin, Johanna, tämä ohjelma on siis rukousta Suomen puolesta ja hienoa, että olet yhdessä tullut rukoilemaan. Ja ihan tähän loppuun vielä lyhyt ajatus, mitä haluaisit toivottaa tälle nyt alkavalle kesälle kaikille radiokuulijoille?
1: Nautitaan valosta, lintujen laulusta, puhtaasta luonnosta, veden välkkeestä, siitä kaikesta hyvästä, mitä tässä maassa suomalaisena saamme nauttia. Ja muistetaan, että ruoka tulee kuitenkin maasta. Et siinä kun ahon laitaa kulkee, niin voi siunata, että Herra antaisi meille meidän jokapäiväisen leipän.
0: Juuri näin. Mm. Se kasvu, sen antaa Jumala. Mm. Niin tässä konkreettisessa kuin hengellisessäkin mielessä. Ja tämä onkin loistava johdanto siihen, että nyt, rakas kuulijamme, rukoilemme yhdessä Isä meidän rukouksen, niin kuin meidän Herramme Jeesus Kristus sen meille opetti.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
0: Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Aamen.
0: Kiitos, kun olit mukana rukoilemassa Rukous Suomen puolesta ohjelman kanssa. Tämä ohjelma tulee siis vielä uusintana perjantaina myöhäisillassa kello 23.30 ja sunnuntaina aamuyöstä kello 03. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen edelleen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 040-172-7000. 040-172-7000. Voit myös lähettää sähköpostitse tai verkkosivujemme kautta tai ihan perinteisellä postikortilla osoitteeseen Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kiitos, kun olit mukana tässä ohjelmassa ja toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja oikein hyvää alkavaa lähestyvää kesää. Moi moi!
2: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

Oikein hyvää keskiviikkoalkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonnan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun lyhyesti. Kiitos Herra siitä, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Kiitos ristisi työstä, että kuolit meidän jokaisen syntien edestä, kaiken maailman, koko maailman syntien edestä, että uskomalla sinuun me saadaan meidän kaikki syntimme anteeksi ja sydän tulee puhtaaksi ja tullaan taivaskelpoiseksi. Kiitos Herra sun suuresta armosta ja rakkaudesta, sun syvästä armosta ja rakkaudesta meistä jokaista kohtaan. Herra, kun katsomme itsemme ja totuuden peili Herra valaisee meitä, totuuden sinun valosi valaisee, pyhä henki valaisee, niin tajuamme. Tämä on täyttä armoa. Meillä ei ole mitään, mitä me annettaisiin sinulle, että voisimme pelastua. Kiitos Herra sun lahjastasi, pelastuksen lahjasta. Kiitos Jeesus sun huolenpidosta, sun hyvyydestä, kaikesta mitä olet meille antanut. Kiitos kaikesta, mitä meidän ympärillä on, sitä hyvästä Herra. Kiitos luonnosta, läheisistä, rakkaista. Kiitos terveydestä. Kiitos, että ollaan tässä näissä voinnissa, mitä tällä hetkellä ollaan. Kiitos rukousvastauksista. Kiitos sitä, että sinä olet suuri ja sinä olet väkevä Jumala tänäkin päivänä ja sinä hallitset, tuntui miltä tuntui. Kiitos Herra, haluamme ylistää ja kiittää sinua ihan kaikesta. Siunaa myös jokainen kuulijani Jeesuksen nimessä.

0: Siinä kuulemme Jippiä kuorolta laulun Aamen. Seuraavaksi kuulemme Valensa kunnalta opetusta aiheesta Kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksi.
1: Todellinen ilo, todellinen tyytyväisyys löytyy läheisestä suhteesta Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi, minussa teillä on rauha, maailmassa teillä on ahdistus. On myös kyse siitä, missä meidän katseemme on. Jos katseemme ja sydämemme on kiinnitettynä Jeesukseen, saamme kokea rauhaa kaikissa elämän olosuhteissa. Kiitos Jumalalle.

0: Jumala armoa ja rauhaa vaan kaikille. Tahdon tänään puhua sellaisesta tärkeästä aiheesta, kun kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Jesajan kirja sieltä 55. luku ja 8. jae sanoo, ja vielä 9. jae, sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Roomalaiskirje 8.28 sanoo, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Jos miettii tätä asiaa, niin Jumalan ajatukset on todella paljon korkeammat kuin mitä meidän ajatuksemme ovat. Me usein nähdään ihmisinä niin sanotusti vain lähelle, mutta Jumala näkee kauas meidän elämämme. Kun Raamattu sanoo, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme, jotka Jumalaa rakastamme, niin se me tiedämme on sama sana kuin Matteuksen evankeliumi 6:8, jossa sanotaan, älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Siis siinä ei sanota, että me luulemme, uskomme, toivomme, tahdomme, tunnemme tai ajattelemme, että kaikki vaikuttaa yhdessä meidän parhaaksemme, vaan me tiedämme. Se on syvää tietoisuutta siitä, että kun Jumala johdattaa minun elämääni, niin kaikki yhdessä vaikuttaa minun parhaakseni. Se on varmuutta siitä asiasta. Se on sellaista varmuutta, että yhtä varma kuin Jumala on siitä, että hän tietää, mitä me tarvitaan, meidän tulee olla siitä, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme. Kun miettii ihmisen elämää, niin on ihmeellistä, että Jumala vie meitä tilanteisiin, jotka vaikuttaa meidän parhaaksemme silloinkin, kun ne ei silloin vielä siltä oikeastaan vaikuta. Kuitenkin Jumala on koko ajan meidän kanssamme, hän valvoo ja tarkkaa meidän elämäämme koko ajan. Hän ei hetkeksikään poistu meidän viereltämme, hän hallitsee, hän johdattaa joka tilanteessa ja hänellä on hyvä suunnitelma meille aivan jokaiselle. Raamattu sanookin niin, että on ennalta valmistetut teot, joissa Jumala tahtoo meitä kuljettaa. Jumala on siis ennalta jo etukäteen valmistanut tien, jota me kuljemme kohti taivasta. Mitä sitten tarkoittaa kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme? Tarkoittaako se inhimillistä hyvää? Kyllä joskus, mutta ei tämän sanan pääpaino ole siinä, vaan jaetta myöhemmin Roomalaiskirje 8.29 sanoo, että meidät on ennalta määrätty Jumalan pojan kaltaisuuteen. Siis paras tarkoittaa sitä, että meistä tulee pyhittyneempiä, meidän luonteemme muuttuu, me kasvamme hengellisesti ja meistä tulee enemmän Kristuksen kuvan kaltaisia. On sanottu joskus hyvin, että Jumalan päämäärä ei ole tehdä meitä onnellisiksi, vaan Kristuksen kaltaisiksi. Tietenkin siihen kuuluu se onni, mistä Raamattu sanoo, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä, mutta tämä onni ei tule olosuhteista, eikä Jumala tee asioita meidän mieliksemme, vaan meidän parhaaksemme. Jos mietit lapsenkin vanhempaa, niin hän ei voi vain miellyttää omaa lastansa, vaan hän vanhempi, joka tietää paremmin, hän toimii lapsensa parhaaksi asioissa, ja näin Jumala toimii meidänkin kohdallamme. Raamattu sanoo, kaikki yhdessä vaikuttaa. Siis ilot ja surut, onnet ja onnettomuuden hetket, vaikeat hetket ja hyvät hetket, ylämäet ja alamäet, kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Ja kaikki nämä myöskin kuuluu ihmisen elämään. Ja sen takia meidän on turvallista luottaa Jumalaan ja hänen suunnitelmaansa kaikissa meidän elämän tilanteissa ja olosuhteissa silloinkin, kun hänen ajatukset on korkeammat kuin meidän ajatukset. Silloinkin, kun emme itse ymmärrä. Frank Monk sanoi aikoinaan, me emme voi täysin ymmärtää johdatusta, mutta se ei ole välttämätöntä ollaksemme johdatuksessa. Jumala kyllä ymmärtää. Meillä on luonnollista se, että me kysytään miksi, mutta tärkeämpää kuin kysyä miksi joku asia tapahtuu, on luottaa Jumalaan, vaikka ei ymmärrä. Luottaa Jumalaan, että Jumalalla on tarkoitus tässäkin asiassa ja jollakin tavalla tämäkin vaikuttaa minun parhaakseni. Joskus julistetaan ikävä kyllä sellaista oppia, että uskova on aina terve, uskova on aina rikas, uskovan elämä on vailla vaikeuksia, mutta me tiedetään ja Raamattu ilmoittaa, että me täällä maailmassa elämme samojen lainalaisuuksien alla, olemmepa uskossa tai emme. Ja kaikki nämä maailman lainalaisuudet vaikuttaa meidän elämäämme, ja koettelematonta uskoa ei ole, vaan jokainen käy uskon elämän aikana läpi vaikeita ja kipeitäkin aikoja ja tilanteita, ja se on osa Jumalan koulua meidän elämässämme. No keitä tämä sitten koskee? Niitä, jotka Jumalaa rakastavat, sanoi Raamattu. Sen takia tärkeintä meidän elämässämme on se, että meidän elämä on kiinnitettynä Jeesukseen. Että meillä on rakkaussuhde hänen kanssaan. Me todella rakastamme häntä, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Raamattu sanoi, että nöyriä Jumala johdattaa oikein. Minkä takia? Nöyrät pysyvät Jumalan tahdossa. Ne, jotka Jumalaa rakastavat, pysyvät Jumalan tahdossa, ja sen takia kaikki yhdessä vaikuttaa heidän parhaaksensa. Juudan kirje 1.20 sanoo, että meidän tulee pysyttää itsemme Jumalan rakkaudessa. Siis tahdomme pysyä hänessä ja hänen tahdossa. Se on tässä hyvin oleellinen asia. Rakkaushan näkyy siinä, että me tahdomme kulkea Jumalan tietä kuuliaisesti. Viepä se tie meille mieluisiin paikkoihin tai asioihin, tai ei. Ja silloin me saadaan luottaa, että todella kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Ja me saadaan siinä totuudessa pitää katseemme koko ajan. Jumala on voimallinen käyttää kaikkea sitä, mikä on inhimillisesti pahaa, meidän hyödyksemme ja meidän parhaaksemme. Jumala voi käyttää sairauksia, vaikeuksia, epäoikeudenmukaisuutta, jopa jos joku ihminen tekee syntiä meitä kohtaan, mikä ei ole tietenkään hyvä asia, eikä nämä mitkään ole itsessänsä hyviä asioita, niin Jumala pystyy käyttämään kaikkea tätä häntä rakastavan ihmisen hyödyksi. Bernard Chilpin oli tohtori, joka eli 1500-luvulla, ja hän vei evankeliumia syrjäisille seuduille. Hän oli tunnettu siitä, että hän usein vetosi tähän Raamatun kohtaan, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kerran kun hän oli matkalla Lontooseen, niin hän tippuu hevosen selästä, murtaa jalkansa, ja silloin häneltä pilkaten kysyttiin, että vaikuttaako tämäkin todella sinun parhaaksesi. Sun matka keskeytyi, sä et pääse sinne, minne sä halusit, mikään ei mennyt niin kuin sinä suunnitellut, sä oot kivuissa ja tuskissa tällä hetkellä. Ja hän vastasi silmääkään räpäyttämättä, kyllä, sillä kaikki vaikuttaa yhdessä meidän parhaaksemme. Oli niin, että silloin kuningattarena oli nainen nimeltä Maria Verinen, joka oli tapattanut monia uskovaisia, niin hän aikoi tehdä tälle Chilpinillekin, päästäkseen hänestä eroon. Hän aikoi vangita hänet, kun hän vaan pääsee tuonne Lontooseen ja polttaa hänet roviolla. Mutta koska tämä Bernard Chilpin mursi jalkansa, kun hän tippui hevosen selästä, niin hänen matkansa keskeytyi ja hän ei päässyt tuonne Lontooseen kuin vasta silloin, kun tämä kuningatar olikin kerennyt jo kuolla, ja niinpä Chilpin vapautui ilman tuomiota ja sai jatkaa Jumalan valtakunnan työtä loppuun asti. Siis sekin vaikutti todella hänen parhaaksensa. Kolmas asia, joka tulee tekstistä esille, jota tarvitaan, on luotto Jumalan suunnitelmaa ja ymmärrys, että elämämme, kun se on annettu hänelle kokonaan, on myös todella hänen hallinnassaan. Meillä voi tulla väärä ajatus, että meidän elämämme vastoinkäymiset jotenkin estäisi Jumalaa toimimasta meidän elämässä tai hänen tahtoansa toteutumasta. Mutta meidän täytyy muistaa, että hän on itse valinnut meidät. Kyllä Jumala tiesi, kenet hän otti omakseen, kun hän sinut ja minut omakseen otti. Ihmeinen ristilaulu laulaa, hän kyllä tietää, kun lastaan sietää, millaista raukkaa hän rakastaa. Hän tietää, millaisia me olemme, on silti meidät valinnut. Jumala tietää meidän kipumme, elämämme haasteet, vaikeudet, hankalat tilanteet ja aivan kaiken meidän elämästämme, ja silti hän on valinnut sinut ja minut. Kukaan ei voi sanoa, että mä olin niin hyvä ihminen ja sen takia minä pelastuin. Eräs saarnaaja on sanonut monta kertaa, että Jumala ei ole vielä tullut kenenkään luokse sanomaan, että oi sinä hyvä ja arvokas henkilö, minä tahtoisin pelastaa sinut, koska olet elänyt niin valtavan hyvää elämää. Ei, kyllä me kaikki pelastumme syntisinä ja kurjina ja onnettomina. Ja sen takia pelastus on armoa. Ja samaan aikaan se myös lohduttaa meitä, että Jumala jo etukäteen tietää ja näkee kaiken, mitä meidän elämään tulee, ja voimalee niiden kautta tekemään meissä työtä. Me voidaan yrittää kelvata Jumalalle, me voidaan sortua ajattelemaan meidän uskon elämä ja meidän työ, mitä me esimerkiksi teemme, Herran työ, olisi jotenkin meistä kiinni tämä hedelmän kantaminen. Mutta Roomalaiskirja 9.16 sanoo, ei se ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Loppujen lopuksi kaikki on Jumalan vallassa, kiitos hänelle. Jumala myös tahtoo opettaa meitä katsomaan elämää hänen näkökulmastaan, ennen kaikkea meidän omaa elämäämme. Jos mietit vaikkapa Israelin kansaa Egypti orjuudessa, niin Israelin kansa olisi voinut sortua ajattelemaan, että olisi parempi olla egyptiläinen, he elävät vapaana. He olisi voinut sortua ajattelemaan, että olisi parempi olla faarao, hänellä on paljon valtaa. Mutta kun katsoo tuota tilannetta Jumalan näkökulmasta käsin, niin Jumala lopulta paaduttaa faaraon sydämen. Mutta sen sijaan israelaiset on matkalla pelastukseen, vaikka se tie olikin vaikeampi ja tuskallisempi. Oli siis kuitenkin parempi olla israelainen matkalla pelastukseen. David Wilkerson on sanonut, kun Jumala sallii minulle koettelemuksen, niin minä rukoilen, että Jumala anna minun oppia se asia, mitä sinä minulle tämän kautta tahdot opettaa. Mä uskon, että siinä on hyvä asenne meille aivan jokaiselle, kun elämässä on hankalaa rukoilla, mitä Jumala tahdot minun tämän kautta oppivan. Ei vain valittaa, kuinka hankalaa on, vaan ottaa tällainen asenne käyttöön. Ensimmäinen Korinttolaiskirja 15.19 sanoo, jos olemme panneet toivomme Kristuksen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavimmat. Me ei olla uskossa vain tätä aikaa varten, ja meidän sydänkään ei tulisi olla vain tässä ajassa kiinni. Jos me tätä aikaa liikaa rakastetaan, tätä elämää täällä maan päällä liikaa rakastetaan, meidän on mahdotonta tietää se tosiasia, että kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Mutta jos meidän sydän on jo osittain taivaassa, niin me pystymme tämän asian hyvin ymmärtämään. Kiitos Jumalalle. Jos mietit vaikka opetuslapsia, joista 11, 12 opetuslapsesta kuoli marttyyrikuoleman, niin oliko se inhimillisesti hyvää ja mukavaa ja parasta? Ei varmasti, mutta taivaan näkökulmasta asia meni juuri niin kuin piti. Justinus Marttyyri sanoi, kun tuli vainot ja uskovia tapettiin, että te voitte tappaa meidät, mutta ette voi millään tavalla vahingoittaa meitä. Siinä oli lausunto, jonka voi sanoa ihminen, jonka sydän on jo taivaassa. Te voitte tappaa meidät, mutta ette voi millään tavalla vahingoittaa meitä. Me ihmiset ollaan usein tyytymättömiä, vaikka meidän tulisi olla tyytyväisiä. Raamattu sanoo, että tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa on suuri voitto. Yksi syy siihen on se, että me ei olla sisäistäneet tätä totuutta, ja kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Jos mietit tyytymätöntä ihmistä, niin naimaton haluaa naimisiin ja naimisissa oleva haluaa olla sinkku. Köyhä haluaa rikkaaksi ja rikasta taas hallitsee hänen rikkautensa. Kuitenkin ensimmäinen Korinttolaiskirja 15.10 sanoo, Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Ei meidän tarvitse pyrkiä olemaan mitään muuta, vaan hyväksyä Jumalan armosta minä olen sellainen, mikä minä olen. Sitten on tyytymättömyys elämänlaatuun. Sairas katsoo tervettä ja haluaisi olla terve. Vielä sairaampi katsoo tätä sairasta ja haluaisi olla edes siinä kunnossa. Kävelijä katsoo pyöräilijää ja ajattelee, että oispa mulla pyörä. Pyöräilijä katsoo autoilijaa ja ajattelee, että olispa mulla auto. Se, joka ajaa autolla, ajattelee, että oispa mulla parempi auto. Se, kenellä on parempi auto, ajattelee, että oispa mulla lentokone. Ja sekin, jolla on se oma lentokone, hänkään ei ole tyytyväinen omaan elämäänsä. Me Meidän tulee tyytyä siihen, mikä meidän kutsu on, millainen meidän elämämme on ja millaisia me ollaan, ymmärtäen, että näin on Jumala nämä asiat tarkoittanut. Jotkut ajattelee, kun saan rahaa, kun saan omaisuutta, sitten olen tyytyväinen, mutta tulee muistaa, että me emme saa kerran kukaan täältä mitään mukaan. Todellinen ilo, todellinen tyytyväisyys löytyy läheisestä suhteesta Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi, minussa teillä on rauha, maailmassa teillä on ahdistus. On myös kyse siitä, missä meidän katseemme on. Jos katseemme ja sydämemme on kiinnitettynä Jeesukseen, saamme kokea rauhaa kaikissa elämän olosuhteissa. Kiitos Jumalalle. Psalmissa 23 kuvataan ihmisen elämää täällä matkalla ja siellä on myös tällainen vaihe kuin kuoleman varjon laakso. Kuoleman varjon laakso, se mitä se kuvaa, ahdingot, koetukset, elämän tuskalliset ajat, ne ei tuossa psalmissa 23 ole päätepysäkki, vaan ne on vaihe, jonka jokainen käy läpi uskon elämän aikana. Kuitenkin Jumala on tuolla kuoleman varjon laaksossakin meidän kanssamme, eikä meidän tarvitse mitään pelätä, vaan luottaa, että hänen ajatuksensa on korkeammat kuin meidän ajatuksemme. Hän lopulta johdattaa meidät tuon kuoleman varjon laakson läpi sinne paremmille niityille, jossa on taas vihreätä ruokaa. Kiitos Jumalalle. Me kaivataan virvoitusta Jumalan läheisyyttä, mutta monesti se tapahtuu vain näiden vaikeiden aikojen kautta. Ja näin nekin vaikuttaa meidän parhaaksemme.
1: Radio Day. Siinä kuulimme Valensa-kunnalta opetusta aiheesta Kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. One Way tekee Jumalan valtakunnan työtä 10 eri maassa Suomi mukaan lukien. Työ tehdään lahjoitusvaroin. Halutessasi voit olla mukana tukemassa One Wayn kautta tehtävää evankeliumin työtä ympäri maailmaa. Seuraavaksi kuulemmekin One Wayn missionin tukimainoksen. Halutessasi voit ottaa esille kynää ja papereja ja merkitä nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Tuon tukimainoksen jälkeen kuulemme, miten One Wayn Helsingin seurakunnan pastori ja One Wayn varatoiminnan johtaja Jari Välilä on tullut aikoinaan uskoon Jeesukseen ja miten hän päätyi lopulta One Way Missionin työyhteyteen. Tapani Suonto haastattelee Jaria ohjelmasarjassa Merellä.
2: Haluaisitko olla mukana tukemassa One Way Missionin työtä? Teemme evankeliumikeskeistä lähetystyötä 9 eri maassa. Lahjoittaa voit soittamalla numeroon 0600 02 812 tai voit lahjoittaa MobilePayn kautta numeroon 79335. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta sinulle!

0: Jari välillä. Tervetuloa kanssani merelle.
1: Kiitos.
0: Sinut tunnetaan tänä päivänä One Wayn pastorina täällä Helsingissä ja myöskin apulaistoiminnanjohtajana, mutta monia varmaan kiinnostaa, mikä on sun tarinasi?
1: Joo, mä oon syntynyt Helsingissä. Meidän perhe asui täällä Vallilassa, kun mä synnyin, ja mun vanhemmat, mulla on hyvät vanhemmat ollut. Meillä ei ollut niin uskova koti, ja mulla on kaksi siskoa, vanhempaa siskoa, mä oon nuorin näistä lapsista. Ja Helsingissä synnyin, ja sitten aika pian kuitenkin siinä koulun alkamisen jälkeen, niin me muutettiin tuonne Vantaalle asumaan. Vantaalle, ja siellä mä oon sitten asunut pitkän tovin elämääni. Joo, että se on semmoinen, meillä ei ole niin uskova koti ollut, mutta hyvä koti sinänsä muuten, että ei ole mitään sellaisia ongelmatilanteita ollut, niin kuin on joskin kodissa ollut.
0: Miten Rajua sun teinivuotesi ja nuoruutesi oli täällä pääkaupunkiseudulla?
1: No kyllä se silleen oli, että vaikka koti on hyvä ja näin, mutta sitten oma luonne ja kaverit monesti yhdessä tekee sen, että mennään eri suuntiin. Ja kyllä mä olin aika kova ottaa viinaa ja mä tietyllä tavalla olin alkoholisti, vaikka mä en ollut niin kuin viikoittain, mutta musta olisi hyvä vauhti tulossa semmoinen. Ja kaikenlaista tuli tehtyä sellaista ihan älytöntä. Jotkut vuodet silloin ihan 14-15 tällaisia, niin meni ihan semmoisella tavalla, että meidän luokalle, silloin 8. luokalla, kun mä en käynyt koulua ollenkaan. Ja tein kaikkea sellaista, mitä vaan päähän pälkähtää muiden joukossa.
0: Menit jossain vaiheessa naimisiin ja sulla on lapsia, perhe.
1: Joo, kyllä. Mun jälkeenpäin mä oon miettinyt sitä, että mä tapasin mun vaimoni Marion silloin 18, mä olin tai niin. Se oli 83 vuonna ja se oli yksi sellainen jälkeenpäin ymmärrän Jumalan johdatus mun elämään, että se antoi mun elämään semmoista oikeanlaista sisältöä, että tapasi tavallaan sen oikean. Eli kun Marjo tuli mun elämään mukaan, niin mulla alkoi olemaan elämässä muunlaista sisältöä. Ja sitten kun mulla oli se alkoholismi oli mukana, siinä oli aika paljon, vaikka mä töissäkin olin, 17-vuotiaana menin töihin jo. Niin kuitenkin keksittiin muuta tekemistä viikonloppuna. Ja ihan vaikka lähdettiin autolla jonnekin, että mulla olisi jakaisi korttia vielä, mutta Mari lähti viemään. Hän oli niin kuin viisas tässä suhteessa. Sitten kun pääsi pikkuhiljaa eroon siitä tietystä kierteestä, niin alkoi näkemään niitä elämän valoisia puoli mullakin tavalla, että me saatiin aika pian meidän pojat, kaksospojat, ja tänä päivänä meillä on 4 lasta, siis aikuista lasta ja 3 lastenlasta. Ja siinä mielessä on ollut onnellinen siitä, mitä on tapahtunut.
0: Jossain vaiheessa sitten Jeesus tuli sun elämääsi. Mikä oli se prosessi?
1: Joo, siinä oli, mä muistan tämmöisen, kun rippileirillä aikana, kun olin, niin siellä tuli yksi semmoinen kaveri uskoon, joka, se ei ollut tavallaan mun kaveri, mä tunsin hänet sillä tavalla taustoista, että ei olisi ikinä voinut kuvitella, että se tulee uskoon. Hän tuli siellä uskoon ja se hämmästytti aika paljon mua. Ja mä koin semmoista vetoa siihen aikaan jo. Jumala veti mua puoleen. Mutta mä en lähtenyt semmoiseen mukaan. Ja tämmöinen tietynlainen semmoinen Jumalan vetovoima on ollut mun elämässä aika paljon mukana kaikki sen aikaa. Ja mä oon niinku lykännyt sitä asiaa. Ja sitten mä tulin sellaiseen tilanteeseen, elämässä, niin meillä oli semmoisia omalaisia ongelmia, tai mulla oli semmoisia omalaisia ongelmia ja ajatuksia. Mä mietin, että ei elämä voi olla vaan tällaista, että tämä mitä tämä maailma niinku antaa, että se on niin sellaista jotenkin turhauttavaa ja kyllästyttävää. Ja sitten siinä tuli myöskin mukaan tämmöinen kuoleman ajatus, pelkoajatus, että mitä jos tuolla kuolisi, mitä mulle tapahtuu. Ja nämä yhdessä sitten sai mua etsimään niin jotakin todellista, jotakin parempaa. Ja jälkeenpäin mä ymmärsin, että mulla oli etsikkoaika, vahva etsikkoaika. Itse mä en ymmärtänyt, että se on etsikkoaika. Mä vaan koin, että mun täytyy löytää jotakin sisältöä mun elämää ja tarkoitusta. Ja vaikka mulla oli onnellinen avioliitto, siinä mielessä jo silloin, mutta jotenkin kaikki tuntui siltä, että ei ole niin kuin tavallaan tarkoitusta mihinkään. No mä etsin sitten kirjastoista kirjoja ja en sattumaisin mennyt koskaan kristilliselle osastolle, vaan ihan väärin asioihin. Ja yritin sieltä hakea niin kuin elämän tarkoitusta. Mä luin kaikenlaista semmoista, mikä nykyymmärrän on New Ageen liittyviä asioita. Eksyin niistä luulemaan löytäväni totuuden ja ajattelin, että tämä se on se homma, että mulla puuttuu tämmöinen jonkunlainen niin kuin sisäinen minus, että mä oon niin kuin itseni kanssa sinut ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja no Mario jotenkin näki mun läpi, että se ei ollut aitoa, että se ei ole niin kuin sitä, mitä se voisi olla. Mutta totta, kuitenkin mä uskon niin pitkälti, että mä niin kuin luulin jo, että se on totta. Mutta Jumala pysäytti kuitenkin, että Jumala niin kuin ajatuksiin pääsi puhumaan tai tiettyjen tapahtumien kautta, että nyt sä uskot tällaiseen, mutta mitä se Raamattu? Oli yksi semmoinen lause, mikä tuli kerran mun ajatukseen kotona ollessani, kun kävelin makuuhuoneesta keittiöä. Se oli ihan ihmeellinen ajatus, mikä tuotiin mun sisimpääni. Mm. Ja sitten mun täti oli uskossa ja hän antoi semmoisen Raamatun kohdan Johanneksen kirjeestä, että älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Se on siellä luvussa 4. Se oli mulle pysäyttävä asia. Mä kuuntelin siihen aikaan semmoista radio-ohjelmaa jonkunlaista, missä oli oikein selvännäkijöitä ja mä yritin joogata ja kaikkea tällaista tehdä. Mantrapuoleen mä en mennyt, mutta kuitenkin tälle, että mä olin niin kuin hyvin syvällä eksyksissä tavallaan niissä asioissa, niin siinä oli semmoinen pysäyttävä kohta, kun kysyttiin siltä ihmiseltä, joka siellä puhuu, että uskotko sinä, että Jeesus on Jumala, lihaksi tullut Jumala, syntynyt lihaksi ja niin edelleen. Ja hän ei voinut sanoa sitä, tunnustaa, että joo, että hän on niin kuin Jumala. Vaan hän kierteli ja kaarteli, että joo, että Jeesus on hyvä opettaja ja hyvä mies, mutta hän ei voinut sanoa sitä suoraan, mitä mä luin sitten Raamatun kohdasta, minkä mä olin saanut. Sitten mä ajattelin, että minkä kanssa mä olen tekemisissä, mä olen miettimään. Että jos ei kaikki olekaan Jumalasta, kaikki mikä on hengellistä, ei olekaan Jumalasta. Ja se pysäytti mut tosi vahvasti. Ja toinen asia, joka tuli siihen aikaan mun elämään mukaan kuva, oli se, että mä sain radio-ohjelma. Siihen aikaan ei ollut vielä radiodeitäkään. Mut kristillisen radio-ohjelman niin kun sain tietää, että tämmöinen tulee, että kuuntelepa sitä. Ja mä aina väliin kuuntelin lauantaisin sitä ohjelmaa, välipanin sen pois, väliin kuuntelin ja se tapa teki sellaista mun elämässä, kun mä kuuntelin yhtä ihmisen todistusta, että hän oli kohdannut kaikkien elämän vaikeuksien keskellä Kristuksen. Ja se, vaikka se oli niin dramaattinen se tarina, niin se kiitti Jumalaa siitä kaikesta, mitä se oli elämässään kokenut ja saanut. Ja mä huomasin silloin, kun mä sitä kuuntelin, että mun pitkästä aikaa moniin vuosiin tuli kyyneleet silmistä, että jotakin murtui mun sisälläni. Että onko tällainenkin niin kuin olemassa. No sitten jälleen mentiin lujaa, tuli kesän aika ja radio-ohjelmat jäi kuuntelematta, mutta me syksymällä sitten siinä vuonna, niin me vaimonkaan niin puhuttiin siitäkin, että me ei varmaankaan tätä jatkaa yhdessä. Että jotenkin tuntui niin, että ei tässä tule niin kuin mitään. Ja onneksi Jumala kuuli kaikki nämä ja tiesi nämä asiat, mitä meidän elämässä on ja mun elämässä oli. Ja silti jatkoin kuuntelemasta radio-ohjelmaa myöhemmin uudelleen sen syksynä. Ja se asia, mikä mua tavallaan pysäytti kaikki eniten, oli se, että mä tiesin, mä uskoin Jumalaa sillä tavalla. Me molemmat oltiin aikanaan, kun alettiin seurustelemaan, puhuttu, että kyllä Jumala on olemassa. Ja me ymmärrettiin, että on uskovia ihmisiä. Mutta mä ymmärsin, että mä en ole uskova ihminen, että mä oon tehnyt kaikenlaista pahaa. Ja se ei ole niin kuin mua varten, että mä oon liian huono ihminen. Se radio-ohjelman sanoma oli sellainen, että sinä et voi tulla Kristuksen luokse kuin juuri sellaisena kuin sinä olet. Ja se oli niin kuin pysäyttävä, että tällaisena kuin minä olen, ettei niin kuin voi niin kuin paranella itsensä millään muotoa, eikä voi mitään tehdä. Ja sitten Jumala johdatti tällä tavalla askeleita mun elämää eteenpäin siihen ratkaisun paikkaan. Sitten mun siskon kautta, mun sisko oli tullut, toinen sisko oli tullut uskoon, se on kesällä. Mä en ollut tiennyt siitä, onko sitä mitään. Hän kutsui mut sitten vaimon kanssa mukaan Heluta seurakuntaa. Mä en ollut koskaan käynyt Heluta seurakunnassa, että eka kerran meni elämässäni sinne. Ja sitä edesi semmoinen jännä asia, että siinä radio-ohjelmassa oli rukouspyyntö ja sai soittaa sinne. Ja mä soitin sinne ohjelmaan ja mä laitin semmoisen rukouspyyn, että Jari toivoo, että Jumala tulee lähemmäksi minua ja minun perheeni elämää. Tai onko se Jeesus tulee lähemmäksi. Silloin kun se illalla rukoili ääneen sen rukouspyynnön siellä, niin korvissa oikein humisi. Se oli niin vahva tunne mulla, mitä siinä tapahtui, se lauantai-ilta. Ja seuraavana päivänä oli tämä ilta sitten, se oli iltakokous ja helluseurakunnassa, kun mentiin sinne paikan päälle. Ja siellä oli kastetilaisuus. Se oli ihmeellistä, kun otettiin lämpöisesti vastaan, kun tuli sinne ja näki ne valkoisessa asussa olevat ihmiset, kun se meni sinne kastelemaan. Kaikki oli niin kuin aivan ihmeellistä ja varmaan Jumala vaikutti vielä siinä oikein vahvasti, että ei voinut muut kuin hämmästellä, että voiko tämmöistäkin olla olemassa. Ja siellä tuli sitten alttarikutsu lopuksi, että jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin tule tänne eteen, niin rukoillaan sinun puolesta. Mun elämässä oli se varmaan se rippikouluaika. Sitten oli yksi aika, kun mä olin kauppaopistossa, kun Jumala kutsui mua vahvasti omaksensa, mutta mä en voinut mennä silloinkaan. Mä kieltäydyn siitä. Mm. Mä sanoin, että en mä pysty, että mitä nämä kaikki ajattelee musta, jos mä teen. Se oli semmoinen yöllinen kutsu, mikä oli tosi vahva mun sydämessä. Ja nyt kun mä olin siellä seurakunnassa ja mä kuulin sen kutsun, ja mä ajattelin, että mulla oli kauhea kamppailu, mitä mä teen. Sitten mä kuulin semmoisen äänen mun korvaan, sanoin, että jos sinä nyt mene, niin nämä pyynnöt loppuu.
0: Viimeinen.
1: Ja mä pomppasin ylös. Vaimo sanoi, että mä pomppasin ylös siitä. Mä sanoin, että minä ainakin menen, tutko sinä. Ja vaimo hoiti mun siskon tyttöä siihen aikaan siinä penkissä. Ja vaimo lähtenyt mukaan, mutta minä menin sitten sinne eteen. Mä tavallaan säikärin sitä ääntä, mitä mä kuulin. Mä kävelin sinne eteen, mä ajattelin, että nyt mä menen tuonne käytävän pitkin kävelessä, että mitä mä oon niinku tekemässä. Ja siellä kun mun puolesta rukoiltiin, mä rukoilin niin sanotun syntisen rukouksen, eli pyysin Jeesusta elämään ja antamaan synnit anteeksi. Niin mä koin niin valtavan vapauden, että mä en ollut ymmärtänytkään, minkälaista taakkaa mä olin kantanut elämässäni. Että semmoinen joku raskas, vahva säkki olisi ollut mun selässä. Se heitettiin kokonaan pois. Ja se oli aivan ihmeellinen tunne, että sai kokea sen niin syvästi sen anteeksi antamuksen. Ja se oli jännä, mä muistan, se oli joulukuun 6. päivä, itsenäisyyspäivä, niin oli tullut ensilumi maahan. Ja kun mä lähdin sitten sieltä kotiin, lähdettiin, niin mä olin niin onnellinen, että mä en ole koskaan ollut. Mä kävelin muutaman päivän aivan kuin ilmassa. Se kauhean henkinen paine, se valtava umpisolmu, se kaikki mitä oli kasantunut, niin otettiin yhtäkkiä vaan pois. Ja Jumala oli niin ihmeinen, että Jumala kutsui mun vaimo. Vaimo sitten oli myöskin valmis siihen vaiheessa antamaan elämänsä Herralle. Ja sen viikon torstaina hän sitten rukouskokouksessa myöskin otti vastaan Jeesuksen, että meidän perhe eheytyi siinä samalla sitten kun uskoa tultiin.
0: Jossain vaiheessa Jumala alkoi kutsua sua valtakuntansa työhön ja lähdit sitten One Way Missionin pastoriksi tänne Helsinkiin. Miten se tapahtui?
1: Joo, se oli silloin kun mä uskoon tulin, niin mä oon ollut maallisessa työssä niin kuin koko aika. Mm. Ja mä sain erilaisia, niin kuin Jumala puhui mun eri tavalla. Mä kutsuttiin tekemään kotilähetystyötä tuonne koteihin, eli menemään sinne muiden mukana viemään evankeliumia. Ja mä sain semmoisen kutsun, niin kuin, että mä palvelen Jumalaa. Ja mun tuli sielujen hätä ihmisistä ja sekin oli jännä, että en ole sinne koskaan lähtenyt ihmisenä. Mä olin aika arka ihmisenä. Mutta Jumala puhui niin vahvasti mun sydämelle, kun me rukoiltiin meidän omaisten puolesta. Mä rukoilin siellä makuuhuoneessa ja rukoilin, että Herra, että Herra, pelasta meidän niin kuin Marjonkin perhekunta ja meidän perhekunta ja kaikki. Ja sitten mä kuulin, kun mun sanottiin, että avaa silmäsi. Ja kun mä avasin silmäni, niin sä oot katsottu ne ulos. Se oli niin kuin pimeä ikkuna ja näkyi kerrostalon ikkunat valoja. Mä kuulin, että tuolla on minun sisarina ja veljeni. Ja mä tajusin, että Jumala kutsuu sinne. Että yhtä lailla on rakkaita hänelle, kuin mulla on mun omaiset. Hmm. Ja ihan tästä muutaman päivän päästä niin tuli semmoinen kutsu sitten lähteä mukaan tämmöiseen evankelityöhön. Ja sisäinen kutsu, mikä mä sain ennen sitä, niin oli se syy, minkä takia mä sitten lähdin sinne mukaan. Ja tein sitä sitten muiden mukana sitten sitä työtä. Ja myöhemmin mä sain kutsu vanhimmistoon veljeyteen mukaan ja siihenkin Jumala valmisti mut. Et en mä olisi siihen muuten lähtenytkään, mutta Jumala kohtasi mua rukouksessa niin vahvasti, että mä tiesin, että jonkunlainen kutsu tulee nyt ihan hyvin lähiaikoina tulee. Ja kun se tuli, niin mä tiesin, että mä en voi tästä kieltäytyä, koska se oli niin selvästi Jumala antanut. Ja Jumala vei tämmöistä koulua pitkin, mua niin kuin hengellistä kasvua koulua pitkin niin kuin eteenpäin. Ja maallista työtä tein siinä sivussa, mutta siinä vapaaehtoisena oli eri tavalla mukana seurakuntatöissä. One Way tuli mulle tutuksi sillä tavalla, että raporttilehtiä olin lukenut ja rukousrintamassa oltiin mukana ja näin nyt tietenkin myös sinut netissä ja näin ja tälleen, että mutta mulla ei ole mitään kuvaa, tarkkaa kuvaa, millainen One Way on. Sitten mä täällä on muutama kerran olin PK-illas puhumassa ollut. Kutsuttiin sinne puhumaan ja mun mielestä se oli tosi semmoinen elävää ja toimivaa ja semmoista niin oikein kristillistä. Mä tykkäsin siitä paljon. Ja nyt sitten pitkän ajan päästä, kun elämää elin, niin mä jäin työttömäksi. Eli kaikki tämmöiset tuotannolliset taloudelliset syyt oli se syy, miksi mä jäin työttömäksi 24-5 vuoden jälkeen. Se oli iso isku mulle. Ja kaikki ne johdatti tiettyä pistettä kohteen. Mä koin sisäisesti, että se oli myöskin jumalainen vapautus siitä tietystä työstä, missä mä siihen aikaan olin. Ja se sai mut niinku rukoilemaan yhä enemmän Jumalaa ja etsimään. Ja sitten Jumala johdatti mut tänne. Näiden monien vaiheiden kautta.
2: Radio Day. Seuraavaksi kuulemme Hannu Äimäseltä ihanan toivon sanan jokaiselle meistä.
3: Jeesus etsii meitä jokaista. Ja rakkaus on semmoinen, joka näkee vaivaa ja rakkaus tekee aina aloitteen. Emme me etsi Jeesusta, vaan Jeesus etsii meitä. Rakas ystävä, Jeesus on sunkin syntis sovittanut ja hän tahtoo sulle pelkkää hyvää.
2: On tullut aika lopettaa tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle hyvä kuulijani, kun olit mukana kuuntelemassa. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Mainitsen tässä välissä tulevaa One Way Youth-leiriä, joka pidetään 20.–25.7. Tämä Youth-leiri on vaihtoehto kirkon rippikoululle. Leirillä perehdytään kristillisen uskon perusteisiin ja varustetaan uskon elämän hoitoon. Opetusta, ryhmätehtäviä ja yhdessä oloa. Leiri on tarkoitettu vuonna 2010-2012 syntyneille. Ilmoittautumista ja lisätiedustelut toimisto@onewaymission.fi. Haluan myös mainostaa One Wayn matkaa Krakovaan ja Auschwitziin. Ja tämä matka pidetään 25.–30.8.2026. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Schindlerin tehdasmuseo, Krakovan kierros ja juutalaiskortteli Gasimiers. Matkan johtajina Santtu Teslund ja Leena Kinnunen. Tekninen matkanjärjestäjä on Caleb Tours. Matkan hinta on kokonaisuudessaan 1190 euroa. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan matkalle osoitteeseen krakova@onewaymission.fi tai suoraan Leena Kinnuselle numeroon 040-767-5556. Eli 040-767-5556. Nyt toivotan sinulle hyvä kuulijani oikein siunattua loppuiltaa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Tervetuloa mukaan Sana elää -ohjelmaan yhdessä Joel Saarisen kanssa. Täällä olen, nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Yhteystietoja ohjelman lopulla, kynä ja paperia on hyvä pitää esillä. Tähän on palapeli kaadettu nyt eteemme ja viime kerralla aloitimme teemaa Palat paikoilleen ja aika hyvän kulmapalan saimmekin paikolle, eikö totta, Joel?
2: Niin, no eihän se nyt niin hyvä ollut, eiköhän suomalaisen pitäisi sanoa näin ja tekohurskaan. Ei, aika heikkohan se oli. No tämmöistä se on. Ehkä palataan tässä vielä siihen aikaisempaan osaan, että ihminen on niin yllättävä itselleen ja toisilleen, että näyttelee tavallaan, että no ei se nyt ollut. Kyllähän minä olen heikko. Mutta kun puhutaan nyt Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä, niin minusta on kyllä ihan rehellistä sanoa, että Jumalan kunniaksi jotain kyllä saimme otettua Jumalan armosta kiinni tästä aiheesta. Niin. Mutta tahallani vain teen nyt tämmöisen perinteisen tekonöydän suomalaisen aloituksen tuohon.
1: Joo. Eli kysyimme, olenko riittävän huono Jeesukselle? Mitä vastasit siihen nyt kertauksena?
2: No enhän minä nyt osaa olla riittävän huonokaan, kun minä mitään muutakaan osaa. Eli mehän päädymme kuitenkin siihen, että Jeesus näkee, että olen riittävän huono. Ja se, että minä kun sen itse koen niin kuin minä pystyn kokemaan, niin ei Jeesus purista vielä kuin mätäpaisetta sitten ihosta. Väkisin, että vielä ole rehellisempi, koita vielä olla rehellisempi, että tämmöinen normaali tunnustus riittää.
1: Eli jollain tavalla niin kuin huoli pois siitä
2: kyllä,
1: aiheesta.
2: Joo, kyllä.
1: Katse Jeesukseen ehkä.
2: Halleluja.
1: No niin. Nyt sitten siirrymme seuraavaan aiheeseen tässä näin. Ja se on oikein otsikokin meille annettu, kun evankeliumi ei pelasta. Ja onhan näin ihan Raamatun lehdillä itse Jeesuskin esittää tällaisen, että löytäneekö hän uskoa maan päältä. Miksi näin?
2: Evankeliumi on pelastus, mutta siihen tarvitaan se toinen pala. Sinä ja minä.
1: Meidän reaktio, meidän vastaus, meidän
2: joo, eli,
1: joku.
2: Eli suhtautuminen. Hmm? Rakennanko oman evankeliumini Jeesuksen evankeliumista? Sanoitanko sen niin ja ajattelenko sen niin, että näin minä uskon? Tämä on minun uskoni. Miten oikein toisaalla on sanottu, minun usko se pitää olla, mutta se pitää olla sitten hänen uskonsa kuitenkin se sisältö. Ja evankeliumin nimissähän voidaan mennä kadotukseen. Raamattu kertoo siitä hyvin selvästi. Minä voin olla varma siitä, että kyllä tämä nyt riittää taivaaseen ja sitten kuitenkin tulee se järkyttävä yllätys, että ei riitä. Jeesus sanoi useammassakin kohtaa, että minä en tunne teitä. Enkä pois te vääryyden tekijät, että on hyvin tärkeää, että en kajoa Jeesuksen evankeliumiin, vaan otan sen niin kuin lapsi tietyssä iässä luottaa ja uskoo niin vastaan ja elää siitä.
1: Kun koulusanoja arvostellaan, lähden vähän kaukaa, niin pyritään sijoittamaan meidät ihmispolot, no itse olen jo kouluni käynyt aikaa sitten, mutta elämänkoulua edelleen. Mutta kun arvosanoja aikanaan sain, niin puhuttiin tästä Gaussin käyrästä. Eli se on semmoinen vähän niin kuin vaninnäköinen väärinpäin, aika korkealla korkealla käyvä, käyrä, niin, niin se kertoo, että enin osa ihmisistä on jossain keskellä. Siellä on toisessa päässä nyt tässä hengellisyyden kauheata ajatella nyt laittaa ihmisiä järjestykseen, mutta että siellä on sellaisia, jotka tietää, että he ovat riittävän huonoja, tietävät, että pelastus on Jeesuksessa. Se on heille selvää. Herralle kiitos. Heillä on omat tuskansa ja ongelmansa. He on siellä. Sitten on toinen pää, jotka on avoimen kriittisiä ja uskonnollisuudelle. Kääntävät selkänsä vallan pois. Mutta siinä keskellä on se eninosa ihmisistä. Jossain siinä välillä. Niin minkälaisten kysymysten kanssa he sitten painivat? Mitä on kristillisyys? Mitä on pelastus? Nyt sitten, niin kuin sanoit, että tässä tarvitaan se meidän vastaus. Niin missä kohtaa ja minkä asian myötä siirrymme pelastuksen puolelle tai pysymme sitten niiden kriittisten kanssa samassa joukossa, jotka avoimesti eivät halua uskoa?
2: En nyt muista, kuinka monta kertaa olen lukenut tämän Johanneksen evankeliumin luvusta 6 Jeesuksen vastauksen mielestäni kysymykseesi, Orvo. Luen sen kuitenkin nyt uudelleen. Jakeesta 53, jakeeseen 57. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö.
1: Selitäpäs vähän.
2: Raamattu on oma selittäjänsä, Orvo. No niin. Kyllä. Ja luetaan toinen paikka sitten.
1: No niin.
2: Niin kun sanoin tämän, että Raamattu on oma selittäjänsä, niin luetaan toinen paikka, jonka olen myöskin usein lukenut ja olet kuullut sen muidenkin suusta luettuna roomalaiskirjeestä. Luetaan 3. luvusta jakeen 25 ja 26. Luen nyt sinulle, rakas kuulijani. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhuskautensa, pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhuskautensa. Hän on itse vanhuskas ja tekee vanhuskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Eli tässä Johanneksen evankeliumissa Jeesus kertoo, että minä olen jokaisen ihmisen ruoka ja juoma. Mm-hmm. Jeesus korostaa siinä 2 perusasiaa. Hän antoi ruumiinsa. Hän tuli tänne, antoi itsensä meille ja otti vielä meidän paikkamme. Ja sitten hän vuodatti sen sovitusveren, joka antaa meille elämän rikoksiimme kuolleille. Ja tämä vanhuskaussana, mikä nousee tässä roomalaiskirjan 3 luvussa, hän tarkoittaa täydellisyyttä, nuhteettomuutta. Jumala on sellainen, ja hän tekee sinut sellaiseksi kuin hän on. Ja nyt kun pitäisi kuitenkin pysyä tässä aiheessa, kun evankeliumi ei pelasta, eli jos minä torjun tämän ja yritän vedota johonkin muuhun, kuten vaikkapa, kyllä minä tunnen tarvitsevani Jumalaa. On monta asiaa, jota pyydän rukouksessani. Pidän iltarukoukset ja joskus aamullakin. Ja kyllä minä kirkossakin käyn. silloin tällöin ainakin, no joulunahan kyllä ja pääsiäisenäkin. Ja jotenkin minä koin, että minä arvostan Raamattua. Kyllä sieltä viisautta löytyy. Mutta jos minulta puuttuu tämä heittäytyminen tähän armoon, josta kuulit jälleen kerran, jos minä en luovuta itseäni Pyhän Hengen siirrettäväksi itsestäni Jeesukseen tällä tavalla, mitä tässä nyt kuulit, että hänen varansa, vain armon varaan, niin silloin se evankeliumi, jota luulen, että se kulkee mukana minun ajatuksissani, ei ole pelastava evankeliumi Raamatun perusteella. Kyseenalaistatko, Orvo, tämän?
1: No, mielelläni kyseenalaistan aina kaiken, mitä voin, mutta tätä en voi kyseenalaistaa. Että jotenkin tuossa, kun kuvailit sitä meidän ihmispolojen ajatusmaailmaa, jossa keräilemme jonkunlaisia pisteitä jonkunlaiseen vaakakuppiin vai mihinkä me oikein niitä keräämmekään, että no minä olen suorittanut tämän asian ja minulla on tämmöinen hyvä ajatus ja tämmöinen hyvä aie tai tämmöinen tapa, että niilläkö me oikeasti pelastuisimme sitten. Vaikka tässä maassa hyvin, hyvin laajasti kristillisissä piireissä osataan sanoa, että yksin uskosta pelastus tapahtuu, niin silti kuitenkin ihmiset, me uskovaiset, käymme niitä pisteitä keräilemään.
2: Kyllä.
1: Kuuntelet Arventikirkon Media 7 Raamattuopiston sinulle tarjoamaa Sana elää -ohjelmaa. Olemme tässä ottaneet joiden kanssa tavoitteeksi laittaa palat paikoilleen ja tällä kertaa puhummekin sellaisesta tilanteesta, jossa evankeliumi ei pelastakaan.
2: Niin, onko, Orpo, niin, että ei ole kovinkaan kauan aikaa, kun tätä uskonnollisuutta käsittelimme, keskustelimme siitä. Mutta se on nyt meidän aiheemme uudelleen. Ja palaamme siihen, koska se on niin tärkeä. Paholainen haluaa aina sekoittaa pelastavan evankeliumin ja uskonnollisuuden. Ja puhutaankin uskonnollisuudesta. Minä olen uskonnollinen, taikka minä en ole uskonnollinen. Niin ihmiset tavallaan yhdistävät Jeesuksen ja Raamatun uskonnollisuuteen, koska se on tällainen ajatus, joka on muodostunut ihmisten käsityksissä. Mutta Raamattu tekee jyrkän eron uskonnollisuuden ja Jeesuksen, uskonnollisuuden ja Raamatun välillä. Ja jos voi nyt kerrata joitakin näitä perinteisiä eroja, mikä erottaa minut hengellisyydestä, uudesti syntyneestä ihmisestä, on se, että elän edelleenkin Aadamissa, eli oman lihan luontoni mukaan. Mikään ei todista elämästäni, että elämä on muuttunut toiseksi, koska minun on tullut toinen. Uskonnolliseen ihmiseen ei tule Jeesus, koska Aadamin luonto, oma luonto on minun Jumalani. Ja sitten uusia elämäntapoja kyllä voi olla.
1: Mm.
2: Ja ne tavallaan korvaavat entiset elämäntavat. Ja sitten voidaan jäljitellä, imitoida Jeesusta. Minä voin käyttää Raamatun jakeita. Minä voin yrittää elää niin kuin Jeesus. Mutta se on näyttelemistä. Emme ole uskossa Jeesukseen roolisuorittajia. Ja sitten uskonnollisuudessa kiertyy kaikki minun ympärilläni, mihin minä pystyn ja mitä minä voin. Se kiertyy siihen oikein tiukasti. Ja sitä niin kuin oikein koitetaan kehittää sitä omaa minuutta paremmaksi, jalostaa, saada aikaan vanhasta uutta, saneerataan sitä vanhaa.
1: ja voidaan onnistua jollain mittarilla ihan kohtuusti.
2: Kyllä.
1: Mutta eikö, mulla on semmoinen havainto niin omasta elämästä kuin muualtakin, että kuitenkin joku paikka kertoo. Siellä on joku perustus, joka onkin ei olekaan sitä, kun ei me ihmiset pystytä.
2: Kun se ei ole meille edes annettu.
1: Niin.
2: Se mahdollisuus, että niin. Me tavallaan itse olisimme sen uskon elämän herra. Siis itsensä keskittyminen, muodollisuus, tiettyjen tapojen pois jättäminen tai tiettyjen tapojen seuraaminen on uskonnollisuutta. Ja sitten se on myöskin hengellisyyden sävyttämää.
1: Joo.
2: Kyllä sitäkin löytyy. Mutta sulla on varmaan nyt kysymyksiä, ettei mene saarnaamiseksi vallan.
1: No, mielenkiinnolla odotan, että jatkuuko tämä sinun listasi, mutta että...
2: Kyllä, jatkuu, että, jos annat siihen luvan.
1: Niin kuin surullisena joudun vaan toteamaan, niin kuin tuossa äsken sanoin, että siellä Gaussin käyrän keskellä on aika paljon meitä ihmisiä, jotka ajattelee koko lailla näin.
2: Ja tälläkin hetkellä, kun minä puhun nyt tällä tavalla, niin minulla on osa, joka ajattelee juuri niin kuin sanoit.
1: Nimenomaan. Itsekin siellä keikun keskellä.
2: Mutta nyt puhutaan siitä, mitä haluaisin.
1: Mm.
2: Minkälaisia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia antaisi Jeesuksen pelastaa minut joka päivä pitää pelastettuna.
1: Joo.
2: Kyllä. Siis uskonnollisuus myöskin kieltää yliluonnollisuuden.
1: Mm. Okei. Okay.
2: Ja
1: olisiko näin, että nämä kaikki ei välttämättä ole yhtä paljon totta jonkun kohdalla,
2: vaan että
1: joku voi tätä asiaa soveltaa, mutta sitten kuitenkin tuolla sitten jollain tavalla menee vipuun ja alkaa etsiä itsestään pelastusta.
2: Ja yksi uskonnollisuuden tällainen ikään kuin, voiko sanoa, perus ongelma on siinä, että kyllä toinen käsi voi olla kolkata ristissä, näin kuvakieltä käyttäkseni.
1: Hmm.
2: Mutta toinen käsi samaan aikaan hamuaa sitä, mitä minä itse voisin tehdä. Ja sitten tehdään tämä ynnälasku, oma osuus ja Jumalan osuus yhtä kuin pelastus.
1: Joo.
2: Ja taas Raamattu kertoo, että evankeliumissa kaikki on tehty valmiiksi.
1: Sitä
2: puuttuu se vain vastaanottaja. Rusettikin on vielä ja kaunis paketti on.
1: Niin.
2: Kyllä. Jeesus oli hyvin jyrkkä näille uskonnollisille ihmisille.
1: Niin, ajattelinkin tuossa äsken, että miten uskonnollisuudesta pääsee eroon. Näyttikö Jeesus siinä jotain keinoa sitten?
2: Se varmaan oli tämä Nikodemukselle annettu sana. Sinun täytyy syntyä uudesti. Ja kun puhutaan täytymisestä nyt, niin sehän ei tarkoita sitä, että se olisi nyt minun tekoni. Käytännössä se on Jumalan teko, kyllä. Mm. Mutta se minun täytymiseni on se, että minä suostun siihen, että annan sen tapahtua.
1: Niin.
2: Eli uudesti syntyminen on, sanotaan se jälleen kerran, se on se valtava muutos, jossa Pyhä Henki asettaa minut omasta elämästäni Jeesuksen elämään ja asemaan. Minun asemani on surkea ilman Jeesusta, kehto ja hauta, kaiken loppu, kadotus.
1: Mm.
2: Mutta kun pääsen Jeesuksen asemaan, niin elämällä ei ole loppua, vaan se täydellistyy täydelliseksi. Ja tänä aikana näkee paljon tällaista sekoitusta. Maailma ja hengellisyys sekoitetaan kuin ruoka, jossa on useita ainesosia. Ja tehdään tästä sellainen soppa, joka sitten kuitenkaan ei ole evankeliumia, vaikka se voi sillä nimellä kulkea.
1: Kyllä. Siinä on, niin kuin äsken sanoit, että siinä on sitä niin kuin hengellisyyden, miten se saa sävyä tai jotakin semmoista niin kuin, tavallaan niin kuin maustetta.
2: On sitä.
1: Että se voi näyttää ihan hyvältä sopalta.
2: Kyllä. ja se voi maistua itse asiassa vallankin uskonnolliselle paljon paremmalta, kun siinä on se oma mauste.
1: Niin, se on oman maun mukaan.
2: Niin, kyllä, juuri. Ja siis uskonnollinen ihminen pyrkii hyvään. Mutta eikö se pitäisi pyrkiäkin Raamatun mukaan, mutta hän tekee sen väärällä tavalla.
1: Hän, joo.
2: Uskonnollinen ihminen itse haluaa olla se tekijä pyrkimyksessään. Ja uudesti syntynyt pyrkii hyvään sanomalla Jeesus, kun minä en pysty, niin tee sinä se. Minä annan luvan sinulle.
1: Joo. Jotenkin siinä uskonnollisuudessa se hyvä saattaa olla hiukan myöskin värittynyt siihen suuntaan, mikä on hyvää minulle, mikä saa minut näyttämään hyvältä, riittävän hienolta ja uskonnolliselta, johon saattaa sisältyä se, että näyttää riittävän huonolta. Mutta että niin kuin kuitenkin se keskittyy, että miltä minä näytän.
2: Joo.
1: Kun sen sijaan uskonto, niin kuin se tulee Kristukselta meille, niin se on jotain, jossa minä en ole enää se tärkein.
2: Kyllä, aivan näin. Ja mitä enemmän muutan käytöstäni itse, sitä kauemmaksi menen Jeesuksesta. Minä pakenen Jeesusta. Eli Jeesukselle kaikki tämä oma toimisuus on myrkkyä. Vain sitä hän odottaa, että minä tahdon olla kuin sulaa vahaa hänen käsissään. Hän saa tehdä minulle, mitä hän näkee parhaaksi. Tämä on se itsensä luovuttamisen periaate, mitä uudesti syntyminen edellyttää. Olisiko näin?
1: Näin. Ja tästä se oikeastaan alkaa ja päättyy oleelliselta osiltaan. Se, niin kuin lähdemme liikkeelle, että vaaditaan meidän vastaus tähän. Asettua työpöydälle. Veisitkö meidät yhteiseen rukoukseen?
2: Kyllä. Tässä, rakas ystävä, vielä haluan sanoa, että muistathan jälleen kerran, että kaikki se, mitä tässä jälleen sanoimme, on epätäydellistä. Meidän edes itsemme luovuttaminen Jeesukselle ja luvan antaminen on vajaata. Älä vaadi itseltäsi sellaista, mitä ei voi saada aikaan. Kiitos Jeesus siitä, että annat helpotuksen huokauksen meille jälleen tänään. Ja jos joku nyt kokee olevansa uskonnollinen, niin Herra, minäkin voin sanoa, että minussakin on sitä ja loppuun saakka, mutta jos kuitenkin sanot niin kuin minäkin haluan sanoa, Jeesus, niin kuin osaan, ole sinä minun hengellisyyteni. Ole sinä minulle kaikkeni kaikessa, arjessa, vaikeuksissa, iloissa ja suruissa. Ole sinä minun elämässäni se, joka on suuri minä olen, Jeesuksen nimessä. Aamen. Ihanaa päivää ja tulevia aikoja sinulle Jeesuksessa. Hei hei.
1: Mikä oli juuri sinun puhelinnumerosi?
2: Joo, vaikka ikä on tullut tässä lisää, niin muistan sen vielä. 045 127 4241 045 127 4241.
1: Hyvä, kiitos. Ja siihen numeroon voi soittaa.
2: Kyllä.
1: Ja jos kaipaat rukoustukea tai kuulijaa jollekin sinua vaivaavalle asialle, voit soittaa myös tukiluuriin 044-7050-700. Eli tukiluuri 044-7050-700. Ja toinen Suomen Adventtikirkon palvelu sinulle on Median 7 Raamattuopiston maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät kurssit. Ne löytyvät osoitteesta www.raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 0400-200-770. Ja tässä tuli näitä yhteystietoja melko litaniana. Ne voit käydä katsomassa myös osoitteessa sanaelaa.fi. Ja jatkamme Joelin kanssa ensi sunnuntaina kello 17. Sana elää silloin jälleen. Tervetuloa silloinkin mukaan.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään vieraanani teologian tohtori Jouko Porkka. Sinä, Jouko, olet juuri täyttänyt 70 vuotta, että tämä on juhlaohjelma samalla.
3: No niin, oikein, näin pääs käymään.
2: Oikein paljon onnea ja siunausta ja kaikenlaista hyvää elämän varrelle, mikä on nyt tunnelma.
3: No kiitos. 10 päivää on nyt eletty tätä 8. vuosikymmentä. Täytyy sanoa, että ei semmoista mitään kvanttihyppyä ole niin tapahtunut eikä pudotustakaan. Elämä on jatkumo, mutta täällä aivoissa tapahtuu tietysti jotakin siinä tämmössä, kun pyöreitä tulee. Rupeaa ajattelemaan näin vanhemmiten, että elämän horisontti lyhenee. Silloin nuorempana tuntui, että 40 ja 50, niin ihminen on ikuinen, tulevaisuus on edessä, mutta tässä rupeaa jo miettimään, että moni minun ikäinen on jo toisessa todellisuudessa ja silloin tulee tietynlainen kiitollisuus siitä eletystä, mutta myöskin semmoinen tietynlainen kaiho myöskin siihen, että tällaista tämä on. Palaa kerrallaan, me kuljetaan kohti toista todellisuutta.
2: Perspektiivi pitenee, vaikka horisontti vähän lyhenee.
3: No näin se tietysti on ja voi olla kyllä kiitollinen siitä, että kun on saanut olla sillä viisin terveenä.
2: Niin.
3: Että ei ole tuota vielä remppoja, eikä ole muisti mennyt, eikä ole mitkään tämmöiset niin kuin elämää rajoittavat piirteet tullut. Niin jollain tavalla ajattelee, että tähän on elämän parasta aikaa.
2: Kyllä näin voi ajatella ja minullakin on sellainen tunne, että elämä paranee vanhetessaan. Ja se kaikki aiemmin koettu on paremmin käytettävissä, kun on vähän perspektiiviä enemmän.
3: No on kieltämättä. Se lyhyt aikahan siitä omasta lapsuudesta tuntuu olevan, mutta paljon siihen on mahtunut asioita ja tietyllä tavalla tämmöinen asiat rupeaa kertautumaan. Ja kun on paljon nuorempien kollegoiden kanssa tekemisissä, välillä kainosteleekin sanoa, että silloin vuonna 80 ja silloin vuonna 70, kun tietää, että he eivät olleet vielä syntyneetkään silloin. Ei ole tarkoitus koskaan niin kuin nonseleerata asioita ja ihmisten ajatuksia, mutta huomaa, että tietyt asiat kertautuvat ja tulevat ikään kuin uusina ne asiat, jotka on jo itse elänyt ja kulkenut läpi.
2: Kerro nyt, Jouko, vähän minkälainen oli sinun lapsuutesi ja nuoruutesi ja olit Kiuruvedeltä lähtöisin.
3: Kiuruvedeltä, joo.
2: Että minkälainen oli se lähtökohta, jolloin oivalsit, että sinusta tulee tämmöinen teologi ja tutkija, kirkon mies?
3: Mä olen siis maatalon poika, asutustilallisen poika vielä, että isäni perhe tulee Suistamolta. Itse asiassa sodasta oli hämmästyttävän lyhyt aika nyt, kun sitä miettii syntyessäni vähän yli 10 vuotta. Niin. Se oli jälleen rakennuksen aikaa. Karjatila. Isäni kuoli, kun oltiin pieniä ja siinä oltiin sitten veljen kanssa ja sitten äidin kanssa ja sitten isän kuuro veli asui meillä myöskin. Niin sitä tilaa tehtiin ja pyöritettiin. Työ tuli aika lailla fyysinen, ruumillinen työ varsin tutuksi. Mutta ei silloin ajateltu teologiaa eikä ajateltu kirkon työtäkään sillä tavalla niin kuin ammattina, vaan enemmän se oli sitä arjesta selviytymistä. Mutta hyvä onnellinen lapsuus. Aina oli kotona joku. Tyhjän kotiin en koskaan tullut. Ja sitten kun oli pakko sitä työtä tehdä, pakko ja pakko, se oli osa elämää, ei sitä mietitty, että tehdäänkö sitä. Niin siihen sitten täytyy löytää erilaisia kevennyksiä ja kyllä minä varmaankin jonkunlaista tutkija-elementtiä siinä oli. Muistan, kun serkkuni, joka meillä paljon samanikäinen serkkuni, josta myöhemmin tuli fyysikko, hän oli meillä kesäisin paljon yökylässä pitkiä aikoja, niin piti keventää sitä työtä leikillä. Vai oliko se sitten enemmän tämmöistä harrastuneisuutta? Muistan, että me muistikirjan kanssa kuljettiin lehmiä hakemassa laitumelta ja teimme tarkkailupisteitä, jossa seurattiin, että missä järjestyksessä lehmät kulkevat ja kirjattiin heidän käyttäytymisensä ja koitettiin tehdä psykoanalyysiä näistä lehmistä. Samoin juottopaikalla katsottiin, että mikä on nokkimisjärjestys, kuka on se kunkku täällä ja kuka katsoo oikeudekseen syödä ruohoa aidan toiselta puolelta, vihreämmältä puolelta. Ja sitten kun periytymisen oli aika helppoa katsoa, että miten tietty emälinja, koska isälinjat olivat keinosiemennyksen takia sekavampia, niin emälinjat, miten siellä tietyt luonteenpiirteet ja fyysiset koko-ominaisuudet periytyivät. Teimme Serkun kanssa monimutkaisia periytymistaulukoita vuodesta 60 lähtien sinne 70-luvun lopulle, jossa katsottiin, että minkälaisia ominaisuuksia näyttää siirtyvän seuraaville sukupolville. Ehkä se on jonkinlaista perinnöllistiedettä ja tämmöistä tutkijan ideaa, mutta aika kaukana ehkä nykyisestä, mitä tutkin. Sitten kun nuoruudessa elin etsien tämmöistä omaa suuntaa, tämä uskoon liittyvät kysymykset on aina ollut kodin perintöä vahvasti minussa. Ja sitten tämmöinen yhteiskunnallinen halu niin kuin oikeudenmukaisuuteen ja tämmöiseen hyvään elämään ja sen edistämiseen ollut aina mielessä. Muistan, että silloin nuorena, kun nämä hengelliset asiat paljon pohdituttivat, niin tämä mainittu serkkuni, joka on jo kirkkauteen siirtynyt, niin hän sitten sanoi, että eiköhän se teologinen ole looginen paikka sinulle, kun sinä olet aina noita asioita miettinyt. Ja niin se oli sitten minun ratkaisu, vaikka ei sitä kukaan tukenut. Äitini tosin täytyy hänelle sanoa kunniaksi. Hän sanoi, että mikäs minä olen vastaan sanomaan, jos sä noin haluat.
2: No niin.
3: No myöhemmin hän oli onnellinen siitä pojan valinnasta, mutta joka tapauksessa tämmöinen pitkä tie, sisäinen kutsu ja teologia avautui sitten melkein 20 vuotta luterilaisessa seurakunnassa. Olen tehnyt työtä ensiksi kesäteologina ja teologian nuorisotyöntekijän kaltaisena ja sitten 15 vuotta seurakuntapappina ennen kuin lähdin sitten diakoniammattikorkeakouluun ja lähdin tutkimaan sitä, mitä minä oikeastaan tulinkaan tehneeksi.
2: No sinä olet tutkinut sitten elämäsi aikana kirkon elämää ja se, olet kirkon jäsenyyden tutkija. Mitä kaikkein yllättävintä tässä kirkon jäsenyystutkimuksessa on tullut sinua vastaan?
3: Viime vuosina on tapahtunut valtavan paljon muutoksia. Muutoksia, joita ei kukaan ole osannut niin ennakoida eikä edes kuvitella. Mä olen siis väitellyt isostoiminnasta, mä olen rippikoulututkimusta tehnyt, olen tehnyt myös diakoniatutkimusta ja yleistä tämmöistä uskontososiologista tutkimusta. Mutta tämä nimenomaan rippikoulututkimusaineisto on sillä tavalla tavattoman kiinnostava. Sana rippikoulututkija antaa väärän kuvan, mä en varsinaisesti ole tutkinut rippikoulua niinkään paljon kuin rippikouluikäisiä nuoria ja isosikäisiä nuoria, siis 15-18-vuotiaita. Nythän meillä on vuodesta 2019 lähtien ollut tämmöinen ainutlaatuinen mahdollisuus, mitä itse asiassa kaikkialla maailmassa olevat tutkijakollegat kadehtivat. Me saadaan joka vuosi tämmöinen hyvin kattava ja kiinnostava tutkimusaineisto näistä nuorista ja heidän ajattelustaan. Ja kun se toistetaan rippikoululaisille ja isosille joka vuosi, me saadaan semmoisia aikasarjoja ja nähdään, miten ajattelu muuttuu hyvinkin lyhyen ajan sisällä. Ne eivät ole samoja nuoria, vaan nähdään, että miten seuraava ikäluokka ajattelee suhteessa edelliseen. Mutta nyt meillä on tämmöinen jatkuma aikasarja vuodesta 19 vuoteen 25, eli 6 vuotta tänä vuonna tulee 7. vuosi. Ja siinä aikana on tapahtunut kyllä hämmästyttäviä muutoksia. Siinä vuosi 19, joka meillä oli vielä ihan kuin annettuna ennen koronaa. Silloin ei kukaan puhunut, että elämme viimeistä koronaa edeltävää vuotta, koska kukaan ei koronasta mitään vuonna 19 vielä tiennyt. Mutta meillä on tämmöinen tietynlainen nollapiste, joka oli ennen koronaa ja Ukrainan sotaa. se on kiinnostavaa, koska siinä nollapisteessä meillä oli kuitenkin jo pitkästi tuommoinen lähes 20 000 vastaajaa siihen kyselyyn. Tämmöisiä 15-18-vuotiaita nuoria. Ja silloin nähtiin, että oli tietyllä tavalla oltiin niin kuin tämmöisen maallistumisen ja tämmöisen uskonnosta etääntymisen ajan pohjalukemissa. Me on tehnyt rippikoulujen isostutkimusta jo vuodesta 2007 lähtien, mutta meillä aineistot on aina erikseen kerätty muutaman vuoden välein. Ja me nähtiin, että pikkuhiljaa nuorten usko Jumalan olemassaoloon ja Jeesukseen, Jeesuksen ylösnousemukseen, Jeesukseen Jumalan poikana, niin näytti hiipuvan. Rippikoulun lopussa vain vuonna 2019 niin joka kolmas nuori sanoi uskovansa. Esimerkiksi, että Jumala on olemassa ja että Jeesus on noussut kuolleista. Ja mitä tapahtui sen jälkeen, kun korona-aika tuli, näytti, että tapahtuu jotakin siinä aineistossa. Me saatiin vielä entistä enemmän sitä vastauksia, mutta me ei uskallettu tutkijakollegani professori Kati Tervo Niemelän kanssa. Me ollaan näitä aineistoja tutkittu ja me mietittiin, että uskalletaanko me sanoa, että tässähän näyttää ihan omituiselta nämä tulokset. Näyttää, että pojat, ikään kuin pojissa olisi herätystä, että pojat rupeavat uskomaan enemmän kuin tytöt. Eihän tällaista voi olla, koska jos jokin asia on varmaa uskontososiologiassa on se, että kautta maailman ja uskonnosta riippumatta, niin naiset ovat uskonnollisempia ja uskovaisempia kuin miehet. Ja jos sinä rupeat tutkijana väittämään tämmöistä, että tämä ei pidäkään paikkaansa, niin sinä kyseenalaistat omaa uskottavuutesi. Niinpä me puhuttiin ensimmäinen vuosi aika lailla Kati Tervo Niemelän kanssa sordinon päällä näistä ja epäiltiin itsekin, että nyt on aineistossa joku systemaattinen virhe.
2: Niin.
3: Mutta kun seuraava vuosi 2021 tuli ja kehityslinja jatkui entisestään voimistuen, niin siihen oli pakko uskoa. Silloin me ruvettiin puhumaan sitä ja sitten kun huomattiin muissakin aineistossa samansuuntaista, pojat uskovat enemmän kuin tytöt. Käänne tapahtui korona-aikana. Samanaikaisesti näytti, että myöskin tyttöjen hyvinvointi heikkeni. Se oli hämmästyttävä piirre, että poikien hyvinvointi näytti kestävän sen korona-ajan paremmin, mutta tapahtui semmoinen selkeä hengellinen käänne, joka on jatkunut hyvin voimakkaana ja johdonmukaisena tähän päivään asti. Niin, että kun vuonna 2019 vain kolmas osa rippikouluikäisistä sanoi uskovansa Jumalan olemassaoloon ja Jeesuksen ylösnousemukseen, niin kuin tuossa jo totesin, niin viime vuonna osuus oli 2/3. Ja samaaikaisesti pääkaupunkiseudulla se oli vielä enemmän. Se oli 3/4, 75% pojista. Tyttöjen kohdalla tapahtui kiinnostavasti se, että mitään muutosta tässä uskossa ei näyttänyt tapahtuvan. Se mateli siellä 30% vähän päälle luokassa vuoteen 2024. Eli siis käytännössä 4 vuotta pidempään kuin pojilla. Mutta sitten tapahtui yllättävä ja jyrkkä käänne ja myöskin tyttöjen kohdalla tämmöinen uskon yleistyminen tapahtui voimakkaasti. Mutta vaikka se on tapahtunut voimakkaasti 2 viime vuoden aikana, niin edelleen on säilynyt se tilanne, jota aikaisemmin ei ole missään nähty vastaavalla tavalla. Eli että nuoret miehet uskovat selkeästi enemmän kuin nuoret naiset.
2: Mikä on sitten ero kaupunkien ja maaseudun välillä tässä?
3: No se on myös niitä mielenkiintoisia ikuisia totuuksia, niin, jotka tulivat haastetuksi. Tuossa jo viittasinkin siihen, että Helsingin seurakuntayhtymässä on tätä havaittu niin kuin käytännössä, on havaittu muuallakin.
2: Niin.
3: Käytännössähän on aina ollut niin, että maaseutua on pidetty sitä semmoisena vähän niin kuin kadotettuna paratiisina, jossa ihmiset perinteisesti uskovat ja käyvät kirkossa ja mitään muutosta ei tapahdu ja siellä on tietyllä tavalla perinteiset arvot kunniassa. Ja kaupunki on se paheiden tyyssi ja se Babylon ollut ihmisten mielessä. Mutta nyt näyttää siltä, että tilanne on kääntynyt tässäkin. Kaupunkien keskustoissa, suurten paikkakuntien keskustoissa on selkeästi enemmän niitä nuoria, jotka uskovat Jumalaan, Jumalan olemassaoloon ja Jeesukseen, Jeesuksen ylösnousemukseen. Eli näyttää siltä, että tämäkin asetelma on kääntynyt päälaelleen. Ja se on niin kuin semmoinen ilmiö, jota voi vain miettiä, että mistä se johtuu. Siinä on varmaan myöskin tekemistä sillä, että kaupungeissa tätä moneutta nähdään paljon. Samoissa urheiluseuroissa, samoissa nuoriryhmissä on paljon muihin uskontoihin kuuluvia, jotka puhuvat Jumalasta ja uskostaan paljon. Niin todennäköisesti se myöskin panee miettimään nuoret miehet, että mitäs minä itse ajattelen. Ja yllättäen on tapahtunut tämmöinen voimakas hengellistyminen. Uskon todellisuus näyttäytyy monelle kaupunkilaiselle tänä päivänä paljon realistisempana kuin aikaisemmin. Ja se näkyy nyt pienellä viiveillä niin, että vuoden 2024 jälkeen esimerkiksi pääkaupunkiseudun seurakuntien rippikoululaiset ja isoset niin paljon voimakkaammin kertovat haluavansa myös tulevaisuudessa kuulua kirkkoon kuin maaseudulla. Eli se on tavattoman kiinnostavaa, kun tämä on ollut se, että maaseudulla on aina ajateltu vuosikymmenet mietitty, että kyllähän me täällä 90 kuuluu edelleen kirkkoon, mutta kirkon ongelmat on kaupungissa, mutta näyttääkin kääntyneen tämä asetelma toiseksi ja päälaelleen.
2: Oikeastaan tässä palataan nyt kristillisen uskon alkulähteelle. Aluksihan kristillinen usko levisi kaupunkeihin ja kaupungeista käsin sitten vasta maaseudulle, että ei se ihan uusi löytö ole, mutta että hauska huomata, että Suomessa on nyt kaupunkikulttuuri ikään kuin vahvistumassa myös uskonnollisessa mielessä.
3: No, nämä tulokset on kyllä aika luotettavia ja vakuuttavia, että eikä vain yhteen tutkimukseen liittyen. Mä tunnen parhaiten tietysti tämän rippikouluikäisten ja isosikäisten aineiston, mutta se näkyy myös monissa muissa samaaikaisissa tutkimuksissa. Vahva käänne on tapahtunut ja varmasti ajureita, eli mitkä siihen vaikuttanut, on monia. Mutta yksi semmoinen hauska teoria, jota me on saatu sille vahvistusta, niin on se, että ikään kuin uskominen olisi vastakulttuuri.
2: Niin.
3: Se siis tarkoittaa sitä, että aikaisemmin minun ikäiset ja nuoremmatkin sukupolvet saattoivat erota kirkosta ikään kuin vastakulttuurina, reaktiona vanhempien tämmöiseen perinteiseen uskon puheeseen. Joo, ja haluttiin vapautta ja minä itse päätän elämästäni, niin nyt saattaakin olla, että on jo riittävästi vapauduttu. Nyt halutaan vapautua vanhempien ateistisesta ja kriittisestä ja skeptisestä näkemyksestä ja halutaankin liittyä siihen perinteeseen, jota kirkko ja kristiusko edustaa.
2: Tuo on todella mielenkiintoinen havainto ja tuohon mieli hyvin voi uskoa tai liittyä, että tämmöinen määrätynlainen protesti omia vanhempiaan kohtaan, jotka eivät ole antaneet tätä viisautta ja tietoa ja uskonnollista valmiutta, niin voi nyt parantaa omalla elämän tavallaan ja sen muutoksella.
3: Joo, se on kyllä kiinnostava ilmiö. Nythän, kun sosiologisesti katsotaan koko Eurooppaa, niin tämä kotien antama kristillinen kasvatus on johdonmukaisesti vähentynyt kaikkialla Euroopassa. Niin. Mä tunnen vain Euroopan, en niin laajasti muuta maailmaa, josta sitten kehityslinjat voi olla hyvinkin erilaisia. Mutta Euroopassa näyttää, että ihan protestanttisissa kirkoissa kaikkein eniten, mutta myöskin vapaissa suunnissa, katolisessa ja ortodoksissa kirkossa ja myös islamissa on tapahtunut samaa, että edelliset sukupolvet raportoivat saaneensa merkittävästi useammin uskonnollisen kasvatuksen, hengellisen kotikasvatuksen, on opetettu rukoukset ja on opetettu käymään kirkossa ja hengellisissä tilaisuuksissa, uskonnollisissa tilaisuuksissa. Ja Suomessa se näkyy esimerkiksi niin ehkä kaikkein voimakkaampana. Eli jos ajatellaan, että sota-aikana syntyneet, heistä 20% vaan sanoo, 19%, jos ollaan ihan tarkkoja, niin tämmöisessä kansainvälisessä tutkimuksessa, että he eivät saaneet hengellistä kotikasvatusta, uskonnollista kotikasvatusta. Tänä päivänä se on 60%, jotka sanoo, että he eivät ole saanut kotona uskonnollista kasvatusta. Sama on tapahtunut, mutta ei yhtä jyrkkänä esimerkiksi Italiassa taikka Saksassa taikka Espanjassa, Britanniassa. Eli joissa muut kirkkokunnat ovat vallitsevia, niin sama trendi on, että kotona annettu uskonnollinen kasvatus on heikentynyt aivan merkittävästi. Ja Suomessa se merkitsee sitä, että yli puolet nuorista, jotka tulevat rippikouluun 15 vuoden ikäisenä siinä vaiheessa, kun he täyttävät 15 sinä vuonna, niin yli puolet heistä tulee sillä tavalla ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti kosketukseen kirkon ja sen uskon kanssa. He eivät ole osallistuneet juurikaan seurakunnan toimintaan, eikä kotona ole opetettu rukousta eikä uskonnollisia asioita. Ja kun koulun uskonnonopetuskin ei ole tunnustuksellista enää, niin he tulevat tavallaan niin kuin pystymetsästä. Ja näyttää, että tässä korona-aikana ja tämän lisääntyvien epävarmuuksien aikana, niin tämä nuoret itse on lähteneet etsimään mediasta ja internetistä ja sosiaalista mediasta semmoisia asioita, mitkä voisivat antaa heille jotain kestävää muuttuvan keskellä.
2: Mikä on nyt sinun tämän tähän asti sen tutkimuksen pohjalta niin kuin semmoinen suurin muutoslinja, mikä on kirkon sisällä Suomessa tapahtunut?
3: No kyllä varmasti se, mistä jo puhuin, eli tämä, niin, että nuoret aidosti kiinnostuvat niin, ja ovat kiinnostuneet uskosta ja kirkosta. Että kyllä se on niin kuin valtavan iso ja yllättävä muutos. Muistan, kun mä näitä tuloksia olen kertonut aina seurakunnissa sitä mukaan, kun niitä on tullut. Useasti olen kuullut sen yllättyneen reaktion, että miten tuo on mahdollista? Eihän me olla muutettu mitään.
2: Niin.
3: Työtä tehdään edelleen niin kuin ennenkin.
2: Niin.
3: Ja yksi, kaksi ikään kuin on annettu kasvu ja kiinnostus.
2: Niin. Niin.
3: Että se on hämmästyttävä piirre. Ja sitten toinen samanaikainen ääni kuuluu, että eikö tuo ole vaarallista?
2: Niin.
3: Onhan se vaarallista, jos ihmiset kiinnostuvat. Sehän tarkoittaa lisää työtä, mutta samanaikaisesti kun monissa tutkimuksissa näkyy, että myöskin nuorten miesten kohdalla konservatiivisuus on lisääntynyt. Eli tämmöisten perinteisten arvojen ylläpitäminen ja niihin sitoutuminen on lisääntynyt, niin tulee se huoli, että ei kai tässä nyt taas tämmöinen äijäkonservatiivisuus valtaa kirkkoa ja tämä hyvä muutos, mitä he on saaneet aikaa heidän sukupolvensa, niin kumoudu. Ja tässä niin kuin on kiinnostavaa se, että nuorten kohdalla ei ole mistään yksi värisestä muutoksesta kysymys. Nuorten kohdalla tämä uskonnollinen kiinnostuksen lisääntyminen voi tarkoittaa ja tarkoittaa yhtä paljon sitä, että siellä on liberaaleja äänenpainoja ja konservatiivisia. Eli se ei ole niin, että vain konservatiivisuus lisääntyy, vaan molempia tapahtuu. Tämä on aika monisäikeinen kehitys. Ja itse olen tässä ihan viime viikolla tutkin isosten aineistoa ja totesin, että kiinnostavalla tavalla tämmöiset konservatiivista liberaalisuutta mittaavat asiat, esimerkiksi suhtautuminen sukupuolten moninaisuuteen ja maahanmuuttoon, jota me kysyttiin tuossa vuonna 2023 ja nyt kysytään taas tänä vuonna rippikoulukyselyssä. Niin siellä selkeästi näkyy, että pojat, rippikoulun

0: riippumatta. Mutta jos seurakuntayhteys puuttuu, niin silloin tämä syvenee vaan tämä konservatiivisuus. Ja tämä on varmasti se iso viesti myöskin sitten seurakuntiin. Eihän meillä pitäisi olla resursseja ja kiinnostusta näitä nuoria kohtaan, heidän aitoon kyselyynsä vastata. Koska jos seurakunnat, puhun nyt valtavirran seurakunnista, jotka on ympäri maata, jos seurakunnat eivät reagoi tähän ja anna heille niin kuin tilaa ja kuule heidän etsintäänsä ja kyselyään, niin sitten joku muu kuulee. Ja sitten helposti käy, että juuri se konservatiivinen ääni voimistuu. Eli on itse asiassa seurakunnille tavallaan tämmöinen etsikkoaika myös tässä, että me nähdään tämä kysely ja tämä nuorten kiinnostus myöskin tämmöisenä positiivisena asiana eikä semmoisena huolestuttavana asiana.
1: Entä sitten, jos verrataan tätä meidän Suomen tilannetta kansainvälisesti globaaliin kristilliseen uskon tilaan ja kehitykseen? Aika monet ovat, Jyri Komulainen on erityisesti ollut mielellään ja innostuneesti kertomassa siitä, että kirkolla ja kirkoilla menee hyvin. Ekumenia on saanut uudenlaista sisältöä. Erilaiset karismaattiset liikkeet ja uskonnolliset tulkinnat yhdessä valtaavat innostuneesti tilaa maailman markkinoilla Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa, Etelä-Amerikassa. Ja me olemme vähän niin kuin täällä jälkijunassa täällä Pohjolassa ja Euroopassa. Mitä sanot tästä, näistä kommenteista?
0: Kyllä Jyri varmasti aivan oikeassa tässä on. Näinhän se näyttää olevan. Me ollaan ehkä pikkusen tämmöisen jälkivalistuksen ajan lapsia ja ajatellaan turha rationaalisesti asioita. Mutta nuoret ehkä eivät kannata tätä samaa kuormaa enää samalla tavalla. Heille internetin kautta näyttäytyy maailma yhtenäisempänä ja heillä on kielitaitoa ymmärtää. Sitten myöskin erilaisia äänenpainoja ja etsiä tietoa. Ja, mutta siihen juuri tuleekin se kysymys, että mitenkä meidän kirkko, elämmekö me kirkkona, niin kuinka voimakkaasti tätä todellisuutta, mitä muualla tapahtuu, vai olemmeko me ikään kuin jääneet oman kuplaamme tässä. Itse ajattelen, että esimerkiksi tätä sisällöntuottoa tarvittaisiin paljon enemmän, mitä esimerkiksi Radio Day tekee ja on muutamia muita, mutta tämmöistä moniäänisyyttä, joka tuo esiin kristinuskon evankeliumiluonteen ja tämmöisen uskottavalla tavalla tulevaisuuteen katsovan ja luottavan Jumalan läsnäolon minun arjen keskellä. Tätä ihmiset tarvitsee tätä tietoa ja viestejä, kun kaikki on epävarmaa, kaikki on muuttuvaa, niin luottaa siihen, että tämä ei ole sattumaa, vaan Jumalan tahdossa tämä kaikki tapahtuu. Tätä viestiä me tarvittaisiin kaikilla kanavilla.
1: Mitä haluaisit nyt sanoa? Luon, että täällä on aika monta pappia ja seurakunnan luottamushenkilöä ja uskovaisista kristittyä kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Että millä tavalla haluaisit nyt rohkaista meitä suomalaisia uudenlaiseen innostukseen, inspiraatioon ja siunaukseen elämässä, kirkon elämässä?
0: Evankeliumi ja kiinnostus uskoon on meistä riippumatta annettu ja herännyt näin vahvana, niin ilman muuta näitä nuoria pitää kuulla ja ajatella, että se meidän tehtävä seurakuntana on tarjota heille yhteisö. Seurakunta on aina ollut yhteisö ja kyllä minusta tuntuu välillä, että meidän kirkossa paikallisseurakunnat harvemmin tarjoaa semmoisia yhteisöjä, jossa minulla on paikka. Ja nuoret tarvitsee sitä. Me tiedetään, että jos ei seurakunta tarjoa nuorille yhteisöä, niin eivät ne nuoret pysy siellä. He tarvitsevat kavereita, he tarvitsevat erilaisia ihmisiä ympärilleen ja innostua yhdessä tekemisestä. Samoin minusta tarvitsee kaikki. Seurakunnan pitää muodostaa tämmöisiä ihmiskasvoisia Jumalasta ja lähimmäisen rakkaudesta huolta pitäviä yhteisöjä, jossa minulla on paikka, jossa minä voin olla hyväksytty ja tulen nähdyksi. Tämä on minusta se viesti, mitä me tarvitaan. Jos seurakunnat ei tätä pysty tarjoamaan, nämä nuoret hakee muualta. Ja niitä on

0: helposti näitä ääriryhmiä, jotka heitä etsivät. Se voi olla yhteiskunnallista, se voi olla uskonnollista.
1: Siunausta ja voimaa sinulle tuleviin haasteisiin. Ja lämmin kiitos kuuntelijoiden puolesta ja omasta puolestani tästä rikastuttavasta keskustelusta.
0: Kiitos kun kutsuit, kiitos kun sain tulla ja siunausta kaikille kuulijoille ja myös sinulle veli-Matti.
1: Kiitoksia.
2: Veli-Matin juttusilla.
3: Siinä kuultiin veli-Matin juttusilla.
4: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Day Plusasta. dayplus.fi/radiot.
3: Radio Day.
5: Jälkiistunto.
6: Kiireisen uutisviikon loppupuolella on jälleen aika vetää happea. Saa olla luvan kanssa jälkiviisas, siis jälkiviisastelu sallittua ohjelmassa nimeltä Jälkiistunto. Keskusteluohjelma, joka on jatkanut kulkuaan jo lähes 10 vuoden ajan tällä kanavalla Radio Dayssä. Vetäjät ovat vaihtuneet. Tämä samainen ääni on tässä nyt muutaman vuoden keikkunut ja äänen nimi on Matias Wilberg. Ja tänäänkin vielä tässä, vaikka kevätjuhla tuolla jo siintää myös Jälkiistunnon osalta, jaetaan kohta diplomeja, vaan ei vielä. Löytyykö diplominsaajia keskustelukolmikosta? Sekin meille tänään selviää. Lähdetään esittelystä liikenteeseen, kun jälleen on 3 keskustelijaa 3 ajankohtaisaiheen kanssa liikenteessä. Minusta katsottuna vasemmalla istuu TV-tuottaja podcast ääni. Yksi päivän blogisteista myöskin Radio Dayssä Eero Hietala. Tervetuloa.
7: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä.
6: Ja kiitos tuota apostolisarjastasi, kun niitä aina meille vuoroviikoin täällä tarjoat. Ne ovat ilahduttavia semmoisia infopaketteja. Eero siis päivän blogissa esittelee meillä aina yhden Uuden testamentin apostolin.
7: No se oli tällainen laiskan miehen ratkaisu, että ei tarvitse miettiä sitä aihetta aina joka kerta uudestaan, kun niitä oli 12, niin tietää aina, mitä tekee.
6: Just, mutta sulla on ihan hyvät kannukset siihen, että sä voit puhua kristillisistä hahmoista, kristikansan historiasta. Me ehkä kohta kuullaan semmoinen tosielämän esimerkki. Saat kehuja mahdollisesti ihan lähetykseen asti. Mä tälleen niin kuin alustan tätä ja katson samalla toista keskustelijaa. Hän on aikamedian viestintä, markkinointijohtaja ja onko se sitten heinäkuusta alkaen, kun saa sanoa myös toimitusjohtaja Erika Niemelä. Tervetuloa.
8: Kiitos. Ihan olla täällä ja joo, tuossa Eerolle kerroinkin ennen tätä lähetystä, että meillä Mimosa vanhin tytär valmistautuu muun muassa uskonnon kirjoituksiin kuuntelemalla kirkon ihmeellisimmät tarinat. Mm. Ja hyvin se meni.
6: Joo, niin kuulemma meni, että tuota, jotain rojaltteja sitten vissiin Eero suuntaan.
8: Joo, terkkuja niin. Eerolle Mimosalta.
7: No, mutta tämä on paras rojalti, mitä voi saada.
6: Joo, kirkon ihmeellisimmät tarinat on kyllä yksi fantastisimpia podcasteja, mitä tässä tuhansien podcastien maassa on tehty. Ja Eero siellä siis toisena äänenä, mutta Erika, niin miten se on, koska sua saa sanoa toimariksi?
8: Vähän jännittää, kun sä sanot ton sanan. Ei niin. Vaan, ei kun tosi hyvällä mielin on kyllä menossa kohti sitä. Ja heinäkuun alusta sitten olisi tarkoitus ihan sillä lailla virallisesti. Ja mä hienosti aloitan virallisesti lähtemällä lentokoneella Japaniin, eli mun synnymaahan. Tällainen startti mulla sitten. Katsotaan, miten siitä toimarin hommista selviää sitten sieltä käsin. Mutta eiköhän meillä ole backupia hyvin täällä Suomen päässä.
6: Mä katsoin, että aikamedialla muutenkin kaikenlaista uutta. Siellä oli uutta grafiikkaa, logoja, kaikenlaista meininkiä.
8: Ai että, meillä on ollut ihana, siis ihana ja samalla semmoinen niin kuin tuskallinen, koska tiedätte, että maailma on täynnä ihania värejä, muotoja ja kun puhutaan brändeistä ja näin, niin on päässyt kyllä fiilistelemään sen äärellä, mutta sitten kun pitää tehdä valintoja näiden kaiken keskellä, niin, mutta nyt me ollaan saatu uusi brändi, uusi ilme päivälle ja aikamedialle.
6: No käykää sitä vilkaisemassa, mutta älkää vielä kuunnelkaa jälkiistuntoa, koska sitten vielä 3 keskustelija tulee esittelyyn ja kun tässä nyt blogisteista oli puhe, niin hän on niin ikään yksi Radio Dayn päivän blogisteista. On hän vähän muutakin ehtinyt elämässään tehdä. Hän on politiikan konkari ja tietokirjailija Timo Soini. Tervetuloa.
9: Kiitos. Mukava päästä mukaan.
6: Mitäs Timon tämmöiseen niin kuin loppukevääseen alkukesään hellettähän tässä pukkaan?
9: No Heinooseen pitää päästä. Se on kylä Sastamalassa ja sinne pääsee muun muassa tämän jälkiistunnon jälkeen.
6: Mahtavaa. Sinne rentoutumaan. Siis.